0: The Source of Life, Tove Lo, från nya skivan Estrus som hon släppte förra veckan. Och om den här låten Source of Life sa hon så här.
1: Alltså den är väl kanske, för mig känns det som att alltså Source of Life verkligen beskriver, sammanfattar Estrus på något sätt. Att det är just att vara mitt i, stå med en fot i varje känsla och inte veta svaret, men allting känns väldigt starkt ändå, och att man är nyfiken på någonting nytt, men man är också rädd för att förlora det man har. Mm. Och så. Och även de här liksom, som jag tycker att skivan känns väldigt motsägelsefull känslomässigt, och det tycker jag att den här låten verkligen också gör, liksom, verkligen beskriver den känslostormen då, liksom Feral Fragile, Horny Repulsed, Angry Happy, allt sånt.
2: Mm. Och jag tolkar in att det är någon slags också, du sjunger ju om the source of life between my thighs.
1: Ja.
2: Är det liksom, är det någon slags barntankar, eller vad är det för något?
1: Jo, men precis. Jag tror att det är, för mig tycker jag lite att att skaffa barn känns lite som the final boss av äventyr. Så, och det är någonting som jag inte vill missa, men det är heller någonting som jag, det är inte någonting jag har drömt om. Jag har alltid känt att det är någonting jag inte vill. Så jag är väldigt förvirrad av de här nya känslorna. Som jag aldrig trodde skulle komma. Så någonstans där ligger väl den här låten att lite så här, I got the power. Mm. men vill jag det på något sätt?
2: Ja, vad får du för svar?
1: Ja, jag har inget svar fortfarande. Det är fortfarande i frågeställningen.
2: Mm. Hur hanterar du den här dubbelheten? För du var inne på det handlar ju också om något som man kanske inte vill förlora. En viss självständighet kanske, jag vet inte.
1: Ja, för mig tror jag också att det känns som att skaffa barn med någon är, tycker jag, känns som det mest sårbara man kan göra med en annan människa. Och om jag verkligen liksom tänker på det, så man är ju liksom knutna till varandra för resten av livet, och det är ju någonting som är väldigt fint, men jag tror kanske att jag det skrämmer mig också att bli så sårbar tillsammans med någon, även om jag har hittat rätt person för det.
2: Mm. Charlie, din man då?
1: Ja, Charlie, precis.
2: Men du, det här...
1: Jag bara,
2: du...
1: Nej, faktiskt, nu ska
2: jag... Nej, jag har skilt,
1: absolut,
2: mig.
1: Charlie. Ja, precis. Surprise! Ja. Nej, Charlie.
2: Ni håller fortfarande ihop?
1: Ja, absolut. Mm.
2: Du, den här hösten är ju extremt intensiv för dig. Du turnerar mycket i USA, också runt om i Europa och så. Hur känner du för det?
1: Jag är så redo. Jag har nu varit i Stockholm och repat in själva setet i lite över en vecka. Och jag tycker det låter fantastiskt. Jag ska tillbaka till LA snart och... köra liksom koreografi i 2 veckor och sen produktionsrep och sen drar vi igång. Och ja, jag tycker, jag längtar verkligen, det var så länge sedan jag stod på scen, det var så länge sedan jag sjöng, använde min röst till sin fulla kapacitet, och jag kände ett helt annat så här, inre lugn sedan jag gick in i replokalen. Jag tror att det handlar om att jag liksom glömmer ibland hur mycket att bara sjunga gör för mig psykiskt. Så det var en väldigt härlig känsla.
2: Vad gör det för dig rent psykiskt då?
1: Alltså jag tror att jag liksom får ut, alltså om jag är stressad eller har ångest eller bara känner att jag liksom känner lite så här inre oro som jag kan ha ganska mycket inför en albumsläpp och bara liksom, mycket som händer och mycket, liksom jag måste vara på väldigt mycket. Så att kunga liksom, jag känner verkligen att jag har båda fötterna på jorden, jag känner att jag använder hela min kropp, jag känner andningen blir, andetagen blir djupare, det liksom verkligen... Ja, men det är som att jag blir får ett mer inre lugn efter att jag har sjungit.
2: Fastän starkt. Det är en jättepublik och liksom, ja. Det är ju lite komplext.
1: Jo, precis. Ja. Nej, men det, jag tror också för mig är det lite att när jag skriver och står på scen, det är där jag liksom får ut allt mitt lite så här galna, orosomliga, kreativa liksom... impulsiva, det här som jag liksom kanske editerar lite i vanliga livet för att kunna, vet, behålla relationer och vara en liksom människa som folk vill vara omkring. Så, så känner jag att på scen för liksom, då kan jag släppa allt det där och bara... Jag tror att det är lite som det är hur folk... Att det, man har ju sagt att det var faktiskt väldigt

0: lite, alltså, det är lite som terapi att så här, ha lite road rage, att skrika i bilen på andra bilar och bara såhär, vad fan, sånt. Jag tänker att det är lite, scenen är det för mig.
1: Det är det du gör
0: liksom,
1: där,
0: få liksom ofiltrera, ja, ofiltrerat liksom leva ut allting som man känner för. Så.
1: Det blir lättare för din omgivning sen också kanske.
0: Ja, precis. Ja. Jag är hur lugn, jag är som lugnast när jag är på turné.
1: Ja, ja, det är det så. För jag tänker att en turné, nu är mina fördomar helt och hållet här, mm, men att det går vilt till, mycket festande och sådär.
0: Jo, men det gör det. Mm. Det är det absolut. Nu när showen är så stor och liksom, jag lägger så mycket blod, svett och tårar och pengar på turné, så kan jag liksom inte vara lika oansvarig, utan jag väljer mina stunder bättre med, när det gäller festandet och så, för att jag vill verkligen aldrig att showen ska liksom tappa sin power bara för att jag har gjort dumma beslut, så att det här har blivit mycket bättre. Men det är ändå väldigt mycket, det är ju ändå vilt liksom, och man rör på sig hela tiden och det är mycket adrenalin och så, men jag har ändå min emotionella stabilitet är mycket starkare på turné än när jag inte har liksom uppträtt på länge och så. Mm.
1: Du, det är också din största spelning i Sverige någonsin. Det här fattar inte jag, att du inte har spelat på Avicii Arena tidigare.
0: Nej, det ska bli helt magiskt. Ja. Det är så häftigt, för det känns som en så liksom, ja, men det känns extra speciellt bara, för jag brukade ju faktiskt jobba när det var Globen då. När jag gick på Rytmus på gymnasiet så brukade jag jobba i garderoben efter skolan på Globen. Och checkade in allas jackor, och sen så stod jag liksom och tittade på massa artister och bara, wow, det här är så mäktigt, tänk om jag får spela här någon gång. Och det, artistdrömmarna liksom hade börjat vakna till liv lite. Så det känns väldigt magiskt att få stå där nu.

0: Paul McCartney med Coming Up här i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Och det är fredag idag. Vi tänkte prata om passion. Vi har redan smygstartat den här diskussionen på vår Facebook-sida. Vi la ut frågan berätta om en passion du har, och det har trillat in lite kommentarer. Vill du också vara med och dela med dig här i programmet, går det jättebra att höra av sig till vaken@sverigesradio.se, mailadressen, eller ringa rakt in till telefonsvararen på 020 99 55 00. Patrik skriver: jag har en passion för att samla på vinyler från pop till death metal. Det smälter jag för, skriver han. Lena skriver: inredning och språk ligger bra till, men min mesta passion måste jag ändå tilldela löpning. Jag har försökt att ignorera känslan av att jag måste ut och springa minst 5 kilometer varje morgon, och försökt fokusera på annat, men lusten att ge sig ut i naturen och få igång flåset har envist dröjt sig kvar eftersom jag mår så vansinnigt bra av det. Hör av dig och berätta om din passion. vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00.
1: I would always call my mom, tell her like so hard.
2: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
3: P3 musikdokumentär om Blackpink, produkter från K-pop-fabriken eller vår tids Spice Girls, ute nu.
1: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Anastasia med I'm Out of Love. Så här skriver Peter på vår Facebook-sida. Har blivit en passionerad golfspelare. Är även involverad i att träna juniorer på klubben på Orust. Tjusigt. Karin skriver hundar min passion. Nakenhundar. Just nu så håller min ena tik på att få valpar. Så imorgon har jag troligen fler hundar. Kul. Håller tummarna för att det går bra. Ulla skriver min passion är att somna vid 23. Tycker jag är en härlig passion att ha. Han skriver matlagning, spela bowling, jag är värdelös. Han har skrivit också inom parentes. Sen slöjdar jag en del, främst knivar, för det tycker jag är avkopplande och väldigt tillfredsställande. Speciellt när man får till något bra. Men 100% nöjd, det blir jag aldrig och har aldrig blivit. Det är inte meningen heller. För om man blir det, ja, då kan man lika gärna lägga av. Det finns inget mer att, för då finns det ingenting mer att uppnå. Men som sagt, dit kommer jag aldrig, hälsar Hans. Det är vakenhetssverigesradio.se som är mejladressen 020-99-55-00 som är telefonnumret, och så finns ju ett kommentarsfält på våran Facebook-sida att tillgodose. Jag undrar, vad är din passion?

0: Valter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Alexander Ivanovski från Ekot, välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska handla om fisk.
1: Ja, det ska handla om väldigt mycket fisk, Robert. För att i Bräcke kommun i Jämtland så har man fångat upp 14 ton fisk. Och planen var att den här fisken skulle bli biogas för att förbättra den biologiska balansen. Men när den här fisken hade fiskats upp och skulle transporteras så dubbelkollade man transporten, för att det är ju otroliga mängder. Det skulle till en biogasanläggning, men då visade det sig att den här biogasanläggningen inte tar emot hela fiskar.
0: Oj, vilken miss.
1: Hans Kvist, som är biolog, som är en del av det här projektet, han beskriver det som en kommunikationsmiss. När de ringde, för de skulle dubbelkolla transporten då inför att de skulle leverera det här. Och Hans Kvist, han beskriver läget så här.
2: Vi är väldigt nära krisen, så här nära har det inte varit faktiskt. Alla våra planer gick ju i stöpet här nu då.
0: Jag förstår när han säger att den är nära krisen.
1: Verkligen, verkligen. Och nu då, för att försöka lösa den här situationen, det är inte, man hittar inte ägare eller någon som vill ha liksom 14 ton fisk.
0: Inte bara sådär.
1: Nej, precis. Men nu försöker de i alla fall rädda så mycket som möjligt. Hans Kvist och andra lokala krafter ska rensa mört hela natten. Så de sitter säkert nu och rensar mört. Okay. Robert. Ja. Och privatpersoner får även komma och hämta fisk. Det är bara till att hämta. Och de har, hittills har de skänkt bort cirka 2 ton. Men det är fortfarande 12 ton kvar. Mm. Men det räcker ju inte, så att de har ringt runt under dagen idag som var till biogasverk i hela landet och undersöker också om fisken i värsta fall kan skickas direkt till destruktion. Alltså att det ska brännas upp utan att det ska komma något från det. Vi hör Hans Kvist igen.
2: Katastrof helt enkelt. Det är otroligt tråkigt att perfekt prima matfisk ska gå till förbränning kanske i värsta fall. Det är ju en riktig förlust för alla.
1: Ja, vi får se helt enkelt hur det går där med fiskarna. Det blir inte lätt. Vi går vidare med kampsport. Närmare bestämt en ganska ovanlig MMA-fight i San Francisco mellan en människa och robotar. Så att man kanske bara sett på film innan.
0: Det är sånt How I Met Your Mother-avsnitt. Wrestler versus robots.
1: Verkligen.
0: Nu är det verklighet.
1: Verkligen. Denna gången så är det en TikTok-profil, Frankie LaPenna, som har gått en match mot 3 stycken närmare 2 meter höga robotar i en ring. Någon form av tillställning, och i ett klipp som finns så ser det ut som att han blir sparkad tvärs över ringen av en av de här robotarna. Så det var liksom, om man kan säga, det var på ganska stort allvar. Han beskriver själv den här fighten som skrämmande.
0: Men vad var det här för tillställning?
1: Ja, alltså det kanske låter väldigt allvarligt med den här sparken mot andra sidan ringen, men det var ingen riktig match. Det var ett robotföretag som låg bakom det här arrangemanget. Men de här robotarna styrs av människor. Och NBC News beskriver det mer som ett PR-stunt än liksom en riktig MMA-match. Men detta visar ju faktiskt hur långt tekniken har kommit. Och de här robotarna såg ut som en robot från filmen Terminator.
0: Mm, läskigt. Men är det något vi kommer få se mer då framöver? Människor då som slåss mot robotar?
1: Ja, så det har ju kommit långt som sagt, men det återstår att se. Men den svenska MMA-profilen Andreas Michaels, som har tränat bland annat Alexander Dumalon Gustafsson, tror inte på det.
3: Jag tycker det är löjligt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det är bara något skoj som ni skrattar lite och har kul. But that's at the end of the day, that's it. Det kommer aldrig bli något seriöst av det där. Vi kan inte jämföra oss med robots. Robots har en annan styrka, de kan bli programmerade och de kan göra exakt det som det tar oss så många år och perfekt.
1: Hade du gått på en match med robotar?
0: Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Jag håller nog med om dem. Det känns som strunt det där.
1: Jag håller med.
0: Ja, verkligen. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack själv.

Britney Spears med Toxic här i Vaken med P3 och P4. Ett vaken som just nu handlar om passioner. Vi har efterlyst om att få höra om era passioner. Lena skriver hundar, foto, film, musik och det skrivna ordet. Men väldigt mycket chokladglass också. Kristi skriver min passion är definitivt havet, segling och varit i 35 plus år i handelsflottan World Wild. Och Daniel skriver ni pratar om passioner. Ja, min passion det är motorer och motorsport. Jag har åkt motorcykel om somrarna och helgerna på vintern så bygger jag på traktor som jag ska tävla med i Traktor Race. Jag har bytt ut motorn och trimmat den rejält samt byggt om det mesta i övrigt för att göra den mer konkurrenskraftig. Önskar vi dig ett strålande Traktor Race eller en strålande Traktor Race säsong då sen när den väl drar igång då kanske efter vintern igen, Daniel. Vill du fortsätta höra av dig? vaken@sverigesradio.se, mejladressen 020-99 55 00 är telefonnumret. Vi vill höra om era passioner.

Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Och på självaste Dolly Parton-dagen. Dolly Parton kommer att höras en sista gång på en ny låt med U2. Låten heter Torn och är en duett med U2-sångaren Bono. Och det blir avslutningsspåret på U2s kommande skiva Carnival de Luz som släpps 13 november. Och enligt uppgifter då så spelade Dolly Parton in sången i juni, alltså bara 2 månader före sin död. Bono har berättat att hon var sjuk vid tillfället men ändå tog sig upp ur sängen för att sjunga in låten. Dolly Parton hann också höra och godkänna slutmixen innan hon gick bort. Och därmed blir då Torn hennes sista inspelade sånginsats.

0: I Svensktoppen på söndag. Följ med hem till en Svensktoppstjärna.
1: Välkomna till köket.
0: Hör om en annan Svensktoppstjärna som gör dubbel comeback. Och så ska vi ställa oss frågan, är det här det är party? Svensktoppen 11.03 i P4 på söndag. Jag heter Carolina Norén.

0: Carola med evighet, innan det är också Lars Winnerbäck med hälsningar i vaken med P3 och P4. Det nu ska handla om en liten svart knubbig labrador. Han var en gåva från en okänd kvinna till Sveriges kronprins Carl Gustav 1972. Den här hunden som fick byta namn flera gånger under sitt liv kom att följa kungen och Silvia i deras första tid tillsammans. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi höra hela berättelsen om hunden och den kungliga kärlekssagan. Nu ska vi få lyssna på ett kort utdrag ur programmet och vi hör fotografen Claes-Göran Karlsson som under många år tog över 1000 bilder om året på kungafamiljen. Här berättar han om sitt första möte med den svarta labradoren.
1: Jag minns det som första gången nere på Öland 75. Det var en kollega till mig från en hundtidning som skulle fotografera hunden. Jag var ju där och gjorde ett allmän reportage, så jag följde med och tog lite bilder av hunden. Svart, snäll labrador, en välvillig hund som tittade på mig utan att visa tänderna.
2: Och hur var hundens relation med kungen?
1: Mycket god. Den följde honom och sprang med honom och sådär och verkade tillgiven. Och de är ju det, labradorer. Kungen hade god hand med hunden. De verkade förstå varandra bra.
3: Vad de flesta journalister vet är att kungen när han var kronprins har mött en OS-värdinna i München som han ska ha ätit lunch med.
4: Sen sägs det ju att de skulle ha setts tidigare, att det här inte träffen när han satt med sin kikare och tittade på henne på 1,5 meters avstånd, att det egentligen inte var deras första möte utan de hade setts tidigare. Det är obekräftade uppgifter.
3: Den här tilldragelsen i München har ett otroligt nyhetsvärde och redaktionerna växlar upp för att få veta mer.
4: Vi hade ju enorma resurser till skillnad från idag när journalister knappast får lämna redaktionerna, så kunde vi ju resa fritt omkring med fotografer och assistenter och jaga Silvia. Vi försökte i alla fall. Det var ju en helt annan värld och en helt annan tid. Det fanns ju pengar, det var stora upplagor, tidningarna trycktes i massor och tidningsägarna tjänade pengar och Silvia och kungen var ju absolut bästa som kunde ha hänt. Det var ju oslagbart.
0: Och sist hörde vi Sven Hedman, tidningsman på bland annat tidningarna Se och Damernas Värld. Hur det gick för kungen och Silvia, det vet vi ju. Men hur det gick för Ali eller Eros eller Charlie som man också fick heta, det får du veta här i P4 på lördag efter klockan 12. Eller så lyssnar du redan idag efter klockan 6, finns avsnittet redo i Sveriges Radio-appen.

Jay Smith med Fast Lane. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Madness med Forever Young.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer. Till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Man slår också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska finnas kvar även om kustlinjer eller landmassor försvinner. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att vi inte kan tillåta att länder och kulturer försvinner i havet. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Och nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Det kan finnas oupptäckta rum bakom en vägg i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Det pekar nya mätningar på. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
3: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt osäkra resultat fortfarande.
4: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna. Harald Andersson, Vetenskapsradion.
5: Vi tackar Daniel Wockner för den ekouppdateringen. Det är fredag och du lyssnar på Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med Robert och Frida. Varmt välkommen!

Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Idag får man spela hela Stairway to Heaven, för det är årsdagen av inte bara Led Zeppelins sorti utan också trummisen John Bonhams död. Den 25 september 1980 dog John Bonham, bara 32 år gammal, och i och med hans död så valde ju Led Zeppelin att lägga ner bandet istället för att ersätta honom med någon ny trummis. Han räknas ju ofta som en av rockhistoriens största trummisar. Han var ju en självlärd trummis och en av då grundarna av bandet Led Zeppelin. Han har också inspirerat mängder av musiker efter sig, bland annat Dave Grohl från det här bandet.

Ja, applåder ska de ha. Nirvana i The Man Who Sold the World. Cowan från deras MTV Unplugged skiva eller spelning. Cover från, eller cover på David Bowie-låten. 25 september är också ett speciellt datum för trummisen Dave Grohl, som jag pratade om då, som var väldigt inspirerad av Led Zeppelin-trummisen. 1990 på den 25 september, då provspelade den då 21-åriga Dave Grohl för Nirvana och ju då fick jobbet. Kurt Cobain hade ju först lagt märke till honom när han turnerade med bandet Scream, och enligt ljudteknikern Craig Montgomery så var Kurt Cobain minst sagt imponerad. I en intervju med Ultimate Rock Classic så berättade Montgomery att Kurt hade sagt ungefär: den där sortens trummis är exakt vad Nirvana behöver.

Will Smith med Getting Jiggy With It. Will Smith som fyller år idag, föddes den 25 september 1968 och blir då 58 år gammal. Innan han blev Hollywoods stora stjärna så slog han ju igenom som ena halvan av hiphopduon DJ Jazzy Jeff och The Fresh Prince. Tillsammans hade de bland annat en brittisk listetta 1993 med Boom Shake the Room. Och som solartist toppade Will Smith den brittiska listan 1997 med Men in Black från filmen med samma namn. Och året därpå kom Gettin' Jiggy With It som vi precis hörde och som låg etta på Billboard-listan i 3 veckor. Den gav honom också en Grammy 1999 för bästa rap-framträdande. Kostar vi på oss ett grattis.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Här är Vaken med P3 och P4. Och vi ska ju ta och packa ihop Marianne Faithfull som veckans artist i Vaken idag. Och du bestämmer med vilken låt. Det finns en omröstning på vår Facebook-sida. Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way är de tre stycken låtarna ni har att välja på. Du kan gå in och klicka i på Facebook-sidan då, vilken låt du vill rösta på. Vill du mejla in går det jättebra att göra det också. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen in. Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way. Vilken låt ska avsluta Marianne Faithfull som veckans artist?

Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggy Lito till programmet. Just nu lite mer aktuell än då, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrsky. Hon brakar loss 13.04.

Kendrick Lamar, Sissa med All The Stars. Innan det också Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi har ju haft veckans artist Marian Faithfull under veckan lång. Idag är det fredag, dags att packa ihop henne som just veckans artist. Och då är det ju ni som får avgöra med vilken låt. Tre stycken låtar har ni haft att välja på, och det har stått mellan, nu ska jag bara klicka fram här så jag kommer ihåg exakt vilka de var. Det har stått mellan Down from Dover, Broken English och In My Own Particular Way. Och med, vad ska vi se, vad blev det? Rungande 81% så är det Broken English som avslutar Marian Faithfull som veckans artist.

0: Broken English, titelspåret från Marianne Faithfulls album Broken English som släpptes 1979. Var det en bra låt att avsluta henne som veckans artist?
1: Ja, men det var väl bra. Jag vet inte riktigt vilket det stod emellan.
0: Nej, vill du höra eller? Bryr du dig?
1: Jo, men säg.
0: Down from Dover, In My Own Particular Way och Broken English.
1: Mm. Ja, men då tycker jag Broken English var ett mycket bra val.
0: Ibland känns det som att man nästan kan se vilken låt det blir.
1: Mm.
0: För att det blir, en del är ju snäppet mer populära än andra.
1: Ja.
0: Och då är det lätt kanske att man klickar in på den också.
1: Så är det
0: när
1: ju.
0: Man är på sin omröstning.
1: Av de här titlarna så var det också Broken English jag känner igen.
0: Ja, samma här.
1: Så att är man inte ett inbitet fan så blir det ju lätt så.
0: Nej.
1: Du, jag kommer med tidningar. Jag har Svenska Dagbladet framför mig, e-versionen. De skriver om misstänkta valfusket. Dadgostar säger viktigt reda ut vad som faktiskt har hänt. Och Nations League drar igång en bakväg till EM. Det är som att alla fotbollsmatcher herrlandslaget någonsin spelar gör att de kan komma till ett mästerskap. Är det inte så?
0: Ja, tycker jag.
1: Men när de tog sig till VM, det var ju 1000 olika bakgator innan de var där.
0: De är inte klara för EM alltså?
1: Nej.
0: Nej,
1: jag antar att de inte är det.
0: Men det kanske är ett tag kvar?
1: Ja, det är nog det. Jag har faktiskt inte koll. Emil Håkansson måste komma tillbaka.
0: Mm.
1: Den enda i hela världen som kan mer än mer om sport.
0: Du la ner ditt sport efter att du förlorade ja. Sportquizet.
1: Ja, precis. Jag lämnar över tronen på vaken till honom. Vi har fått Gotlands Allehanda från Pernilla. Den skriver om sena nattfärjor slår hårt mot Fåröborna. Boende på Fårö rasar mot beskedet att färjorna från fastlandet till Visby kommer att lägga till senare. Det innebär att resande Fårebor är hemma först 3:30 på morgonen. Så skriver de också att det var stök och fylla på Fårö natta, ett kulturevent. Och så har de skrivit om två gotlänningar, Löken och Mankan, som är ute i Europa med målet att ta sig fram utan att göra av med en krona.
0: Löken och Mankan.
1: Ja, det var det smeknamn, jag kan inte läsa hela namnen. Men alltså, det är utskrivna smeknamn, det var inte jag som hittade på dem. Men hittills så har de i stort sett bara mött givmildhet.

0: Guns N' Roses Don't Cry.
1: Kuriren har trillat in i mejlkorgen. Norrbottenskuriren alltså. Trafikkaos väntar i hela Luleå. Luleå kommun räknar med kraftigt ökad trafik under flera år när industrisatsningarna vid bland annat SSABs nya stålverk och muddringsarbetet i Luleå hamn drar igång. För du tänker på nästa gång du ska till Luleå, Robert.
0: Mm.
1: Kanske också påverkar de som faktiskt bor där lite mer. Så har vi från Urban, alltså Urban och Benny kan man verkligen lita på. Det är ja, nästan skönt. Varje dag. Borlänge tidning. Ny mack ska säkra bränsle vid kris. Och så tar vi en sista, eller? Falukuriren. Smyg titta in i nya Tallbacksgården och Karlbergs revanschjakt i Modo.

0: Agnes med Love Songs.
1: Det är den 25 september. Den 25 gäller det. Lön. För vissa i alla fall. Mm. Fotbollsherrarna spelar i Nations League klockan 20.45 och möter vilka då?
0: Frankrike.
1: Rumänien.
0: En bakväg till EM.
1: Ja, men det är Rumänien de möter.
0: Just det.
1: Bokmässan pågår i Göteborg och så är det ju Dolly Parton-dagen. För att man i USA säger, hur är det nu då?
0: 9.25.
1: Ja, 9.25, 9.25.
0: Som låten.
1: Precis.
0: Ni behövde inte förtydliga det kanske.
1: Nej, men det var bra.

0: Om du lämnade mig nu med Miss Li och Lars Winnerbäck.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Jönköping skadades tre personer igår kväll efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt. Enligt polisen är två av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har också gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Efter en ovanligt torr sommar på många håll börjar svampsäsongen komma igång nu, lite senare än vanligt. Men enligt en ny undersökning av Livsmedelsverket känner mer än hälften av de tillfrågade inte igen en giftsvamp. Svampkonsulent Åsa Öberg i Uppsala säger att ätliga och giftiga svampar kan se rätt lika ut.
4: Ja, det man ska tänka på det är ju att om man hittar bruna svampar med bruna skivor eller vita svampar med vita skivor, så till exempel vit flugsvamp som är en vit svamp med vita skivor och en ung champignon som är vit på utsidan kan alltså förväxlas.
5: Resultatet av Läkemedelsverkets undersökning att hälften av de tillfrågade inte kände igen giftsvampar kan även bero på att det generella intresset för svampplockning kan ha minskat, menar Giftinformationscentralen svampexpert Peter Hultén.
6: Alltså det är ju säkert så att en hel del människor plockar inte svamp överhuvudtaget, och de finns ju också förstås med i det här urvalet.
3: Reporter här Amanda Grundström. I USA har återigen journalister från CNN och MS Now stoppats från att bevaka Vita huset. Enligt CNN handlar det om att journalisterna nekades att bevaka den kinesiske presidenten Xi Jinpings ankomst till statsmiddagen med Trump. Det här sker efter Trumps tidigare portning av flera mediebolag, ett beslut som sedan hävdes av en federal domare. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och det är fredag den 25 september. Idag så dominerar molnen, men i Östergötland och i delar av Svealand och södra Norrland väntas mest soligt väder. I sydvästra Götaland och efterhand på Gotland, i östra Svealand och norra Norrlands kustland blir det en del lätt regn. Temperaturen kommer ligga runt dryga 15 grader i söder och i norra Norrland runt 10 grader. God morgon!

I've seen that face before med Grace Jones i Vaken med Peter och P4. Och då ska vi tillbaks till att prata om passioner. Inte pensioner, utan passioner. Jag vill höra om en passion du har. Så hör av dig, dela med dig, berätta. Du kan göra det till vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte så får du hemskt gärna tala in ett meddelande på telefonsvararen. Du kan också smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier. Vad har du för passion?

0: Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har för passion, och Anna-Lena har talat in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: God morgon, Anna-Lena. Och vill jag bara säga att min stora passion som aldrig lämnar mig är simning. Hejdå!
0: 020 99 55 00 är numret dit om du också vill ringa in. PG har skickat in en bild på sin stora passion, och av bilden att döma så är det traktorer, leksakstraktorer närmare bestämt. För att det är en otrolig hylla här, det är en hylla som täcker en hel vägg med glasdörrar framför. Och det är proppfullt med små, små traktorer. Och det är släp, tycker mig se, någon grävskopa också, va? Och även uppe på det här stora glasskåpet så har jag behövt ställa ytterligare hyllor med ännu fler traktorer också. Någon buss ser jag, och allt möjligt. Häftigt, PG, du måste samlat ett bra tag för att få ihop dem där. Ingmarie skriver: jag gillar att virka grytlappar och sticka vad jag kallar väpnarhuvor. Grytlappar virkar jag med dubbelt garn i våffelvirkning. Väpnarhuvor stickas på quick knit ram och är som en tubskarf fast längre.

och har fått en väldigt oväntad passion, nämligen vaken. Vet inte hur jag skulle ta mig igenom nätterna utan er. Ni är beroendeframkallande. En bamsekram. Ja, men vad fint, Dan. Kram till dig också. Kul att vi kan vara din passion. Claes har smsat in till 72250. Min passion är att arbeta. Jag är maskinoperatör på en industri och har egentligen arbetstid från klockan 7. Men idag börjar jag 5 för att jag vill. Jobbar minst en timme över varje dag året runt för att jag vill.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vaken med Peter och P4. Victoria Rosenström är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit en ganska lugn vecka i trafiken nattetid i alla fall.
1: Ja, absolut. Det har varit lugnt i natt också. Vi hade ett större strömavbrott i Västerbotten i Sorsele kommun som vi drogs med under en stor del av natten här. 2600 av Vattenfalls kunder som var berörda, men sedan en stund tillbaka ska samtliga hushåll ha fått tillbaka strömmen.
0: Ja, vad skönt.
1: Verkligen. Särskilt fram på morgonen här kan det vara skönt att ha lite lampor tända. Men det är ett vägarbete pågående i Stockholm på E4 E20 Södertäljevägen. Och där är det avstängt en ganska lång sträcka från trafikplats Moraberg fram till Hallunda i riktning in mot Stockholm. Bara fram till klockan 05. Men det kan vara bra att känna till, för det är en hyfsat lång omledningsväg då man får följa skyltar. Och vill ni tipsa så kan ni ringa då på 020 999 444.

0: Don't You Want Me med Michelle and Joe Cello och Cat Power i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Kanada.
1: Ja, för dustarna mellan Kanada och USA fortsätter nu, och nu hämnas Kanada på president Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Trump Avenue ligger i huvudstaden Ottawa, i ett område där många av gatorna har anknytning till Trumps hemstad New York. Men nu har det lokala styret röstat i Ottawa enhälligt för förändringen. Mark Sutcliffe, som är Ottawas borgmästare, säger att han inte gillar tanken på att någon i deras stad ska uppkallas efter Donald Trump, som uppvisat fientlighet mot Kanada.
0: Och vad kommer den här gatan heta framöver då?
1: Ja, det är inte bestämt än. Man har bara bestämt att man ska byta namn. Det är oklart. Men detta kommer ju efter att Trump har irriterat många kanadensare på senaste genom att införa höga tullar mot landet. Och han har ju också varit inne med det här med namnbyte.
0: Mm.
1: Han bytte ju namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna, och han döpte den till Amerika-sjön. Så det är ett namnkrig här.
0: Ja, och den här, lite payback.
1: Jo, men precis. Betala tillbaka med samma mynt. Och Ontario-sjön, den delar ju namn med den kanadensiska provinsen som också heter Ontario. Så att namnkrig, om man kan säga så.
0: Ja, vi får se vad gatan kommer heta då. Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.
1: Tackar.

0: Ode to my family med The Cranberries. Jag undrar vad du har för passion. Jag fick in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: God morgon, god morgon. Zacke här. Min stora passion är att laga mat och städa. Eftersom det skapar både ordning och glädje i vardagen. Ha det bra. Hej då.
0: Vi har underbart att ha passionen laga mat och städa. Det önskar jag att jag hade också, men inte riktigt där tyvärr. Annika skriver, jag gillar tennis och följer ATP-cirkusen runt världen via tvn, även om det ibland innebär night sessions. Min favoritspelare är Carlos Alcaraz, en ung spansk spelare. Han kommer nog att finnas i världstoppen länge, hoppas vi. Och så har jag med Mattias på telefon också. God morgon, Mattias.
2: God morgon, god morgon.
0: Du, berätta, vad är din stora passion?
2: Min stora passion är mitt jobb. Och det låter ju jätteklyschigt. Men jag brinner jättemycket för att leverera bra och kvalitativa installationer till mina kunder.
0: Och vad är det du jobbar med?
2: Jag jobbar som elektriker. Uh-huh. Och jag tycker att det här är en bransch där det slarvas jättemycket. Och jag tycker att det är väldigt tråkigt och respektlöst mot kunderna, oavsett vilka de är, som väljer att betala för någon tjänst. Och sen så får man liksom inte det man betalar för.
0: Men hur gör du? Ja, förlåt, fortsätt.
2: Många gånger så är det att det slarvas väldigt mycket för att det ska gå snabbt så man ska tjäna pengar. Och då får det liksom falla på foten att det blir bra, helt enkelt.
0: Jag fattar. Men hur gör du då för att det ska sluta slarvas?
2: Det jag gör är att jag har förmånen att kunna få åka runt till framförallt gymnasieskolor i Sverige och föreläsa om lite hur det är att vara elektriker, men också vad som krävs av en elektriker och hur man egentligen ser till att man har jobb, vilket är att gör man bra jobb och kvalitativa jobb så kommer man också att ha jobb och nöjda kunder. Men också genom de sociala medierna som jag har att försöka informera om hur man kan göra och vad man kan tänka på och vad det finns för material. Tips och knep till både branschkollegor och även sådana som går i skolan och nyexaminerade.
0: Ja, men Mattias, vad härligt att du brinner så för ditt jobb. Du ska ha stort tack för att du ringde in.
2: Tack själv.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och ja, någon mer var det också. Det var så många så det fick inte plats här. Jag ska kolla. Megan Thee Stallion, såklart. Jag undrar vad du har för passion. Och Per skriver: Van Morrison, artisten från Belfast, man med rockens mest uttrycksfulla röst och finaste penna. 81 år och fortfarande aktiv efter decennier. 60 album, över 3200 konserter. Jag har sett cirka 100. Samlat skivor, autografer, konsertposters, foton, tidningar och böcker etc. I London just nu för 2 konserter, senast igår kväll. Och så lägger Per också till: musik var först min räddning, nu min stora passion. Gillar allt från tidig blues och jazz och klassiskt till Miley Cyrus och Winnerbäck. Och så skriver Roger här, åh. Roger har samma passion som mig. Han skriver: God morgon, min passion är skidskytte på tv. Innehåller allt som man kan tänka sig. Sverige är så duktiga, speciellt damerna. Ja men Roger, vilket otroligt meddelande. Jag kan inte annat än att hålla med. Det meddelandet får också avsluta ämnet passion. Vi ska istället prata film. För det är mycket ny film som når biograferna nu. Och vår recensent Björn Jansson har sett 5 filmer som har premiär denna vecka. Och vi börjar med veckans bästa film.
1: Hope drar ner brallorna på Hollywood. Ja, den dyraste sydkoreanska filmen hittills är en genreblandning. Här finns action, science fiction och en stor dos humor, eller ironi om ni hellre vill se det så. För här finns mer tung ammunition än i de flesta amerikanska actionfilmerna. Biljakter där däcken skriker högre och blod som fontän sprutar. Här finns utomjordingar och monster som springer snabbare och hoppar högre. Och så Alicia Vikander som, ja det där ska jag inte avslöja än, men hon står med som affischnamn. Allt det här görs med glimten i ögat. Det börjar med att en liten avlägsen by i Sydkorea hotas av något fruktansvärt. Är det en björn? Nej. Är det en tiger? Nej. Det är något större än så, ett monster. Och den lilla lokala polisstyrkan tar hjälp av ortens självpåtagna cowboys som ger sig ut på jakt och blir jagade. Hela filmen är som en pirrande resa i en gammal knakande berg- och dalbana i trä, men med överväxeln ilagd. Och reser inte upp för tidigt när filmen tagit slut. Det kommer en extra scen som bara den är värd biobiljetten. Jag ger en rejäl 4 till Hope.
2: Lui c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
1: Och så beger vi oss till Paris och en till en början lyckad skilsmässa. Men när Clemens börjar dejta kvinnor så blir hennes ex-man frustrerad och en vårdnadstvist drar igång. Clemens, som flyttar runt och väntar på inkomsterna från sin kommande roman, får plötsligt inte träffa sin 8-årige son, ex-mannen. Har kopplat in advokater och det hela blir väldigt infekterat. Samtidigt som Clemens lever sitt rastlösa storstadsliv och längtar så det gör ont efter sin son.
2: Men ni?
1: Älska mig för den jag är heter den franska filmen om ett ämne i tiden i filmens värld, vårdnadstvisten. Också årets guldpalmsvinnare Fjord tog upp ämnet. Här pendlade mellan träffande, uppslitna känslor och lite väl fyrkantiga utbrott från ex-maken och omgivningen. Så mitt betyg hamnar på en 3.

0: Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Och vi fortsätter med betygen till veckans biopremiärer. För Björn Jonsson har 3 betyg kvar att dela ut.
1: He says pay taxes, you pay taxes.
2: The Uprising känns som en film man sett förut. Vi befinner oss på de brittiska öarna och det är 1300-tal och det fattiga folket ska beskattas än mer. Köpmännen och prästerna, ja, de går fria. Då reser sig allmogen. De ser fortfarande kungen som sin ledare, men rådet han har kring sig måste bort. Andrew Garfield spelar bonden, plöjaren, som får nog och startar upproret när han ger sig på skattmasen. Och vi får bondemarsch, vi får skrålande krav på makt och väldigt mycket blod. Huvuden halshuggs, knivar och svärd, snittar och hugger. Och det är lerigt och kaotiskt och mer rök än på en hårdrockskonsert. Det blir en 2 i betyg till The Uprising från mig. Så svenskt, första blatten på månen. Ja, det är en dokumentär om hiphop kungen Douglas Dogge Doggelito Leon. Sen åren med Latin Kings så har han kämpat på med musikkarriären och med livet. Som ensamstående farsa har han tvingats till en rad reklamuppdrag och dåligt betalda företagsgig. Och i dokumentären av Ivan Blanco så kommer vi Dogge in på livet. Första blatten på månen är ett tidsdokument och ett nära porträtt av en karismatisk människa. Och mitt betyg blir en 4.
3: Men vi har ju alltid i världen nu.
4: Menar ni allvar?
2: Svårare. Ja, det har jag för resan till Piemonte. Helena Bergström, Kjell Bergqvist, Björn Kjellman och Kajsa Ernst spelar ungdomskamraterna som nu som 60-plussare drar till Italien. Och det blir både snäll, thriller och kyssar. Skratt och tårar så det sprutar. För min del blir det för mycket överspel och tvära kast. Ett ärvt hus hotas av ondskefulla grannar med gevär. Och kärleken, ja, den ges med blöta kyssar och mumlande förklaringar. Mitt betyg blir en 2 till resan till Piemonte. Men jag kan tänka mig att rollistan lockar en del.
0: Ja, det sa alltså Björn Jonsson från Kulturnytt.

0: Waterman med Salt and Pepper och en Vogue i Vaken med P3 och P4. Och klockan, den har passerat 5:10. Det är dags för Frida grattar, detta moment då jag ringer och grattar någon som nominerats av en lyssnare. Jag fick ett mejl tidigare i veckan från Per. Per skrev då, god morgon. Gud, den här låten tar jag aldrig slut. Jag stänger av den. Per skrev i alla fall, god morgon. Nu på fredag den 25 september fyller min son Niklas 40 år. Han bor i Göteborg med sin familj. Tack på förhand. Så jag tar och ringer Niklas. Jag råkar också veta, för Per skickade ytterligare ett mejl sen, att Niklas just nu är ute i skogen och sover i en koja. Det är hans fru Elin som har fixat det. Kanske en överraskning, skulle jag gissa. Vi får se om Niklas svarar där i kojan. 40.
1: Du har kommit till 4.
0: Jag tror att han svarar. Jag skulle precis säga 40 år. Det är ju ändå stort. Men vi behöver inte bli ledsna än. För att Per skickade också med numret till Niklas fru Elin. Så att jag kunde ha det som backup om det skulle vara så att Niklas inte svarar. Jag testar ringa henne istället. Kom igen nu, Elin. Snälla. Åh, oh, jag vill så gärna.
2: Hallå?
0: Åh, oh, hej. Hej, Niklas. Det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
2: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
2: Åh, du är gullig.
0: Du, det är inte mig du ska tacka egentligen. Det är din pappa Per som gärna ville att jag skulle ringa dig. Ja. Men du, jag har fått höra att... Ja, det ska du göra. Jag har fått höra också att du är ute i en koja i skogen nu.
2: Ja, det är ute i en sån här liten sån stuga. Mitt ute ingenstans. Men det är sån här, vet, ute inne kan man säga.
0: Spabad
2: och alltihopa. Wow. Laga mat utomhus. Supermysigt.
0: Vad härligt. Per skrev också att du gillar friluftsliv, så att det passar väl perfekt.
2: Ja, det passar perfekt.
0: Ja. Men var det en överraskning från frugan eller?
2: Ja, det var det. Mm. Det var en överraskning. Så det var jättehärligt och jättesupermysigt.
0: Ja, men vilken bra present, Niklas.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det var det verkligen.
0: Ja. Men du, hur känns det nu då att fylla 40?
2: Det känns ärligt talat ingenting. Jag har fru och 3 barn. Jag ska vara där ett tag. Ja. Perfekt.
0: Ja, då har du liksom...
2: i skolan.
0: Då har du gjort de grejerna man ska ha uppnått vid 40 på något sätt.
2: Ja, jag känner det faktiskt. Ja. Det känns som att jag är precis där man ska vara.
0: Ja, vad skönt. Ingen stress där.
2: Men, nej, verkligen inte.
0: Men hur mer ska ni fira då? Vet du det?
2: Nej, det är rätt. Jag vet bara om att det inte kom så mycket till planen. Så att jag köpte ett lock med öl och så går jag runt och smådricker på hela dagarna för att jag inte kan göra någonting ändå. Så det funkar alldeles utmärkt.
0: Det låter ju helt underbart. Och så dessutom sova i en stuga i skogen.
2: Ja, ja, så är det faktiskt.
0: Vad härligt, att, Niklas.
2: Ja, det är super, super. Ja, jag kan tillägga då. Vi har plockat typ 2 kilo kantareller också. Så vi hittar det här.
0: Är det sånt trattkantareller eller?
2: Både trattkantareller och vanliga.
0: Aha, var är ni?
2: Vi är i Hyssna.
0: Var ligger det?
2: Vi ligger i Västra Götaland.
0: Mm-hmm. Det är nästan så att jag vill...
2: Göteborg och Borås.
0: Jag vill be om koordinaterna till svampstället.
2: Nej. Du får inte svampstället där vi kan hota. Det är okej.
0: Ja, det är ändå schysst att du delar med dig av det. Men gud, vad, vilken underbar födelsedag du har framför dig då.
2: Ja, men det har jag verkligen. Tack så mycket. Ja.
0: Du, Niklas, du ska få somna om så att jag inte... Jag tänker att du ändå kan unna dig det på 40-årsdagen.
2: Ja, jag lyssnar faktiskt en del på er. Jag brukar köra rätt långt ibland, så då lyssnar alltid på er. Så då, det gör jag.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig väcka andra tidigare.
2: Ja, det har jag.
0: Ja. Ja, men vad kul, Niklas. Du får hälsa Elin och säga tack till Per och så får du en jättefin dag.
2: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Grattis igen.
2: Ha det gott. Tja.

0: I Follow Rivers med Lykke Li. Den låten har ju rätt många år på nacken. Men Lykke Li, hon är ju aktuell med annan musik också. I somras så släpptes en låt med Swedish House Mafia, Happiness is so sad, som Lykke Li är med på. Och igår då släpptes musikvideon till den låten. En video som tas med till en hemmafest i Guadalajara i Mexiko. Men nu är klockan 5. Vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har också gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Västtrafik ska byta ut 7000 sittlinor på bussarna i Skaraborg efter att många tyckte att de var för obekväma. Henrik Persson är en av resenärerna som tycker att sätena är för hårda.
4: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
3: Västtrafik säger att de följer en branschstandard som används i alla nordiska länder vid upphandlingar. Att byta ut sätena kommer att kosta 11 miljoner kronor. Enligt bolagets affärsansvarig Anne Garcia Solving kommer det vara värt det.
5: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år. Så därför tycker vi ändå att det är en viktig åtgärd att göra.
3: Vi blickar vidare mot Gävle, där en tonårspojke misstänks för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA, det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken tros ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. Vi avslutar med sport. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63 och 64 landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan Ibrahimovic som stod för 62 fullträffar i landslagskarriären. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är fredag och det blir mest molnigt idag med undantagen Östergötland, delar av Svealand och södra Norrland. Där väntas sol. I sydvästra Götaland, på Gotland, i östra Svealand och norra Norrlands kustland blir det lite regn. Temperatur i söder dryga 15 grader, i norra Norrland runt 10. God morgon!

0: September med Earth, Wind and Fire i Vaken med Peter och P4. Victoria Rosenström har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du ska prata om en häst.
1: Ja, men det ska jag. Vi har fått rapport alldeles nyligen om en lösspringande häst i närheten av riksväg 69 i Dalarna. Och då är det på sträckan Hedemora-Falun, men mycket närmare Falun på den sträckan mellan Staberg och delningen till E16 kan man säga. Där kan man få se upp för den här hästen då ett tag framöver innan den har blivit infångad. Riksväg 69 i närheten av Staberg. Men annars överlag en mycket lugn trafiknatt. Ni kan också tipsa dock. Vårt nummer är 020 99 444.

0: guys.
1: What Love Is med Sanna Nilsson. Robotgräsklippare finns det ju många av nu för tiden. Det är bara gå igenom ett villaområde så ser man robotgräsklippare på, i var och varannan trädgård. Och har man en robotgräsklippare så är det bra att ta in den inför vintern. Kylan kan skada mekaniken. Och det här gav 19-åriga Finn van Nijkerken i Svenljunga en idé. Han startade ett hotell för robotgräsklippare.
2: Redan kommit in ett 10-tal bokningar och jag planerar på att ha

Rosor med Pernilla Andersson i Vakan med Peter och P4. Du kanske känner till skådespelaren Taylor Lautner. Du känner nog i alla fall till en rollfigur han spelat, Jacob i Twilight, den här varma varulven som Bella också var väl, hon var väl lite förtjust i honom ett tag i alla fall. Jag minns när Twilight gick på bio och när böckerna var stora och sådär. Och folk gick runt och sa om de var Team Jacob eller Team Edward. Alltså om de hejade på varulven eller vampyren. Taylor Lautner, han är i alla fall gift med Taylor Lautner. De heter precis samma sak. Taylor och Taylor är ett par. Och nu så har de fått sitt första barn. Och det här delade de med ett inlägg på Instagram. Och det som är lite komiskt då, det är att man också ser på bilden vad det här barnet heter. Barnet heter också Taylor Lautner. Taylor är andra namn, eller andra namn visserligen. Men Lennon Taylor Lautner. Så att familjen består nu av Taylor Taylor och Taylor Lautner.

9 to 5 med Dolly Parton. Och jag tror inte det är sista gången du hör den låten idag, för att den låten har nu blivit väldigt förknippad med den här dagen. För den 25 september, dagens datum, är nu den officiella Dolly Parton-dagen. I söndags så skrev Kaliforniens guvernör Gavin Newsom under en lag som gör 25/9 till Dolly Parton-dagen. Jag blev väldigt förvirrad först. 9 to 5, hur är det kopplat till 25 september? Men det är ju då för att i USA så skrivs datumet 9/25, så det blir ju 9 to 5. Så den här dagen ska firas i San Francisco. Den firas med en gratis utomhusfestival på Union Square. Och de som ska dit för att minnas Dolly, de uppmanas att ta på sig cowboyhatt, glitter och stort hår.

Beautiful Day med U2. Och det var ju en lycklig slump att musikredaktör Robert Jonsson lagt in U2 här precis efter att jag pratat om Dolly Parton. För Dolly Parton kommer faktiskt höras en sista gång på en ny låt med U2. Låten heter Torn och är en duett med Bono. Och den blir avslutningsspåret på U2s kommande album Carnival Deluxe som släpps den 13 november. Och enligt uppgifter så spelade Dolly Parton in sin sång i juni, alltså bara 2 månader före sin död. Och Bono har berättat att hon var sjuk vid tillfället men ändå tog sig upp ur sängen för att sjunga låten. Och hon hann också höra och godkänna slutmixen innan hon gick bort. Så att Torn blir hennes sista inspelade sånginsats. Nu om något helt annat, nämligen fotboll. För Zlatan Ibrahimovic, han gjorde ju 62 landslagsmål för Sverige under sin karriär. Men han är inte längre bäst i Norden. För Norges Erling Haaland blev tvåmålsskytt när Norge vann mot Danmark med 3-2 igår. Och är därmed 2 mål vassare. Så att Erling Haaland är nu den som har gjort flest landslagsmål i Norden. Det var väl inte så förvånande.

Det var med Bleachers. Och jag måste ju tillägga att det bara är på här sidan som Haaland med sina 63 mål är den fotbollsspelare i Norden som gjort flest landslagsmål. För svenska Lotta Schelin har gjort betydligt fler, hela 88 mål. Så Sverige leder fortfarande.

0: Taylor Swift, nu i Ekot med Sofia Weston.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Samtidigt som det i de rödgröna partierna finns röda linjer på regeringsnivå vill de fortsätta att samarbeta i SKR, Sveriges kommuner och regioner, där partierna styr ihop sedan valet 2022. Socialdemokraten Peter Olofsson på Region Västerbotten sitter i SKRs styrelse.
4: Jag tycker det har fungerat bra, absolut. Det tycker jag.
5: Samarbetet satt långt inne, framförallt hos Centerpartiet efter valsegen 2022, enligt uppgift till Ekot. I början var många centerpartister misstänksamma. Sen när de väl fick känna på oss var det inte så farligt, säger en vänsterpartist som vill vara anonym. Inför höstens indirekta val av politiska ombud till Sveriges kommuner och regioners nationella kongress stärks de rödgröna partiernas samarbete under den gemensamma rubriken Det lokala Sverige. Men samarbetet är känsligt. Få vill uttala sig öppet av hänsyn till kollegorna i Centerpartiet. Det finns en rädsla att förhandlingarna på regeringsnivå skulle störas om uppgifter om partiernas goda samverkan på SKR-nivå kommer ut. Inom Centerpartiet är det locket på.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. I USA hedrades Kinas president Xi Jinping igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset i Washington. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet inte lett till några kända resultat när det gäller till exempel Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen brutit sig in i en statlig myndighets hemsida. Regeringen har kallat det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
6: This situation is obviously unacceptable.
7: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
6: And the notification was an email.
7: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Så här säger Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som leder testflygningarna.
8: Vi vill få en grön omställning i samhället.
9: Take off!
8: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
10: Och där landar den på laddstationen igen.
11: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner. Utredaren Pia Kristiansson på VTI hoppas att drönarleveranser kommer att sprida sig till många fler platser i landet.
8: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Så vädret, det blir mycket moln idag, men i Östergötland och delar av Svealand och södra Norrland väntas mest soligt väder. I sydvästra Götaland tidvis regn och även efterhand på Gotland i östra Svealand och i norra Norrlands kustland. Temperatur idag från dryga 15 grader i söder till runt 10 grader i norra Norrland. Det var Ekot med Sofia Weston.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 25 september. Så idag är det löning för vissa i alla fall. Fotbollsherrarna spelar i Nations League klockan 20:45, möter Rumänien. Bokmässan den pågår i Göteborg och påve Leo besöker Frankrike för ett officiellt statsbesök. Det är den första resan av detta slag som en påve gör på hela 18 år. Så är det som sagt Dolly Parton-dagen och Tryggve har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't be so shy med Imani i Vaken med P3 och P4. Och det pratas en hel del om samlarkort. Pokémonkort verkar ju hetare än någonsin. Och i helgen så hålls dessutom en samlarkortsmässa i Stockholm. Och med den jobbar samlarkortsexperten Tang. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur skulle du beskriva intresset för samlarkort så här 2026?
1: Det har vuxit väldigt, väldigt mycket de senaste året här. Och vi märker ju som sagt i vår mässa, Car Expo Sweden, där väldigt många besökare kommer tillsammans med barnfamiljer eller vuxna som samlar som barn och sen har återvänt tillbaka till hobbyn där de försöker samla tillbaka det de hade när de var liten och försöker leta upp de här korten de saknar då.
0: Och det är också en del kändisar som håller på med det här. Till exempel influencern och wrestlingstjärnan Logan Paul. Han auktionerade ut ett Pokémon-kort för runt 150 miljoner svenska kronor tidigare i år. Hur mycket hjälper det branschen att ha kända samlare?
1: Det hjälper till en viss del. Liksom. Att det ökar synligheten inom media och för det vanliga folket. Och att även skapa möjligtvis en viss intresse. Vad har exempelvis Logan Paul för kort? Liksom, så här. Ja, men finns det även här i Sverige som man kan kika på? Och det kommer väldigt mycket så här frågor. Men det finns väldigt många svenskar också. Kändisar som också samlar på samlarkort och Pokémon som exempel. Så vi träffar ju på en del under våra mässor.
0: Ja, vad kul. Men vad är det som gör att samlarkort är så hett igen då?
1: Jag tror det kan ha lite olika anledningar. Ett är bland annat nostalgi väldigt mycket. Att man återupplever det man gjorde när man var liten. Två är det också att man vill återuppleva detta tillsammans med sina barn. Så det är väldigt många vuxna som tar med sina barn. Och tre kan väl också att man har lite mer vuxenpengar nu. Så då kan man ju spendera lite mer. Och ja, det är några av de här anledningarna. Liksom. Och vissa kanske till och med samlar för det är meditativ. Att det är väldigt avkopplande, man kan sitta still och kunna sortera och se vilka kort man har. Så man har lite kontroll, men samtidigt kan man njuta av det man har.
0: Det kanske är skönt med något som är så pass fysiskt och materiellt på något sätt när så mycket annat bara är i digitala världen.
1: Ja, verkligen. Liksom så här. För skillnaden med samlarkort är att du kan ju verkligen hålla i handen här och kunna få möjligtvis njuta och se på detta.
0: Men vad var inkörsporten för dig då när du började samla?
1: Det var väldigt klassiska som 90-talet där, skolgården med hockey, fotbollskort när man bytte med vänner. Och det är väl ungefär det väldigt vanliga för de flesta där. Och Pokémon-kort kommer kanske under slutet av 90-talet där, när det börjades.
0: Men har du hållit i det eller var det ett intresse som kom tillbaka?
1: Det är som klassiska är väl att man höll i 90-talet där och sen tog man en liten paus och sen här med 2000-talet kom intresse tillbaka och insåg att det här är ju ganska roligt och fann även att det finns en väldigt stort hobby eller community där många delar samma intresse så kan man helt plötsligt prata med folk från hela Sverige vilket är jätteroligt. Och ses man live också. Liksom.
0: Ja, precis. Jag gissar att det kommer vara många sådana möten under helgen.
1: Verkligen, verkligen. I vår mässa är det tusentals personer som kommer och också från hela Europa. Och det vi också har gjort en väldigt stort intryck är att barn ska komma in gratis tillsammans med vuxna. Och det är egentligen det barnen ska kunna få upptäcka möjligtvis det vi gjorde när vi var små.
0: Då får du ha så kul, Tang, och stort tack för att du var med i Vaken.
1: Tack så jättemycket, Frida.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi, du hör den här i Vaken med P3 och P4. Klockan är 13 minuter i 6.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken. Jag vet inte vad du tycker om att bli sjungen för på födelsedagen, men jag tycker att det kan vara ganska plågsamt. Är det på en fest och några glas in och festlig stämning, då tycker jag inte det är så jobbigt. Då står man och klappar med och har kul. Men är det på jobbet till exempel, så är det mindre kul. Ingen låt kan ju kännas så lång som Jag må hon leva. Jag testsjöng den nu. Den är 17 sekunder lång. Men det är 17 extremt långa sekunder när man sitter och ler krampaktigt med flackande blick. Och det är nog rätt vanligt att känna ett visst obehag mot detta. Och även en av våra största fotbollsspelare gör det, Alexander Isak. Han har fyllt år nu under landslagets samling. Vi kan höra vad han tyckte om sången han fick.
1: Det var riktigt stelt alltså.
2: Jag viskar han leva, jag viskar han leva, jag viskar.
1: Att stå där och gunga lite fram och tillbaka. Var inte kul.
0: Ja, även han tycker att det är stelt. Han fyllde år 21 september och det klippet kommer från SVT. Då har de också filmat där under sången och man ser hur hela laget och staben sitter uppradade på stolar i något slags konferensrum i lysrörsbelysning. Och där vid sidan så står Alexander. Det är också att han får stå och de andra sitter kvar och sjunger. Det känns ju fel. Men han står där och han ser väldigt, väldigt obekväm ut. SVTs reporter frågade också om han åtminstone fick någon present.
1: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
0: Ja, det var bara den stela sången.

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken. Kanada hämnas på USAs president Donald Trump genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Den här gatan heter Trump Avenue, ligger i huvudstaden Ottawa, i ett område där många av gatorna bär namn som anknyter till Trumps hemstad New York. Men på onsdagen röstade lokala styret enhälligt för att byta namn på gatan. Vad den ska heta är oklart än så länge, men det är väl lite payback efter de höga tullarna och efter att Trump bytt namn på Ontario-sjön till Amerika-sjön.

0: Den Gun med Lulu. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon. God morgon, Emmy.
2: God morgon, Stefan.
1: God morgon, Rebecca.
3: God morgon, Stefan.
1: Ja, men tack. Och god morgon, ni som lyssnar. Lite James Bond-musik där. Vad är hans slogan? License to kill, eller?
2: Typ.
1: Ja, vi pratar idag lite om kommunslogans. Det har lyfts lite förslag kring Norrköping, vet jag. Men det är mycket östgötska kommuner som har slogans. Har du någon favorit där med?
2: Boxholms. Ligger bra till.
1: Ligger bra till, Boxholm. Vi ska reda ut lite vad det innebär. Bland annat under morgonen. Rebecca, vad tror vi? Kommer vi att få några nya härliga förslag?
3: Det tror jag. Vi har en tråd ute på sociala medier och ni lyssnare är redan igång och skriver för fullt här.
1: Mm, jag läste precis Mikael. Ydre, liten kommun, stor plats för livet.
3: Ja. Härligt.
1: Ja, låter det som en slogan. Linköping har vi också, där idéer blir verklighet, kommer nya förslag även där. Men nu kommer det Ekot. Klockan är 6.
4: Ja, god morgon. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen brutit sig in i en statlig myndighetshemsida. Regeringen kallar det oacceptabelt och utreder nu händelsen.
5: This situation is obviously unacceptable.
6: Premiärminister Anthony Albanese beskriver incidenten som oacceptabel och extremt bekymrande. Han är också kritisk till att OpenAI dröjde en hel månad med att informera om attacken och att det skedde över e-post.
5: And the notification was an email.
6: Företaget skriver i ett uttalande att deras AI-modeller agerat på sätt som inte var meningen. AI:n i fråga tränades på att samla information om offentliga vårdutgifter. När den kom till webbportalen för Australiens välfärdsmyndighet Services Australia nekades den tillgång till viss information av systemet. Då rundade AI:n säkerhetsspärrarna på egen hand och skaffade sig tillgång till data som inte var offentlig. Datan den kom över var aggregerad data, det vill säga den innehöll inga uppgifter om enskilda personer. Men man ser ändå allvarligt på incidenten, som kommer efter flera andra fall där OpenAI:s modeller gått längre än vad som var tanken och brutit sig in i externa plattformar. Axel Kronholm, Bangkok.
4: Och AI-kapplöpningens risker stod i fokus när Donald Trump mötte Xi Jinping vid en middag i Vita huset igår. Bland gästerna fanns flera chefer från USA:s ledande techbolag, bland dem OpenAI:s Sam Altman, som varnat för att människor kan förlora kontrollen över AI om utvecklingen inte bromsas. Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Helt enligt president Donald Trumps plan att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef på Business Sweden.
7: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
8: Majoriteten av de svenska företagen har lyckats väl med att anpassa sig efter tullarna. Och en av åtgärderna är alltså att utöka sin verksamhet i USA. Detta enligt Business Sweden, som inte vill peka ut något enskilt bolag som expanderar som en direkt konsekvens av tullpolitiken. Men fordonsindustrin är utsatt enligt Johan Karlberg.
7: Ja, tittar vi på exporten 2025 så är det ju till exempel fordonsindustrin som minskat. Men större delen av verkstadsindustrin har klivit fram stort.
8: Och framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta investera mer i USA, enligt Johan Karlberg.
7: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
4: Reporter Stina Ollila. I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. En av dem med livshotande skador. En annan ska ha fått svåra skador och den tredje av de skadade har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och i många församlingar inom Svenska kyrkan har man stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Säters församling är en av dem.
9: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det är riktiga katastrofscenarion.
10: Fredrik Federley är kanslichef i Säters församling och centerpolitiker. Och i Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt.
11: Det här uppe har vi kärna.
10: I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år byggs köket ut.
9: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne.
10: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
11: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
4: Reporter Amorin Alcell, P4 Dalarna. Och så sport.
12: Han är...
4: Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. Nyligen gjorde han sitt 63:e och 64:e mål i karriären.
1: Det får avsluta Ekot klockan 6. Stefan Lindeberg, Rebecka Seler med dig nu när klockan är 5:05. Och du, morgonvädret här, Rebecka.
3: Just nu är det väldigt vackert. Jag står och blickar ut mot soluppgången här i Norrköping vid resecentrum.
1: Jag kan försöka blicka ut här, men det är fortfarande mörkt. Men du ser,
3: ja,
1: den där på gång.
3: Man får vända sig åt rätt håll.
1: Ja. Men vi kommer väl få, jag ska se, vi har en prognos här. Vi kommer få lite varierad molnighet, någon solglimt, 13-18 grader och nordvästlig vind. Så står det för dagen, lite kyligare nu på morgonkvisten. Du ska ju bege dig upp mot så långt norrut man kan komma nästan i länet.
3: Ja, precis. Norr i Finspångs kommun. Vi ska till Igelfors, till Björke skola, där det händer många saker. Både nedläggning av klasser, men också idrottens dag idag, Stefan. En massa elever i Östergötland som idrottar för fullt här under dagen.
1: Men än så länge i Norrköping, eller Norrköping-Peking, som Linda skriver, skulle kunna vara kommunens nya varumärke.

0: Ed Sheeran, låten heter Camera i den lite upphottade versionen att dansa till med hjälp av Cyril. Vi ska inte dansa, vi ska kanske ut och åka och behöver koll på trafikläget. Henrik, god morgon.
1: God morgon, och än så länge är läget väldigt lugnt i morgontrafiken. Den har väl inte riktigt kommit igång än. De som jobbade natten på trafikredaktionen sa att det kommit in ganska många samtal igen om älgar ut med vägarna. Så det är väl det man ska vara uppmärksam på nu i gryningen, att det är mycket vilt i rörelse. Tipsa oss, det kan du göra på 020 999 444.
0: Och Rebecka, kollega, sa ju att hon såg solen på håll. Långt borta började den gå upp här, så att det är ju precis nu det händer.
2: Oj. Ja. Redan, tänkte jag säga.
0: Ja, jag tittade ut här och kände att det här var fortfarande mörkt, men vi har ju lite hus i vägen. Emmy Heiskanen här i studion också. Du, i nyheterna, vi hörde ju även igår och också idag om skolor, klasser. Men det är inte fullt elevunderlag och det här kan få påverkan.
2: Precis, för att antalet elever minskar i hela landet. Och vi har ju då tittat lite djupare på det, och igår så pratade vi om Motala och idag så kollar vi på Söderköping, och det väcker ju starka känslor. Och i Östra Ryd utanför Söderköping har ett dokument där det framgår att prognosen pekar på många tomma platser, och en utebliven renovering av en skola har fått en oro att växa ännu mer i byalaget. Vi ska höra Hans Revenhorn från byalaget och han berättar mer här.
3: Det är ju väldigt många som har valt att bo här, och man har ju gjort dem med de förutsättningar som finns. Förutsägbarhet är ju en väldigt viktig grundsten för familjers livskvalitet, och ett sånt här beslut skulle ju hota det totalt.
0: Mer om det här hör du i nyheterna 7:30. Vi ska ju också till Finspångs kommun och höra lite hur tankarna går där senare.

0: Lisa Nilssons Silverregn är det som tonar ut här i P4 Östergötland som du lyssnar till denna fredagsmorgon. God morgon om du precis fått på din radio. Hörrni, ända sedan 60-talet läser jag så har svenska kommuner liksom lekt med lite ord och hittat sina egna slogans för att kanske locka folk dit eller skapa sig en identitet. För några år sedan så listade Språktidningen de bästa kommunslogansen och etta på den listan, ja det var I love you, stavat då med H-J-O som staden. Sveriges närmaste stad fanns med i Enköping, vi har sagolika Sunne, vad har vi mer? Borås of course, en lite inofficiell slogan. Och även våra östgötska kommuner har ju sina kommunslogans, även om det på senare år kallas lite annat kanske, eller det kanske inte är samma sak som Mjölby har sin vision, Motala en identitet, och Norrköping har vad jag tror är ett motto, Let's Create står det på många bilar. Nu har det börjat diskuteras att vad betyder det där egentligen? Vi ska höra mer om det senare under morgonen. Men hur är det hos dig där du bor? Finns det en slogan på platsen, orten, kommunen, och funkar den eller skulle du vilja föreslå något annat? Det skrivs mycket på våra sociala medier. Och man undrar ju lite det här med identiteten. Rebecka är ju ute nu tidigt på morgonen i just Norrköping för att höra.
1: Vad heter du för någonting?
2: Remigio Fernandes.
1: Vi står här i Norrköping. Du har byggt lite olja på din bil här. Ja. Bor du här i Norrköping?
2: Ja, jag bor här i Norrköping.
1: Du, om du skulle sälja in Norrköpings kommun för andra att komma hit eller flytta hit eller bara tycka att det är en bra kommun. Vad hade du sålt in det med?
2: Ja, för ungdomar, universitet som är här, och sen sport och massa andra som finns här som man kan göra. Som till exempel som satt sport, umgås lite på i stan, de håller på att bygga saker och ja, det

0: Det där universitetet, så där får ungdomar som är kul och en bra framtid.
1: Trivs du bra här i Norrköping?
0: Ja, det gör jag faktiskt.
1: Vissa kommuner har ju en kommunslogan. Det har inte riktigt Norrköping. De har mer av en vision, kan man säga, som heter Let's Create Norrköping. Har du hört talas om det?
0: Nej, nej, faktiskt inte.
1: Vad tänker du om det?
0: Jag vet inte vad det är.
1: Vad hade du inte nämnt i din kommunslogan om du till Norrköping?
0: Nej, jag hittar inget, nej.
1: Du trivs bra alltså. Tack så jättemycket.
0: Tack så jättemycket.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
4: Det är svårt kanske 17:15 att komma på en kommunslogan, men inte alltid. Jag ser på sociala medier att ni skriver förslag här på Linköping bland annat, har ju där idéer blir verklighet. Andreas skulle istället sagt Linköping, staden med anor. Och jag bara var inne och tittade lite så här på dagens datum, 25 september, såg att slaget vid Stångebro i Linköping, det var just idag för 428 år sedan. Då påpekar Andreas också att Linköping fick stadsrättigheter redan för 739 år sedan, så där finns det en hel del anor att blicka tillbaka på. Fortsätt gärna fylla på med just dina förslag.

Human League, låten heter Don't You Want Me i P4 Östergötland denna fredagsmorgon, då jag ser att det är mycket som händer inom sportens värld. Vi har ju väldigt mycket lokala lag att följa i allt från fotboll till basket till hockey till innebandy. Det spelas matcher både hemma och borta. Men det är också fotbollslandslagets Nations League-match mot Rumänien senare ikväll, och den där turneringen, innan kanske man tyckte att den är väl inte så viktig, men sen så var det ju faktiskt tack vare det som Sverige hade möjlighet att kvala in till sommarens VM, så att jag tror att intresset är betydligt större denna gång. Sverige kan ju också ta sig tillbaks till A-divisionen om det går väl. Men först ut, match ikväll alltså mot Rumänien.

0: Hate That I Made You Love Me heter den med Ariana Grande. När klockan är 6:30, det blir en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Helt enligt president Donald Trumps plan att få fler industrier till USA. Vi hör Johan Karlberg, USA-chef på Business Sweden.
2: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
1: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. En av dem med livshotande skador. En av de 3 har gripits misstänkt för mordförsök. Och AI-kapplöpningens risker stod i fokus när Donald Trump mötte Kinas president Xi Jinping vid en middag i Vita huset igår. Bland gästerna fanns OpenAI:s Sam Altman som varnat för att människor kan komma att förlora kontrollen över AI.
0: Det var Ekot på en minut här i P4 Östergötland. Ett län där ja, men stora delar av länet har stor eller mycket stor risk för bränder i skog och mark. Det är SMHI som gått ut med ett meddelande. Nordöstra Götaland, ett område från ja, Mjölby till Kolmården ungefär, Valdemarsvik till Vadstena. Att tänka på här.

0: Det var hans stora genombrott, Bruno Mars, Just the Way You Are, i P4 Östergötland, där vi ska vidare till nyheter nu. Emmy Heiskanen, vi börjar i Söderköping.
1: Där skolor kan behöva läggas ner.
0: Hör mer om det här här och nu. Klockan slår 6:30.
2: Allt fler elever i Östergötland kan behöva byta skola när kommunerna pressas av vikande elevantal, tomma skolplatser och höga lokalkostnader.
3: Idag lägger vi ju väldigt mycket pengar på lokaler och skolmåltider blir också dyrare när det är utsmetat på många skolor. Så att man behöver fundera på, jag tycker att vi ska lägga mer pengar på personal istället.
2: Anders Palmgren är barn- och utbildningschef i Söderköpings kommun. Enligt prognosen kommer mer än var femte plats i förskoleklass till årskurs 6 stå tom 2030. Söderköping är inte ensam. P4 Östergötland har undersökt läget i hela länet. Och i Linköping väntas 2800 platser vara tomma i förskolan till sexan. Och i Norrköping 2700 platser i hela grundskolan om 4 år. I Söderköping har förvaltningen tidigare sett över förskolestrukturen. Och det innebar 5 nedlagda förskolor på 5 år.
3: Och nu börjar de barnen komma upp till grundskolan och då är det färre barn än förut. Vi kan se att vi har många tomma platser på våra skolor.
2: Och betyder det här att det kan behöva bli beslut om att lägga ner skolor?
3: Man kan ju bestämma sig för att man vill behålla det som det är nu, men man behöver också fundera kring vad kostar det och vilken kvalitet får vi då?
2: Och på landsbygden i Östra Ryd, där växer oron för skolans framtid. Prognosen pekar på 80 tomma skolplatser om 4 år och byalaget har reagerat på att en planerad renovering som skulle ha gjorts 2026 inte blivit av. Hans Revenhorn från byalaget.
4: Och då undrar vi, varför har inte det skett?
2: Byalaget har reagerat genom att skriva ett brev till kommunen för att ta reda på vad de vill göra med skolan.
4: Det finns ju mindre enheter som drivs med god ekonomi och hög kvalitet. Så det där är ett stordriftstänkande som ofta är centralistiska ideologer som sitter och driver och övertygar beslutsfattarna om att det måste vara så.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
5: Drottninggatan i Linköping kommer öppnas för biltrafik igen. Det har Socialdemokraterna, Linköpingslistan, Centern och Vänsterpartiet bestämt mitt under förhandlingarna om att bilda ett faktiskt styre, det skriver Korren. Gatan som stängdes för biltrafik sommaren 2025 kommer att öppnas i 5 månader i och med de omfattande arbetena på Hamngatan som försvårar framkomligheten. En flicka blev påhoppad och biten av en hund när hon var hemma hos en kompis vars pappa var tillfällig hundvakt. Och nu har pappan dömts av Linköpings tingsrätt för vållande till kroppsskada. Rätten bedömer att den 36-årige mannen som hade ansvar för hunden brustit i tillsyn. Mannen döms till 50 dagsböter på sammanlagt 5 000 kronor och han ska även betala skadestånd till den hundbitna flickan. För den teaterintresserade finns nu chansen att lägga beslag på dräkter och kostymer som används i Östgöta teaterns pjäser genom åren. På grund av flytt måste teatern göra sig av med stora delar av kostymförrådet. Så runt 10 000 historiska plagg, kostymer och accessoarer ska säljas. Och det kommer ske på lördag och söndag i samband med Kulturnatten i Norrköping. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbrand i Östergötland idag. Varningen gäller från klockan 10 på förmiddagen till 11 på kvällen. Enligt SMHI kan bränder lätt uppstå och spridas i skog och mark. Och den som ska elda eller arbeta med stora maskiner utomhus uppmanas att vara mycket försiktig.
0: Bra att veta. Du, Emmy, vet du vad det är för dag idag?
1: Nej, berätta.
0: Ja, det är 25 september. Det är också i Kalifornien utropat till Dolly Parton-dagen.
1: Oh, härligt.
0: Ja, man skriver ju liksom 9-25 där i almanackan, så det är 9-5 på något sätt.
1: Smart.
0: Det är faktiskt också en månad sedan Dolly Parton gick bort. Men hon hann med att spela in lite musik innan dess, bland annat låten här med Sabrina Carpenter vi ska lyssna till. Men jag såg precis också att hon finns med på U2s kommande platta som släpps i november. Sista duetten där lär hon ha gjort med Bono. Men det här är med Sabrina och Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenters Please, Please, Please, här gästad av Dolly Parton. Vi ska prata om lite ljud i luften, Henrik.
1: Ja, helikopterbuller är det risk för idag i stor del av Östergötland, Åtvidaberg, Linköping, Mjölby, Boxholm och Motala. Där omkring kommer det flyga en helikopter över kraftledningsnätet och inspektera nätet idag från klockan 8 till 18. Och det här bullret kan ju störa och skrämma upp känsliga djur som går ute till exempel. På vägarna, där har det varit väldigt lugnt i morgontrafiken. Morgontrafiken börjar väl dra igång så smått, men än så länge då inga problem vad vi känner till. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Så till en känslosam hockeykväll i Jönköping här i sporten.
2: Radiosporten med heta hockeyrubriker. Luleås kollaps mot Frölunda, Björklövens fortsatta segertåg, Färjestads tunga skadesmäll, Djurgårdens första vinst och inte minst HV71s triumf mot regerande mästarna Skellefteå och målvakten Herman Livs känslosamma succédebut i HV-tröjan.
3: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är, men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
4: Och han hyllas av kollegor som referenter och experter. Här matchvinnaren Nikola Pašić.
5: Ja, men grym. Han är jäkligt grym, härlig kille. Och man verkligen vill att det ska gå bra för honom. Så otroligt kul för honom och att han visar vad han går för.
2: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Reporter Astrid Johansson. Fotboll från Nations League där Norge besegrade Danmark i den högsta divisionen 3-2 och två mål av Erling Haaland som därmed gjort hela 64 mål på 56 landskamper. Ikväll är det Sveriges tur att kliva in i Nations Leagues B-grupp hemma mot Rumänien och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har fått en nytändning under Graham Potters ledning bland alla yngre spelare.
6: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer, så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp. Och jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären, och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, så det hjälper ju jättemycket och jag känner mig väldigt bra, och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
2: Fotboll, det hör ni i kvällens sporttexter i P4 och i appen. Förutom fotboll så blir det även basketpremiär. Sporten, Jonas Enarsson.
0: Mm, och mer sportuppdatering om en knapp timme här i P4 Östergötland. Stefan Lindeberg heter jag, säger god morgon och släpper fram Benjamin Ingrosso.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Ny musik med honom, men bara någon vecka på nacken. Det är ju fredag, då släpps det mycket nya låtar. Idag så är det en del Taylor Swift, vet jag. Hon har ju firat, varit i Stockholm och firat framgångarna med plattan hon släppte förra året. Och då passar hon på att spela in lite nya låtar som lär dyka upp idag. Men vi, från sätt att spela musik, så är vi nyfiken på det här med hur man skulle sälja in platsen, orten, kommunen där man bor. Du, Rebecka, kommunslogans, det finns det gott om.
1: Ja, verkligen. Och vissa är ju roligare än andra, tänkte jag säga. Du har ju hittat en lista här på språktidningen som har utsett. 2021 utsatte de Sveriges 20 bästa kommunslogans. Mm. I love you vann, det har vi pratat om. Jag tror min favorit är Fagerstas, här får du livstid. Ja. Otrolig slogan.
0: Jag bodde många år i Uppsala och då åkte man förbi Enköping ganska ofta, så den minns jag, hamnade på fjärde plats här, Sveriges närmaste stad. Och det var ju då tänkt att liksom, bor du här så kan du åka till Västerås, till Stockholm, till Uppsala, till Eskilstuna. Alltså, men egentligen så var det ju ganska långt till alla de här orterna. Det var ju min reaktion på det där. Alltså,
1: visst. Ja, nej, men vanligtvis brukar man ju lyfta fram liksom det man har kanske i stan. Men skoja är den i alla fall.
0: Mm. Ja, men det är ju lite som, vi har ju några här i Östergötland, Boxholm ligger bra till.
1: Mm. Ja, det stämmer ju verkligen, tycker jag.
0: Ja, det beror på liksom vad man ska, tänker jag. Men vi får reda ut lite. Jag har faktiskt pratat med några kommuner, vi ska höra senare här vad som är tanken med de här slogansen. Östgötska kommunslogans, alltså det har ju kommit och gått lite. Om man söker på nätet, jag ska säga som ungdom, men jag har typ sökt igenom hela nätet och försökt hitta vad som finns där. Några kommuner har ju sin kommunslogan, eller sin vision, eller sitt varumärke, sitt motto, sitt arbetsnamn, eller vad man kallar det, på hemsidorna. Annars så dyker det upp på lite olika trådar vad det skulle kunna vara i olika städer. Vadstena till exempel, en kreativ historia, förstår man ju direkt.
1: Ja, precis. Det är en lång historia, hör man ju i Vadstena, med slottet och allting. Min favorit i Östergötland, du får rätta mig om det inte är en korrekt kommunslogan, men det är Kinda. A different kind of life. Alltså, kinda stavat som Kinda, det är roligt med en liten ordvits.
0: Ja, och den är faktiskt, den finns på kommunens hemsida, så den är ju helt klart bekräftad. Däremot vet jag inte hur det ser ut med liksom Ydre, Östergötlands höjdpunkt. Det tror jag kanske man har jobbat bort mot något annat idag.
1: Mm.
0: Det skrivs på våra sociala medier, ser jag här, och där är ju flera faktiskt från Ydre som Östergötlands hemlighet var en del i en marknadsföring tidigare. Nära allt som räknas föreslås här när det gäller Ydre. Liten kommun, stor plats för livet, har Mikael lagt upp jättemycket olika förslag och liksom varför det här ska stämma. Småskaligt med stora möjligheter, alltså det är hashtags, så det står härliga till.
1: Ja, härligt. Lilla pärlan Ydre.
0: Ja.
1: Mysigt är det.
0: Ja, vi har ju Mjölby också. Per-Olof skrev Mjölby, by utan mjölkvarnar.
1: Jaha, ja. Har man inte det?
0: Ja, men det finns ju Mjölby kvar när det är så här känt, men jag för mig att den liksom revs för några år sedan här, så att det är väldigt ont, eller ont om det är färre kvarnar idag än vad vi hade för ett visst antal decennier sedan i Sverige. Han tycker också att den borde heta Truckby med tanke på trucktillverkningen.
1: Ja,
0: se vad som dyker upp på.
1: Inte bara ändra kommunslogan utan också namn på kommunen. Ta er friheter i vårt kommentarsfält.
0: Just Mjölby, går man in på kommunens hemsida så hittar man ju också där världsvan och hemkär, men jag vet inte om det är en slogan eller om det är liksom kommunens vision för 2045 här. Kanske lite både och.
1: Det vet inte jag heller.
0: Nej.
1: Kanske.
0: Ni som bor där vet ju säkerligen. Ni får gärna skriva och föreslå. Ibland så kanske man tycker det är en perfekt slogan vi har. Ibland har man andra förslag som, ja, men vi hade ju Linköping till exempel här, där idé blir verklighet, skulle Andreas byta ut mot staden med anor till exempel. Vi får se lite vad som händer. Finspång som du är på väg till eller är i, där har jag inte hittat någon slogan, så har ni någon får ni gärna tipsa om det också. Ja, vi följer upp. Spännande, kul.

0: till 10 med Talking to the Man in the Moon. Ser ingen måne?
1: Nej, och särskilt inte härifrån. Vi står i en studio.
0: Ja, byggnad framför här. Men det börjar ljusna lite. Det är ju härligt. Några gillar att det blir mörkare, andra saknar sommarens solstrålar. Det kommer ju mer sol idag, ska vi säga. Det är också ganska torrt. SMHI gick ut med meddelande här om faktiskt stor risk för bränder i skog och mark från 10 idag, så att det gäller att tänka på det. Emmy, du, i nyheterna så är det fokus på skolor. Alltså det är ju inte, vi hörde ju igår om Motala bland annat, men det finns ju många kommuner, och när eleverna inte är så många, ja, då växer den här frågan, ska man driva en skola här eller inte?
1: Och det är ju ett vikande elevunderlag i hela Östergötland och i hela landet dessutom. Och idag så pratar vi då om Söderköping, som inte är ett undantag för här, för med allt fler tomma skolplatser på låg- och mellanstadiet. Vi hör Anders Palmgren, barn- och utbildningschef i Söderköpings kommun här.
2: Vi kan se att vi har många tomma platser på våra skolor.
3: Och betyder det här att det kan behöva bli beslut om att lägga ner skolor?
2: Det är upp till politiken, tänker jag, att bestämma hur man vill ha sin skolstruktur. Man kan ju bestämma sig för att man vill behålla det som det är nu. Men man behöver också fundera kring vad kostar det och vilken kvalitet får vi då?
0: Det här då exemplet från Söderköping. Vi har ju också Rebecka Seler på väg till Igelfors, Finspångs kommun. Också en liten skola, ungefär 30 elever. Ska prata om framtiden där.
4: När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Lima i Head heter den, Maria Jane Smith i P4 Östergötland. Har du sökt elbilsstöd och nekats, ja då är du inte ensam. Det är tiotusentals svenskar som sökt elbilspremie som lanserades för ett halvår sedan. Men fler än hälften har faktiskt fått tummen ner av Naturvårdsverket. Krångligt och svårt att få en överblick om man kan få det här eller inte, säger man från M Sverige, teknisk expert där som TT pratat med. Och att det finns inte så mycket begagnade bilar som har ett lågt pris, tillägger de. Naturvårdsverket, myndigheten, de har kartlagt varför det blir så här och menar att det är många som kanske missuppfattar inkomstkravet. Det finns ju en del krav här. Man får då till exempel inte ha så pass hög inkomst att man betalar statlig inkomstskatt, och man får inte äga en elbil eller laddhybrid sedan tidigare, och man ska bo på vissa områden där det är begränsat med tillgång till lokal kollektivtrafik. Just inkomstkravet, så säger man från Naturvårdsverket, att vi pratar om inkomst och inte lön. Så det kan ju vara lön, pension, men också överskott av kapital om man räknar alla i hushållet. Ja, det är en hel del regler att förhålla sig till, men många alltså som inte fått som sökt.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Gällande den här nya elbilspremien alltså.

0: Så heter den Angels, Robbie Williams. När klockan går mot 07.00, då blir det nyheter från Ekot här i P4 Östergötland.
1: Här är Ekot som börjar i Washington, där Kinas president Xi Jinping hedrades igår kväll med en formell statsmiddag i Vita huset. Cheferna för USAs ledande techföretag deltog på middagen och president Donald Trump sa att relationen mellan Kina och USA aldrig har varit bättre.
2: We represent different systems, but the ties between our people endure and we've never gotten along better.
3: Vi två representerar olika system, konstaterade Donald Trump när han tog emot Xi Jinping under kristallkronorna i Vita husets östra sal. Banden mellan våra folk består, sa Trump, och vi har aldrig kommit så bra överens som nu. Trump läste innantill i sitt förberedda middagstal som präglades av diplomati och smicker, och Xi Jinping besvarade artigheterna.
4: Tunjingde Trump-总统 och Melania-女士.
3: Kinas högste ledare framhöll också i sitt tal att Kina och USA måste agera som ansvarstagande stora nationer. Han beskrev de senaste samtalen med Trump som uppriktiga och djupgående. Statsbesöket kantas av hedersbetygelser och pampiga ceremonier, men hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Gina Lindberg, Washington.
1: I Jönköping har tre personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår. En av dem är livshotande skador. En av de tre har gripits misstänkt för mordförsök. I Grums i Värmland i natt har 40 personer deltagit i en beredskapsövning. De har tillbringat natten i skyddsrum och nu är klockan 7 och då släpps de ut. Och med oss har vi Ekots reporter Carina Holmberg som är utanför skyddsrummet. Carina, hur ser det ut där du är?
5: Ja, men jag står ju vid en sån här klassisk källare och dörren in till skyddsrummet har precis öppnats. Ut ur det här skyddsrummet så har projektledaren Therese Rosenblad kommit som ger oss en sammanfattning efter natten. Hur känns det?
6: Det känns väldigt, väldigt bra. Vi har lyckats få in 39 personer som har haft ett underbart humör, väldigt hjälpsamma och allt har gått över förväntan skulle jag säga.
5: Kan du säga någonting om de viktigaste erfarenheterna redan nu?
6: De viktigaste erfarenheterna skulle jag säga är att med god förberedelse, en positiv inställning och rent tekniskt och praktiskt god förberedelse så går det här väldigt bra.
5: En första skarp övning alltså i Grums där då 39 personer blev det till slut som har övernattat i det här skyddsrummet. Och det har också varit observatörer med bland annat från Myndigheten för civilt försvar och naturligtvis kommer det här utvärderas mera.
1: Tack Carina Holmberg utanför ett skyddsrum i Grums. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
7: Vi vill få en grön omställning i samhället.
8: Take off!
7: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
9: Ja, där landar den på laddstationen igen.
10: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in tre drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Australien reagerar kraftigt mot att en AI-agent från företaget OpenAI olovligen bryter sig in i webbportalen för landets välfärdsmyndighet. Premiärminister Anthony Albanese beskriver det som oacceptabelt och har personligen framfört kritiken till OpenAIs vd Sam Altman. Fler än hälften av de tiotusentals svenskar som ansöks av elbilspremien har nekats stödet. Av de 23 000 ansökningar som har kommit in har knappt 9 700 fått bifall. Leif Näslund i studion.
0: Leif, som vi hörde i Ekots sändningar denna morgon. Stefan och Rebecka med dig också. Prata kommunslogans, men måste ju titta till väderprognosen dessutom. Varierad molnighet, någon solglimt väntar, 13 till 18 grader idag. Man hittar ju slogans för de flesta östgötska kommuner faktiskt. Hittar ingen för Finspång däremot, men då skrev Ludvig här: Finspångs kommun, en kanonkommun, syftar då på kanontillverkningen för länge sedan.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Jag står här och läser förslag på kommunslogan, så även för hela Östergötland faktiskt. David skriver på våra sociala medier: jag skulle säga välkommen till Östergötland, men välj rätt sida av Göta kanal. Men det måste vara upp till besökaren då. Ja. Vilken ska jag välja här?
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Inkluderar ju på sätt och vis i hela länet, men också halva får man väl säga. Vi ska ta en titt på trafikläget, se hur det ser ut på vägarna, Henrik.
2: Ja, det ska vi, och läget är väl än så länge ganska lugnt, men nu börjar ju morgontrafiken i alla fall dra igång på allvar, så mycket trafik att vi väntar den närmaste timmen. Men inga större händelser. Det man ska vara uppmärksam på nu i gryningen, det är väl framförallt att det är mycket vilt i rörelse ut med vägarna. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tillbaks till Göta kanal tänkte jag säga, men den rinner ju faktiskt genom Söderköping.
1: Ja,
0: och dit ska vi nu.
1: Ja, färre elever i skolor kan leda till nedläggningar, och det här är ju ett problem som är i hela landet och likaså i Östergötland, och det väcker ju många känslor. Och i Östra Ryd utanför Söderköping har ett dokument där det framgår att prognosen pekar på många tomma platser samt en utebliven renovering av skolan fått en oro att växa i byalaget. Vi hör Hans Revenhorn från byalaget här.
3: Det är ju väldigt många som har valt att bo här, och man har ju gjort dem med de förutsättningar som finns. Förutsägbarhet är ju en väldigt viktig grundsten för familjers livskvalitet, och ett sånt här beslut skulle ju hota det totalt.
0: Hör mer om exemplet Söderköping i våra nyheter. Det finns ett inslag i appen Sveriges Radio. Vi kommer också besöka Igelfors norr om Finspång bland annat. Det gör vi om en dryg halvtimme.

0: Så heter en aktuell hit med gruppen Cat's Eye som du hör i P4 Östergötland. Har du sett skylten hajat till? Ja, då kanske den gått fram, den där kommunsloganen som man hittade på en gång i tiden för att marknadsföra sin plats, sin kommun, kanske sin ort. Och det finns ju en hel del sådana här i Östergötland. Som till exempel Boxholm ligger bra till. Ja, då undrar man ju till vad? Jag fick tag på kommunikatören Nadine Karenlöv Setiwan.
1: Ja, Boxholm ligger bra till det mesta. Vi har fin natur och Sommen och andra fina sjöar. Det är en plats nära naturen men också nära allt man behöver i vardagen. En balans mellan lugn och närhet till städer som Mjölby, Tranås och Linköping och Jönköping. Mm.
0: Vad liksom betyder den här slogan för er? Alltså både drar den folk till Boxholm eller känner ni en viss stolthet? Eller vad betyder det?
1: Ja, men vi är jättestolta över vår slogan. Vi har haft den länge och vi känner inte att det är något som vi bränner på i dagsläget.
0: Boxholm kommer fortsätta ligga bra till.
1: Det tror jag absolut att det kommer.
0: Det är om Boxholm ligger bra till. I grannkommun Kinda däremot har man valt en lite mer internationellt gångbar slogan, får man väl säga. A different kind of life, alltså kinda som Kinda då. Men hur ska man leva ett sånt liv? Mattias Flodström är näringslivs- och kommunikationschef på just Kinda kommun.
2: Ja, det är ju lite olika. Det är ju framförallt att man har fantastisk natur. Man har möjligheter till att vara stadsnära, eller stadsnära med tanke på Rimforsa pendling upp till Linköping om man vill det. Och så kan man bo otroligt vackert. Vi har det mesta här nere faktiskt som krävs för att leva ett gott liv.
0: Mm. Och den är ju på engelska också. Vad säger folk om det?
2: Ja, men det är dubbelmening det där som jag älskar. Så att, som sagt, vi heter ju Kinda kommun och sen så kan man tolka det som du säger, a different kind of life på det sättet också. Så att, ja.
0: Är det så att det är många liksom oväntade gäster som dyker upp som har sökt på den här frasen och visste inte ens att Kinda fanns kanske?
2: Så kan det absolut vara. Det är mycket möjligt. Men sen så är det ju så att det är en liten genomfartsled där ned mot ALV och Kalmar och den vägen. Så att man stannar väl till och tittar om det är ett annorlunda liv man kan leva här.
0: Ja, men vad härligt. Ni är stolta över den.
2: Mycket stolta.
0: Kinda där, different kind of life, eller different Kinda life, man kan ju läsa på flera sätt. Ska vi ta turen till Motala också innan vi rundar av här? De fick ju nytt varumärke, var väl 2013, Östergötlands sjöstad, flitigt använt. Men vad har den betytt egentligen, den här? Är det en slogan verkligen, eller är det som sagt ett varumärke? Ja, jag fick några ord med Rebecka Larsson, besöks- och destinationsutvecklare på just Tillväxt Motala.
3: Östergötlands sjöstad är ett jätteviktigt platsvarumärke för oss som kommun, eftersom att vi har cirka 170 sjöar runt om i hela kommunen och närheten till vatten. Vi har både Vättern, Varamon, Boren, vi har Motala Ström, hela Göta kanal. Så det är ju ett starkt varumärke här i Motala.
0: Och närheten till Vättern, vad säger Vadstenaborna om det, tror du?
3: Ja, men de har ju också närhet till Vättern självklart. Men det blir ju, Vadstena har ju andra saker som de trycker på i sitt varumärke. Mm. Till exempel slottet och liknande. Så.
0: En kreativ historia kan vi säga. Du, när den här lanserades 2013, Östergötlands sjöstad, då sa man att det här är ingen slogan, det är en identitet.
3: Ja, absolut. Det är ett platsvarumärke. Och det arbetar vi allihopa med här i Motala. Mm.
0: Är ni stolta över den idag?
3: Absolut, det är vi.
0: Rebecka Larsson där om platsvarumärket, mer än en slogan, Östergötlands sjöstad, eller Motala som den också kallas i folkmun. Har du någon slogan där ni bor, kanske kommunen har en, men du tycker att nej, men så här borde den vara istället, eller någon plats som saknar slogan, då får du jättegärna skriva på våra sociala medier eller ringa och föreslå på 011 495 42 22. Hur skulle man kunna sälja in

0: just den där platsen, orten, kommunen där du finns. 011 495 42 22 eller sociala medier.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

Mila Pino med låten I'm Good. 20:07 hörde den i P4 Östergötland, och det där är ju finalist nummer 2 i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, den östgötska finalen som går av stapeln den 8 oktober. Vi har ju samtliga bidrag under våra sändningar de här veckorna, och när du hör en låt så kan du ju också få numret du kan använda för att rösta på den om du tycker att den här låten den ska få mitt stöd. Mila Pino kan du ringa 099 134 02 eller smsa numret 3402 till 72020. Det går ju att fortsätta rösta fram till finalen. De andra som tävlar är Nisse och Popfolket tillsammans med Pontiac och så gruppen Hans och Walter och deras låtar. Om missar du dem i radion så finns de att lyssna till på vår sajt eller appen Sveriges Radio. Där hittar du också samtliga nummer att rösta och hur mycket du kan rösta, och det kostar någon krona varje samtal. Sök bara P4 Nästa Stjärna Östergötland eller gå in på P4 Östergötland på sajt eller app för info.

0: Ja, den heter Bubbly, låten med Colby Calai. När det är dags för nyheter.
1: I USA fortsätter toppmötet mellan president Trump och Kinas president Xi.
2: Hittills har toppmötet i Washington inte lett till några kända resultat när det gäller de riktigt svåra knäckfrågorna. Bland dem frågan om Kinas handel med Iran och frågan om riskerna med AI-kapplöpningen. Gina Lindberg, Washington.
1: Många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Det visar en enkät som P4 Dalarna har gjort. Till exempel har man börjat skapa egna klädlager och se till att man med hjälp av solceller kan producera egen el. Fler än hälften av de tiotusentals svenskar som ansökt om elbilspremien har nekat stödet. Elbilspremien infördes för ett halvår sedan och Naturvårdsverket hade fram till för några dagar sedan fått nära 23 000 ansökningar, varav knappt 9 700 hade fått bifall.
0: Då är vi uppdaterade. Vi går från Leif Näslund i Ekostudion till Thomas Ledin. Ja, han har ju spelat med Norrköpings symfoniorkester och kommer göra det igen nästa månad. Men här kommer han solo i En del av mitt hjärta.
3: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: En låt som jag tror många kan texten till. Kanske sjunger med i detta nu till Thomas Ledin, En del av mitt hjärta. Men nu blir det nyheter, Emmy. Då handlar det om skolor.
1: Som kan behöva läggas ner i Söderköping.
0: Nyheter från P4 Östergötland. 7:30 är klockan.
2: Allt fler elever i Östergötland kan behöva byta skola när kommunerna pressas av vikande elevantal, tomma skolplatser och höga lokalkostnader.
3: Idag lägger vi ju väldigt mycket pengar på lokaler och skolmåltider blir också dyrare när det är utsmetat på många skolor. Så att man behöver fundera på, jag tycker att vi ska lägga mer pengar på personal istället.
2: Anders Palmgren är barn- och utbildningschef i Söderköpings kommun. Enligt prognosen kommer mer än var femte plats i förskoleklass till årskurs 6 stå tom 2030. Söderköping är inte ensam. P4 Östergötland har undersökt läget i hela länet. Och i Linköping väntas 2800 platser vara tomma i förskolan till sexan. Och i Norrköping 2700 platser i hela grundskolan om 4 år. I Söderköping har förvaltningen tidigare sett över förskolestrukturen. Och det innebar 5 nedlagda förskolor på 5 år.
3: Och nu börjar de barnen komma upp till grundskolan och då är det färre barn än förut. Vi kan se att vi har många tomma platser på våra skolor.
2: Och betyder det här att det kan behöva bli beslut om att lägga ner skolor?
3: Man kan ju bestämma sig för att man vill behålla det som det är nu, men man behöver också fundera kring vad kostar det och vilken kvalitet får vi då?
2: Och på landsbygden i Östra Ryd, där växer oron för skolans framtid. Prognosen pekar på 80 tomma skolplatser om 4 år och byalaget har reagerat på att en planerad renovering som skulle ha gjorts 2026 inte blivit av. Hans Revenhorn från byalaget.
4: Och då undrar vi, varför har inte det skett?
2: Byalaget har reagerat genom att skriva ett brev till kommunen för att ta reda på vad de vill göra med skolan.
4: Det finns ju mindre enheter som drivs med god ekonomi och hög kvalitet. Så det där är ett stordriftstänkande som ofta är centralistiska ideologer som sitter och driver och övertygar beslutsfattarna om att det måste vara så.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
1: Drottninggatan i Linköping kommer öppnas för biltrafik igen. Det har Socialdemokraterna, Linköpingslistan, Centern och Vänsterpartiet bestämt mitt under förhandlingarna om att bilda ett faktiskt styre, det skriver Korren. Gatan som stängdes för biltrafik sommaren 2025 kommer att öppnas i 5 månader i och med de omfattande arbetena på Hamngatan som försvårar framkomligheten rejält i Linköping. För den teaterintresserade finns nu chansen att lägga beslag på dräkter och kostymer som används i Östgöta teaterns pjäser genom åren. På grund av flytt måste teatern göra sig av med stora delar av kostymförrådet, så runt 10 000 historiska plagg, kostymer och accessoarer ska säljas. Och det kommer ske på lördag och söndag i samband med kulturnatten i Norrköping. Flytten handlar om att verksamheten, förutom själva teatern, samlas i nya lokaler i stadsdelen Skarphagen. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbrand i Östergötland idag. Det handlar om de norra delarna och varningen gäller från klockan 10 på förmiddagen till 11 på kvällen. Enligt SMHI kan bränder lätt uppstå och spridas i skog och mark. Och den som ska elda eller arbeta med stora maskiner utomhus uppmanas att vara mycket försiktig.
0: Brandrisk alltså. Frågan är om det finns någon nederbörd som kan dämpa detta i prognosen. Vad säger du, Rebecka?
5: Inte just nu. Nej. I alla fall i Igelfors där jag befinner mig. Här lyser solen väldigt vackert. Lyser upp de röda löven.
0: Vi går ju så sagt att ligga mot höst, men fortfarande meteorologisk sommar ett tag till och det ska ju bli ganska, ja, men ändå varmt för säsongen. Jag såg det var väl upp mot 17-18 grader här som väntas under dagen idag. Men du, Igelfors, norra länsdelen, allra längst norrut, märks det liksom? Är det kyligare imorgon än vad det var söderut igår?
5: Ja, faktiskt. Betydligt kallare än i Norrköping där jag började min dag. Vantarna har jag tagit på mig här och knäppt jackan hela vägen upp har gjort också.
0: Ja, Norrköping ska säga hade 8 grader lite drygt vid 6-tiden här. Kvarn och Horn som brukar ligga kallare, det gjorde de också under morgonen.

0: Boyzone, låten heter Picture of You. Ja, det är vilt där ute, särskilt söder om Linköping, Henrik.
1: Länsväg 636 vägen mellan Linköping och Mantorp vid Vik.

0: Ingsta rondellen har vi fått ett tips om att det är två älgar som håller sig in till vägen. Det är ju inget viltstängsel där, men se upp. Det är ju mycket vilt i rörelse just nu den här tiden på året. Så se upp där vid Ingsta rondellen. Där är det älgar vid vägen. Annars rullar trafiken på rätt så bra, men det är ju mycket morgontrafik just nu, så det är väl det man ska tänka på för närvarande. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Och sitter du och längtar efter sport, kanske sitter i en bilkö någonstans, då ska du få en uppdatering från Radiosporten nu. Det blir både hockey och fotboll.
2: Radiosporten med heta hockeyrubriker. Luleås kollaps mot Frölunda, Björklövens fortsatta segertåg, Färjestads tunga skadesmäll och Djurgårdens första vinst. Men inte minst HV71s triumf mot regerande mästarna Skellefteå och målvakten Herman Livs känslosamma succédebut i HV-tröjan.
3: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det är kanske för dum för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
4: Och han hyllas av kollegor som referenter och experter. Här matchvinnaren Nikola Pašić.
5: Ja, men grym. Han är jäkligt grym, härlig kille. Och man verkligen vill att det ska gå bra för honom. Så att otroligt kul för honom och att han visar vad han går för.
2: Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Reporter Astrid Johansson. Fotboll ikväll spelar Sverige i Nations League hemma mot Rumänien. Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har fått en nytändning under Graham Potters ledning bland alla yngre spelare.
6: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp. Och jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden. Så det hjälper jättemycket och jag känner mig väldigt bra. Och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
2: Fotboll i kvällens Sportextra i P4 och i appen, då blir det även basketpremiär. I herrarnas innebandy har satsande AIK fått en jobbig start igår, andra raka förlusten. Visby vann med uddamålet på Gotland och Kalmarsund hade en hejdundrande målafton. Det blev 15-5 mot Dalen.
1: Det var sporten med Jonas Enarsson i studion i låtlistan i P4 Östergötland. Lite musik kopplad till fotboll.

0: Det är ju långt sedan den kom, sett till tid, fotbolls-VM-låten. Men det är fortfarande en av de där mest spelade i våra strömningstjänster, Shakira och Burna Boys, Die Die.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Vikande elevantal, ja, det pressar flera kommuner här i Östergötland. Tomma skolplatser, höga lokalkostnader, ja, det kan leda till skolnedläggningar. Under morgonen så har vi ju hört om skolor i Söderköping som påverkas. Men Rebecka Sehler, reporter, du har tagit dig till en annan kommun där man märker av det här.
3: Ja, precis. Jag har tagit mig till Björke skola i Igelfors i Finspångs kommun. Det är en sån här gammal skolbyggnad. Jag står framför rött trähus. Jag har fått höra här precis att de fortfarande har en klocka som ringer in eleverna. Det är en liten skola. Det går 36 elever här. Med mig har jag Martin Lind, du är lärare. Hur skulle du beskriva den här skolan?
4: Jag skulle beskriva den som väldigt mysig på landsbygden och att vi har en närmiljö som många i centralorten inte kommer att få uppleva.
3: Det har tagits ett beslut om att årskurs 4-6 inte ska gå kvar här utan istället flyttas in till Lotorps skola. Det går ju alltså årskurs förskoleklass till sexan här. Vad tänker du om det här beslutet?
4: Jag tänker att de skulle behöva kanske kolla på det en gång till. För jag tycker att man ska bevara landsbygdsskolorna så mycket det går. Och att den kvaliteten och närmiljö och yttermiljö som de får här, det får man inte i centralorten.
3: Vi pratade här innan om att det kan finnas ett värde i att ha en sån här liten skola. Vill du berätta?
4: Ja, jag tycker inte att man ska ha för många elever i en och samma klass. Så här ute är det ganska unikt när man har ungefär mellan 12 och 15 elever i varje klass. Och det gör ju då att eleverna och pedagogerna får en helt annan relation till varandra. Och man har lättare att stötta upp eleverna.
3: Ni tar ju, elever kommer hit från massa nära orter omkring här. Vad betyder det för dem att de ska flytta nu?
4: Jag vet i själva verket inte. Som sagt var det ett beslut som togs i november. Och när Lotorps skola är färdigbyggd att det ska börjas. Men vi vet inte så mycket om det.
3: Vad tänker du om att ni inte har så mycket information trots att det här beslutet har tagits?
4: Det tror jag kanske också är ett bevis på att de som sitter i kommunen och fattar de här besluten att de inte heller själva vet riktigt hur det ska gå till.
3: Vet ni någonting om hur det ser ut för er lärare? Kommer ni få jobba kvar här till exempel?
4: Det är ingen information som vi har fått någonting om, så att det får vi vänta och se.
3: Vad har elevernas reaktion varit till det här beslutet?
4: Jag tror inte eleverna vet så mycket om det, för vi lärare har inte pratat så mycket om det. För som sagt, det är onödigt att oroa eleverna i onödan. Så att vi fokuserar på nuet och gör det bästa vi kan just nu.
3: Och reaktionen från er lärare?
4: Det är ju såklart tråkigt för vi alla vill ju jobba kvar här och vi vill ju bevara landsbygdsskolan för vi vet ju vad värdet är för våra elever.
3: Om du fick påverka det här beslutet, vad hade du föreslagit då?
4: Då hade jag föreslagit åt andra hållet istället för att lägga ner landsbygdsskolorna, att köra ut elever från centralorten för att fylla på våra skolor här ute och samtidigt då minska klasserna in i samhället.
3: Varför hade det varit ett bra förslag?
4: För att då minskar vi trycket i centralorten och samtidigt så kan vi få bevara våra landsbygdsskolor.
3: Har du någon förståelse för liksom, när det blir en sån här liten skola att kommunen måste agera?
4: Visst, det kan jag väl till viss del. Men ibland så tror jag att kommunen måste tänka utöver mer än bara pengar.
3: Det säger läraren Martin Lind här på Björke skola i Igelfors i Finspångs kommun. Tack så mycket.
0: Rebecka, reporter där som stannar kvar i Igelfors, va?
3: Ja, jag stannar kvar för att vi ska inte bara prata om skolnedläggningar utan det är ju idrott som sker här lite senare under dagen. Eleverna börjar komma till skolan här nu.
0: Och det här ska jag säga märks också över hela länet även det. Vi fortsätter rapportera men nu ska vi till Högsbo.

0: Walter Nilsson. Han har ju flera låtar i omlopp nu, men det här var Högsbo Riviera i P4 Östergötland. Emmy, det är mycket som händer i helgen, kulturnatten i Norrköping.
1: Och för den teaterintresserade finns nu chansen att lägga beslag på dräkter och kostymer som används i Östgöta teaterns pjäser genom åren. Och det är på grund av flytt måste teatern göra sig av med stora delar av kostymförrådet. Så runt 10 000 historiska plagg, kostymer och accessoarer ska säljas, och det kommer ske på lördag och söndag. Och det, precis som du sa, i samband med kulturnatten i Norrköping. Och flytten handlar om att verksamheten, förutom själva teatern då, samlas i nya lokaler i stadsdelen Skarphagen. Ska du gå på kulturnatten?
0: Någonting får man titta till här om man har vägarna förbi. Men när du säger kostymer, då är det inte så här kostymer som jag har på Nobelmiddagen kanske, utan
1: nej.
0: Sånt som man haft på scen där. Det kan vara lite vad som helst.
1: Ja,
0: jag försöker fundera i huvudet här, så vad har det gått för pjäser genom åren, men det är ju många år där, så att det kan ju vara lite vad som helst.
1: Vi får se.
0: Nej, vi ska ta en titt på vad som händer idag lite senare.
2: Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell än då, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.

0: Austin, Bootstrap Working, det är Dasha vi lyssnar till när klockan är 8:05. P4 Östergötland-kanalen och Hilda Westberg med oss nu, meteorolog på SMHI. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi konstaterade här för en liten stund sedan, jag och Rebecka, min kollega, hon åkte från Norrköping till Igelfors, norra länsdelen, och sa att där uppe var det betydligt kallare än vad det var inne i stan. Det kanske är så ute på landet. Men du, morgonläget annars?
1: Ja, det är en hel del moln har börjat leta sig in, lite lättare skurar här i de östra delarna bredvid Vättern helt enkelt.
0: Ja. Är det det som kommer komma idag eller kommer vi få se solen också?
1: Ja, men jag tänker ändå att solen kommer kika fram mellan varven i alla fall. Så någon solglimt har vi också att se fram emot, och en temperatur då som fortsätter att stiga då. Lite beroende på hur mycket solen får kika fram, men någonstans mellan 13 och 18 grader idag.
0: Mm, jag såg på, jag tror det var Aftonbladet som skrev häromdagen, oh la la, merci, nu kommer franska sommarvärmen på ingång här. Det lät ju lovande inför helgen, men frågan är vad liksom innebär det i praktiken? Du har ju svaret lite mer på vad som väntar.
1: Ja, jag misstänker att den syftar på att det ska bli runt 20 grader i nästa vecka. För till helgen så har vi först lite regn som ska passera imorgon, och att det sen spricker upp och blir en solig eftermiddag och även en solig söndag.
0: Mm. Men idag då, vad sa vi, upp mot 18 grader kanske?
1: Ja, 17-18.
0: Ja, då har vi koll på läget fredag än så länge. Vi ska fortsätta med ekonyheter om en liten stund, men innan det blir det Orup. Han sjunger om Stockholm. Där har det blivit kallt, minns jag att det går i texten här. Men det är ju ett annat län, så där får vi, då får man lyssna på andra kanaler för att få deras prognos. Hilda Westberg, SMHI, får säga tack till dig.
1: Tack.

0: Stockholm har blivit kallt, sjunger Orup. Klockan däremot, ja, den har alldeles strax blivit 8 och då väntar ju nyheter från Ekot med Leif Näslund. På agendan idag står bland annat naturkatastrofen i Nepal.
1: Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor. I natt talade Nepals premiärminister på FN-toppmötet i New York.
2: I wish I could stand here today simply to talk about development, democracy, peace.
3: Jag önskar att jag kunde prata om utveckling, demokrati, fred och hopp. Men istället talar jag om död och förstörelse av episka proportioner. Så inledde Nepals premiärminister Balanchar sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Minst 1450 personer har hittats döda och fler än 6 000 människor saknas fortfarande efter katastrofen för en månad sedan. Nepals återuppbyggnadsarbete uppskattas till motsvarande 10% av landets BNP. Broar, vägar, skolor och hem är förstörda. Uppröjningsarbetet går långsamt eftersom det är svårt att ta sig fram i den leriga terrängen.
2: When a climate-driven disaster destroys infrastructure of a poor country, the answer cannot simply be another megaloan or a patchwork of small grants.
3: När en katastrof driven av klimatförändringarna förstör infrastruktur i ett fattigt land, då kan inte svaret vara ännu ett megaloan eller ett lapptäcke av bistånd, konstaterade Balanchar. Naila Salim, New Delhi.
1: Tre personer skadades vid en skottlossning i stadsdelen Hovslet i Jönköping sent igår kväll. En med livshotande skador. En av de tre är gripen misstänkt för bland annat mordförsök. Gustav Berlin jobbar på polisens regionsledningscentral.
4: Det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad. Men det går i nuläget inte att utesluta att delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
5: De här personerna, vad har de för relation till varann?
4: Det går jag inte in på i nuläget. Väldigt tidigt skede i den här förundersökningen. Och man kommer behöva höra de här mer ingående sen när de är i ett hörbart skick. Och jag vill inte gå in på i detalj i vad de haft för relation till varandra i nuläget.
5: Finns det fler inblandade än de här tre personerna som nu är skadade?
4: Inte utifrån den arbetshypotesen vi har just i nuläget i alla fall.
1: Reporter Malte Nordlöv, P4 Jönköping. I USA har toppmötet mellan president Trump och Kinas president Xi avslutats. Vid en middag i Vita huset igår kväll stod AI-kapplöpningens risker i fokus. Bland gästerna fanns flera chefer från USAs ledande techbolag som OpenAI:s Sam Altman som varnat för att människor kan förlora kontrollen över AI om utvecklingen inte bromsas. FNs medlemsländer har ställt sig bakom krav på mer åtgärder mot stigande havsnivåer, till exempel minskade utsläpp och stöd till hotade länder. Det slås också fast att länders territorialvatten och ekonomiska zon ska få finnas kvar. På flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det rapporterar P4 Stockholm. Incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en extern granskning av valet i Stockholm.
6: Jag vet ju inte, och det vet ingen, hur vidare det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria och oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
1: Säger Kristoffer Fjellner till P4 Stockholm. Det kan finnas oupptäckta rum bakom en vägg i Tutankhamons gravkammare i Egypten. Det pekar nya mätningar på. Caroline Johansson är egyptolog vid Lunds universitet.
7: Man har gjort rekonstruktioner där man visar på en serie av kammare som ligger på varsin sida om en sluttande korridor. Men man ska ju komma ihåg att det här är väldigt osäkra resultat fortfarande.
8: Ja, egyptiska och brittiska forskare har gjort nya mätningar med bland annat så kallade mikrogravimetrar som registrerar pyttesmå ändringar i jordens gravitationsfält och som kan upptäcka skillnad i densitet under marken. Forskarnas teori är att drottning Nefertitis grav kan finnas bakom väggen. Forskarna har föreslagit att borra små hål genom marken och skicka ner minirobotar med kameror för att undersöka de potentiella oupptäckta kamrarna.
1: Reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Och det här var Ekot med Leif Näslund i studion.
0: Tack för det. 8:05 står det på klockan denna morgon då vi undrar platsen, orten, kommunen där du bor. Hur skulle du sälja in den? Ja, det finns ju lite kommunslogans fortfarande men också visioner, varumärken, motton. Vi har ju bland annat pratat om Boxholm som ligger bra till. Different kind of life kan man leva i Kinda, fast på engelska då, denna lilla ordvits. Motala, Östergötlands sjöstad. Norrköping, let's create. Vad är det för något? Är det en slogan eller ett motto? Det ska vi reda ut om en liten stund. Finspång hittar jag inte så mycket på, men där föreslår Mia faktiskt här Finspång med en sjö för varje dag. Var man än befinner sig så har man naturen nära. Ja, det kanske vore något för en skylt i framtiden, vem vet.

0: Daft Punk, sång av Pharrell Williams. Låten heter Get Lucky. Ja, nu har det ljusnat ut, men under morgonen har det varit likt tidigare dagar i veckan en hel del vilt, eller hur, Henrik?
1: Ja, och tydligen älgar som återkommer också till området har fått ett tips om från Vikingstad-rondellen Mantorp Linköping, alltså två älgar som ofta återkommer till vägen där, och de har varit synliga nu under morgonen också. Sen ska vi varna för helikopterbuller. Det flygs från och med nu i ett område kring Åtvidaberg, Linköping, Mjölby, Boxholm och Motala. Det är buller från helikoptern som kan skrämma upp djur som går ute, till exempel man flyger över kraftledningsnätet. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och från trafik till skolor, de är kanske lite färre elever är med.
2: Och där gick min mick på. Nej, men antalet elever minskar och det kan leda till att det blir skolnedläggningar. Och det är runt om i Östergötland. Och idag pratar vi om Söderköping som inte är ett undantag, med allt fler tomma skolplatser på låg- och mellanstadiet. Vi ska höra Anders Palmgren, barn- och utbildningschef i Söderköpings kommun, berätta mer här.
3: Vi kan se att vi har många tomma platser på våra skolor.
4: Och betyder det här att det kan behöva bli beslut om att lägga ner skolor?
3: Det är upp till politiken, tänker jag, att bestämma hur man vill ha sin skolstruktur. Man kan ju bestämma sig för att man vill behålla det som det är nu. Men man behöver också fundera kring vad kostar det och vilken kvalitet får vi då?
0: Mer om det här i nyheterna 8:30 eller appen Sveriges Radio redan nu. Vi frågar ju också, hur skulle du vilja sälja in platsen, orten där du bor, kanske med en slogan som Different Kind of Life, Boxholm ligger bra till. Ja, det finns ju några stycken här i länet, men det kommer jättemycket förslag också, Rebecka, på våra sociala medier.
5: Ja, det är verkligen, tråden är levande. Peter har skrivit här, jag skrattade när jag läste hans kommentar. Linköping har en ny slogan till. Staden som inte bara har grävande journalistik, hela stan är uppgrävd. Vi har ju hört MV här i nyheterna på morgonen prata om just om en Hamngatan i Linköping och Drottninggatan. Mm. Ja, det väger fram och tillbaka.
0: Mm, annars har de väl där idéer blir verklighet, tror jag, Linköping. Men det har kommit andra förslag också på att få med historien på ett annat sätt också. Vi har 13 östgötska kommuner. Jag vet inte om Norrköping har någon kommunslogan, men jag vet att det finns ett motto som heter Let's Create. Det där är lite ifrågasatt. Vi ska höra mer om det strax. Hon då

0: Kerstin Ljungström tillsammans med Casino Saltvatten.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Det finns ju kommuner som har en kommunslogan, eller också har man ett varumärke eller kanske ett motto som man jobbar efter. Du har säkerligen, om du besökt Norrköping, sett logotypen där det står Let's Create någon gång. Men det här är inte ett bra motto för kommunen. Det borde bytas ut. Det tycker du, Måns Hagberg. Välkommen hit.
3: Ja, den där har ju legat då som kommunens motto eller kommunikationsplattform som det hette 2015 då det infördes. Och den är ju då på engelska, va? Och översätter man så betyder den låt oss skapa Norrköping. Mm. Och det, så är det ju inte, Norrköping finns ju, så att jag tycker det där är ganska misslyckat faktiskt. Så var det ju inte illa ment, naturligtvis, men det blev inte bra.
0: Men är det liksom inte, är det en stadig ständig förändring då som man skapar?
3: Jo visst, men det finns ju någonting också. Det finns ju, ja, men här vi är på Västgötagatan här. Här låg ju kvarnar, här fanns allt. Industrilandskapet, Louis De Geer. Det finns ju en historia här i Norrköping i stan och sen i hela kommunen också. Mm.
0: Jag ska säga till lyssnarna att du vet vad du pratar om här, för du har själv förflutet som stadsarkitekt och var bland annat med att rusta upp det då rivningshotade fabriksområdet i Norrköping. Ja. Där vi faktiskt befinner oss idag. Radion finns här, det finns industrilandskapet. Och här finns inspiration att hämta, menar du?
3: Absolut. Hur då? Då vid den här upprustningen Holmenområdet, då fanns det faktiskt de som ville raka rent, och det enklaste då hade varit att bygga hyreshus med statliga lån som fanns, och då hade man ju fått nytta, va? Mm. Men man hade tappat hela historien där.
0: Mm. Hur skulle man få in den då? Jag såg någonstans Norrköping, så här, Sveriges Manchester har det pratats om, eller hur skulle man,
3: gammalt motto,
0: ja, hur skulle man få in industrilandskapet i en slogan?
3: Det är en liten sak för sig, för frågan ska ju täcka hela kommunen. Ja. Men det är ju en

0: viktig del. Och industrilandskapet, det vart ju nu med kulturkanon ett av 100 verk och företeelser i Sverige.
1: Mm.
0: Och där kommer industrilandskapet.
1: Mm.
0: Nils Ferlin, Stjärnorna kvittade lika, Selma Lagerlöf och Heliga Birgitta,
1: mm,
0: och Norrköpings industrilandskap.
1: Mm.
0: Och kommunen är lite blyg, och vad ska vi göra nu då? De gör ingenting.
1: Ja. Men du, Let's Create, det är ju då ett motto. Spelar det egentligen någon roll vad en kommun har för motto?
0: Jag tror det.
1: Varför?
0: Om vi tar nu, man sätter sig, det står på kommunens bilar. Den som ska laga ett avloppsrör någonstans sätter sig i bilen och där står det Let's Create Norrköping. Jag tycker ju att det ska stå Vi värnar, vårdar och utvecklar Norrköping. Och då kan den som sätter sig i bilen sträcka på ryggen och känna att här hjälps jag åt och ta vara på det som finns och jobba framåt.
1: Mm.
0: Och de som hinner läsa det här kan ta del av det.
1: Mm.
0: Och sen ska du genomsyra all verksamhet. Vi värnar, vårdar och utvecklar Norrköping.
1: Mm. Norrköping som ju redan finns, påpekade du. Let's Create, vad ska man skapa? Liksom. Men vad vill du att folk ska ta till sig när man ser det här? Man ser de här bilarna med ditt förslag på?
0: Ja, här är en kommun där folk jobbar för att ta vara på det som finns och utveckla det. Och inte ta bort det onödan, utan ta vara på och utveckla.
1: Mm. Vad har du fått för gehör för det här förslaget då?
0: Ja, det var så här att jag pratade med någon kommunalråd och sådär. Och så sa han, lägg in ett medborgarförslag, och så har jag gjort det.
1: Aha.
0: Och då blir det blandat alltså. Väldigt många är emot det här Let's Create, alltså på svengelska, nej, nej, nej. Men samtidigt vill väl många ha sin egen idé då.
1: Mm.
0: Men det har ju blivit nu... Det puttrar på rätt bra, alltså. Mm. Det ökar hela tiden. Jag behöver 200 röster för att det ska tas upp till behandling.
1: Mm.
0: Och det är 120 där jag sitter igår kväll.
1: Mm.
0: Och ökande.
1: Ja, vi får se vad som händer. Och mm. Fler förslag lär ju finnas då. Men där Let's Create har funnits i drygt 10 år, ska vi säga. Jag vet att du var själv ihop med ett kommunalråd i en annan kommun, Alingsås, och tog fram ett motto för många år sedan. Det hängde med ett tag.
0: Ja, vi satt och spånade där, Arne Bengtsson och jag, och så tyckte vi kom fram till Trivsamma Trästan.
1: Ja.
0: Och det höll i 30 år.
1: Vad får ett bra motto att åldras så länge?
0: Det ska sticka ut lagom mycket, och det ska nog stämma på något sätt också. Det här som nu Norrköping har en vision och där är titeln Norrköping tar plats.
1: Ja.
0: Och den är väl helt okej, men också ganska vanlig. Liksom. Det är vilken PR-byrå som helst kan låta sitt AI-program ta fram det där.
1: Ja. Lyssnarna har också förslag här, ser jag. Det var någon som skrev Norrköping Peking, en klassiker.
0: Peking, det var ju Sven Hedin som höll föredrag på gymnasiet.
1: Ja.
0: Och så förklarade då Peking, det var den, vad blir det då? Norra staden. Och så kom eleverna på, ja men då är Norrköping då. Ja, Norrköping. Och sen fastnade Peking. Det finns ju Peking fans nu med Zeta i botten.
1: Mm. Vi får väl se vad som händer. Let's Create står det på bilarna idag. Måns Hagberg, tidigare stadsarkitekt. Du vill hellre ha Vi värnar, vårdar och utvecklar Norrköping. Och jag vet att det finns säkerligen fler förslag hos Norrköpingsborna. Jag får säga stort tack till dig för att du kom ut till studion.
0: Får jag ta den där informationen om hur man röstar också?
1: Ja, det är för medborgarförslag generellt, menar du?
0: Ja, ja. Okej. Okay. Man går alltså in på kommunens hemsida, Norrköping.se, och så får man skriva e-förslag i sökrutan och sen navigera sig till sidan med aktuella förslag. Och i just det här fallet, den här står nästan högst upp då.
1: Okay, ja.
0: Och sen ska man ha bank-ID för att kunna rösta och vara Norrköpingsbo.
1: Och det finns ju säkerligen andra medborgarförslag där också. Inte alltid lätt att hitta på kommuners hemsidor. Men Måns Hagberg, jättetack för att du kom.
0: Tack själv. Roligt att få komma.

0: Everybody wants to rule the world med Tears for Fears. När vi ska få nyheter, 8:30 är klockan.
1: Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själva landar och laddar automatiskt och därmed kan få obegränsad räckvidd. Pia Kristiansson vid VTI leder testflygningarna.
2: När laddningen som vi har sett idag kan göras helt automatiskt, då kan vi få en oändlig räckvidd i Sverige.
1: Det har gått en månad sedan översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Återuppbyggnadsarbetet går långsamt och fortfarande saknas över 6 000 människor. I Östersunds kommun har flera fall av virussjukdomen hepatit A upptäckts. Personerna ska ha smittats utomlands, rapporterar P4 Jämtland. De som smittats erbjuds vaccination, men spridningen bedöms vara liten. I studion, Leif Näslund.
0: Ekots nyheter på en minut här i P4 Östergötland. Och samtidigt som vi hör den så började samlas elever i Igelfors, en av många skolor där idrottens dag uppmärksammas idag, Rebecka.
3: Ja, jag är på Björke skola där Björkespelen ska börja alldeles strax. Man har ju två fotbollsplaner till skolan här där man dukat upp koner, det är såna här hinder om man ska springa häcklöpning. Jag ser också att vi kan vänta oss lite höjdhopp här, så att, ja, väldigt spännande att se hur det blir.
0: Var försiktig med den där sändningsryggsäcken bara om du provar på höjdhopp.
3: Ja, jag lovar att akta mig.
0: Vi får en rapport därifrån efter 8:30 någon gång här, Rebecka, alltså Igelfors, och då hamnar vi långt upp i norra Östergötland, Finspångs kommun.

0: Dance Monkey, Tones and I som står för den. När vi får nyheter, Emmy Heiskanen, vi ska fortsätta prata om länets skolor.
1: Och som kanske måste läggas ner i bland annat Söderköping.
0: Mer om det här nu när klockan slår 8:30.
2: Allt fler elever i Östergötland kan behöva byta skola när kommunerna pressas av vikande elevantal, tomma skolplatser och höga lokalkostnader.
3: Idag lägger vi ju väldigt mycket pengar på lokaler och skolmåltider blir också dyrare när det är utsmetat på många skolor. Så att man behöver fundera på, jag tycker att vi ska lägga mer pengar på personal istället.
2: Anders Palmgren är barn- och utbildningschef i Söderköpings kommun. Enligt prognosen kommer mer än var femte plats i förskoleklass till årskurs 6 stå tom 2030. Söderköping är inte ensam. P4 Östergötland har undersökt läget i hela länet. Och i Linköping väntas 2800 platser vara tomma i förskolan till sexan. Och i Norrköping 2700 platser i hela grundskolan om 4 år. I Söderköping har förvaltningen tidigare sett över förskolestrukturen. Och det innebar 5 nedlagda förskolor på 5 år.
3: Och nu börjar de barnen komma upp till grundskolan och då är det färre barn än förut. Vi kan se att vi har många tomma platser på våra skolor.
2: Och betyder det här att det kan behöva bli beslut om att lägga ner skolor?
3: Man kan ju bestämma sig för att man vill behålla det som det är nu, men man behöver också fundera kring vad kostar det och vilken kvalitet får vi då?
2: Och på landsbygden i Östra Ryd, där växer oron för skolans framtid. Prognosen pekar på 80 tomma skolplatser om 4 år och byalaget har reagerat på att en planerad renovering som skulle ha gjorts 2026 inte blivit av. Hans Revenhorn från byalaget.
4: Och då undrar vi, varför har inte det skett?
2: Byalaget har reagerat genom att skriva ett brev till kommunen för att ta reda på vad de vill göra med skolan.
4: Det finns ju mindre enheter som drivs med god ekonomi och hög kvalitet. Så det där är ett stordriftstänkande som ofta är centralistiska ideologer som sitter och driver och övertygar beslutsfattarna om att det måste vara så.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
1: Ett nytt politiskt styre kan vara på väg att ta form i region Östergötland. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet har inlett samtal med målet att tillsammans bilda en ny majoritet efter valet, skriver de i ett pressmeddelande. De 4 partierna beskriver de första samtalen som positiva och diskussionerna fortsätter nu om ett gemensamt styre. Det nuvarande styret består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna. En flicka blev påhoppad och biten av en hund när hon var hemma hos en kompis vars pappa var tillfällig hundvakt. Och nu har pappan dömts av Linköpings tingsrätt för vållande till kroppsskada. Rätten bedömer att den 36-årige mannen som hade ansvar för hunden brustit i tillsyn. Mannen döms till 50 dagsböter på sammanlagt 5 000 kronor. Han ska även betala 500 kronor i skadestånd till den hundbitna flickan. Och så till sport. Formel 2-föraren Dino Beganovic från Linköping tog sin andra raka seger idag. Beganovic vann sprintracet i Baku efter att ha startat från 3:e plats. Och senast vann han featureloppet i Madrid. Och vid lunchtid väntar redan nästa lopp.
0: Samtidigt i Igelfors, där det pågår också idrott, men det är inte motorburen tror jag, för det är barn det handlar om. Du Rebecka, de fick frågan om de ville ha lektioner idag.
5: Ja, precis. Vill ni ha vanliga lektioner? Svaret var nej, de ska idrotta hela dagen här.
0: Idrottens dag på många håll i länet, vi ska höra lite hur det går där. Jag måste bara lyssna in. Ja, men det är aktivitet.
5: Ganska tyst. Ja, de börjar, det är uppvärmning, så de har gjort en sån här snygg cirkel. De har tagit fram varandra i händerna och backat så att den är perfekt. Ska de värma upp här.
0: Och jag tror att det kan vara uppehåll, men varierad molnighet. Någon solglimt kan dyka upp, men kan också vara lite regn, ser jag på radarbilderna. Inte just i Igelfors, men vi får väl se. 13-18 grader och nordvästlig vind. Här kommer lite mer musik att värma upp till.

0: sist. Hon har sjungit kärlekslåtar för mig själv. Love Songs heter den på engelska. Agnes i P4 Östergötland. Där vi tar en titt på trafikläget med hjälp av Henrik Gustafsson.
1: Och läget är just nu väldigt lugnt. Morgonrusningen börjar också avta. Inga problem på vägarna och inte heller i tågtrafiken idag. Blodbussen ska då passa på att nämna. Den finns i Norrköpingsspiralen idag 9-12 om man vill lämna blod. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Och information som blodbussen men också vägläget och järnvägar, det får vi ju alltid här i radion via trafikredaktionen. Vi får radiosport också på morgnarna och det är dags för det nu med Jonas Enarsson. Och fokus den här gången, ja, det blir på kvällens fotbollslandskamp.
2: När Sverige ikväll inleder Nations League i fotboll är det första matchen efter VM. Med 3 mål och 2 målgivande passningar på 4 matcher i nya klubben Wolfsburg har Alexander Bernardsson fått en kanonstart, men han har ändå saknat landslaget.
3: Ja, jättemycket. Jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var, ja, en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
4: I ett skadedrabbat landslag där yngre förmågor plockats upp av förbundskapten Potter är Victor Nilsson Lindelöf lagets konstant. Lagkaptenen som inför VM tvivlade på om det skulle bli hans sista tid i landslaget har fått en nytändning och har inga planer på att sluta nu.
5: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp.
2: Sverige och Rumänien i kvällens Sportextra i P4 och i appen, reporter Selma Jennevall. Ishockey, det var en känslostam kväll i Jönköping igår när Herman Lee för första gången vaktade HV71s mål i SHL och såg till att Skellefteå besegrades.
6: Nej, men fantastisk. Man är inte tänka så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort
2: det är. Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Det är basketpremiär ikväll och Jämtlands stjärnförvärv Gustav Hansson känner pressen att lyfta sitt nya lag.
7: I slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
2: Basketpremiären en del av kvällens Sportextra.
0: Radiosporten där med Jonas Enarsson. Det idrottas också på annat håll. Det här är ljud från Igelfors norr om Finspång dit vi ska om en liten stund se vad man gör till tonen av MC Hammer. Men först musik från Stevie Wonder.

0: Så heter den Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours med Stevie Wonder. Fick ju några toner från Kent Tarstis MC Hammer innan göd i högtalarna i Igelfors utanför Finspång. Det är ju inte vilken fredag som helst, det är idrottens dag. Massa skolor här i länet uppmärksammar det här, cirka 8000 elever totalt deltar. Rebecka, just där du är, där finns ett helt gäng som hoppar höjdhopp, och vad gör de?
1: Ja, man har haft en uppvärmning här och nu har man gått till de olika stationerna för att börja friidrotta. Jag har 4 stycken elever framför mig. Vad heter ni för någonting?
2: Jag heter Matilda.
3: Jag heter Alma.
4: Jag heter Malte.
5: Jag heter Uno.
1: Vad är det ni ska göra här idag?
6: Vi ska göra 60 meter, höjdhopp, stöta kula och längdhopp.
1: Är det kul att idrotta så här? Vad tycker du?
7: Ja, det är jätteroligt.
1: Brukar ni göra det här varje år?
7: Ja.
1: Vad går ni in med för inställning idag här till de här? Det är Björkespelen som pågår. Vad har man för inställning en dag som denna?
8: Alltså ja, det är väldigt alltså det kan vara lite nervöst, men det är väldigt kul. Man får bara göra det bäst och ja. Alltså, ja. Men man får ha en bra inställning och men det kan vara lite nervöst och ja.
1: Vad är det man är nervös för då?
8: Ja, men att man inte ska göra det bästa och ja, lite så.
9: Att man kan vara lite besviken av sitt betyg.
1: Får man ett betyg eller hur funkar det här?
9: Inte riktigt, men ibland kan man bli lite besviken på sig själv när man inte når målen som man försöker nå.
1: Hur viktigt är det då när ni är här idag? Är det viktigt att vinna och vara bäst eller vad tänker ni om det?
6: Alltså det är viktigast att göra ifrån sig det bästa man kan och alltså man ska ju oftast försöka så gott man kan för att få ett bra svar om man vill ha det och så. Så en del kan ju bli lite missnöjda med en del svar men ja, man får bara göra sitt bästa.
1: Det tycker jag låter som en väldigt bra inställning att man ska komma hit och göra sitt allra bästa. Är ni sådana som brukar sporta och idrotta mycket?
10: Ja, ganska mycket kan jag säga.
1: Ganska mycket här.
11: Jag går på friidrott.
1: Du går på friidrott?
11: Ja, och jag har ganska mycket gympa. Och ibland går jag ut och tränar lite ibland.
12: Jag går också på friidrott. Och det här är ju massa friidrott. Så jag går också på friidrott.
13: Ja, jag går på gymnastik så jag tränar väldigt mycket.
14: Jag går på ridning så då blir det också väldigt mycket träning och sånt.
1: Ni alla idrottare och tränare alltså. För den som är sugen på att börja men inte känner sig lite nervös eller inte vet hur man gör. Har ni några tips för att komma igång och våga idrotta?
11: Ja. Mest bara försöka det bästa man kan och bara ha hopp i sig själv och bara försöka det absolut bästa man kan.
12: Bara våga liksom. Alltså, ja. Bara gör ändå. Alltså, testa en gång. Om det inte var roligt så kan du testa något annat.
1: Tänkte du någonting här också?
6: Ja, alltså jag tänker att man börjar på en låg nivå. Alltså bara för att testa. Och om man tycker det är kul, ja, då kan man ju gå upp några nivåer och testa. Så att man kan utvecklas. I både sport och i rörelse, motion.
1: Det låter toppen. Då får jag fråga, förlåt, vad sa du?
11: En till grej jag måste säga att till slut kommer man hitta en sport eller gren som man till slut passar till och är bra på. Till exempel, jag är väldigt bra på höjdhopp.
1: Det är helt rätt. Vad roligt att du är bra på höjdhopp. Får jag fråga er alla här, hur taggade är ni?
15: Jättetaggade.
1: Okej, kul. Stort lycka till nu här inför spelen. Jag hoppas att ni gör ert bästa här och det tror jag att ni kommer göra också. Tack för att jag fick prata med alla er. Hej då.
0: Vilken härlig inställning där. Björke skola och Björkespelen som arrangeras idag.
1: Ja, precis. Rätt inställning.
0: Ja, 4 av totalt ska jag säga 140 000 barn i Sverige som deltar under idrottens dag. Det här är ju Riksidrottsförbundet som är med och arrangerar också en del i EU-satsningen European Week of Sports. Så hela Europa ska det idrottas just idag.

0: alldeles snart ett år sedan vi hörde den för första gången. The Fate of Ophelia med Taylor Swift släppte ju sin The Life of a Showgirl och åkte till Sverige sen för att fira framgångarna med Max Martin och Shellback. Då passar de också på att spela in fyra nya låtar. De där släpps idag i en lite uppdaterad variant, ska vi säga, av den där plattan. Så kanske blir lite annan Taylor här i spellisterna framöver. Emmy i studion, du ska inte prata om aktuell hitmusik utan om skolor och dess framtid.
1: Precis. Färre elever och skolbänkar som ekar tomt kan leda till skolnedläggningar, och det här är ett problem i hela landet och likaså i Östergötland. I Östra Ryd utanför Söderköping har en oro börjat växa om nedläggning efter att bland annat en planerad renovering inte blev av på en skola. Vi hör Hans Revenhorn från byalaget berätta här.
2: Det är ju väldigt många som har valt att bo här, och man har ju gjort dem med de förutsättningar som finns. Förutsägbarhet är ju en väldigt viktig grundsten för familjers livskvalitet, och ett sånt här beslut skulle ju hota det totalt.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
3: Lovar.
5: Jag lovar.
6: Jag lovar
3: att aldrig
7: tystna.
3: Att aldrig tystna.
6: I händelse av kris eller krig.
8: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri- eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Arvid Nero som står för Arvid Nero. Arvid Nero, tiden heter låten. Den tickar ju på här, närmar sig 9:05. Du Rebecka, jag vet många har varit med sedan tidigt i morse här och funderat och tänkt så här, kommunen, platsen, orten jag bor på, hur skulle jag kunna sälja in den till besökare eller allmänheten runt omkring där? Det kommer bara massa härliga kommunslogans här på våra sociala medier.
1: Ja, men det gör det verkligen. Folk är kreativa, ja, i kommentarsfältet får vi säga.
0: Kinda kommun där alla vet allt om alla och lite därtill föreslår Pierre här. Alltså, vad hade vi mer här? Trehörna, in the middle of nowhere, byn mitt i skogen som ingen hittar till, skriver Eva-Marie. Men när man väl gör det, påpekar hon, då finns det otroligt mycket vackert att titta på.
1: Mm. Ja, låter underbart. Jag imponeras över hur smarta och fyndiga lyssnare vi har här som kommer på så mycket så snabbt. Så själv satt jag och funderade men kunde inte komma på något bra.
0: Jag undrar hur många av er som skriver som är kommunkommunikatörer som har det som jobb. Alltså, det är ju verkligen vänliga Vadstena, skriver Lotta, en plats att leva och trivas på. Ja, det låter ju så, alltså, många av de här ställena, och det är ju så, det finns ju en del kommunslogans sen tidigare och även visioner och varumärken hos våra skötska kommuner, och vi fick några förklarade för oss innan, och det är ju mycket det där att liksom vill visa upp det man har. Är man lite mindre ort och så kanske det är, ja, men sjöarna och skogen, och man får vara för sig själv där och det finns plats för alla och sådär, så att det är mycket att spela på. In i de historiska städerna så är ju det kanske någonting som lyfts lite extra där, som i Vadstena till exempel, så pratar man om det. Du, vi får väl se var vi landar. Är det någonting som du har fastnat vid här annars? Jag tyckte den här kinda var ganska, nästan som en skylt.
1: Ja, eller hur? Ja. Och vad var det? Nu har jag glömt bort hans namn, men han skrev lite tidigare här idag. Norrköping, staden man behöver bo. Vad var det? 29 år i för att uppskatta eller något sånt där. Ja, jag skrattade. Ja,
0: jag vet inte om det var så roliga. Insäljande kanske där, men det...
1: Nej.
0: Finspång sa vi, hade vi inte hittat någon direkt kommunslogan. Det går ju annars att söka på nätet på det mesta nu för tiden. Men där föreslog ju Ludvig här en kanonkommun och syftar då till... För länge sedan så tillverkades det kanoner. Sen kan det också tolkas på flera sätt. Det är ju lite det där ordvitsandet...
1: Precis. Jag är ju Finspångs kommun just nu, kanske idrottens kommun. Då. Det är ju, idrottas ju för fullt här bakom mig i alla fall på Björkeskola i Igelfors.
0: Mm. Björke är en plats med, i rörelse kanske. Eller ja. Något. Ja. Ni får vi se. Ni får gärna fortsätta fylla på här. Vi har ju någon timme kvar av morgonprogrammet, men den här tråden ligger ju ute. Och som sagt, tack så mycket så här långt för alla kreativa förslag.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Så heter den XS & O's musik med L. King. Ekonyheten nu med Leif Näslund som börjar med att misstankar om valpåverkan blir allt fler. Klockan slår 9.
1: På flera håll i Stockholms län har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det framgår av en incidentrapporter som P4 Stockholm tagit del av.
2: I en rapport beskrivs hur en kvinna vid flera tillfällen följt med olika väljare till valsedelställen och sagt åt dem vad de ska rösta på. Och i en annan hur en person från ett parti försökt ge väljare valsedlar och själv lägga in dem i valkuvert. Incidenterna är från hela Stockholms län och rör olika partier. Men Eva Debels, chef på valkansliet, säger att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut.
3: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
2: Något som Moderaternas Kristoffer Fjellner nu reagerar på och kräver att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm.
4: Jag vet ju inte, och det vet ingen, om huruvida det är så att man har fuskat i valet. Men om bara hälften av det som har rapporterats i media nu om hur röstningen har gått till på Järva stämmer, då är det ju en katastrof. Då har vi ju inte haft fria oberoende val i alla delar av Stockholm. Så att det här måste man gå till botten med.
1: Reporter Lisa Johannan och Sven Bagge, P4 Stockholm. Svenska och finska stridsflygplan lokaliserade och identifierade igår flera ryska militärflygplan som upptäcktes i internationellt luftrum över Finska viken. Det var den första gemensamma insatsen för det svenska och finska flygvapnet. Allt fler svenska företag väljer att flytta delar av sin verksamhet till USA för att slippa de amerikanska tullarna. Johan Karlberg är USA-chef på Business Sweden.
5: Som en konsekvens av USAs handelshinder så är det självklart så att en del stora svenska bolag väljer att förlägga mer produktion i USA och blir på det sättet mer konkurrenskraftiga också.
1: Framåt räknar fler svenska företag med att fortsätta att investera mer i USA.
5: Och de räknar också med högre omsättning och högre lönsamhet i USA än vad de har sett tidigare.
1: Johan Karlberg på Business Sweden. Det är nationell beredskapsvecka den här veckan och många församlingar inom Svenska kyrkan har stärkt sin beredskap i händelse av kris eller krig. Säters församling är en av dem.
6: Det här är ju ganska obehagliga saker att tänka på, det riktiga katastrofscenarion.
7: Fredrik Federley är kanslichef i Säters församling och centerpolitiker. Och i Säter väver man in ett beredskapstänk på flera sätt. I ett rum uppe i kyrkan så har församlingen skapat sitt eget klädlager. Och att kunna förse folk med bra kläder i en krissituation är en av åtgärderna församlingen gjort. Vid parkeringen utanför kyrkan kan solceller i framtiden säkra elproduktionen och nästa år byggs köket ut.
6: Då har vi möjligheten att producera ungefär 1000 måltider om dagen här inne.
7: Enligt P4 Dalarnas enkät tar beredskapsfrågor allt större plats i kyrkan. Och det känner Fredrik Norén igen som är beredskapssamordnare i Västerås stift.
8: Beredskapsfrågor har fått en helt annan aktualitet.
1: Reporter Amorina Alcell, P4 Dalarna. Drönare som flyger hem paket till dörren kan snart bli verklighet i norra Sverige. På sikt kan det här minska utsläppen från transporter i hela landet. Pia Kristiansson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder testflygningarna.
9: Vi vill få en grön omställning i samhället.
10: Take off!
9: Vi visar att det fungerar med elektrifiering och att man kan flyga mer miljösmart, mer ekonomiskt.
11: Och där landar den på laddstationen igen.
12: VTI har nu testat drönare som flyger ut och lämnar paket och sen själv landar och laddar automatiskt. Nu köper fraktbolaget Buskots in 3 drönare med målet att börja leverera i ett område i norra Sverige under nästa år. Det kan handla om allt från att leverera gods till fjällstationer till reservdelar som snabbt behöver ut till skogsmaskiner.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Skelettfynd vid en utgrävning på södra Grönland bekräftade forskare länge trott att det närmare för 1000 år sedan låg en kristen kyrka på platsen. Det skriver universitetet i Bergen i ett pressmeddelande.
0: Leif Näslund där med Eko-nyheter. Efter nyheterna kanske man är sugen på en liten väderprognos, och det blir lite av varje dag, va, Rebecka?
10: Ja, precis. Varierande molnighet med någon solglimt. Temperaturen 13-18 grader.
0: Jag kan berätta att även ikväll så blir det områden med klart väder, men molnen de tätnar under natten. Det är lite musik i bakgrunden hos dig. Jag drar på lite Whitney Houston här också, men Björkespelen pågår för fullt i Igelfors.
10: Ja, precis. Nu har de har hoppat för fullt här, höjdhopp. Jag minns själv hur svårt det var att göra det. Men nu har de lite paus. Vattenflaskorna står på ett bord här. De är framme, det dricks ur dem. Jag tror att man får lite någon slags förmiddagsfika här också. Någonting att äta på så man kan hålla energin uppe hela den här idrottsdagen.
0: De kloka barnen där sa ju tidigare att det viktiga är inte att vinna, det är att göra sitt bästa. Och så ska man ha lite kul också.

0: Whitney Houston är det som vill dansa med någon i denna låttext I Wanna Dance With Somebody. 9:10 står det på klockan. Hade jag frågat för kanske en timme sedan eller två hade det nog varit lite trafikköer här och där. Men Henrik, så här dags...
1: Så är det betydligt lugnare. Det känns som att redan morgontrafiken är över eller lugnat ner sig i varje fall. Utan allting rullar på bra. Även när det brukar vara mycket trafik, till exempel i Linköping och Norrköping, rullar det på väldigt fint just nu. Så det ser bra ut på vägarna och det gör det också i tågtrafiken. Tågen går som de ska. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och vi förflyttar oss till Söderköping, ett exempel av många i länet.
2: Det sinande elevunderlaget runt om i Östergötland är ju ett faktum, och idag så har vi pratat om läget i Söderköping där det blir allt fler tomma skolplatser på både låg- och mellanstadiet. Och det här kan ju leda till nedläggningar av skolor. Vi hör Anders Palmgren, barn- och utbildningschef i Söderköpings kommun här.
3: Vi kan se att vi har många tomma platser på våra skolor.
4: Och betyder det här att det kan behöva bli beslut om att lägga ner skolor?
3: Det är upp till politiken, tänker jag, att bestämma hur man vill ha sin skolstruktur. Man kan ju bestämma sig för att man vill behålla det som det är nu. Men man behöver också fundera kring vad kostar det och vilken kvalitet får vi då?
0: Mer om det här i nyheterna 9:30 nästa gång.
2: Jajamän.
0: Eller appen Sveriges Radio. Du, Emmy, vet du vad Gresula gör idag?
2: Nej.
0: Han släpper en ny singel som heter Love Art, fast det är ett lika med tecken emellan, så jag vet inte. Vi får väl se vart efter hur det kommer att uttalas. Benjamin Ingrosso bland annat varit med och skrivit. Den ska vi inte höra nu.
2: Nej.
0: Men vi ska höra Gresula.
2: Ja, vilken då?

0: Ny musik idag från honom, men vi har ju hans stora hit från i vintras också, Half of Me med Gräsula. Denna fredagsmorgon då vi pratar kommunslogans eller varumärken, och det finns ju kritik mot Norrköpings, ja det är inte en slogan men ett motto, Let's Create Norrköping. Den tidigare stadsarkitekten Måns Hagberg, han gästade oss i studion för en timme sedan, till och med lagt ett e-förslag mot att byta ut det här mottot, för så här tyckte han.
1: Översätter man så betyder det låt oss skapa Norrköping.
0: Mm.
1: Och det, så är det ju inte, Norrköping finns ju, så att jag tycker det där är ganska misslyckat faktiskt.
0: Så
1: var det ju inte illa ment, naturligtvis, men det blev inte bra.
0: Så Måns Hagberg för en timme sen. Men vad betyder egentligen Let's Create och vad är kommunens syfte? Ja, min kollega Filip Sundén, han har dykt ner på Norrköpings kommuns hemsida och sökt svar.
2: Let's Create Norrköping. Nej, det är inte bara något man slänger på en affisch för att det låter lite internationellt och peppigt. Let's Create Norrköping är liksom inte en logotyp eller en slogan som kommunen använder sig av, utan det är snarare ett gemensamt budskap, menar man. Tanken är att det ska hjälpa till att stärka bilden av Norrköping som plats, alltså varumärket Norrköping, för att använda sig av kommunikationsspråk. Tänk marknadsföring, när man liksom vill säga kom igen, vi bygger det här tillsammans, fast med en då lite coolare och rappare formgivning. Men, och här kommer det viktiga, Let's Create Norrköping ska inte användas överallt. Det är inte liksom ett universalplåster för all kommunikation, utan det ska till exempel inte användas i vardaglig information om kommunens verksamhet på fakturor, interna dokument, brev, öppettider, kungörelser eller annan ganska praktisk information. Så om du får ett brev om sophämtning eller en faktura från kommunen, då är det inte riktigt läge för Let's Create Norrköping, utan mer Let's betala i tid. Så sammanfattningsvis, Let's Create Norrköping, det är ett gemensamt budskap för att marknadsföra och stärka bilden av Norrköping.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Förtydligat är Let's Create Norrköping av Filip Sundén. Men nu ska vi till Linköping.

0: Den heter Space 1996, är en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Östergötland med Hans och Walter. Vi spelar låtarna våra kommande eller de här veckorna som pågår fram till finalen den 8 oktober. Och vill du rösta på just den här låten, då har du telefonnummer 099 134 03 att notera, eller så smsar du till 72020 och skriver 3403. Det finns ju fler tävlande, mycket information på vår sajt också, eller vi kan göra så här, vi släpper fram Jonathan så får han berätta.
1: Nu kan du rösta på vem som ska bli P4 Nästa Stjärna. Finalen här i Östergötland hålls den 8 oktober. Och här är alla låtarna som tävlar. Finalist 1, Nisse och Popfolket, featuring Pontiac med Minns du vad jag heter?
2: Vem är du som ligger här vid mig i natt? Vad heter du? Vad bor du? Vad jobbar du som?
1: Finalist 2, Mila Pino med I'm good. Finalist 3, Hans och Walter med Space 1996. I'm going to outer space to save the human race. Deciding the fate of the kind. 1996, no need for politics. I'm leaving the earth.
0: Tre finalister, du kan göra din röst hörd. All info på P4 Östergötlands sajt.

0: Fever Dream med Alex Warren när vi får nyheter på en minut från Ekot.
1: Svenska och finska stridsflygplan identifierade igår flera ryska militärflygplan över Finska viken.
2: Vad vi vet i nuläget så ska det alltså inte handla om någon form av rysk kränkning av det finska luftrummet eller något annat lands luftrum, utan det här ska ha skett på internationellt vatten eller över internationellt vatten. Och de här svenska och finska stridsflygen ska alltså snarare då ha lokaliserat och markerat mot de här ryska planen.
1: Så vår korrespondent Felicia Hassan. I årets val var det över 90 000 personer som röstade i utlandet, och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt val. Myndigheten. Flest utlandsröster kom från London, Oslo och Köpenhamn. Statens väg- och transportforskningsinstitut har testat drönare som flyger ut, lämnar paket och sen landar och laddar automatiskt. Och på sikt ska det här kunna minska utsläppen från transporter över hela landet.
0: Det var Ekots nyheter på en minut här i P4 Östergötland. Leif Näslund i studion där. Stefan Lindeberg heter jag och säger god morgon eller god förmiddag till dig som precis fått på radion. Kanske någon som försökt logga in på Skandiabanken under morgonen. Då kan jag berätta att många kommer inte in, andra kommer in och kan inte se konton och betalningar. De bekräftar nu banken för Aftonbladet att de har tekniska problem, men det är oklart vad som ligger bakom detta.

0: musik från 1977 här i bakgrunden. Fleetwood Mac och Dreams, en låt som ju blev hit igen här om året efter att en herre på skateboard lagt upp ett litet videoklipp med den här och sig själv på sociala medieplattformen TikTok. Stort genomslag, får ju många musiklåtar där. Också böcker, läser precis om en undersökning från Novus att var fjärde ungdom har köpt, lånat eller skaffat en bok efter just tips på samma plattform, så verkar ha stort genomslag på flera håll. Nog om detta, vi ska till Söderköping nu, där nyheter strax är med.
1: Där skolor kanske måste läggas ner.
0: Vi har mer om det här när klockan slår 9:30.
2: Allt fler elever i Östergötland kan behöva byta skola när kommunerna pressas av vikande elevantal, tomma skolplatser och höga lokalkostnader.
3: Idag lägger vi ju väldigt mycket pengar på lokaler och skolmåltider blir också dyrare när det är utsmetat på många skolor. Så att man behöver fundera på, jag tycker att vi ska lägga mer pengar på personal istället.
2: Anders Palmgren är barn- och utbildningschef i Söderköpings kommun. Enligt prognosen kommer mer än var femte plats i förskoleklass till årskurs 6 stå tom 2030. Söderköping är inte ensam. P4 Östergötland har undersökt läget i hela länet. Och i Linköping väntas 2800 platser vara tomma i förskolan till sexan. Och i Norrköping 2700 platser i hela grundskolan om 4 år. I Söderköping har förvaltningen tidigare sett över förskolestrukturen. Och det innebar 5 nedlagda förskolor på 5 år.
3: Och nu börjar de barnen komma upp till grundskolan och då är det färre barn än förut. Vi kan se att vi har många tomma platser på våra skolor.
2: Och betyder det här att det kan behöva bli beslut om att lägga ner skolor?
3: Man kan ju bestämma sig för att man vill behålla det som det är nu, men man behöver också fundera kring vad kostar det och vilken kvalitet får vi då?
2: Och på landsbygden i Östra Ryd, där växer oron för skolans framtid. Prognosen pekar på 80 tomma skolplatser om 4 år och byalaget har reagerat på att en planerad renovering som skulle ha gjorts 2026 inte blivit av. Hans Revenhorn från byalaget.
4: Och då undrar vi, varför har inte det skett?
2: Byalaget har reagerat genom att skriva ett brev till kommunen för att ta reda på vad de vill göra med skolan.
4: Det finns ju mindre enheter som drivs med god ekonomi och hög kvalitet. Så det där är ett stordriftstänkande som ofta är centralistiska ideologer som sitter och driver och övertygar beslutsfattarna om att det måste vara så.
2: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
5: Ett nytt politiskt styre kan vara på väg att ta form i region Östergötland. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet har inlett samtal med målet att tillsammans bilda en ny majoritet efter valet, skriver de i ett pressmeddelande. De fyra partierna beskriver de första samtalen som positiva och diskussionerna fortsätter nu om ett gemensamt styre. Det nuvarande styret består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och med stöd av Sverigedemokraterna. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbrand i Östergötland idag. Det handlar om de norra delarna och varningen gäller från klockan 10 på förmiddagen till klockan 11 på kvällen. Och så till sport. Formel 2-föraren Dino Beganovic från Linköping tog sin andra raka seger under morgonen. Beganovic vann sprintracet i Baku efter att ha startat från tredje plats. Senast vann han featureloppet i Madrid och vid lunchtid väntar redan nästa lopp.
0: Du, Emmy, vilken är din favoritkommunslogan?
5: Ja, jag sa ju Boxholms i morse. Vad var det? Det ligger bra till.
0: Ja, den ligger bra till. Annars så har ju Jo, det är inte i vårt län, men I Love You verkar vara en favorit. Språktidningen listade de 20 bästa i landet för en 5 år sedan och då toppade faktiskt den. Men vi har ju många härliga här i Östergötland också. Linköpings när idéer blir verklighet, Vastenas kreativa historia och Kindas A Different Kind of Life bland annat. Men det kommer väldigt många nya förslag också på våra sociala medier. Jenny skriver Ydre, läge för livskvalitet. Och så ett hjärta efter det.

0: Vad ska vi säga det då? Susudio. Phil Collins är det vi lyssnar till när vi ska ut på våra vägar. Hur är trafikläget egentligen? Ja, men Henrik Gustafsson sitter på svaren.
1: Ja, men läget som vi kan sammanfatta den här morgonen som är lugnt. Det har inte varit några problem på vägarna. Vad vi känner till i varje fall, och morgontrafiken har ju lugnat ner sig också nu. Så inga problem på vägarna, och ska man åka med tåg så ser det lika bra ut där tågen går enligt tidig tabell. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Tack för det, Henrik. Vidare till Jonas Enarsson. Då handlar det om radiosporten, och ja, det är ju fotboll Sverige spelar ikväll.
2: När Sverige ikväll inleder Nations League i fotboll är det första matchen efter VM. Med 3 mål och 2 målgivande passningar på 4 matcher i nya klubben Wolfsburg har Alexander Bernardsson fått en kanonstart, men han har ändå saknat landslaget.
3: Ja, jättemycket. Jättemycket. Jag måste säga att det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var, ja, en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
4: I ett skadedrabbat landslag där yngre förmågor plockats upp av förbundskapten Potter är Victor Nilsson Lindelöf lagets konstant. Lagkaptenen som inför VM tvivlade på om det skulle bli hans sista tid i landslaget har fått en nytändning och har inga planer på att sluta nu.
5: Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp.
2: Sverige och Rumänien i kvällens Sportextra i P4 och i appen. Reporter Selma Jennevall. Ishockey, det var en känslosam kväll i Jönköping igår när Herman Liv för första gången vaktade HV71s mål i SHL och såg till att Skellefteå besegrades.
6: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Ja, det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt, i slutändan kommer man fatta hur stort
2: det är. Det är 15 år sedan Herman Livs pappa Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland. Allt om hockeyn i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL. Det är basketpremiär ikväll och Jämtlands stjärnförvärv Gustav Hansson känner pressen att lyfta sitt nya lag.
7: I slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
2: Basketpremiären, en del av kvällens Sportextra.
0: Mycket sport ikväll också med östgötska ögon. Det är ju basketligan som drar igång, Norrköping Umeå, hockeyettan. Där blir det derby direkt mellan Vita Hästen och Mjölby. Linköpings damer spelar mot Färjestad borta också. Det är hockey, superligan herrar innebandy. Då är det Jönköping borta möte för Linköping som gäller. Och elitettan fotboll, Linköping vill ju gärna upp till högsta serien igen, borta match mot Örebro. Ja, ni hör, det är fullt med sporten fredag. Dessutom då Sveriges Nations League-match mot Rumänien.

0: Victor Lexell och Molly Sandén i P4 Östergötland. Vi säger god morgon, god morgon, eller kanske god förmiddag, 9:15 närmar sig ju klockan. Det är en morgon då vi haft lite kommunslogans i fokus, eftersom det finns ju både visioner, motton, vad var det, varumärke har man i Motala, Östergötlands sjöstad. Rebecka, vi har fått massor med härliga förslag här, och det är inte bara kommuner, det är platser också. Vet du, jag läste precis här, vi hamnar i Linköping tror jag här, Sturefors, lantligt lugn med stadens puls runt hörnet. Det är du.
1: Det låter ju som en plats man verkligen vill bo på, ska jag säga.
0: Eller Ljungsbro, skriver Göran. Det var Arja som skrev Sturefors. Ljungsbro, landsbygden i stan. Det är du.
1: Ja.
0: Lite större kanske.
1: Det bästa av båda världar.
0: Ja, Valdemarsvik hade förr idyllen i Östergyllen. Det låter ju poetiskt nästan, Micke som minns detta. Annars så har vi ju haft lite fokus på Norrköping. Det här Let's Create, det är ju mer ett motto kanske, men fått en del kritik och kommit lite nya förslag på vad man ska jobba efter. En pangstad, tycker Rickard, man ska säga om just Norrköping. Sen kom det faktiskt ett härligt förslag här. Jag är ju själv, Rebecka, du är inte uppvuxen i Norrköping.
1: Nej.
0: Nej, och det är ju inte jag heller. Jag flyttade hit för drygt 20 år sedan. Men Jonas Börjesson tog jag in i studion.
2: Mm.
0: Ja, så du får hjälpa oss här nu. Joel är det som skriver. Har du det framför dig?
2: Jag har det framför mig här. Han tycker att det ska vara Norrköping där U blir EU.
0: EU.
2: Ja, som ett IU kan man tänka.
0: Ja.
2: EU.
0: Ja.
2: Det är ju, de vokalerna som skiljer mest är ju EU och Ö.
0: Mm. Och det är då I och det är inte E som ska in där.
2: Nej, det är I.
0: Ja.
2: EU.
0: Ja, men han har fått en hel del liksom, tumme upp på den här.
2: Ja, jag tycker att den är rolig för oss som är härifrån, för vi kan ju definitivt relatera till den.
0: Det finns ju så här vägskyltar med östgötska också i Norrköping, ja, ska jag säga. Så dialekten utskrin. Verkar vara någonting som förenar.
2: Ja, men det är ju det. Är man härifrån så vill man ju ändå att det ska höras, tänker jag. Va?
0: Ja.
2: Och det är ju EU och blir ju EU.
0: Ja, och gata upp och
2: gata ner, ja. Glan i skyltfönster och allt det där då.
0: Mm. Vi får väl se, kanske någon som tänker att det där får ju plats på en skylt också.
2: Ja.
0: Det är bara några bokstäver.
2: Där U blir EO.
0: EO, ja.
2: Varför inte?
0: Nej, varför inte? Men tack Jonas.
2: Ja, det var fint.
0: Jag visste att du kunde sätta den där. Och du Rebecka.
1: Uppskattar verkligen lektionen här av Jonas.
0: Ja.
1: Det är bra för mig som inte kommer härifrån.
0: Nej.
2: Jag bidrar så gärna då. Vi kanske kan höra något från Sörmland och något från Västergötland med kanske. Ja. Vi höra, för att de har ju egna kanaler.
0: Vi har ju den där I Love You till exempel. Då hamnar vi på andra sidan Vättern.
2: Det är Småland.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nej, det är Västergötland. Förlåt.
0: Det här är verkligen någonting som förenar. Vi har pratat lite med några kommuner också. Jag pratade tidigare, eller igår faktiskt, vi hörde tidigare från både Kinda, Boxholm och Motala lite hur man tänkt om sina Boxholm ligger bra till. Och det är ju liksom närheten till sjöar och skog och annat. Alla är liksom väldigt, väldigt stolta över sin bygd där, och man är väldigt, väldigt glad över sina kommunslogans.
2: Ja, det är ju en stolthet. Vad vill man visa upp? Och den bemärkelsen kanske Ubler EU inte är jätteklockren. Det är väl många som inte är jättestolta över sin dialekt också, tänker jag.
0: Mm. Men du Rebecka, jag vet att det är folk som har skrivit också saker som kanske så här, inte så där, liksom, lyfter det positiva, utan man mer har lite saker man har synpunkter på.
1: Just det.
0: Ja.
1: Det har jag sett här också i tråden. Det var ju, vad var det, Norrköping där man behöver bo 29 år för att kunna uppskatta, var väl ett exempel.
0: Ann-Kristin skrev här också, Norrköping, staden som anställt arkitekter som älskar fyrkantigt och rost. Alltså jag tänker, är det nybyggen någonstans som satt sig på näthinnan? Det finns ju mycket gamla byggnader också faktiskt. Så att, ja. Men ni får gärna fortsätta. Jag älskar den här kreativiteten som finns här. Tobias hade faktiskt, han så här skrev, jag brukar beskriva Linköping som Sveriges största småstad och Norrköping som Sveriges minsta storstad. Kämpa.
1: Mm.
2: Oj. Ja, varför inte?
0: Man måste tänka lite nästan. Vänta, vad sa han? Vilken var vilken? Ja.
2: Ja.
0: Precis. Men vi fortsätter. Kreativiteten flöda här. Får se vad vi landar på. Här kommer till på Norrköping. Här gås mot strömmen. Fri tolkning. Det är Kristel som har skrivit det för en liten stund sedan.

0: Jag älskar ditt leende, I love your smile, med Chanice i
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: P4 Östergötland som du lyssnar till. P4 som ju är Sveriges överlägset största radiokanal faktiskt. Vi är ju så otroligt stolta över att det är över 3 miljoner som knappar in radion varje dag. Och P4 har faktiskt nominerat till årets radiokanal på den stora galan Guldörat. Ni är ju med och gör detta, så att det vore himla kul också om någon skulle vilja vara med och rösta. Guldorat.se, där kan man klicka på P4 om du gillar det du hör, så är det tips att kika in där. Och tecken på att ni faktiskt är med och är så där härligt delaktiga, det uppskattas verkligen, ska jag säga. Det är att ibland så får man ju lite frågor och man behöver reda ut någonting, och då finns ju svaret där ute. Vi har ju frågat om kommunslogans, och David skrev här tidigt under morgonen: välkommen till Östergötland, men välj rätt sida av Göta kanal. Och jag tänkte ju då så här, men Östergötland, ja, men är det söder om, är det norr om, liksom, vilken sida ska man välja? Men det där visar sig att det är ju lite internt i Motala. Helen har faktiskt kommit med en förklaring bra här, att det handlar ju om delarna Charlottenborg och Väster, och bodde man i Charlottenborg, då tycker man är på rätt sida. Bor man på Väster, så tycker man att man är på rätt sida. På 60-talet så bodde Helene, som skriver här, själv i Charlottenborg, och då var ju självklart då det rätt sida av kanalen. Alltså Göta kanals sidor delar ju Motala där i två, så att ja, jag vet inte om det är läge att sätta upp en sån skylt på båda sidorna kanske, så man känner sig välkommen överallt. Vi har ju många kommuner här och många orter som dyker upp. Slätterbo, om du vill uppleva landet på riktigt, skriver Thomas. Jag tror att det här är en bit utanför Valdemarsvik. Annars så märker jag att mindre orter, där är det lite mer gemensamt att man fokuserar på det här, närheten till naturen, sjöarna, man får liksom lugnet, men man har också det som behövs, och närheten till storstan. I storstan och i de här lite äldre städerna, där är det mycket historien och kulturen som väger in. Och kommunslogans, de kan ju vara lite sådär härligt kreativa också. Det är nästan så jag tror att flera av er som varit med och skrivit här faktiskt jobbar med det här professionellt, för det är otroligt bra förslag som kommit in. Stort tack för det.
3: Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggy Lito till programmet. Just nu lite mer aktuell än då, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare, i det här fallet Sarit Monastyrsky. Hon brakar loss 13.04.
0: Spännande att se vad som dyker upp där. Musiken här i P4 Östergötland denna morgon, den har Olle Nilsson valt. Och härnäst i spellistan så ligger Bo Kaspers orkester, Tonårsland.

Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Nyheter från Ekot väntar strax, men jag läser också senaste nytt när det gäller regeringsuppdraget Magdalena Andersson fick för en vecka sedan har gått nu, men det är inga direkta framsteg än. På sociala medier så skriver Vänsterpartiets vice partiledare när det gäller ministerkrav att man skulle eventuellt då backa från det från Vänsterpartiet. Det kan ni bara ta och glömma, Ida Gabrielsson ord. Nu på förmiddagen idag så möts Socialdemokraternas verkställande utskott på partihögkvarteret på Sveavägen i Stockholm. Inte mycket som sagts inför det, men kanske att det rapporteras desto mer efteråt. Snart förmiddag med Emma Ödman, men först Tina Turner.

0: What's love got to do with it, frågar sig Tina Turner här i låtlistan. Stefan Lindeberg, Rebecca Seler, det är vi som varit med dig denna morgon med mycket kommunslogans i fokus. Men fick ju också höra en härlig inställning från ungdomarna i Björkespelen i Igelfors, i idrottens dag. Det viktiga, det är inte att vinna, det är att göra sitt bästa, sa de. Vi ska få höra från SM i plöjning efter klockan 10, men innan det så handlar det om ryska flygplan över Östersjön igår i Ekot. Här är Matilda Durehed, klockan är 10.
1: Här är Ekot. Svenska och finska stridsflygplan skickades upp igår för att identifiera en grupp ryska militärplan över Finska viken. Det uppger idag det finska flygvapnet som ledde insatsen.
2: De ryska planen, bland annat ett transportflyg och flera stridsflyg, flög över internationellt vatten och ska, enligt vad som är känt i nuläget, inte ha kränkt något annat lands luftrum. Operationen är den allra första inom ramen för det nya fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland som inleddes efter sommaren och innebär att Sverige hjälper Finland med övervakning, patrullering och skydd av landets territoriella gräns mot Ryssland, både i luften och till havs. Tack vare en grund av förtroende och starka personliga relationer som byggts upp under flera år kan vi nu agera sömlöst tillsammans. Som flygvapen, nationer och allierade, skriver Sveriges flygvapenchef Jonas Wikman i ett pressmeddelande. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: På flera håll i Stockholms län så har valkansliet fått in anmälningar om personer som försökt påverka väljare under röstningen. Det handlar om ett 20-tal incidenter. Eva Debels, chef på valkansliet, säger till P4 Stockholm att incidentrapporterna från vallokaler i Järva sticker ut. Moderaternas Kristoffer Fjellner kräver nu att kommunstyrelsen tillsätter en oberoende och extern granskning av valet i Stockholm. I årets val så var det över 90 000 personer som röstade i utlandet och det är drygt 16 000 fler än förra valet enligt Valmyndigheten. London toppar listan med över 4 400 väljare som röstat där, följt av Oslo och Köpenhamn. Nu vill forskare veta mer om de unga kvinnor i Sverige som döms till fängelse för våldsbrott. Linda Arnell, docent i socialt arbete vid Umeå universitet och projektledare för den nya studien.
3: I Sverige så har vi ju begränsad kunskap och en del är ju också att de yngsta som förhoppningsvis kommer delta i det här projektet också har ju inte tidigare befunnit sig inom anstaltsmiljön, utan fängelse för minderåriga är ju alldeles nytt i Sverige.
4: Linda Arnell och forskare vid Örebro och Högskolan Kristianstad ska genomföra livshistorieintervjuer med ett 20-tal tjejer och unga kvinnor som är dömda för våldsbrott. Och de får också möjlighet att skriva dagbok under tiden på anstalt.
3: Tidigare forskning visar på att kvinnor som är dömda för grov brottslighet ofta har en erfarenhet av att själva också har varit utsatta för våld tidigare. Så det är också en faktor som vi vill titta på i relation till den egna användningen av våld.
1: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Ekot, Matilda Durehed.
5: Ja, men då var förmiddagsprogrammet i P4 Östergötland igång här med Emma Ödman i studion och Elmer Rikner, reporter. Du drar igång förmiddagen på en åker i Motala.
6: Jajamän, och man kan nästan höra traktorerna här i bakgrunden kanske. Ja. Men ja, det ska bli kul.
5: Kul, alltså SM i plöjning är det som inte pågår, men som du ska snacka om. Du får kika in det några dagar tidigare. Och ja, vi hör här, de kanske övar nu i detta bakom dig, Elmer. Och vad gör de där för väder?
6: Ja, men vädret är ju just nu ganska molnigt om man kollar ut, och kollar man under dagen så kommer det bli varierande molnighet med någon solglimt. Temperaturer 13-18 grader och nordvästlig vind. I kväll en del områden med klart väder, under natten täta molnen. Så får vi se hur det blir under helgen sen.
5: Ja, men precis. Vi ser det längre fram.

0: The Weeknd och Ariana Grande där ju Save Your Tears. Henrik, på trafiken har vi med oss den här förmiddagen. Hur ser det ut på våra vägar och spår?
1: Ja, men det är väl fortsatt ganska lugnt. Det har ju varit störningsfritt i stort sett under morgonen här. Det vi kan varna för är helikopterbuller, flygs kring Åtvidaberg, Linköping, Mjölby, Boxholm och Motala idag. Fram till klockan 18 är den här helikoptern uppe i luften och inspekterar kraftledningsnätet. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Åh, det kan man göra om man ser något i trafiken. Ja, Jonas Börjesson kommer in i studion också. Koll på nyheterna. Det har spärrats av en gata.
2: Det stämmer. Hagagatan i området Haga i Norrköping. Det är polisen som har gjort avspärrningar för att man hittat ett misstänkt farligt föremål. Det lät som det skulle vara begränsat först, men sen utvidgar man avspärringen i ett kvarter. Så vi vet inte vad det är. Polisen ska kontakta bombskyddet för en bedömning och prognos, för det här är oklar. Mm. Men vi har en reporter på väg dit, kanske snart med i live radio här. Så återkommer väl i den frågan. Strax efter 9 så kom larmet om det här. Så polisen, det är fortfarande färskt och polisen jobbar med det. Men det är svårt att köra bil längs Hagagatan i Norrköping. Och om det är inrymning och utrymning och sånt, det vet jag inget om än så länge. Men vi får chans att återkomma nu.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Se om vi kan få några uppdateringar där från reporter på plats. Annars så följs ju det här också upp i våra lokala nyheter om sådär 21 minuter. Nu hör ni till en låt musik. En som faktiskt har petat bort Mariah Careys julklassiker All I Want For Christmas Is You från sitt rekord. Den här har tillbringat 23 veckor som etta på Billboard Hot 100. En vecka mer än Mariah Careys julklassiker.

0: Langley's Shoes in Texas där alltså, som just nu har rekordet på amerikanska singellistan, legat etta där i 23 veckor nu alltså. Hörrni, i helgen så drar SM i plöjning igång, och i år så hålls det utanför Motala dit Elmer Rikner har tagit sig så här några dagar innan det är dags. Hur är det på plats?
1: Jo, men det är ju trevligt här på plats. Jag står på övningsfältet där veterantraktorerna just nu håller på att förbereda sig. Det är ju många röda gamla traktorer här och några som står och fixar lite och liksom ser till så att de kan göra allting rätt nu då inför helgen. Och jag står också här med Johan Gustafsson som både tävlar och är arrangör. Till att börja med SM i plöjning, vad är det för något?
2: Ja, men det är ju en sport kan vi väl kalla, eller en sätt vi brukar jorden att tävla i det också, som påbörjades redan 1953. Då med de här traktorerna var moderna så påbörjades tävlingsplöjningen i Sverige.
1: Och nu drar ju SM igång nu i helgen. De står ju och tränar här som vi var inne på. Hur kommer helgen se ut?
2: Ja, men helgen ser ut så att fredagen tränar alla på, alla anländer ifrån olika delar av landet. Sen är det ju en tävlingsteg så att säga på lördagen och en på söndagen som slås ihop till ett gemensamt resultat som utvärderar hela helgens insats.

0: Jo, men det är det. Det är ju en bedömningssport och en publiksport genom det. Att du kan gå och titta, du kan gå och tänka och tycka, och sen kommer det ändå komma ett poängsatt protokoll efter tävlingen där du kan se hur domarna väljer att bedöma vad de ser, och så kan du se hur vad du själv har sett.
1: Och hur bedömer man då? Är det bara liksom den som är snabbast, eller hur går det till?
0: Tiden har ju väldigt liten betydelse. Det blir mer en utslagsgrej om två får lika mycket poäng. Utan det som bedöms är ju att du gör de olika momenterna i plöjning på rätt sätt. Och att du kör rakt, det är ju en väldigt stor del i det hela.
1: Och att de är här och tränar också. Du pratade om det lite innan med mig här, att det är lite olika jord. Kan du beskriva, vad är det man behöver träna på nu inför?
0: Nej, men det är ju att köra in dig på jorden som vi har här på gården, för att vi har ju väldigt stor variation. Det räcker med att titta bara kanske några hundra meter därifrån vi står idag. Kan du gått över ifrån den här sandjorden vi har på tävlingsfältet till styvare lera, eller till, kanske till någon mulljord. Och i olika jordar beter sig ju plogen väldigt, väldigt olika.
1: Och du är ju själv med här och tävlar. Har du någon hemmaplansfördel då av att det är här?
0: Nej, det skulle jag ändå inte vilja säga. Det är nog mer rutin än hemmaplansfördel i så fall.
1: Och du berättade ju, du har ju tagit medalj förut. Du var tvåa, tog silver förra året. Grattis till det får jag säga. Men i år så, ja, siktar du på revansch i år?
0: Ja, men det gör jag väl såklart. Jag hoppas väl i alla fall hålla mig på pallen. Det är väl min ambition med helgen. Men det är ju svårt att hinna med att träna nu när man också är med och arrangerar det här.
1: Och sista frågan här nu då. Om man ska bli en bra plöjare, vad ska man ha för egenskaper då?
0: Lugn tror jag framför allt. Hetsa inte upp dig bara för att något moment går dåligt. Du har många poäng att rädda hem längre fram i underplöjningen.
1: Johan Gustafsson, arrangör och tävlande här på SM i plöjning i helgen. Jag får önska dig lycka till.
0: Tack så mycket.
2: Stort lycka till. Elmer Rikner alltså på plats som snackar SM i plöjning som drar igång här i helgen. Vi får se om vi kan få möjlighet att återkomma till Elmer och höra lite mer från de brummande traktorerna.

0: I was made for loving you med Kiss. Ja, polisen har ju spärrat av delar av Hagagatan i Norrköping efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Larmet kom här av dryga timmen sen efter 9 enligt polisen. Och Jonathan Engberg, du är på plats. Hur ser det ut?
1: Ja, men det är ju avspärrat här, och för att vara tydlig, det är ju inte, det är på Hagagatan, men det är inte i området Haga, utan det är snarare där ÖoB ligger. Så du kommer in på ÖoB-parkeringen, sen dock är det avspärrat ända bort till det här stugkoloniområdet som fortsätter en bit bort på gatan här. Så det är en hel del poliser och media, och det är bilar som behöver åka in här, men de får vända.
0: Är det, ja, många på plats såklart, poliser, är det många frågande också? Jag tänker företag runt omkring, folk som står och tittar och undrar vad som hänt.
1: Jo, men det är en del, och några av dem som står här är ju faktiskt de som ringde in det här farliga föremålet. Det är ett företag som ligger här precis i de här husen vid mataffären. De sa att de hade sett ett misstänkt föremål vid sin innergård eller entré, men de vill inte säga så mycket mer än vad de vet vad det kan handla om. Men just nu är det ganska lugnt, men det är ju en del som kommer förbi och undrar vad det är som håller på att hända här.
0: Ja, och mycket mer vet vi inte i nuläget om det här misstänkt farliga föremålet, eller hur?
1: Nej, precis. Utan nu är det ju att man tar väl det säkra för det osäkra, som man brukar göra när man misstänker något sånt här, och väljer att spärra av och invänta mer expertis som får avgöra vad man ska göra med det.
0: Precis. Polisen ska ju kontakta bombskyddet där för att få det här föremålet bedömt. Jonathan Engberg på plats alltså, som kollar vidare hur det här utvecklar sig. Tack för nu.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Spännande med Crazy när vi ska få lokala nyheter med Jonas Börjesson. Och du börjar sändningen med det misstänkta farliga föremålet som hittats.
1: Ja, det är ju avspärrningar i Norrköping nu.
0: Får vi höra mer om, klockan är 10:30.
1: Ja, polisen har spärrat av delar av Hagagatan i Norrköping efter att ett misstänkt föremål hittades där strax efter 9:00. Det är söder om Finspångsvägen. Larmet kom strax efter 9:00 som sagt, och avspärrningen beskrevs först som begränsad men utökades sen med ytterligare ett kvarter. Polisen kontaktar bombskyddet för att få föremålet bedömt, och vi har vår reporter Jonathan Engberg på plats. Jonathan, vad är det du ser där på platsen nu?
2: Jag ser ju avspärrningar som börjar vid Ö och B och fortsätter bort mot kolonistugområdet här. Var kan det vara? Lite över 150 meter någonting kanske. Och det är ju två polisbilar här nu, ser jag. Det är en hel del folk som kommer att handla som undrar vad som händer. Och sen är det folk som jobbar i de här byggnaderna bakom Ö och B här. För det är ju massa olika företag där, och också de som har ringt in om det här.
1: Vad har de fått för instruktioner då? Behövde man utrymma lokaler, eller får man ta sig till sina verksamheter? Hur funkar det?
2: De som gick ut, för det var de som ringde in där, de gick ut utanför sin entré och såg det här föremålet och ringde in det. Och de som gick ut står här utanför avspärrningen med mig. Men alla andra som är kvar i huset, de har fått sagt till sig att det är säkrare för dem att gå till andra sidan av byggnaden. För det är väldigt stora hus där. Så det är alltså säkrare för dem att stanna kvar i huset men då röra sig så långt bort från entré som möjligt.
1: Och hur skulle du beskriva, är det lugnt på platsen? Respekterar man avspärrningen? Hur funkar det?
2: Absolut, det är väldigt lugnt. Sen är det ju väldigt många som kommer in, många pensionärer och så som ska handla mat här som stannar till och kollar. Men det är absolut en lugn stämning här och folk står väl mest och väntar på vad som ska hända. Det är inte så mycket action här utan man står mest och följer läget.
1: Vi tackar reporter Jonathan Engberg är på plats vid Hagagatan i Norrköping som alltså är avspärrat. Vi får chans att återkomma om läget där under senare sändningar. Vi tar någonting helt annat nu. Delfinen Luna i Kolmårdens djurpark har avlivats, är det meddelar djurparken på sina sociala medier, något som NT var först om att rapportera. Det är den andra av Kolmårdens delfiner som avlivats på kort tid. Luna har dragits med hälsoproblem under en längre tid, och djurparken skriver nu att när hon insjuknade igen så gjorde man bedömningen att fortsatt vård inte var rimligt. Delfinens sjukdom har kopplats till en bakterie som finns i vattnet på delfinariet, och Kolmården har tidigare kritiserats för både vården av delfinen och vattenkvaliteten. Så Emma, slutar nyheterna 10:30 idag.
0: Jonas Börjesson är det som idag kommer ge oss dem också ju, hela dagen.
1: Ja, det är förhoppningen.
0: Det är himla tryggt att höra. Emma Ödman heter jag som står i studion. Har ju också reporter Elmer Rikner iväg på SM i plöjning. Vi ska se här om man får åka med och plöja en sväng. Ja, vi håller tummarna. Det är i varierande molnighet och någon solglimt han får göra det i sådana fall. 13-18 grader och på det en nordvästlig vind.

0: Sunnan Vind med Mares. Henrik Gustafsson har vi med oss på trafiken som kan ge oss lite koll. Hur ser det ut på vägarna?
1: Det fortsätter att vara ganska lugnt i trafiken idag. Det har inte varit några större bekymmer här under eftermiddagen, eller förmiddagen ska jag säga. Valdemarsvik är man igång med ett vägarbete som jag vill nämna, länsväg 212 genom Valdemarsvik. Där kan det vara en del påverkan på trafiken. Man är ute och målar väglinjen. Det är ju så att den sträckan har asfalterats tidigare. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
4: Vem är du som ligger bredvid mig i natt? Vad heter du? Var bor du? Vad jobbar du som? Vi träffas i baren. Det var en för två. Minst.

0: jag heter imorgon.
1: Ja, här har vi dem, P4 nästa stjärna i Östergötland. Finalist ju i den stora musiktävlingen Nisse och popfolket Fit Pontiac. Minns du vad jag heter? Gick den här in i hjärtat hos dig så kan du ju rösta till på det här bidraget. Då kan du göra det genom att smsa siffrorna 3401 till 72020. Eller så kan du också ringa in din röst och då gör du det på 099 134 01, och all info finns också att hitta bara du söker på P4 nästa stjärna Östergötland, och så kan du också hitta information i appen Sveriges Radio. Nu ska vi tillbaka, tänkte jag, till Skede. Vi går utanför Fornåsa, nej, i Fornåsa utanför Motala där i helgen ska hålla SM i plöjning. Elmer Rikner, vad gör du nu?
2: Ja, men nu står jag ju här utanför en av veterantraktorerna. Jag står här med Jonas Hägg. Det är din traktor här. Det är en veterantraktor. Hur gammal är den?
3: Den är från 1963.
2: 1963, så väldigt gammal. Och du har ju lovat mig att jag ska få åka med nu. Så jag tänker att ska vi ta och sätta oss helt enkelt och så kör vi.
3: Det gör vi.
2: Då ska vi se hur det går här helt enkelt. Man är ju oftast, som jag har förstått det, en person på. Men nu brummar vi på, så nu är vi på plats. Och, ja, men Jonas, du kör igång här nu. Vad ska man tänka på när man plogar?
3: Köra rakt, prio 1. Det är noga, viktigt.
2: Och nu är vi igång här också. Vi kör och det skumpar lite här på fältet. Men om vi kollar då, det är ju inte bara att köra rakt. Du har ju också mixtrat mycket med plogen här bak. Vad är det man gör då?
3: Nej, det är att ställa in djupet och man får det rätt. Bredd och djup.
2: Och vi har ju nu ungefär 100 meter kvar eller något sånt där på det här övningsfältet här. Men det kanske inte går lika snabbt som andra motorsporter. Du kallar det för världens långsammaste motorsport, ja. Eller hur var det?
3: Ja, precis. Vi har ju 2-3 timmar på oss och plöja en teg.
2: Ska vi fortsätta framåt lite här och se hur det går? Se hur det är ner med plogen här nu också så att allting ska gå rätt. Och ja, men det är ju SM, så det kommer ju folk från hela Sverige. Och Jonas här, du är ju från Halland. Du har Hallands flaggan här. Utifrån Ullared är du från, men du har ju också varit på fler ställen i Europa och tävlat, har jag förstått det som. Berätta.
3: Ja, det stämmer. Vi har varit i Holland och England och tävlat EM.
2: Tar man med sin egen traktor då? Kör man ner till Holland med traktorn, eller hur gör man?
3: Ja, i Holland hade vi egen traktor. Men i England lånar vi, för det var stökigt att ta med grejerna.
2: Just det, så du har varit i både Nederländerna och du har varit i England, men nu kör du här då på SM. Jag har ju förstått som att du har varit på pallen tidigare här. Vad siktar du på nu?
3: Ja, det är pallen jag siktar på just nu med. Så vi får väl se vilken pallplats, men hoppas på pallen.
2: Tror du har möjlighet till guld till och med?
3: Vi får se. Det gäller att köra rakt. De andra är duktiga med, så hoppas.
2: Vi ska ta och fortsätta här rakt framåt lite. Ska vi se om det nu är världens långsammaste motorsport, hur snabbt det faktiskt går. Ja, det är ju ett par kilometer i timman kanske. Ja, knappt det. Och nu tror jag inte vi hör så mycket här längre. De plogar här bak riktigt ordentligt. Och Jonas, du kollar bakåt väldigt mycket. Vad är det du kollar på?
3: Jag kollar så jag plöjer jämnt, så bägge plogarna tar likt. Hela fältet ska ju bli likt, så det inte blir randigt.
2: Och om vi då kollar, du har ju gjort några övningsslingor här, om man säger så. Hur ser det ut? Ser det lovande ut inför helgen?
3: Ja, men det ser lovande ut. Det ska nog gå bra. Lite justeringar så ska det nog bli jättebra. Nu krånglar det här bakom om vi tittar.
2: Jaha, vad var det som hände då? Är det jag som stör dig kanske?
3: Nej, tror jag inte. Det var halm som fastnade i mina plogkloppar.
2: Och om man är i en situation där det fastnar halm så här, vad gör man då om det är mitt i tävling?
3: Nej, man stannar och ut och rensa. Justera så det blir bra.
2: Och jag har ju förstått att tiden är inte det viktigaste aspekten, men då tappar man lite tid. Är lite nervös när det kommer till en sån situation?
3: Nej, det får inte krångla för mycket, för då går ju tiden väldigt fort. Då kan man ju åka på ett tidsavdrag.
2: Jonas Hägg, vi ska åka vidare här. Tack så jättemycket att du berättade.
3: Tack så då.
1: Ja, vad roligt, det är bra. Jag tycker ändå att jag hör er, även om det låter himla mycket från den där traktorn. Men Elmer, jag måste bara fråga, när du tittar bak här och kollar på plöjningen som gjorts, är det rakt?
2: Ja, men jag står och kollar här. Jag har ju tyvärr ingen linjal med mig, men det ser ju väldigt, väldigt rakt ut. Utan att vara någon expert på plöjning så känns det som att det finns någonting här inför helgen, tror jag.
1: Ja, bra. Jag vet, det där är svårt. Jag klippte en stor gräsmatta i somras. Bara det tyckte jag var svårt att köra riktigt rakt. Så när man har en större maskin så där och plöjer, kan tänka mig att man, ja, men verkligen behöver tänka till. Elmer var det som fick åka med i traktorn där. Kul. Hörrni, nu blir det lite musik.

0: Céline Dion med I'm Alive.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på

0: p4.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
2: Tack för att du lyssnar.
3: Ja, visst hade det ändå varit något om vi tillsammans kunde vinna ett pris, P4. Det är ju radio tillsammans vi gör. Så det här skulle ju inte direkt vara ett pris till alla ni 3 miljoner lyssnare på P4 varje dag. Kul hade det varit, guldorat.se som sagt, om man vill lägga sin röst. Nu ska vi få ta del av lite kulturnytt med Rasmus Gorsin, och det handlar om en stickande indie-pop.
4: Först i kulturnytt, artisten Timo Räisänen har turnerat i över 2 decennier. Samtidigt har han stickat på resor, i turnébussar och hemma. Och nu samlar han sina mönster i boken Stick to the Knitting.
5: Alltså, jag har ju stickat i hela mitt liv. Det är typ det jag har gjort längst av allt. Jag har aldrig pratat om det särskilt mycket. Liksom, jag har haft med mina stickor överallt på turnéer i alla år. Men det har ju varit en grej som jag har gjort för mig själv.
6: Med boken berättar Timo Räisänen om sin stickhistoria. Hur han lärde sig sticka som barn till att han gör allt mer avancerade projekt.
5: Det finns så mycket krav för mig i musiken. Det där har ju aldrig funnits i stickningen, utan stickningen har ju verkligen varit en så här respit, en plats som jag kan gå till där det inte finns några krav och det inte finns någon prestationsångest. I en turnébuss med 6 hormonstinna killar som pratar i mun på varandra, så var det rätt skönt att ha stickningen som en liten sköld som jag kunde nästan gömma mig bakom.
6: Vad stickar du på just nu då?
5: Ja, men nu stickar jag disktrasor med massa olika designer, vilket är jätteskönt för att det är så avlöst.
4: Reporter här var Nora Makander. Nu är det klart vilka som spelar huvudrollerna i den nya brittiska serien baserad på Stieg Larssons Män som hatar kvinnor. David Oyelowo och Viola Prettyjohn är skådespelarna som tar sig an rollerna som Mikael Blomqvist och Lisbeth Salander, och de blir det fjärde paret att axla huvudrollerna i Millennieserien. Enligt uppgifter till nöjesajten Deadline kommer de 8 avsnitten att utforska familjen Wanger mer ingående än vad de tidigare filmerna gjort. Och inspelningen av tv-serien startar i Litauen i oktober.

0: Klara Hammarström där med Gravity, och det är ju ett område som har spelats av Hagagatan i Norrköping. Polisen har hittat ett misstänkt farligt föremål, Jonas.
1: Ja, eller det var ju de som jobbar i området där som upptäckte det när de kom ut och ringde till polisen, larmade om det. Polisen har tagit det här på allvar, man har gjort avspärrningar, man är också i kontakt med nationella bombskyddet som ska göra bedömningar, man har också sett till att de som är och jobbar i lokalerna där har fått gå till andra sidan av byggnaden för att det är säkrare för dem där än att gå ut. Det här fick vi av Jonathan Engberg på plats. Mm. Men vi har också pratat med polisen. Polisen på plats är inte sällan så pratglada, men presstalespersonen i det här fallet, Olle Elveroth, har vi pratat med.
2: Vi kan ju inte på direkten liksom göra en bedömning om det här föremålet är farligt eller inte, men inte heller liksom avdöma det som ofarligt, så vi tar säkerhetsåtgärder och upprättar avspärrning kring det här föremålet då, och den står sig fortsatt. För nu jobbar vi för att liksom kunna få en bekräftad bedömning därefter då. Så vi är i samtal med nationella bombskyddet och sådär, som ja, men de har ju sin expertis inom det här området, så det är där vi är just nu. Så det är avspärrat, vi har flertalet enheter på plats.
1: Och vi bara förtydliga här att det är på Hagagatan i Norrköping, men det är ju inte i området Haga, utan det är ju på den delen som är alltså söder om Finspångsvägen, ganska nära då riksvägen, gamla E4-an vid Ö och B, känner många till vart det är. Det är också många, en stor parkering där, många som söker sig åt det hållet, och det är många verksamheter som det berör ju ändå ganska många personer, men det är väl snarare Himmelstalund i den delen av Himmelstalund som ligger.
0: Och det här följer ju vi vidare såklart, så när vi vet mer vet också du mer.

0: Ja, men det är ju Eldkvarn med kärlekens tunga när klockan går mot 11. Matilda Durehed med Ekonyheter.
1: Nu har vänsterpartisten Mohammed Ali själv meddelat riksdagskansliet att han inte kommer närvara vid uppropet i riksdagen på måndag. Han har också fått de papper som ska fyllas i för att ansöka om ledigt. Det blir sannolikt den nya talmannen som ska väljas på måndag som beslutar om ledigheten ska beviljas. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen, men det pågår en polisutredning om misstänkt valfusk i anslutning till personröstningen. Mohammed Ali är själv inte brottsmisstänkt. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö i torsdags, rapporterar P4 Kronoberg. En pojke skadade en flicka med tillhygge under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga och pojken, som är under 15 år, omhändertogs strax därefter av polis. Utbyggnaderna av Stockholms tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare, uppger Region Stockholm. Totalt beräknas kostnaden för utbyggnaden nu bli närmare 100 miljarder, vilket är nästan 23 miljarder mer än vad som sades från början. Och alla linjer som byggs ut försenas med 1 till 2 år. Just nu så pågår FNs stora högnivåmöte i New York, och i veckan så fick säkerhetsrådet ett ovanligt besök. Cheferna för flera av världens ledande AI-bolag talade inför rådet och upprepade sina tidigare varningar om hotet från AI.
2: If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
3: Dario Amodei, vd för bolaget Anthropic, säger till FNs säkerhetsråd att AI kan utgöra en risk för mänskligheten som helhet om utvecklingen inte bromsas och hanteras på rätt sätt.
2: Between governments to set international standards.
3: Han säger också att det behövs internationella lagar mot att använda AI för att till exempel utveckla biologiska vapen.
4: If your product is not ready to ship, don't ship the product.
3: Men de här kraven på reglering möts också av kritik. Jensen Huang är vd för halvledarjätten Nvidia, världens högst värderade bolag. I en intervju med New York Times säger han att det framförallt är bolagen själva som ansvarar för att inte släppa produkter ut på marknaden innan de är helt säkra på att de inte kan förorsaka stor skada.
4: Don't ship products until they're in control.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera högre bostadshus träffats i ryska drönaranfall i natt. I det ena dödades en 14-årig pojke, rapporterar ukrainska medier. Och även i Odessa har bostadsområden blivit attackerade och 2 personer rapporteras ha dödats. Ekot Matilda Durehed.
0: Och över 90 000 personer var det som röstade i utlandet i årets val, drygt 16 000 fler än 2022. Det skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. London är det som toppar listan. 4 500 väljare nästan som röstat där, följt av Oslo med men nästan 4 300 invånarna. Men det här är en siffra som kan komma att ändras, för det kan fortfarande komma in försenade röster från utlandet enligt myndigheten. P4 Östergötland lyssnade på förmiddagsprogrammet och Emma Ödman i studion.

0: Lefty med Boston hör du i din kanal som heter P4 Östergötland, som vill få koll på hur det är i våra vägar och trafik. Har varit ganska lugn förmiddag. Hur ser det ut, Henrik?
1: Ja, men det fortsätter vara så. Det är inga större bekymmer i trafiken idag på vägarna, och det ser lika bra ut i tågtrafiken faktiskt. Tågen går som de ska just nu. Men tipsa oss om störningar på vägarna, framförallt, kan du göra på 020 999 444.
0: Och Jonas Börjesson, så är det ju mycket nu kring det här misstänkt farliga föremålet på Hagagatan i Norrköping.
2: Ja, det är ju vid en entré till en av verksamheterna inom området där som personal såg när de gick ut och larmade. Och det är ju avspärrningar då. Det var ju begränsade avspärrningar först, de har utvidgat. Det är söder om Finspångsvägen på Hagagatan i Norrköping, Himmelstalundsområdet. Och det finns fortfarande inte beslut om inrymning eller utrymning, men det är avspärrat. Och det sätter ju en del problem för verksamheterna där. Och vad är det för föremål då? Mm. Det är ju många nyfikna på. Vi ställde frågan till polisens presstalsperson Olle Elverod.
3: Nej, alltså vi har en god bild av vad det är för typ av föremål, så hur det ser ut och allt då givetvis. Men vi kommer i nuläget i alla fall inte kunna dela i några detaljer kring vad det är mer i detalj.

0: Herman Chameleon med Culture Club.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Det var psykisk ohälsa som fick henne att pausa handbollen och lämna både proffslivet och landslaget. Hon flyttade hem till Sverige och tog en paus från sporten. Men nu är hon tillbaka på handbollsplanen igen, och från en studio i Göteborg säger jag välkommen till Nina Koppang, ursprungligen från Vadstena. Välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Nina, hur mår du idag?
3: Idag mår jag jättebra. Jag har, ja, vi laddar inför seriepremiär här nu på onsdag, så har kommit in i lite vardag skulle jag säga här i Göteborg, så jag mår bra.
0: Ja, och nyinflyttad i en nya lägenheten, är det lite ett nytt blad?
3: Jo, men det kan man säga. Att köpa lägenhet i Göteborg, det var väl någonting jag bestämde mig för ganska tidigt innan jag visste att jag ville spela handboll igen. Och att nu ha fått göra det, men också spela handboll igen här och komma tillbaka till Göteborg efter en liten utlandsresa känns jättebra. Mm. Och det kändes som helt rätt beslut för mig just nu.
0: Om vi backar bandet lite, vad var det som egentligen hände som gjorde att du tog det här beslutet att ta en paus från handbollen?
3: Nej, men det är en ganska komplex fråga, för jag tycker att det är mycket som spelar in i varför jag tog beslutet. Men jag skulle väl säga att jag började märka på mig själv att jag kände inte riktigt igen mig själv och hur jag såg mig själv som handbollsspelare med en person. Och ja, det är någonting som liksom successivt bli starkare och starkare. Det var inget beslut jag tog liksom över en dag sådär. Men jag vet inte, det kändes lite som att det var dags att sätta det på paus lite och ta hand om mig själv och prioritera om lite.
0: Mm. Hur var det för dig, alltså den psykiska ohälsa, hur yttrade det liksom den hos dig?
3: Nej, men framförallt tror jag att jag inte ville inse att jag mådde dåligt, utan försökte väl hitta orsaker till varför, eller försökte lösa liksom att varför mår jag inte dåligt, eller varför mår jag inte bättre när jag gör det här liksom. Man blir väldigt lösningsorienterad och liksom försöker ändra på det mesta, men sen så till slut så förstod jag väl att saker som jag tycker är kul och

0: hade ju precis kommit hem efter VM med landslaget i december förra året och bestämde dig då för att ta en paus från handbollen när du var hemma i Vadstena för att fira jul. Hur var det att fatta det här beslutet att ta en paus från handbollen på obestämd tid?
1: Att ta beslutet var ju jättetufft liksom, för att jag visste någonstans att det inte handlade om handbollen i sig. Utan att jag såg det mer som liksom proaktivt att ta en paus för att jag inte ville sluta tycka om handbollen på, alltså för evigt liksom. Så det var ju tufft att liksom ta beslutet att nej, men nu tar vi ett steg tillbaka här. Men samtidigt så hade jag jättebra stöd från min familj och vänner och någonstans kändes det som det enda valet jag hade just där och då. Och efter jag tog det så kändes det ganska snabbt som att det var rätt beslut ändå.
0: Vad gjorde du då efter det här? Du bestämde dig för pausen. Vad har du liksom tillbringat dagarna med?
1: Jag flyttade hem till mina föräldrar i Vadstena i januari. Och började ta reda på lite vad det är jag vill med den här perioden då. Jag ville vara runt vänner och familj mycket. Jag ville resa och leta efter lägenhet och hitta någonting som var mitt eget. Men också bara komma tillbaka till liksom den Nina som jag var när jag lämnade. Eller liksom den Nina som jag känner att jag vill vara för människorna runt om mig. Så det är svårt att sammanfatta den perioden, men jag kan säga att det var liksom en lång resa, men jag har haft väldigt kul och jag har insett väldigt mycket saker om mig själv.
0: En resa som ändå kanske gör att du står där du gör idag, faktiskt tillbaka på handbollsplanen. Det är Nina Koppang från Vadstena som gästar oss i P4 Östergötland och vi ska prata mer.

0: Kimberly med Eternity där, när vi har en gäst i P4 Östergötland, handbollsspelaren Nina Koppang från Vadstena, som ju tog en paus från handbollen på grund av psykisk ohälsa men är nu på väg tillbaka. Och Nina, det pratas ju väldigt mycket om psykisk ohälsa bland elitidrottare, och flera elitidrottare har gått ut och berättat om sina problem, något som du själv också valt att vara öppen med. Har det varit självklart att gå ut och berätta hur du mår?
1: Ja, det var en diskussion som jag hade mycket där innan, hur mycket jag skulle prata om det och inte. Men jag landade någonstans i att jag tycker det är viktigt med tanke på att man kan glamorisera vårt liv som elitidrottare, och man ser ofta framgångar och det pratas mest om det. Men nu har det ju också börjat komma, folk har börjat prata om den andra sidan, och jag vill också vara ärlig och öppen med att det inte alltid är guld och gröna skogar liksom. Och det tror jag gäller alla arbetsplatser och typer av jobb också, men för mig kändes det som en viktig del i mitt beslut. Att vara öppen med det.
0: Vad tror du kan göras för att hjälpa elitidrottare när det gäller liksom hälsan, psykiska ohälsan, att motverka det? Var det någonting som du under den här tiden liksom har saknat?
1: Nej, men jag tror också att många av elitidrottare har ett personligt drag som är mycket för att prestera och prestationsinriktade, och där känner jag ju igen mig väldigt mycket. Och det kan gå fel också. Man sätter mycket krav på sig själv. Man pratar ofta om man känner press utifrån, men jag tror att den största pressen sätter man på sig själv. Och det tror jag är viktigt att, precis som vi gör nu, att prata om det. Och jag tror att det är skönt att känna att man inte är ensam i de känslorna. Skulle jag säga. Så att ha en öppen dialog och prioritera att ta hand om det mentala. För det är en stor del av det vi håller på med.
0: Du har ju en elitidrottare i släkten. Du är halvsyster med fotbollsspelaren Blistina Blackstenius. Hur mycket har det betytt för dig att ha någon så nära dig ändå som kanske kan förstå den där pressen? Både pressen då, som du säger, som man lägger på sig själv och som kommer utifrån när man är elitidrottare.
1: Nej, men jättemycket. Alltså, Stina är otroligt nära och vi pratar telefon väldigt ofta, och det är typ skönt att känna att man har... Jag behöver inte förklara för henne vad jag känner eller tänker kring någonting, utan hon förstår, för att hon... vi lever ganska lika liv. Så det har ju betytt jättemycket, och det är ganska skönt att kunna vända sig till någon som vet exakt hur det är liksom. Mm.
0: Det blev ändå en paus för dig sen årsskiftet här, men nu är du tillbaka på handbollsplanen. Vad var liksom nycklarna för att du skulle kunna göra det? Ta dig tillbaka. Hur har du gjort?
1: Jag har fokuserat på att bara ta hand om mig själv och må gott, göra saker jag tycker är kul. Och sen har jag alltid tyckt om träning väldigt mycket själv här nu i början, när jag valde att testa igen, att veta att jag är inte på den nivån som när jag slutade, för det har gått en tid, men att det får ta tid och att det viktiga är att jag ska må bra i det jag håller på med, för då vet jag också att jag presterar som bäst.
0: Nu spelar du i Sävehof i Partille nära Göteborg i handbollsligan. Du har ju lämnat landslaget, men tror du att du skulle kunna komma tillbaka dit igen?
1: Men jag har sagt att jag stänger inga dörrar för det. Jag har alltid älskat att spela i landslaget och tycker att det är en otroligt fin och ärofylld plats att vara på. Så jag stänger absolut inga dörrar för landslaget framöver. Men man ska också bli uttagen, och just nu så fokuserar jag på att vara här och nu. Och så vi har liksom seriepremiär på onsdag, så det har inte dragit igång riktigt än, känner jag. Trots att vi har spelat cupen lite sådär. Men jag tar det som det kommer, och så får vi ta en

0: dialog då om det skulle komma upp.
1: Mm. Nina Koppang från Vadstena, handbollsspelare just nu i Sävehof. Stort lycka till säsongstarten här då, och stort tack för att du var med här i P4 Östergötland.
0: Tack så mycket.

0: Fast Lane med Jay Smith är det vi hör. Ny musik ju faktiskt. Från augusti släppte han den. Jag vet att en viss kollega Oliver Bäckman har ett öga för den här artisten. Kanske har den åkt in på hans spellista. Kul med ny musik ju. En hel del ny musik får vi ju också nu lokal sådan dessutom som är med och tävlar.
1: Nu kan du rösta på vem som ska bli P4 nästa stjärna. Finalen här i Östergötland hålls den 8 oktober. Och här är alla låtarna som tävlar. Finalist 1, Nisse och Popfolket, featuring Pontiac med Minns du vad jag heter?
2: Vem är du som ligger här bredvid mig i natt? Vad heter du? Vad bor du? Vad jobbar du som?
1: Finalist 2, Mila Pino med I'm good. Finalist 3, Hans och Walter med Space 1996. I'm going.

0: Roligt att tävlingen är igång, tycker jag. Och också riktigt kul med den här bredden på låtarna vi hör. Och hur du röstar, ja men det är ju bara att kolla in på appen Sveriges Radio, eller så söker du på P4 nästa stjärna Östergötland. Vi ska få lokala nyheter nu. Jonas Börjesson redo i studion. Och det här med avspärrningar i Norrköping.
1: Ja, det är ju ett område som man inte kommer åt.
0: Klockan är 11:30.
2: Ett misstänkt farligt föremål hittades på Hagagatan i Norrköping på fredagsförmiddagen. Ett område spärrades av och flera polispatruller skickades till platsen.
3: Vi kan ju inte på direkten liksom, göra en bedömning om det här föremålet är farligt eller inte, men inte heller liksom avdöma det som ofarligt, så vi vidtar säkerhetsåtgärder och upprättar avspärrning kring det här föremålet då. Och så vi är i samtal med nationella bombskyddet och sådär som... Ja, men de har ju sin expertis inom det här området.
2: Det säger polisens presstalesperson Olle Elveroth. Exakt vad för föremål som hittats kan han inte berätta i nuläget, och avspärrningarna kan påverka verksamheter och personer som försöker ta sig fram i området.
3: Vi har en god bild av vad det är för typ av föremål och hur det ser ut och allt då, givetvis. Men vi kommer i nuläget i alla fall inte kunna dela några detaljer kring vad det är mer i detalj. Vi hoppas att man har överseende med att vi gör vårt bedömande där och att det här är säkerhetsåtgärder liksom, så ska vi förhoppningsvis så snart som möjligt kunna lätta upp igen då. Men vi måste ju veta om det är ett farligt föremål vi har.
2: Emmy Heiskanen, P4 Östergötland.
1: Delfinen Luna på Kolmårdens djurpark har avlivats. Det meddelar djurparken på sina sociala medier, något som NT var först att rapportera om. Det är den andra av Kolmårdens delfiner som avlivas på kort tid. Luna har dragits med hälsoproblem under en längre tid, och djurparken skriver nu att man, när hon insjuknade igen, gjorde bedömningen att fortsatt vård inte var rimligt. Delfinens sjukdom har kopplats till en bakterie som finns i vattnet på delfinariet, och Kolmården har tidigare kritiserats för både vården av delfinen och för vattenkvaliteten. Och idag har också fallit en dom. Det rör också Norrköping. En 34-åring döms nu för knivdådet på busshållsplatsen i Södertull i Norrköping i somras. En kvinna i 40-årsåldern blev då huggen med ett vasst föremål i bröstet, armen och axeln. Det är den 34-åriga kvinnan som nu döms till 3 års fängelse för grov misshandel.
0: Jonas Börjesson gav oss lokala nyheter. Henrik Gustafsson kan ge oss koll på trafikläget.
4: Och det fortsätter vara väldigt lugnt i morgon- och förmiddagstrafiken. Det har inte varit några problem idag egentligen. Allting rullar på fint, och det gör det också i tågtrafiken för närvarande. Tipsa oss annars på 020 999 444.
0: Ja, och i Östergötland så är det varierande molnighet just nu. Någon solglimt kan kika fram, med 13-18 grader och så nordvästlig vind. Mot kvällen här så är det en del områden med klart väder, men under natten då tätnar molnen på.

Gimme, gimme, gimme, ABBA. Och vi hörde ju i Kulturnytt förut att Timo Räisänen, artisten, släpper en stickbok, Stick to the Knitting, med egna mönster där, som då har vuxit fram parallellt med artistlivet. Han har stickat sedan barnsben och säger att det här hantverket har liksom blivit en lugn och kravlös motvikt till musikbranschens prestationskrav. När jag ser till mig själv och stickning så finns en hel del prestationskrav där också, måste jag säga. Det ska vara raka kanter och inga håligheter och jämnt. Men ja, om man jämför med musikbranschen, betydligt mer avslappnande säkerligen. Han beskriver också hur den här stickningen blev som en sköld i turnébussen och varför just sticka mönstret har en särskild plats hos honom. Kul ju, men manlig förebild inom stickning, det kryllar ju inte direkt av dem.

0: Nile Horan där med Dinner Party.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: När vi ska till Drottninggatan i Linköping. Den öppnar för biltrafik igen, men bara under en begränsad tid. Anton Kalm mötte upp kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Kristina Edlund, vid gatan som från augusti 2025 bara varit en cykel- och bussgata.
3: Ja, vi står här vid den helt nyrenoverade Drottninggatan. Lite smalare än tidigare eftersom cykelbanorna och trottoarerna har fått ta större plats. Och när vi pratade med gruppchefen för stadsmiljöavdelningen i kommunen då förra året vid den här tiden ungefär, så var det här en del för att göra Linköping mer attraktivt. Att göra Storgatan till gågatan och Drottninggatan då till en buss- och cykelgatan. Och det var ni socialdemokrater med och bestämde. Varför ändrar ni det beslutet nu bara ett år senare?
4: Nej, men vi ser att den stora renovering som håller på att göras nu på Hamngatan påverkar trafikflödena väldigt mycket i Linköping. Och det är många Linköpingsbor som tycker att deras vardag är tuff just nu, för man tillbringar mycket tid i tid. Och då har vi landat, våra fyra partier, att vi kommer öppna upp Drottninggatan under de här 5 månaderna som också Hamngatan kommer grävas på.
3: Men det här att Hamngatan skulle tillfälligt avstängas har ju varit känt länge. Varför tar ni beslutet nu direkt efter val?
4: Nej, men vi har träffat många Linköpingsbor nu när vi har varit ute och det har varit valrörelse. Det är väldigt många som både kritiserar oss men också som vädjar över att vi ska öppna upp Drottninggatan så att man ska kunna röra sig på den här vägen så länge Hamngatan också är stängd. Så att det här gör vi för Linköpingsborna, för att förenkla Linköpingsbornas vardag förhoppningsvis.
3: Var det fel beslut då först?
4: Nej, men vi kommer fortsätta ha Storgatan som en gågata och vi får ta ställning här nu om ett par månader. Jag tänker att tjänstepersonerna i Linköpings kommun kommer kunna titta på trafikflöden också under tiden gatan är öppen, och sen kommer vi ta ställning om ett par månader igen.
3: Vad säger du om Östgötatrafiken om att ni släpper på massa bilar här då?
4: Nej, men jag har stor respekt för Östgötatrafiken, men jag tror att det är många busschaufförer i Linköping just nu som sitter fast i köer och har svårt att utföra sin arbetsuppgift. Så att det här är ju ett sätt också för oss att öppna upp även för bussar, och att det kanske förhoppningsvis blir ett lite bättre flöde i hela Linköping.
3: Ja, nu kommer det en backande lastbil här också. Alltså, om man pratar om trafikproblem så är det ju Linköping just nu. Det är ju kaos mellan Lambhov, US och T1 varje dag. För att inte tala om Saabrondellen och Söderleden. Det skulle också kunna vara ett argument för att öppna upp Storgatan eller någonting, om ni tänker så.
4: Nej, men så här är det. Vi växer som kommun just nu och vi har väldigt många nya arbetstillfällen. Så det är bara att vara ärlig och säga att vi har växtverk när det gäller infrastrukturen. Vi jobbar ju med att hitta olika lösningar både i Tannefors och längs mellan Behovsleden och andra platser i Linköping. Jag tycker ändå, eftersom jag själv åker ganska mycket bil till och från mitt jobb och rör mig i Linköping med bil, att det ändå har blivit lite bättre än vad det var för kanske bara 6-7 månader sedan. Men vi har växtproblem i Linköping och det är för långa köer vissa tidpunkter på dygnet.
3: Du sitter ju samtidigt och förhandlar med Linköpingslistan, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Ni säger att det inte är klart än och ni är i förhandlingar, men det här är ju ett beslut som ni har tagit tillsammans. Betyder det att ni är det nya styret nu?
4: Nej, men jag kommer återkomma när vi har någonting att berätta om ett nytt styre i Linköping. Men det stämmer, vi sitter och förhandlar och vi har bra konstruktiva samtal. Vi lägger mycket tid på det här för att också få fram bra politik som kommer bli bra för Linköpingsborna.
3: Jag tänker att finns ändå vissa tendenser här att de här partierna står i lite olika plan när det gäller just biltrafik i innerstad. Vad är ditt, om du får bestämma om 5 månader, kommer det vara upp, alltså för Socialdemokraterna får bestämma, kommer det vara öppet för biltrafik då fortsatt, eller kommer ni att stänga ner det igen?
4: Nej, men det är för tidigt att säga. Som sagt, jag kommer låta tjänstepersonerna i kommunen nu också titta på trafikflödena när vi öppnar upp Drottninggatan, och så får vi ta ställning när den rapporten finns tillbaka till oss i politiken.
3: Kommunstyrelsens ordförande säger det, socialdemokraten Kristina Edlund.
0: Och Anton Kalm träffade henne.
2: P4 Östergötland.
1: Sveriges Radio.
0: Och nu har det gått en vecka sedan Magdalena Andersson fick uppdraget att försöka bilda sig en regering. Än finns inga tecken på framsteg eller att V skulle då backa på ministerkravet, TT skriver här. Det kan ni bara ta och glömma, så säger vice partiledare Ida Gabrielsson. Hon skriver det på X. Och idag på förmiddagen här så möts Socialdemokraternas verkställande utskott på partihögkvarteret på Sveavägen i Stockholm. Men S-topparna, de är fåordiga här på vägen in till mötet. När TT frågar försvarspolitiska talespersonen Peter Hultqvist om hur det går i regeringsförhandlingarna, ja, men då säger han, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet ingenting, det löser sig.

0: Lush Life med Sara Larsson. Du lyssnar på P4 Östergötland och det händer grejer i vårt län idag. Polisen har ju spärrat av delar av Hagagatan i Norrköping. Det ska vara på ÖB-sidan för den som kan området efter att ett misstänkt farligt föremål har hittats. Det här larmet kom vid 9 i morse enligt polisen och avspärrningarna har utökats. Var begränsad först men utökades där ytterligare. Och polisen ska ha kontaktat bombskyddet för att få det här föremålet bedömt. Och jag ser nu på NT att bombskyddet rullar in. Ska ha kommit fram där på platsen så fortsättning följer där. Sen kom det också en nyhet från Kolmårdens djurpark idag. Det är delfinen Luna där som har avlivats. Det är den andra delfinen på Kolmårdens djurpark som avlivats på kort tid. Luna har dragits med hälsoproblem under en längre tid och djurparken skriver här på sina sociala medier att när man nu såg att hon insjuknade igen så gjorde man bedömningen att fortsatt vård inte var rimligt. Delfinen, hon har ju det sjukdomen som hon haft har kopplats till en bakterie som finns i vattnet på delfinariet och Kolmården har tidigare också kritiserats för både vården av delfinen och för vattenkvaliteten.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. Jag kollade in lite här temadagar. Det kan ju ibland vara lite roliga dagar som faktiskt firas. Och idag är det minsann äpplets dag. Kanske ska det bakas en äppelpajdagen till ära eller någonting helt annan. Vi har ju snackat en hel del äpplen här. Om man har dåligt med inspiration så kan man scrolla ner på våra sociala medier. Så finns det en hel del tips där vad man kan göra med alla äpplen. För de finns ju överflöd i många trädgårdar nu. Va? Det är också internationella farmaceutdagen idag. Grattis. Kanske hämta ut lite medicin senare idag då. Nej, men Janssondagen är det också. Den vart jag mest förvånad över. Varför ska man, för det jag kollade här, det ska firas klassiska rätten Janssons frestelse 25 september. Varför då, tänker jag? Nu äter man väl inte den. Men ja, det kanske är det någon som gör, bara för att det är dagen till lära. Löning är ju också idag, brukar ju också vara en uppskattad dag.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen, tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Adele med Easy on Me. Ja, men så, då var vi uppsjungna om du likt som mig gav dig på att försöka ta de där högsta tonerna. Bättre att vi låter Adele göra det själv, tror jag. Vi ska få ekonyheter, för klockan går mot 12. Matilda Durehed ger oss dem nu.
1: Nytt förslag om vapenvila i Iran. Drönare skulle kunna minska utsläppen inom skogsbruket, men tillstånden tar lång tid att få. Här är Ekot i P4, i studion Matilda Durehed. Men vi börjar med att för första gången så har svenskt och finländskt flyg tillsammans skickats upp för att störa och identifiera ryskt militärflyg i internationellt luftrum vid Finska viken. Niklas Magnusson är ställföreträdande flygvapenchef.
2: Även om man rör sig på internationellt luftrum så vill vi veta vad det är som rör sig och var det är på väg. Och det handlar också om att visa motståndaren eller andra sidan att vi ser vad de faktiskt gör.
3: Hur vanligt är det att man går upp och gör den här typen av identifieringar?
2: Det är mycket vanligt, mycket vanligt. Det är inte varje dag, det är det ju inte, men inte långt därifrån.
3: Det var på torsdagen som svenska JAS Gripen tillsammans med finska F-18-plan gick upp för att störa och identifiera ryskt flyg. En grupp bestående av både jaktflyg och ett transportflygplan. Det svenska och finska flygvapnet har övat gemensamt under många år, men det här var första gången som de båda länderna genomförde den här typen av flygning gemensamt under finsk ledning. Ställföreträdande flygvapenchefen Niklas Magnusson är dock övertygad om att det kommer att bli vanligare i framtiden.
2: Absolut. Av flera skäl. Det ena är ju därför att det är en del av försvarsallians som vi har ett gemensamt intresse av att hålla koll på vad som händer längs NATOs gränser. Det andra är att vi har en direkt stöduppgift till Finland som vi fått från regeringen där vi faktiskt ska bedriva den här typen av stöd. Så att när Finland ropar så kommer vi att hjälpa till.
1: Och reporter var Mikael Eriksson. Irans utrikesminister Abbas Araghchi säger att man överlämnat ett förslag om vapenvila till USA. Och det ska ha skett igår kväll sent under FNs högnivåmöte i New York. Med oss nu har vi vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad innehåller den här planen?
4: Ja, kärnan i det här förslaget är att USA häver sin blockad av iranska hamnar och minskar det militära trycket. Och i gengäld så ska Iran öppna Hormuzsundet för sjöfarten inom ungefär en vecka. Därefter så skulle kärntekniska förhandlingar återupptas, och Iran har också krävt att frysta iranska tillgångar i utländska banker frigörs.
1: Och hur skiljer sig den från tidigare försök till vapenvila?
4: Ja, inte mycket. Det som utmärker den nya planen så att säga är att Iran nu lägger fram en tydligare och kortare tidsplan, 7 dagar lång. Där kopplar man väldigt tydligt ihop vapenvilan med Hormuzsundet. Men i det stora hela så bygger Irans nya förslag på den överenskommelse som USA och Iran nådde i juni, men som sedan snabbt föll samman.
1: Och det kommer ju emellanåt olika rapporter om attacker. Hur ska man se på läget just nu? Är det en vapenvila eller är det ett krig?
4: Ja, det är inte en vapenvila i betydelsen att kriget är över, men det har varit lugnt de senaste dagarna. Samtidigt så har vi sett perioder av eskalering under september och även tidigare under sommaren där USA har bland annat attackerat iranska fartyg och oljetankers i och omkring Hormuzsundet. Iran i sin tur har attackerat både amerikanska och internationella fartyg, men också attackerat mål i regionen, amerikanska mål. Så det är varken vapenvila eller fullskalig krig, utan ett låst läge kan man säga.
1: Tack så mycket, Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. Sverige, 3 personer vårdas på sjukhus efter skottlossningen i ett villaområde i Hovslätt utanför Jönköping sent igår kväll. En av dem är nu misstänkt för mordförsök. Jonathan Wetterlind är chef på utredningssektionen på Jönköpingspolisen.
5: Det som vi kan säga att det har ju varit någon form av tumultartad händelse i alla fall. Så att det där är ju därför vi är på platsen. Det är därför vi jobbar på med förundersökningen och inlett förundersökning för att liksom reda ut vad som har hänt och i vilken följd och vem som har gjort vad.
6: Det var vid 11:30 som polis larmades till villaområdet efter att flera höga smällar hörts från huset i Hovslätt. Där hittade polisen tre skadade personer i 35-årsåldern. En kvinna som är lindrigt skadad, en man som är allvarligt skadad och en man som har livshotande skador. I tumultet avlossades skott, men enligt polisen användes också en kniv.
5: Ja, min initiala uppgift nu var att det är en person som är skottskadad, men det är fortfarande under utredning.
6: Och hur många har stickskador av kniv?
5: Det kan vi inte gå ut med i nuläget.
6: I bostaden fanns också barn som kan ha sett händelsen.
5: Vi tror att barn kan ha bevittnat eller varit i närheten av händelsen. Vi har upprättat anmälan om barnfridsbrott och det gör vi för att utreda om det finns barn som kan ha bevittnat händelsen.
6: Den av männen som vårdas med allvarliga skador är misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Och nu fortsätter polisen med utredningen.
5: Nu är det ju väldigt viktigt att vi på kort tid insamlar så mycket information vi kan. Det handlar ju om spår från brottsplatsen, men det handlar ju också om vittnesuppgifter, iakttagelser. Så därför är vi intresserade av att få in såklart om man antingen känner till någonting om händelsen eller man har gjort några iakttagelser som kan vara av intresse för oss då.
1: Reporter Malte Nordlöf på P4 Jönköping. Utbyggnaderna av Stockholms tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och mycket dyrare, uppger Region Stockholm. Totalt beräknas kostnaden för utbyggnaderna bli närmare 100 miljarder kronor, vilket är nästan 23 miljarder mer än vad som sades från början. Och förseningarna på utbyggnaderna beräknas bli runt 1-2 år. Riksbanken lämnade ju räntan oförändrad igår, men signalerade också att nästa steg sannolikt blir en höjning. Och för bolånetagare så innebär det här att de senaste årens räntenedgång ser ut att vara över. Det säger Claudia Wörman, privatekonom vid organisationen Bostadsrätterna.
7: Jag tror att det är stor sannolikhet för att den kommer att höjas.
8: Riksbanken aviserar flera höjningar framöver och att räntan sannolikt kommer att höjas redan i år. Flera av storbankerna har redan höjt räntan för lån som är bundna på lite längre tid. Men 3-månadersräntan, den så kallade rörliga räntan, har ännu inte höjts nämnvärt. Men det kan snabbt ändra på sig, säger Claudia Wörman.
7: Håll noga koll den 4 november och den 16 december för hur Riksbanken gör. Då kan det gå ganska fort.
8: De senaste dryga 2 åren har den rörliga boräntan sjunkit, men nu kan det alltså vara så att botten är nådd. Claudia Wörman tycker att bolånetagare ska förbereda sig på höjningar och till exempel kolla upp vad man har för villkor på sina lån.
7: Man ska inte bara sitta still och vänta, utan här handlar det om att agera. Och då menar jag också att man ska konkurrensutsätta sin nuvarande bank. Det har blivit lättare till exempel att byta bank.
1: Och reporter Erika Mårtensson. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar och i Sverige omfattas totalt 51 000 fordon enligt Volkswagen Sverige. Det gäller bland annat modellerna Golf, Tiguan, Touran och Caddy som tillverkades mellan 2013 och 2024. Orsaken är ett fel i en komponent i styrsystemet som i värsta fall kan påverka styrförmågan. Drönare skulle kunna minska utsläppen från skogsbruket, men tröga tillståndsprocesser bromsar utvecklingen. Det säger Elof Winroth som driver företaget Nordluft.
9: Och vi är otroligt frustrerade över det här. I den här takten så kommer det att ha tagit över 3 år innan vi kan börja vår kommersiella verksamhet. Här i mitten så sitter ju lastbehållaren.
10: Elof Winroth visar den stora drönare som testats för att sprida gödsel över skog. I dagsläget görs det oftast med helikopter eller skogsmaskin.
9: De är ju fossildrivna, de maskinerna som används. Våra drönare drivs med el.
10: Ett skogsbolag har beställt drönargödsling av skog i Uppland i år.
9: Det kommer vi inte lyckas med den här säsongen. Nu sitter vi återigen fast i Transportstyrelsens kötider.
10: Det är 7 månaders kö innan Transportstyrelsen öppnar och börjar titta på en tillståndsansökan. Gustav Fylkner är inspektör för drönare och han beklagar de långa väntetiderna. Nu anställer myndigheten några nya handläggare och ansökningarna ska digitaliseras.
11: 7 månader är inte effektivt. Tiden ska kortas.
1: Reporter Magdalena Martinsson. På Påve Leo den 16 har anlänt till den franska huvudstaden Paris. Han väntas bland annat resa till den kristna vallfärdsorten Lourdes och även hålla en stor mässa på Place de la Concorde i Paris imorgon. Och han väntas hålla tal där bland annat om ämnena AI och ungas tro. Det var Ekot i P4. Producent det var Alexander Ceylon Lund.
12: Och i Östergötland så kommer nu larm om pågående dödligt våld i Hageby. Enligt polisen så ska en person ha blivit skadad i samband med en händelse på Mirum Galleria där i Hageby, Norrköping. I nuläget inte klarlagt exakt hur personen ska ha skadats, men allmänheten har larmat om att man hört höga smällar. Polisen har ett stort antal polisiära enheter nu i området i följd av det här, och det är i nuläget oklart hur pass allvarligt skadad den här drabbade personen kan vara. Polisen skriver på sin hemsida att första fokus i det här läget nu går till att vårda och eftersöka gärningsperson. Pågående aktiv insats just nu alltså, så detaljerna kring det här är lite oklart, men vi följer såklart det här vidare i radion.
13: Det här är P4 Östergötland.
14: Sveriges Radio.

Det är ju en person som har skadats i en händelse i Hageby Mirum Galleria. Polisen larmades om det här tidigare idag och är på plats med många resurser. Det är inte exakt klarlagt hur personen har kommit till skada, men allmänheten har ju larmat om höga smällar i området. Så många poliser på plats, och för några minuter sedan här så uppdaterade polisen också att brottsplatsen här kommer spärras av. Det finns inget som tyder på att ytterligare personer kommit till skada till följd av den här händelsen, och så skriver de att man arbetar brett för att höra vittnen och få tag i eventuell misstänkt. Det är oklart i nuläget hur pass allvarligt den här skadade, drabbade personen kan vara.

0: precis innanför dörren här som var stiligt klädda här. Men än så länge är det inte så många på plats. Men vi får väl se, de ska gå här om ungefär en kvart. Och då kommer de väl vara på plats. Men jag står här med Perry Göransson som är projektledare för det här projektet. Kan du berätta, vad innebär det här?
1: Ja, alltså du står ju nu mitt uppe i Svensk Blåsmusikfestival som ju är ett arrangemang som vi har gjort här i Linköping nu för 13:e året. Och i år är det 900 musikanter som deltar, och vad det framförallt handlar om det är att få spela konsert och marschera på gatorna. Men idag har vi kanske det viktigaste inslaget, nämligen det vi kallar minifestivalen för de yngsta musikanterna, de som måste ha med sig sina musiklärare för att kunna framträda. Så de har vi här på fredagen, och de har varit på workshops på förmiddagen och övat instrumentvis tillsammans. Och sen har de spelat massband här ute på piazzan utanför konsert och kongress. Och nu är de och äter lunch och laddar för sina egna konserter. För de olika grupperna ska nu spela egna konserter nere på Farbror Melins torg. Och för att ta sig dit så marscherar vi nu med Linköpings skolmusikkår i täten. Och det är de vi väntar på nu, att de ska ställa upp här och börja samla småttingarna till en parad.
0: Just det, så de ska leda här, och nu ser jag att det kommer några där i bakgrunden. Får vi se om vi får tag på några här sen. Men om vi kollar, du säger att det här är den viktigaste dagen nästan i det här projektet. Varför är det så viktigt det här med unga och blåsmusik, tycker du?
1: Ja, vi alltså måste ju vårda dem som nu har börjat musicera så att det blir ett livslångt engagemang. Och det gör vi ju genom att vi samlar dem, vi låter dem träffa likasinnade ungdomar från andra kommuner eller andra orter i Östergötland, och så får man se att jag är inte ensam om det här, det är inte bara jag och mina kompisar i orkestern, det finns många orkestrar, och att de får göra lite udda roliga saker. Och det här är ju en sån, alltså det är en stor händelse för en 10-åring som kommer hit och får uppleva detta. Och det är viktigt, därför att vi måste hela tiden odla det här. Vi måste göra det intressant, för det viktiga är ju samhällsinsatsen nu för de små barnen. Vi ska ju inte ha dem på gatorna, vi ska ha dem i meningsfull verksamhet. Alla barn kan inte spela fotboll, men man kan spela blåsorkester som alternativ. Eller naturligtvis stråkorkester, men nu är det blåsmusikfestival, så då kommer jag säga blåsorkester hela tiden.
0: Och om vi kollar liksom över hela Östergötland, för det här är ju Linköping nu då, men vad betyder det här för Östergötland i stort?
1: Alltså, vi skulle kunna gå kommun för kommun och liksom göra en analys på det här. Östergötland är ju blåsmusiklänet i landet, möjligen i konkurrens med Skåne. Alltså här är det orkestertätt, och här är det musikskolor som konsekvent har satsat på orkestern. Linköping är ju ett sånt exempel. Det finns ju hur många orkestrar som helst, från lågstadieorkestrar till då det vi ska få höra här om en liten stund, skolmusikkåren som är högstadie- och gymnasieelever. Och de ska ju sen ut i det öppna musiklivet, och här finns det ju gott om vuxenorkestrar i Linköping. Men vi kan gå runt i länet och titta hur man har vårdat det här. Ta Mjölby som kommer hit och tävlar imorgon bitti med 80 musikanter. Mjölby, 24 000 invånare, en ungdomsmusikkår med 80 musikanter. Och vi skulle kunna gå vidare länet runt, va? Men det har vi inte tid med, eller hur?
0: Det har vi inte tid med just nu. Och vi kollar på himlen här, det är en delmoln. Vi får hoppas att vädret håller sig nu under paraden som börjar alldeles snart. Perry Göransson, projektledare, tack så mycket.
1: Tack själv. Mm-hmm. Nu ser vi fram emot att få höra musik.
2: Då ska vi få musik, såklart. Jag vet inte om det här är Michael Jackson. Det kanske inte är någonting som blåsmusikerna kör här när de ska gå paraden mot Farbror Merkels torg. Klockan 12:30 bär det iväg så Linköpingsbor. Kolla upp, vet jag. Det blir blås och musik.

Michael Jackson med Thriller. När jag kollar in det senaste här från händelsen i Hageby, Norrköping, en person har skadats där inne i gallerian och polisen uppdaterar här nu med att den skadade har lastats med ambulansen. Skadeläget är fortfarande oklart. Polisen har också upprättat avspärrningar och kriminaltekniker har beordrats till platsen. Ja, det var ju här inne på gallerian som någonting har hänt, inte exakt klarlagt hur den här personen kom till skada, men allmänheten larmade om höga smällar. Så många polisenheter på plats för att ta reda på vad som hänt. Fokus nu för polisen går åt att vårda och eftersöka gärningspersonen.

0: Show me what love is. Sanna Nilsen är det som sjunger What Love Is.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Meet you, Jonas Börjesson i nyhetsstudion. Dags för lokala nyheter. Vi blickar mot Hageby och Norrköping.
1: Ja, det har kommit larm och det pågår en stor polisinsats där.
2: Ett larm om pågående dödligt våld ledde till ett stort polispådrag vid Mirum Galleria i Norrköping under fredagen. En person skadades i samband med händelsen och vittnen har hört höga smällar inne i köpcentret.
3: Vid 11:15 ungefär så larmas vi om att någon ska ha kommit till skada, individ som ska ha kommit till skada inne i varuhuset då. Det är också i samband med det så har det också fått uppgifter om att folk som har befunnit sig inne i köpcentret har hört liksom höga smällar av något slag i samband med att vi får uppgifter om den här skadade individen.
2: Det säger polisens presstalesperson Olle Elveroth. Polisen kan inte bekräfta vad som orsakat smällarna eller hur personen skadats. Och någon gärningsperson hade strax efter lunch inte hittats.
3: Vi har en väldigt stor resurs som har aktiverats till följd av det här då. Så vi kommer att synas liksom ordentligt där i området. Så jag värder ändå till allmänheten att lyssna på kollegorna i yttre tjänst, lyssna på deras direktiv där vid platsen. Och jag har inte fått in någon info till mig som tyder på att man bedömer det som någon fara för allmänheten i nuläget.
2: Reporter var Jonathan Engberg, Emmy Heiskanen, P4 Östergötland.
1: Och nyligen la polisen ut på sin hemsida att det inte finns någonting som tyder på att ytterligare personer har kommit till skada till följd av händelsen. Och man har också sagt att den som skadades har förts med ambulans till sjukhus och skadeläget är okänt. Det finns stora avspärringar på plats och kriminaltekniker har beordrats dit, skulle jag säga. Polis är också på plats på Hagagatan i Norrköping där det har hittats ett misstänkt farligt föremål. Det var vid 9-tiden och nationella bombskyddet är på plats. Avspärrningarna är kvar. Här finns inga rapporter om några personskador. Där byter vi till Kolmårdens djurpark för delfinen Luna där har avlivats. Det meddelar djurparken på sina sociala medier, något som NT var först att rapportera om. Det är den andra av Kolmårdens delfiner som har avlivats på kort tid. Luna har ju dragits med hälsoproblem under en längre tid och djurparken skriver att man gjorde den bedömningen när hon insjuknade igen att fortsatt vård inte var rimligt. Delfinens sjukdom har kopplats till en bakterie som finns i vattnet på delfinen. Och Kolmården har ju tidigare kritiserats för både vården av delfinen och vattenkvaliteten. En dom föll också den i Norrköping. Det är en 34-årig kvinna som nu döms för knivdådet vid busshållplatsen i Södertull i Norrköping i somras. En kvinna i 40-årsåldern blir då huggen med ett vasst föremål i bröstet, armen och axeln. Och den 34-åriga kvinnan döms till 3 års fängelse för grov misshandel. Emma, det var bara massa blåljus och elände i Norrköping, men mycket händelser är det där det händer idag.
0: Så är det verkligen, nyheterna av Jonas där. Vi ska till trafiken med Henrik och däckrester.
4: Som ligger på E4-an Linköping-Norrköping, detta i höjd med Lövsta. Och den avfarten 117 i riktning mot Norrköping. Lastbil fick problem där och det ligger nu däckrester att se upp för. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Emma Ödman är det som sitter i studion här med dig i knappa halvtimmen till i alla fall. Varierande molnighet idag med lite solglimtar upp till 18 grader. Kollar vi mot kvällen där så är några områden med klart väder men under natten tätnar molnen. Det är så vi har. Vi kan också blicka till morgondagen. Mulet och mest uppehåll ser ut att bli denna lördag dag. Förmiddagen klarnade upp västerifrån i alla fall. Och så 14-19 grader med västlig vind och friska eller hårda vindbyar.

0: Cat's Eye med Animal är det vi hör där. Och vi hörde ju förut från reporter Elmer Rikner som är i Linköping där och snackar Blåsmusikfestival som det ju är i Linköping här nu kommande dagarna. Och det ska bli en parad. Det är de yngsta deltagarna som ska blåsa och tuta och ljuda i Linköping. Och nu hör jag att de är på plats där. Hur gamla är de yngsta?
1: Ja, men de yngsta är ju ganska små. Jag har träffat någon här som var i 10-årsåldern, men de som spelar nu på paraden är lite, lite äldre. Och sen så kommer några spela runt om här i stan. Men jag har faktiskt träffat en som ska spela här. Hej, vad heter du?
2: Adam.
1: Adam, och jag ser att du har en ryggsäck på ryggen där. Vad ska du spela för någonting?
2: Trumpet.
1: Trumpet. Tycker du det är kul att spela trumpet?
2: Ja.
1: Och hur känns det nu då, spela inför folk och sådär? Är det nervöst eller känner du dig lugn?
2: Det känns bra. Jag är inte så nervös.
1: Skön. Ska det bli kul?
2: Ja.
1: Underbart att höra. Tack så mycket, Adam. Ja, och som sagt så har de inte dragit igång än här riktigt. De skulle dra igång vid halv. Men snart så. Man har fått höra lite förelyssning och det var väldigt härlig musik. Så vi får hoppas att de drar igång här snart så man får lyssna på det igen.
0: Ja, låter som det är lite fördröjning då. Vid halv skulle de ju börja parada mot Farbror Melkers torg. Vart är det ni utgår ifrån?
1: Ja, men vi utgår från konsert- och kongressbyggnaden här, så att de första personerna, de välklädda musikanterna här har ställt upp sig, och sen så är det massa skolbarn här i bakgrunden, så att det är nog, ja men nu gissar jag här lite, men ett par hundra pers kanske som är här, så att det kommer nog bli väldigt härligt att höra.
0: Ja, men roligt, låter som det kan bli festligt i Linköping. Vi vill ju komma tillbaka till dig, Elmer, och blåsmusikerna för att faktiskt få höra lite från paraden. Men vi lyssnar på lite musik emellanåt så får de förbereda sig där för att börja vandra.

0: Centerfold, Jay Gillis band. Hörni, visslar ut vackert i P4 Östergötland.
1: När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Midsommar med Aldrig ensam är ju faktiskt aktuell med ny musik idag. Underdogens singel hon släpper, kan ana att vi får höra den i eftermiddagsprogrammet faktiskt under ny musik. För nu har vi annan viktigare musik att ägna oss åt. Linköping kommer ljudet ifrån. Elmer Rikner går bredvid någon parad här, tror jag. Vilka är det som spelar?
1: Ja, men det stämmer. Det är ju Linköpings blåsmusikfestival och ni kan ju höra vilket härligt ljud det är här bakom mig. Ja, det är, de har ju samlats här och precis börjat ge sig av från konsert- och kongressbyggnaden och passera här snart domkyrkan. Och man kan ju se att det är de längst fram här som med sina vackra kostymer spelar, röda vackra kostymer faktiskt. Och sen så har vi ett antal, ganska många skolbarn som går på led här efter, som ska spela på lite olika ställen här i stan lite senare, som inte är med i paraden just nu. Men det är fin och vacker musik att gå med på.
0: Ja, men helt otroligt. Vi hörde ju förut dig prata med Adam där som är med och spelar. Nej, vad roligt. Trumpet spelade han. Vad ser du för instrument? Kan du räkna dem och kan du namnge dem?
1: Nu sätter du mig på prov här lite. Jag har inte stenkoll, men det är ju som sagt blåsinstrument och lite trummor också som är här. Men där ser jag någon saxofon där i bakgrunden och jag ser, ja, men Adam spelade ju trumpet här vet jag, så att, ja, men några instrument där. Sen vågar jag inte ge mig på de exakta namnen på allt.
0: Jag är med dig där, men jag fattar, många instrument är det. Trumman är riktigt hög. Går det liksom att vända sig lite bort? Jag förstår att du vill stå nära och titta, Elmer.
1: Absolut, nu vänder jag mig lite bort här. Nu satte de igång trumman rejält här.
0: Jag hör det. Hallå, är det många som är där och tittar?
1: Ja, men det är lite folk som går med på sidan av här. Det kanske är, några kanske är föräldrar, men jag har sett några ungdomar också. Och sen så är det ju så att de går igenom stan här och man ser att folk stannar upp längs med trottoaren här. Någon filmar och sådär. Så att, ja, men det verkar vara som att det är uppskattat av de som är här i närheten.
0: Ja, men verkligen. Ja, vad roligt. Elmer, du, svårt att namnge alla instrument. Har du blåst själv med något blåsinstrument förut?
1: Ja, men jag tror att jag gjorde det någon gång när jag var lite yngre. Det var ju någon sån här klassorkester som man var med i. Då blåste jag i någon saxofon. Men jag kan inte påstå att jag hade gjort det så bra som de gör det här.
0: Nej, alltså jag har också gett mig på det där och blåsa. Låter väl liksom... Alltså, när man själv försöker ge sig på det där.
1: Ja, men något i den stilen är det, exakt.
0: Och gå samtidigt alltså. Jag är ändå imponerad. Måste ju kräva en himla bra lungkapacitet där hos barnen ju, som ändå är det. De yngre här som spelar i detta nu i Linköping. Under 3 dagar kommer det tuta och låta en hel del ju i Linköping. För det är ju den här blåsmusikfestivalen som pågår. 900 deltagare i år. Och Elmer vandrar med där. Njut tycker jag. Vilken fredag.
1: Ja, men det ska jag verkligen göra.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

Där har vi henne, Mila Pino, I'm good. En finalist i P4 Nästa stjärna Östergötland. Jo, vill du rösta på Mila, då kan du göra det genom att smsa siffrorna 3402 till 72020, eller så ringer du på 099 134 02, om du alltså vill lägga din röst på Mila Pino, I'm good, i P4 Nästa stjärna Östergötland. Mm.

Oiski boiski, så där kan det gå när man pillar på regler som man inte ska pilla på. Vi kör en annan låt tycker jag. Musik ska vi ha.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. En finsk hockeylegend har av misstag en svensk flagga tatuerad på kroppen. Det här får vi höra mer om bland annat i nyheterna för Sveriges Radio Finska.
1: I Finland är valsedlarna tomma och delas ut i vallokalen. Niklas Wilhelmsson, chef för finska justitieministeriets enhet för demokrati och val, menar att det förhindrar den typ av misstänkt valfusk som nu utreds i Sverige.
2: Jag ser det som väldigt osannolikt eftersom de här valsedlarna i Finland ser helt annorlunda ut.
1: I Finland ges valsedeln först i vallokalen efter att man identifierat sig.
2: Valsedeln, ska vi säga, ett vitt tomt ark med en svart ring i vilken man sen i valbåset skriver in numret på den kandidat från ett partis vallista som man vill rösta på.
1: Det förekommer inga färdigtryckta valsedlar likt i Sverige där partierna trycker röstsedlar med kandidaternas namn. I Dalarna utreds misstankar om att väljare fått ikryssade valsedlar. Svenska valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist säger till SVT att man länge velat se en ändring av det svenska valsedelsystemet.
3: Vi har ju föreslagit ett system och länge förespråkat att partier inte ska hantera valsedlar utan att varje väljare ska få valsedlar i handen, 3 stycken när man röstar och sen kryssa för på vilket parti man vill rösta.
1: Reporter var Jasmin Foladi.
4: Visste du att...
1: Finske hockeylegenden Teemu Selänne har en svensk flagga tatuerad på kroppen.
5: Teemu Selänne breaks it! He scores!
1: Men tatueringen kom till av misstag. Teemu Selänne berättar själv i en dokumentärfilm från 2013 att han kidnappades på en svensexa och blev utklädd till Elvis och tvingades uppträda på en restaurang. Därefter togs han till en tatuerare. Men tatueraren blev så nervös när han kände igen hockeystjärnan så han blandade ihop färgerna. Så Teemu Selänne, som är en av Finlands största hockeyprofiler genom tiderna och gick under smeknamnet The Finnish Flash, fick en svensk flagga med en blixt strax ovanför ena ankeln.
6: Vitsen hette ännu med vad kroatien salama, ja.
1: Och svenska hockeystjärnan Peter Forsberg var inte sen med passningar. Jag visste väl att ditt hjärta var svenskt, ska han ha sagt till Teemu Selänne.
6: Yes, mä tiesin, että sydämessäs oikeasti haluaisi tulla ruotsalainen.
1: På söndag är det sista dagen att lämna förslag till Sveriges Radio Finskas omröstning av årets Sverige-finska ord. Du kan ringa oss med dina förslag, mejla eller skriva i våra sociala medier eller gå in på vår hemsida. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele som ska mysata ikväll.
0: Ja, men tack så mycket. Marco, förmiddagen i P4 Östergötland lider mot sitt slut och har handlat en hel del om händelser i Norrköping. Misstänkt farligt föremål på Hagagatan som hittades. Bombskyddet är på plats, ska kontrollera det här. Sen kom också larm om en skadad person skadats i Hageby inne på Mirum Galleria där. Skadeläget är fortfarande oklart, även hur personen kom till skada, men höga smällar ska ha hörts, flera poliser på plats. Följ det här vidare i våra nyheter och även lokalt i appen Sveriges Radio.
7: I P4 Extra alldeles strax så kommer vi bland annat prata om nya anmälningar om misstänkt valfusk i flera valkretsar. Superhjältebonden som plöjde Brandgata, och idag så har dokumentären om hans liv premiär. Dogge Doggelito gästar oss. Och så, har du saknat den där lilla glittriga rosa gränslösa Grynet som inte tog någon skit? Ja, då blir du glad, för nu gör hon faktiskt comeback. Du har mer om det i P4 Extra.
8: Först ekot om det misstänkta valfusket i Järva i norra Stockholm. Ebba Debbels, chef på valkansliet i Stockholms stad, som gjort en polisanmälan efter flera incidenter från vallokalerna i just Järva, säger att området sticker ut.
9: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
10: Eva Debel, som är chef på valkansliet i Stockholm och som gjort anmälan till polisen, berättar att av de inkomna incidentrapporterna är många kopplade till Vänsterpartiets kampanjarbete.
9: Förkryssade valsedlar förekommer vid varje val, och det är också så att det förekommer i alla partier. Och just det här valet andra val har det varit andra partier som har stuckit ut. Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Så att det på det sättet det sticker ut just det här valet. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra, och det har också att göra med att just i det här valet så var det det partiet.
8: Reporter Tia Rejell. Antalet överklaganden till valprövningsnämnden efter valet ökar, rapporterar TT. Under förmiddagen var de uppe i runt 11 700, uppger kansliet. De flesta överklaganden gäller riksdagsvalet. Valprövningsnämnden har tidigare angett att många av överklagandena som kommit in gäller det misstänkta valfusket i Borlänge. I Grekland har minst 3 personer skadats efter en explosion i huvudstaden Aten. Explosionen inträffade i turistområdet Plaka nära Akropolis. Byggnader, bilar och butiker har förstörts. Orsaken till explosionen är inte klarlagd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Ekonyheterna klockan 1 fick du av Karina Segura Morberg.
4: Radiosporten börjar med fotboll, och det som väntar ikväll då Sveriges herrlandslag ska spela första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
11: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
12: We're aware of that, if you like, longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game, because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course, what it means for us longer term, but focus on the next game.
4: Och ikväll väntar alltså match mot Rumänien på hemmaplan, där drygt 30 000 biljetter är sålda. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att återigen kliva ut på gräset på nationalarenan i Solna.
13: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor, stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så, ja, kan det säljas lite några fler biljetter, så att ännu fler kommer hit och kollar. Och de ger oss energi hela tiden, och den här liksom extra, som jag säger också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metrarna och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
4: Reporter Selma Jennervall lyssnar på matchen från klockan 20.45 här i P4 eller i appen Sveriges Radio.
14: Dino Beganovic har toppat formen. För 2 veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid, och idag vann han sprinten i Baku. Det känns väldigt bra att ha 2 raka segrar även om det handlar om ett sprintlopp, säger Beganovic enligt Aftonbladet. Och tävlingshelgen i Azerbaijans huvudstad har bara börjat. Nu väntar 2 längre så kallade feature race för Dino Beganovic som kör för Ferraris akademi.
4: Motorreporter Tim Gashi och här i studion Pontus Lind.
7: Det här är P4 Extra, det är fredag och jag heter Sarit Monastyrski. Vi kommer bland annat prata om nya anmälningar om misstänkt valfusk i fler valkretsar. Vi kommer också prata om superhjältebonden som plöjde Brandgata. Idag så har dokumentären om hans liv premiär, Dogge Doggelito, gästar oss. Och så har du saknat den där lilla glittriga rosa och gränslösa grynet som inte tog någon skit. Då blir du ganska glad nu, för hon gör faktiskt comeback. Vi ska prata med Elin Ek. Men vi ska börja med sprillans ny svensk producerad musik. Taylor Swift släppte 4 nya låtar idag. Vi ska lyssna på en av dem allra först. Här är Patient Zero.

0: Det här är P4 Extra som du lyssnar på. Det fortsätter att komma in anmälningar om misstänkt valfusk i fler valkretsar. Det är alltså inte bara i Borlänge som man undersöker vad det är som har hänt. Stockholms stads valkansli har gjort en polisanmälan efter uppgifter om misstänkta oegentligheter i samband med valkampanj och röstning i Järvaområdet. Och totalt så har valprövningsnämnden fått in närmare 10 000 överklagande kring valresultat. Emma Hellman, kanslichef på valprövningsnämnden. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej och tack.
0: Du, kan man se att överklagandena handlar om de misstänkta valfusken?
1: Jag skulle säga att en väldigt stor del av alla överklaganden. Nu har jag mig själv i bakgrunden hela tiden, så det blir väldigt svårt.
0: Ja, vi ska se om vi kan ta och fixa till det där. Det är något eko som ligger där. Du som lyssnar just nu, det handlar alltså om att det fortsätter att komma in anmälningar om misstänkt valfusk. Och det handlar om fler valkretsar nu. Det är alltså inte bara i Borlänge, utan även handlar det om Järvaområdet. Och valprövningsnämnden har fått in närmare 10 000 överklaganden. Och den jag har med mig på tråden här nu, det är kanslichefen på valprövningsnämnden. Vi får se om det funkar bättre nu.
1: Vi testar igen. Nu funkar det jättebra. En väldigt stor del av alla överklaganden skulle jag säga handlar om valfusk. Men man måste vara medveten om att många överklaganden inte är särskilt specificerade. Om det enbart påstås valfusk och inte nämns några andra omständigheter, så finns det ju inget konkret att gå på. Det vanligaste i de här fallen, det är att personen som klagar hänvisar till uppgifter som framgår av media eller andra kanaler. Mer än så kan vi egentligen inte i dagsläget säga om hur många överklaganden som avser en viss fråga.

Viktor Norén tillsammans med Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Det är P4 Extra som du lyssnar på. Just nu så försöker vi koppla upp lite olika människor. Vi kommer lösa det om en liten stund, men före det blir det Olivia Dean, So Easy.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Du hör den här i P4 Extra idag tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vi försöker lösa ett lite tekniskt bekymmer som vi har, men vi verkar vara på god väg i alla fall. Jag tänker att ni ska få lyssna på en härlig fredagslåt nu. Vad sägs om Eurythmics? Here Comes the Rain.

0: Eurythmics alltså med Here Comes the Rain Again. Det fortsätter alltså att komma in anmälningar om misstänkt valfusk, och det handlar om fler valkretsar. Det är alltså inte bara Borlänge, utan det handlar också om röstning och valkampanj i Järvaområdet. Och jag har med mig Emma Hellman nu, kanslichef på Valprövningsnämnden. Varmt välkommen igen, Emma. Nu ska vi se om vi hör varandra på ett bra sätt.
1: Tack, nu får vi hoppas att det fungerar bättre.
0: Ja, det får vi hoppas. Du, över närmare 10 000 ska jag säga överklaganden kring valresultat har kommit in. Och ni har sagt att

0: internetkampanjer och rapportering i media kan göra att fler överklagar. På vilket sätt?
1: Jag tror att det var nämndens ordförande Svante Johansson som uttalade sig om det igår. Om det förekommer internetkampanjer som uppmanar folk att rösta, så är det såklart att det kan leda till en större mängd röster. Särskilt om det är fråga om konton som når ut till många människor. När det gäller medierapporteringen så har väl den antagligen bidragit till att många fler har förstått att det faktiskt går att klaga på valresultaten.
0: Kan man dra några slutsatser av att det är så många som anmäler? Betyder det att det inte har gått rätt till? Kan man dra sådana slutsatser?
1: Nej, det går inte alls att dra några sådana slutsatser. Fler överklaganden betyder inte att fler eller större fel har begåtts. Det är inte antalet överklaganden som avgör om ett fel har begåtts eller om ett fel har påverkat valresultatet. Utan det avgörande är om det faktiskt har skett någonting felaktigt.
0: Så om jag förstår dig rätt då, spelar det någon roll om fler anmäler, blir det större chans för omval då?
1: Nej, det blir inte större risk eller chans, beroende på hur man ser det, för omval bara för att fler överklagar. Det spelar alltså ingen roll om det är en person eller 5000 personer som kommer med samma påstående. Det är fortfarande samma fråga som ska prövas.
0: Valprövningsnämnden, det är ju de som kan bestämma om det blir omval, om det har skett då valfusk. Vad krävs för att det ska hända?
1: Det är två grunder som enligt vallagen måste vara uppfyllda för att nämnden ska kunna besluta om en rättelse. Jag brukar säga att det är två olika steg i den här prövningen. För det första så prövar nämnden om det har förekommit en avvikelse från föreskriven ordning eller någon otillbörlig påverkan. Om nämnden kommer fram till att så är fallet, då prövas i nästa steg om det som har inträffat kan antas ha inverkat på valutgången. Och det är alltså först om båda de här stegen är uppfyllda som det kan bli fråga om omval. Och viktigt att nämna i det här sammanhanget, det är att nämnden i första hand beslutar om en annan mindre ingripande rättelse om det är möjligt. Då är det typiskt sett omräkning som är aktuellt. Omval är alltså den sista utvägen.
0: Mm. Tack så mycket, Emma Hellman, kanslichef på Valprövningsnämnden. Nu har jag också med mig Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järva Veckan Research. Ahmed, hur reagerar du på de här misstankarna om valfusk?
2: Men det är förskräckligt och hemskt att höra att det har förekommit eller misstänks att det har skett en valfusk. Det är frustrerande för många människor om det har skett en påtryckningar och otillbörligt sätt att man har påverkat människors rätt att rösta. Det är hemskt.
0: Mm. Vi är ju i ett tidigt skede nu där vi fortfarande inte vet allt och det är långt ifrån färdigutrett med den rapportering som sker nu. Hur kan det påverka de boende i de utsatta områdena, tror du?
2: Men vi har ju tagit fram rapporter precis innan valet den 13 september som visar på att många människor, både i utsatta områden men också även i övriga Sverige, att man upplevde att man generaliserar när det gäller de här grupperna i utsatta områden, utländsk bakgrund, utomeuropeer, och man beskriver grupperna på negativt sätt. Och det här var ju då innan själva valdagen. Och nu har vi det här efterföljande debatten då. Så om vi riskerar ju att människor känner sig utanför. Vi ska ta på allvar de här anklagelserna. Det ska utredas av myndigheterna. Det måste vi överlåta. Men vi får inte vara nyttiga idioter genom att skuldbelägga grupper utan belägg. För det här handlar ju om personer som har begått brott i så fall, och när det också blir fastställt av myndigheterna. Så vi får vara extra försiktiga och inte helt enkelt förlora demokratin på köpet genom att tro på allt som händer online.
0: Ja, för du är ju själv från Järva. Vad hör du från boende om det som sker just nu?
2: Ja, man delar ju en frustration med resten av Sverige. Alla har ju stått i kö, gjort sin demokratiska skyldighet och röstat. Att det skulle på något sätt ha förekommit eller förekommer fusk är någonting som alla känner en stor frustration över, och oro och rädsla och frustration över. Men man är också klart också orolig för vad det här har för betydelse långsiktigt. För att redan nu finns det ju tyvärr negativa bilder av områden i grupper i olika delar av vårt land. Om det här kan också öka den utsattheten. Om det också kan innebära att högen, extremhögen och extremvänstern, båda sidorna radikaliseras ännu mer. Och om det skulle då i värsta fall, då, nu ska man inte ropa varje onöden, men man är ju orolig också för vad det här kan ha för enskilda aktörer och personer som kanske utagerar, om man tror verkligen att man har stulit hela valet. Och det vill vi inte ha som debatt i Sverige. Utan låt myndigheterna utreda, gå botten med det här och inte spekulera. Vi har alla ett ansvar.
0: Tack så mycket, Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen Järva Veckan Research.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Du hör den här i P4 Extra. Du ska få dina lokala nyheter nu.
1: Ja, för klockan är 13:30. Här är nyheterna i P4 Östergötland. Och vi börjar i Norrköping.
2: Ett larm om dödligt våld ledde till ett stort polispådrag vid Mirum Galleria i Norrköping på fredagsförmiddagen. Enligt Aftonbladet har en person blivit skjuten i armen och förts till sjukhus med ambulans, och vittnen hade även hört höga smällar inne i köpcentret.
3: Vid 11:15 ungefär så larmas vi om att någon ska ha kommit till skada inne i varuhuset då. Det är också i samband med det så har det också fått uppgifter om att folk som har befunnit sig inne i köpcentret och har hört liksom höga smällar av något slag.
2: Någon gärningsperson hade strax efter lunch inte hittats, men kriminaltekniker är på plats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skador personen som fördes till sjukhus fått. Polisen kan fortfarande inte bekräfta att det rör sig om en skottlossning, men det är en arbetshypotes.
3: Vi har en väldigt stor resurs som har aktiverats till följd av det här då. Och så vi kommer att synas liksom ordentligt där i området. Så jag värder ändå till allmänheten att lyssna på kollegorna i yttre tjänst, lyssna på deras direktiv där vid platsen. Och jag har inte fått in någon info till mig som tyder på att man bedömer det som någon fara för allmänheten i nuläget.
2: Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Och så kan vi också höra Patricia som var en av personerna på plats vid gallerian när det här hände.
4: Man blir ju jätteorolig. Som tur var så hade jag inte min son med mig. Man blir rädd. Man känner sig otrygg.
1: Och reporter där var Jonathan Engberg. Polisen har också hållit avspärrningar av delar av Hagagatan nu under förmiddagen i Norrköping, där man hade ett misstänkt farligt föremål vid 9-tiden. Nationella bombskyddet har flyttat på det här föremålet som inte visade sig vara farligt. Delfinen Luna i Kolmårdens djurpark har avlivats, det meddelar djurparken, och det är den andra av Kolmårdens delfiner som avlivas på kort tid. Luna har dragits med hälsoproblem länge, och djurparken skriver nu att man när hon insjuknade igen gjorde bedömningen att fortsatt vård inte var rimligt. Och så tar vi en titt på väderleken. Varierad molnighet idag med någon solglimt, 13-18 grader och nordvästlig vind. Ikväll en del områden med klart väder, och under natten så tätnar molnen. Imorgon blir det mulet, mest uppehåll, 14-19 grader och västlig vind med friska till hårda vindbyar. Och det var nyheterna i P4 Östergötland.
0: Det här är P4 Extra. Jag heter Sarit Monastyrski som finns med dig. Och jag är så glad, för nu är han här, Douglas Dogge Doggelito Leon. Varmt välkommen.
5: Tack så mycket.
0: Hur mår du?
5: Jag mår jättebra, tack och lov. Det är fredag, alla är glada och positiva, och det är gala premiär och det är full rulle.
0: Ja, men det är ju så roligt. Du har haft en, vad ska vi säga, ganska intensiv vecka.
5: Ja, eller? Det var det full rulle faktiskt. Det var det mycket den här veckan. Shower och intervjuer och tv och allt möjligt. Men det var roligt.
0: Ja, jag vet också att du klämde in ett... Ja, vad ska vi säga, ett viktigt ärende innan du kom hit?
5: Ja, för personligen, jag skulle köpa några nya kepsar som jag egentligen inte behöver, men det är en hobby.
0: Hur många blev det?
5: Jag skulle köpa en, men det blev, jag tror jag blev 9 eller 10 stycken.
0: Tyvärr. Wow!
5: Eller kul.
0: Ja, Douglas Dogge Leon. Vad ska jag säga, Dogge? Eller vad säger folk? Din mamma säger Douglas, va?
5: Nej, hon säger Dogge. Alla säger Dogge. De har sagt det sedan jag var liten på dagis. Har de alla sagt. Douglas blev Dogge väldigt tidigt. Precis som Fredrik blir Fredde eller Gustav blir Gurra. Så det har alltid varit Dogge på alla. Pappa, mamma, alla har sagt det liksom.
0: Ja, men jag säger Dogge då. Det är underbart att ha dig här. Idag är det alltså premiär för dokumentärfilmen om dig. Men först så tänker jag att vi ska lyssna på en låt.

0: Pet Shop Boys, Always on My Mind, du hör den här i P4 Extra. Douglas Leon, mer känd kanske då som Doggy Dogg Lito, gästar oss idag. Och idag så har dokumentärfilmen Första blatten på månen premiär. Och den handlar ju om ditt liv, Dogge.
1: Yes.
0: Du, jag har precis sett den.
1: Okay.
0: Och jag känner att man får en lite annan bild av dig än den man kanske har sett i media innan, Cykel på köpet, Dogge och allt det där. Vad tycker du själv?
1: Ivan har ju filmat mig och följt mig i 12 år, så han har ju krypit väldigt nära i det livet jag lever. Och jag tycker att den blev väldigt vacker och poetisk, och jag känner mig väldigt nöjd. Hade jag varit med och tyckt och tänkt, så självklart hade jag gjort det på ett annorlunda sätt. Men jag måste säga att han har gjort ett mästerverk faktiskt. Det är en väldigt fin film och väldigt duktig och professionellt gjort. Så att jag känner bara stolthet och är väldigt glad faktiskt.
0: Men nu blir jag nyfiken, vad hade du gjort annorlunda?
1: Nej, men mera handlat mer om musik och mera kanske visor och lite mer mormor och lite mer andra saker liksom, vi bestämde oss tidigt, och jag sa till Ivan, det här är din film, gör vad du vill, du får filma vad du vill, och jag kommer inte lägga mig i alls, för jag vill verkligen att någon ska porträttera mig utifrån som de vill, inte att man ska komma en massa pekpinnar. Det var väldigt viktigt, eftersom jag själv är konstnär och tycker det är jobbigt när folk ska tycka och tänka under skapandets gång, så att säga.
0: Men du, tror du att folk kommer ta dig på större allvar nu efter dokumentären?
1: Jag tror att de kommer få en annorlunda bild, som du själv sa nu här. Det tror jag, för att det, när rampljuset är tänt, det är en sak, men vad händer när rampljuset släcks och rebellen blir medelålders liksom? Det är lite det handlar om också, och det är det han har följt med på, den resan, och den är ganska galen faktiskt.
0: Ja. Du har ju sagt ibland att du kan känna dig lite som en cirkusgubbe.
1: Ja.
0: Att liksom andra förväntar sig att du ska vara på ett visst sätt och så. Jag fick bara en känsla, men är det så att det finns stunder när du känner att du måste spela den där karaktären, även om du kanske inte riktigt vill?
1: Alltså, den här karaktären är ju väldigt omtyckt också, väldigt älskad. Man ska inte förakta det heller. Det är många som gillar den karaktären, så ibland får man bjuda på den, så att säga liksom. Men det blir lite tråkigt när den ska komma på beställning så där liksom. Ah, men kan du vara lite roliga gubben i lådan och köra det här tjoho liksom. Man tänker så här, shit, jag är ändå människa liksom. Det är så här, man bara, det är galet så här. Men det är vad det är liksom.
0: Något som fick ta stor plats i filmen, det är ju saknaden efter din fru Leonida som dog i cancer 2004.
1: Ja.
0: Hur viktig är hon för dig idag?
1: Ja, hon kommer jag alltid ha en del i mitt liv, så att säga, eftersom hon också är mamma till min första dotter, så att säga. Så även om inte med mig här idag eller oss, så finns alltid den här relationen, det kommer alltid finnas liksom. Men idag har ju min dotter, hon var 2,5 när det hände, idag är hon vuxen och hon har också fått en dotter, så att jag brukar säga att jag förlorade en, men jag har vunnit 2, så att säga. Så man får liksom tänka positivt från den här mörka tiden som jag gick igenom. Och det kommer alltid vara en del av min historia, hur jag än vrider och vänder på det liksom. Men tack och lov så har jag kommit ut på andra sidan av den mörka tunneln och kunnat bygga ett nytt liv liksom, och fortsatt leva och vara positiv och glad, även om det var väldigt, väldigt tungt då. Och mest läskiga var ju att vi var väldigt unga faktiskt. Jag var väldigt ung och min dotter var bara 2,5 år, så det var en tuff start i början av livet liksom. Och jag var, privat var jag ju på botten, men karriärsmässigt så var jag på toppen, så det var så konstig grej, så jag kunde liksom aldrig njuta av den där framgången på något sätt liksom. För att så fort jag gick av scenen så var det liksom knas, om man ska säga.
0: Alltså, hur var det för dig att bli ensamstående så ung och med den sorgen som du också skulle bära då?
1: Det var tufft de första åren. Då var man ju mest knäckt och ledsen och ångestfylld, och liksom, man visste inte vilket håll man skulle navigera till liksom. Det kändes väldigt ensamt. Dock hade jag ju gjort mig ensam också, för att jag orkade inte med världen liksom. Jag stängde världen ute och ville göra det liksom. Ville sitta själv och bara få vara ledsen liksom, och någonstans bearbeta sorgen. Och vad ska jag säga, det var tufft då, men jag är glad idag att jag att jag har liksom kunnat bearbeta det här, acceptera det som har hänt och kunna vandra vidare på livets väg. Och sorgen blev som en vän som hängde på axeln, som var ganska jobbig när det begav sig, men på livets väg och liksom, så har vi blivit lite av vänner, om man kan säga. Liksom. Han finns där och han är där och det var det. Liksom. Jag kan inte göra så mycket mer. Liksom.
0: Vad fick du för stöd under den där tiden? Vem stöttade dig?
1: Jag tror jag fick mycket stöd, men jag var nog inte mottaglig för stöd för att jag var så fruktansvärt ledsen. Men sen var ju kompisar och vänner och familj som stöttade en och backade upp liksom och sådär och hjälpte till när det var tufft. Liksom. Så att, jag har haft bra stöd av både familj och vänner och svenska folket också. Jag har varit väldigt älskad faktiskt och det är väldigt tacksam för faktiskt. Jag har blivit mottagen med mycket värme, kärlek och kramar och allting. Och folk berättar verkligen hur mycket de tycker om mig och det har varit väldigt fint faktiskt.
0: Mm. Och nu är du morfar, nämnde du också.
1: Nu är jag morfar också, så ja, nu har jag en liten spelvink att försöka inspirera och ge kärlek och visa vägen på livets väg. Så, att säga. Så det är kul, det känns overkligt, det känns lite konstigt, lite skrämmande att livet har gått så här fort. Liksom. Det är ofattbart, men man tror inte själv på något sätt. Liksom. Fortfarande är det lite overkligt.
0: Dogge Doggelito är dagens gäst här i P4 Extra. Jag tror att det ska vi göra. Vi ska ta och spela en låt som du har fått önska. Vi tar och kör den.
1: Kör. Sure.

0: Dogge Douglas Doggelito Leon som en kung i Luthagen. Jag ska säga det att jag och Dogge, vi sitter inte på samma plats. Jag sitter i en studio i Göteborg och Dogge sitter i en studio i Stockholm. Jag fick precis höra att du från kontrollrummet att du satt och sjöng med lite grann. Vad betyder den här låten för dig?
1: Ja, den betyder väldigt mycket faktiskt. Det är min kusin Kristoffer Östborn som har skrivit och gjort den. Och han gick ju bort och då sa jag till mina kusiner att vi måste spela in den här. Och då gjorde vi det. Och en fantastiskt fin låt som han skrivit. Och det roliga är att jag sjunger den, men i refrängen så hör man min kusin Anna också som sjunger i gruppen Dina ögon. Hon sjunger med också. Så det är så himla vackert att vi kusiner kunde få den här fina låten och Kristoffer att spelas på radio. För det hade han älskat.
0: Åh, fint. Du sjunger ju om Luthagen i Uppsala, men du är uppvuxen i Stockholms förorten Alby, yes, i norra Botkyrka. Och du bor fortfarande kvar där?
1: Ja, jag bor där. Jag har bott där hela livet. Född, fostrad, uppvuxen i norra Botkyrka. Och jag är kvar där.
0: Hur kommer det sig att du blev kvar?
1: Jag trivs väldigt bra. Jag har alltid trivs på hemmaplan så att säga. Så att jag har aldrig haft någon längtan till någon annanstans. Liksom. Jag har alltid känt att det här är min plats på jorden och jag trivs väldigt bra här. Och trivs bra med grannar och människor och så som det ser ut och är där. Det är mitt hem så att säga.
0: Mm. Har du drömt om att få bo någon annanstans någon gång?
1: Nej, egentligen inte. Någon gång har väl tänkt om mormor är från västkusten för Hovenäset, kanske gör någon vända dit, och pappa är från Karibien så kanske någon vända dit, men jag vet inte, Botkyrka är hemma för mig. Det är liksom jag känner som värme för det liksom.
0: Ja, du nämnde ju lite, det är grannar och vänner och du gillar livet där, men vad är det som är så bra med Botkyrka? Går det att beskriva?
1: Jag tror inte det går att beskriva. Alltså, det är naturen, det är jargongen, det är alla fantastiska fina människor. Och liksom, jag vet inte, det är bara en underbar plats för mig som konstnär. Det är nästan som en, vad ska man säga, en gruva av guld för inspiration. Liksom.
0: Mm. Alltså många av oss, förlåt om jag generaliserar nu, men det är ju en känsla av någon slags bara betong överallt.
1: Mm, men betongen är så liten procent av vad Botkyrka är. Det mesta är faktiskt skog och natur.
0: Ja.
1: Och sjöar och vatten och otroligt fint.
0: Längtar du hem när du inte är där?
1: Alltid, längtar alltid hem. För att jag har varit sångare i 42 år så att man är alltid på resande fot. Så man längtar alltid hem. Och längtar till sin säng och bara få vara hemma. Men det hinner man aldrig för att det är alltid något nytt äventyr som ska göras. Eller betas av eller någon show eller någonting. Så att man har alltid längtat hem till Botkyrka.
0: Mm. Men det är skönt att få känna den känslan, tänker jag.
1: Ja, det är fantastiskt skönt att ha den känslan.
0: Du har ju, är det 3 stycken chihuahuor du har?
1: Jag har 3 chihuahuor. Ja. Jag har haft flera genom åren, några har gått bort och så här. Men just nu har jag 3 stycken. Vikingo, Bobito och Kanelen.
0: Ja, jag har ju en liten hund själv hemma. Hur tycker du att det är att ha de där 3 hos dig?
1: Det är mina bästa vänner. Alltså. Jag älskar dem, saknar dem och vi gör grejer hela tiden. Så att, det är som att ha små seriefigurer hemma. Liksom. Det är otroligt häftigt. Och de är alltid kärleksfulla, alltid glada. Har aldrig någon baktanke.
0: Nej. Alltså, jag vet ju att en del pratar om, du vet, små hundar som inte har det bästa ryktet på något sätt. Många tycker att de är bara väsnas och att de är små råttor, och jag har hört allt möjligt. Vad tänker du om det?
1: Men då har man ingen kunskap av vad man har skaffat för ras. De små hundarna har ju en uppgift i livet, så det beror på vilken ras det är. En Jack Russell är väldigt tuff, han ska ju ner i gryt och möta rävar och grävlingar och måste vara skällig och tuff liksom. Och det är hans personligheter. Sen chihuahua, de ska ju vakta, de är larmhundar, de ska liksom skälla så fort någon kommer för att varna, det är deras jobb. Så det blir ju helt fel om man köper en sån och går på stan i en handväska. Den har ju hamnat så fel då liksom. Så att man måste nog kolla upp och läsa på om rasen innan man skaffar den, så blir det mycket lättare, tror jag.
0: Ja.
1: Så att,
0: Vi måste prata om en sak. För jag läste någonstans att du bara sover i genomsnitt 4 timmar.
1: Ja, det är lite känt för det. Så det är lite tråkigt ibland när alla somnar. Så tänker jag, vad ska jag göra nu då? Då brukar jag skriva någon låt eller göra något annat så länge. Och sen sov jag. Sen vaknade jag tidigare än alla också. Så när jag vaknade så sover de fortfarande.
0: Men du, det här, alltså nummer ett funderar på, hur pallar du med? Tar du naps under dagen eller funkar det ändå?
1: Nej, det gör jag inte. Jag bara lever. Jag är levnadsglad, tror jag.
0: Det låter, det är bara, underbart.
1: Man kommer in i en rytm sådär, så är det så bara. Och sen, vad heter det? Så är det. Men sen läste jag någon gång att det var flera personer som hade samma grej. Liksom. Jag tror det var Margaret Thatcher, Einstein, Jimi Hendrix och massa flera såna här roliga personer som också bara sov 4 timmar.
0: Ja, du är gott sällskap ju.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag önskar att det var så för min del. Men du nämnde det lite grann, men vad fyller du alla timmar med när alla andra ligger och sover? Vad gör du då?
1: Jag skapar oftast. Det är tavlor, det är musik, det är låtar, det är texter. Tänker ut grejer, skriver ner grejer. Ofta skapar. Det ska, man gärna jobbar och skapar och tänker, planerar. Liksom vad ska få ut det här inspiration. Jag går liksom ut i världen, samlar inspiration och sen går jag in och så ska jag liksom, som jag brukar säga, kräkas ut det. Och det är det jag gör de där timmarna oftast. Låtar. Det är därför jag har så fruktansvärt mycket musik och låtar och allt möjligt. Mm. Folk hinner inte med. Så att, bara i år tror jag släppt 10 singlar och 2 album och allt det andra som jag har gjort liksom.
0: Ja, vi andra får sova lite mindre och lyssna lite mer då kanske.
1: Ja.
0: Men du, kommer du hem då och sätter dig ner och skriver med papper och penna?
1: Bara papper och penna, inget digitalt.
0: Nej.
1: Det är värsta jag vet alltså. Så jag har ingen data. Min kompis brukar reta mig att jag kan inte ens skicka ett mejl.
0: Men varför har du inte det?
1: Jag älskar papper och penna. Och ibland kan jag hitta en penna på gatan. Om den är blyerts, då brukar jag tänka, oj, det är ett tecken på att jag måste skriva en ny hit nu. Och så tar jag pennan och så skriver jag en låt till med den trasiga pennan som ingen ville ha.
0: Men du, har du bank-ID och sånt? Eller?
1: Jag har faktiskt fixat bank-ID. Det var lång tid jag inte hade det, men världen kom och knackade på. Den digitala världen kom och knackade på. Så nu måste du också ha, annars går det inte längre. Så jag fick skaffa det också till slut.
0: Mm. Är det dags för mejl också snart då, eller?
1: Ja, jag har en mailadress, men jag är inte så aktiv. Liksom. Jag ska bli bättre. Och folk säger så här, men jag mailar dig. Nej, maila inte mig. Skicka sms.
0: Du vet att man kan ha mail i mobilen också, eller?
1: Ja, jag vet det.
0: Ja, ja. Det tänker jag att någon har kanske sagt det.
1: Ja, jag har det, men jag är dålig. Jag lär mig.
0: Ja.
1: Jag är 80-talet, så vi är hopplösa med teknik och det digitala.
0: Ja. Och det var skönt på 80-talet när det inte fanns på ett
1: sätt. Ja, det var skönt. Det var underbart. Ja, ja. Jag brukar säga, jag sa länge att 90-talet var så underbart. Men nu brukar jag säga så här, 80-talet var bättre än 90-talet.
0: Ja. Du, speciell dag för dig idag ju.
1: Ja.
0: Det är röda mattan, misstänker jag.
1: Ja, röda mattan och gala premiär och den här långa resan som jag har gjort med Ivan Blanco. Nu ser vi ljuset i tunneln igen. Det är fantastiskt kul att filmen går upp på bio. Det ska bli så roligt och få liksom vara med om det här som kommer hända nu ikväll då.
0: Mm. Är du nervös lite?
1: Inte alls, bara glad faktiskt. Bara lite skönt att det blir över så att säga.
0: Ja.
1: Att det, liksom, det blir klart liksom.
0: Nu kommer du sitta med och kolla nu då?
1: Jag kommer inte titta tyvärr. Jag såg filmen första gången i sin helhet i torsdags.
0: Aha.
1: Så jag kommer inte vara med. Jag kommer vara med och prata. Jag vet inte om det är innan filmen eller efter filmen. Men när filmen drar igång, då kommer jag hänga i foajén bara så där och bara mysa. Och vara lite mysfarbror och ta det lugnt. Liksom,
0: men du måste nästan kika in och se hur publiken reagerar, tycker jag.
1: Ja, men de kommer reagera.
0: Det är jag helt säker på också.
1: Ja, det kommer vi.
0: Du, dokumentären har alltså premiär ikväll, första blatten på månen. Mm. Blir det en ny keps eller tar du någon gammal ikväll då?
1: Jag funderar på att inte ha en keps alls idag liksom, faktiskt. För att, jag tänkte att de får vila idag faktiskt. Men vi får se, det brukar bli såna ångestmanöver att sen drabba på med någon konstig keps.
0: Ja, vi får väl se vad det blir. Mm. Vad fint att du kunde gästa oss, Dogg. Jag tänker att vi kör lite Latin Kings, fint väder. Det passar väl bra, va?
1: Tack så mycket.
0: Ha det så gott.
1: Ha det så bra. Ciao, hej.

Det är den brådskande ambulanstransporten som har lämnat Jönköping för en dryg halvtimme sedan ska upp till Linköping universitetssjukhuset. Så håll uppsikt i backspegeln på E4 och lämna fri väg för en brådskande ambulanstransport som är på väg från Jönköping upp till Linköping. Med

0: fint väder. Du har den här i P4 Extra. Om en liten stund så ska det handla om två av världens absolut mäktigaste ledare som möts nu. Först Ekot, Matilda Durehed.
1: Här är Ekot. Stockholmspolisen har nu 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län och alla är ledda av åklagare. Det bekräftar polisen för P4 Stockholm. En av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Och brottsrubriceringen där är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholmspolisens mediecenter till Dagens Nyheter. I Norrköping så har en person skadats i en galleria och enligt polisen så tyder allt just nu på att det var skottlossning.
2: Ett larm om dödligt våld ledde till ett stort polispådrag vid Mirum Galleria i Norrköping på fredagsförmiddagen.
3: Vid 11:15 ungefär så larmas vi om att någon ska ha kommit till skada inne i varuhuset. Det är också i samband med det så har det också fått uppgifter om att folk som har befunnit sig inne i köpcentret har hört liksom höga smällar av något slag.
2: Någon gärningsperson hade strax efter lunch inte hittats men kriminaltekniker är på plats. Det är fortfarande oklart hur allvarliga skador personen som fördes till sjukhus fått.
1: Reporter var Alexander Stenfeldt på P4 Östergötland och han hade talat med Olle Elveroth som är polisens presstalesperson där. Polisen vill också förtydliga att de ser det här som en isolerad händelse och att de inblandade personerna inte var obekanta för varandra och att det inte föreligger någon fara för allmänheten i samband med det här. Ytterligare en person är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö igår, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt åklagaren så rör det sig om 2 pojkar under 14 år som är inblandade. Men endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen. En pojke skadade en flicka med ett tillhygge under en idrottslektion. Skadorna blev lindriga. I Grekland saknas 5 personer efter en explosion nära Akropolis i Aten i morse och minst 2 personer skadades. En byggnad rasade och de 5 personerna som saknas fanns inne i huset. Orsaken till explosionen är just nu inte känd, men lokala medier rapporterar att det finns misstankar om en gasläcka. Tyska biljätten Volkswagen återkallar fler än 2 miljoner bilar och i Sverige så omfattas totalt 51 000 fordon enligt Volkswagen Sverige. Det gäller bland annat modellerna Golf och Caddy som är tillverkade mellan 2013 och 2024. Det var Ekot med Matilda Durehed.
0: P4 Extras andra timma idag tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Fint att du är med oss denna fredag. 2 av världens absolut mäktigaste ledare, Kinas president Xi Jinping och USAs Donald Trump, de träffas i USA just nu. Och så, har du saknat den glittriga, rosa och gränslösa grynet som inte tog någon skit? Då blir du glad, för nu gör de faktiskt comeback. Om en stund så ska jag prata med Elin Ek. Detta bland annat då i den här andra timman. Först Victor Lexell och Molly Sandén. Låten heter Tänk om.

0: P4 Extra lyssnar du på. De är två av världens absolut mäktigaste ledare. Kinas president Xi Jinping och USAs Donald Trump. Och igår så landade Xi på amerikansk mark och togs emot med pompa och ståt av Donald Trump. Trump och Vita huset slår på stora trumman och basunerar ut budskapet om det här mötets storhet. Men frågan är, hur låter det i Kina då? Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent, är med mig nu. Ja, vad säger man hos dig om Xis och Trumps möte?
1: Ja, men det låter lite liknande. Det är ganska positiva tongångar och framförallt så pratar man mycket nu om det här mottagandet som Xi Jinping fick i Washington när den här röda mattan rullades ut. Trump åkte till flygplatsen för att möta Xi och Xis fru. Det var ju första gången en amerikansk president gjorde det, alltså mötte på flygplatsen sedan 60-talet. Och folk här i Kina och de som kommenterar och statskontrollerad media och så, de tycker ju om det för att det framställer ju Kina som en jämlike med USA. Och det är ju så som Kina vill se sig självt idag.
0: Mm. Men ur ett kinesiskt perspektiv då, hur viktigt är det här mötet för Kina?
1: Ja, det finns ju på två nivåer kan man säga. Själva innehållet, sakfrågorna är ju viktiga. Det handlar om handelskriget och det vill ju varken egentligen Kina eller USA ha. Inget av länderna har liksom råd med det. Och så finns det ett antal andra frågor. Men alltså jag tänker att den andra nivån är ännu viktigare för kommunistpartiet som styr Kina. Och det är ju just det här att de här mötena, att USAs president träffar Kina så pass ofta som man gör nu, visar liksom vilken maktspelare Kina har blivit i världen. Det är inte längre självklart att Kina kommer med mössan i hand till USA, utan man märker ju verkligen att Trump vill ta emot Xi Jinping och han har ju liksom en väldigt vänlig attityd. Och för Peking så är det viktigt med de här mötena för att bygga vidare på den här uppdaterade versionen av vänskapen mellan USA och Kina som liksom går ut på att USA liksom lämnar Kina lite mer i fred och låter Kina vara lite mer. Och det är ju det som Peking gärna vill se.
0: Mm. Och du som har följt det här mötet nu då, alltså, vad vet vi? Har det hänt någonting? Har du något resultat till oss? Vad händer?
1: Väldigt lite verkar det som, vad vi vet än så länge. Det handelskriget som har pågått mellan Kina och USA, det pausades ju tidigare. Och nu har den liksom pausen på att löpa ut. Så det man har bestämt konkret är att man ska förlänga den här pausen i 2 månader då. Så det är väl det enda riktigt konkreta, förutom att Xi Jinping lovade att skicka 2 pandor till USA. Och att ta emot amerikanska studenter, det är en del av det här att man vill ha utbyte mellan människor i länderna, så som man ofta pratar om från kommunistpartiet. Men annars, inte så mycket konkret än så länge, men Xi är ju fortfarande kvar i USA. Så att, jag tänker att det kommer kanske komma saker från mötet om AI kanske till exempel senare idag eller imorgon.
0: Mm. Jag vet inte om du vet, men varför just pandor?
1: Ja, men det är ju ett diplomatiskt verktyg som Kina har använt genom åren. Det kallas för pandadiplomati, det har till och med ett namn. Att när man vill skapa goda relationer eller när man har goda relationer så skickar Kina pandor. Kina äger alla pandor. Så om de pandorna som man kan se på djurparker ute i världen, de är liksom bara utlånade. De ägs av Kina och de får ungar, ägs ungarna av Kina. På så vis så kontrollerar man de här pandorna liksom och man drar tillbaka dem eller skickar iväg dem så som man tänker funka med övrig diplomati. Så det här är ju att visa USA att nu får ni pandor igen och vi är på god fot med varann just nu.
0: Mm. AI, för att byta ämne då, är ju någonting som har fått ganska stort utrymme i USA och i Europa just nu. Hur är det med det i Kina då?
1: Ja, men Kina är ju en annan AI-stormakt och det är ju jättemycket på tapeten här också förstås. Men det man kan notera här är att den här diskussionen som har blommat upp i väst nu om att AI skulle kunna vara ett hot mot mänskligheten eller på något sätt liksom slippa ur våra händer och börja göra egna saker och kanske döda oss. Liksom. Den diskussionen finns inte alls här, utan här handlar det väldigt mycket om AI på en praktisk nivå. Alltså man använder AI i vardagen. Kommunistpartiet har en idé om att man ska implementera AI på alla nivåer överallt ute i samhället och så. Och jag var ute och pratade med kineser igår om just om de känner sig rädda för AI, och de allra flesta jag pratar med har ingen sån oro, säger de, utan de tycker att AI är kul. Det är någonting som underlättar livet. Så att på så sätt så skiljer det sig mycket åt. Sen har Kina också reglerat AI mer än vad vi har gjort, vad USA har gjort till exempel. Europa har ju också en ganska omfattande lagstiftning. Men en annan sak som är väldigt tydlig, det är ju att Kina vill bli världsledande på AI. Och man ser att den här tävlingen med USA är skarp nu. Liksom.
0: Mm. Till sist bara, Moa. Tydligen så ska Trump visa Xi gamla dokument idag. Mm. Är det något som han är intresserad av, Xi?
1: Ja, men Xi är väldigt intresserad av historia. Och kommunistpartiet överlag använder ju så väldigt mycket av historiska argument för att argumentera för vad de har rätt till idag, så att säga. De ska till nationalarkiven och titta på, jag tror att det är liksom de grundläggande dokumenten för den amerikanska nationen, så att det handlar kanske om yttrandefrihet och sådana saker. Så det ska bli spännande att se vad det är de har tittat på. Det är ju lite ironiskt att Trump visar de här dokumenten samtidigt som han har liksom försökt slänga ut journalister som vill granska honom och rapportera om honom.
0: Moa Kärnstrand, tack så mycket för att du kunde vara med oss, Sveriges Radios Kina-korrespondent.

Madonna, La Isla Bonita. Apropå Donald Trump som vi precis pratade om. Kanada hämnas nu på honom genom att byta namn på en gata som bär hans namn. Gatan som heter Trump Avenue, den ligger i huvudstaden Ottawa i ett område där många av gatorna bär namn som anknyter till Trumps hemstad New York. Och i onsdags så röstade det lokala styret i Ottawa enhälligt för att byta namn på den här gatan. Ottawas borgmästare Mark Sutcliffe säger att han inte tror någon i Ottawa tycker att det ska vinnas något som är uppkallat efter Donald Trump. Trump har förargat många kanadensare genom att införa höga tullar mot landet och dessutom bytt namn då på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan de båda länderna. Han har bytt namn till Amerika-sjön. Vad den här gatan

0: När 20-årige Mohammad Hamo i Uppsala jobbade inom vården, då såg han hur svårt det kunde vara för äldre att ta sig till frisören och hur dyrt det kunde bli att få hjälp på plats. Nu så åker han och flickvännen Moa Holmgren ut till vårdboenden för att klippa och raka äldre, många av dem med demenssjukdom. Hej Mohammad och Moa!
1: Hej.
2: Hej, hej!
0: Välkomna båda två.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Mohammad, alltså, varför kände du att det var just det här var något som du ville göra?
2: Jag har jobbat inom vård ganska långt tag, lång period kan man säga.
0: Ja.
2: Och jag har ganska många vänner som jobbar som undersköterska och sjuksköterskor. Och vi har märkt att varje gång frisören kommer så har inte frisören tillräckligt erfarenhet på att bemöta de människor som bor i särskilt boende. Mm. Och de tar jättehöga priser. Vi tänkte liksom, ja men det här borde man hitta lösning för. Och därför tänkte jag, ja men jag och min flickvän har också utbildning som frisör.
0: Ja.
2: Vi tänkte vi borde hitta den här lösningen. Så vi har startat vårt eget företag och vi har börjat klippa de som bor inom vår särskilda boende. Och vi utbildar även de som jobbar med oss inom vårdomsorg.
0: Moa, berätta, hur funkar det då när ni gör, kan vi kalla det frisörbesök?
1: Ja, det kan man göra. Alltså, det funkar ju så att de antingen ringer oss, eller boka på vår hemsida. Och sen så kommer vi med vår bil och klipper dem där.
0: Ja. Alltså, går det att beskriva hur det är för den som liksom inte förstår? För jag tänker att ni gör det säkert på något särskilt sätt med de som bor där. Vad säger ni om det?

0: Ja, det är lite annorlunda liksom när man ska gå på ett besök till särskilt boende. Så det är alltid man ska hålla respekten, man ska prata med boenden ansikte mot ansikte och inte bakom eller bredvid. Då blir det lite svårt för med kommunikation mellan oss och boende som bor där. Särskilt om boenden är dement. Och då fokuserar vi att ha ögonkontakt och ha ansikte mot ansikte och prata lite högt så de hör oss ifall de har lite hörselproblem. Vi alltid frågar, även om de är dementa, hur vill de klippa sig? För att de har absolut rättigheten att välja hur de ska klippa sig, liksom. Vi har alltid koll på hygien. Om boenden är lite orolig eller liksom får ångest så brukar vi låta dem vara 5 minuter och tills de lugnar ner sig. Och vi börjar om klippningen igen.
1: Hur brukar de reagera när ni kommer?
0: Alltså, allmänt, de är jättesöta. Alla vi har besökt är jättesöta. De blir chockade över priset. De säger, ja men ni, alltså vi, även när de är dementa så vet de att det är billigt jämfört med andra frisörer. Och de säger, ja men vi alltid frågar dem om de är nöjda, oavsett vad. Alltid. Det är en av våra regler, att de ska alltid vara nöjda.
1: Jag måste fråga er, finns det något möte eller någon reaktion så där från någon som ni har hjälpt till med klippning eller rakning eller så, som har berört er lite extra?
2: Ja, alltså det händer ju ibland att de berättar liksom om deras livshistorier. Man blir lite rörd ibland.
1: Vad säger du, Mohammad?
0: Ja, det finns vissa som har berättat faktiskt om att om vi fokuserar på vårt företag så finns det vissa gamlingar som har berättat, ja men vi har fått en frisör som inte klippte oss ordentligt men tog ändå 500 kronor och det
1: Det är
0: tänkte
1: mer
0: vi.
1: det handlar om också.
0: Ja.
1: Vad får ni för respons då från personalen på boendena då?
0: Personalen känner sig trygga och bekväma för att då kan de fokusera på att ge stöd till en annan boende eller hjälpa till och fokusera på deras yrke. Då behöver de inte vara oroliga att den här boenden är med oss för att vi är utbildade inom vård och omsorg och vi vet hur kan vi hantera olika situationer. Så de blir jätteglada. Och vi fokuserar också på deras behov. Hur ska allting gå till? Hur passar det för de tiderna och klippningar och så?
1: Ni säger ju att ni vill hjälpa till i samhället och göra skillnad och så. Var kommer er drivkraft ifrån?
2: Oj, ja, det är en svår fråga.
0: Ja.
1: Vad är det som gör att ni känner så här, nej men det här vill vi verkligen göra?
0: Alltså, när jag jobbar som vårdbiträdande inom äldreomsorgen, då ser jag ganska många äldre som har kämpat och jobbat och liksom gjort ganska stor del. I mitt jobb har vi den som är professor, vi har den som är utforskare. Så jag ser att de har gjort ganska mycket förbättringar och de förtjänar också att vi ska göra någonting bra för dem. Därför jag tänker, ja men det handlar allmänt inte bara om frisörtjänsten, men det handlar allmänt om att man ska inte utnyttja sitt tjänst och ta överdrivet höga priser från liksom personer som har kämpat för det här samhället och för det här samhället som vi lever just nu i. Vi borde vara tacksamma och liksom göra någonting för dem.
1: Mohammad och Moa i Uppsala, stort tack för att ni kunde vara med i P4 Extra och lycka till framöver.
2: Tack
0: Tack
2: så
0: så
2: mycket.
0: jättemycket.

0: Echo Smith med Cool Kids står den här i P4 Extra, där du strax mötte Tindra som var med om en ganska otäck ridolycka. Vi pratar med Tindra om en liten stund också, och så ska vi prata om Grynet som gör comeback också. Först dina lokala nyheter.
1: Som du får härifrån P4 Östergötland. Och det ska handla om den stora polisinsatsen i Norrköping nu på fredagsförmiddagen.
2: Ett larm om pågående dödligt våld ledde till ett stort polispådrag vid Mirum Galleria i Norrköping under fredagsförmiddagen. Allt tyder på att en skottlossning som ägt rum inne på gallerian, skriver polisen.
3: Vid 11:15 ungefär så larmas vi om att någon ska ha kommit till skada inne i varuhuset då. Det är också i samband med det så har det också fått uppgifter om att folk som har befunnit sig inne i köpcentret och har hört liksom höga smällar av något slag.
2: Det säger polisens presstalesperson Olle Elveroth.
3: Vi har en väldigt stor resurs som har aktiverats till följd av det här då. Och så vi kommer att synas liksom ordentligt där i området.
2: Enligt Aftonbladet har en person blivit skjuten i armen och fick föras till sjukhus med ambulans. Patricia är en av alla personer som var på plats i köpcentret.
4: Man blir ju jätteorolig. Som tur var så hade jag inte min son med mig. Man blir rädd. Man känner sig otrygg.
2: Någon gärningsperson har ännu inte hittats, men kriminaltekniker är på plats. Den drabbade individen ska enligt uppdatering från sjukhuset inte vara livshotande skadad. En förundersökning gällande försök till mord samt grovt vapenbrott har inletts, och polisen vädjar till vittnen att höra av sig med uppgifter. Jonathan Engberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Bombskyddet har lämnat Hagagatan i Norrköping tillsammans med alla andra polisiära enheter. Delar av gatan hölls ju avspärrad nu under förmiddagen sedan ett misstänkt farligt föremål hittats där vid 9-tiden. Nationella bombskyddet har flyttat på föremålet som sedan bedömdes som ofarligt. Influencern och Linköpingsbon Kristoffer Krippa Lundström får permission för att träffa sin nyfödda dotter. Enligt Expressen så har kriminalvården ändrat sitt tidigare beslut efter att han först nekats permission på grund av misskötsamhet. Han ska ha fått 8 timmar i mitten av september och 24 timmar i slutet av månaden. Det är på Skenhetsanstalten utanför Norrköping han avtjänar sitt straff på 1 år och 10 månader för ekonomisk brottslighet. Väder, jag var igen i månlighet med någon solglimt, 13-18 grader och nordvästlig vind. I kväll en del områden med klart väder, under natten ska molnen täta, och imorgon mulet med mest uppehåll. I nyhetsstudion här i P4 Östergötland, Jonas Börjesson.

0: Strong Enough med Cher som du hör här i P4 Extra. Förra året så var Tindra Gyldorf från Allingsås ute och red med sin bästa kompis när hon plötsligt ramlade av hästen Gunnel med huvudet först. Hon var medvetslös i 2 dygn och familjen var osäker på om hon någonsin skulle vakna. Men för Tindra var en sak säker. Hon skulle upp på hästryggen igen. Jag är så glad för Tindra sitter mitt emot mig i studion nu. Varmt välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Du, berätta vad det var som hände när du och din kompis Ebba var ute och red.
1: Ja, jag minns ju egentligen ingenting. Utan allt jag vet är det jag har fått berättat för mig. Liksom. Men vi var ute och red, som vi har gjort sedan vi var jättesmå. Liksom. Vi har alltid ridit ihop. Och så har vi en runda som heter galoppbackarna, där vi ofta rider och galopperar fort. Och så hade vi, eller galopperar vi upp för en av de här långa backarna som vi brukar galoppera upp för. Men sen i slutet av den här backen då så tappar min häst fästet och går omkull, ramlar liksom. Så ramlar jag med huvudet före och blir väl medvetslös direkt då. Och så tänker min kompis då att det gick säkert bra som det brukar göra när man ramlar av liksom. Oftast ramlar man ju av och så går det ändå bra. Så hon går ju fram till min häst som har fastnat med benen i tyglarna. Så hon kan ju inte röra sig riktigt.
0: Nej.
1: Men sen när hon vänder sig om så ser hon ganska fort att jag ligger och skakar. Och har något typ av anfall eller så. Så då går hon fram till mig och får ju ingen kontakt med mig då. Så då ringer hon ju ambulansen som kommer. Och då åker jag ju direkt in till Sahlgrenska då. Och där är jag ju medvetslös i 2 dygn, 2 dagar.
0: Hur är det för dig att prata om det här just nu med mig?
1: Jo, men det är ju fortfarande, eftersom att jag inte minns någonting så är det så här, det är lite konstigt eftersom att jag inte, det här har ju inte min egen upplevelse, eller så här, jag minns ju ingenting så att det är ju liksom, men det är lite konstigt att prata om, men ändå, jag tycker fortfarande att det är lite spännande. Liksom.
0: För det som hände det var, du blir körd till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och din familj får veta att du har fått flera hjärnblödningar. Och det var inte säkert att du skulle vakna. Vad har de sagt om de dagarna till dig?
1: Nej, men de mådde ju jättedåligt under den tiden. Alltså, och inte veta vad som skulle hända och sådär. Så att det, hela min familj och alla anhöriga mådde ju jättedåligt. Och det var, de fick ju inget direkt svar på vad som skulle hända. Liksom. Läkarna sa att om jag vaknar så kommer jag inte vara den Tindra ni har kände innan. Liksom. Så det har nog, själva den delen var nog mer traumatisk för mina anhöriga än vad det var för mig. Liksom. Så.
0: Efter 2 dygn så vaknar du upp ifrån det och det konstateras att du har fått en hjärnskada. Och du har svårt att använda, är det vänstersidan utav din kropp då? Hur var det för dig att vakna upp där?
1: Jo, men det var jättekonstigt. Jag vet när jag vaknar upp där på sjukhuset, jag har ju inte så mycket minnen därifrån heller, men så vet jag att mamma säger, vet du vad som har hänt och vet du vart vi är? Och så säger jag nej. Och så är hon, vi är på sjukhuset. Och då är min första tanke så här, nej, vem har skadat sig liksom?
0: Ja, du tänker att det inte är du?
1: Ja, och sen säger hon att det är du har gått omkull med Gunnel, min häst då. Och då blir jag nästan lite arg över att det är just Gunnel jag har gått omkull med. För mig var det mer rimligt om det var min andra häst, Bob liksom. Och sen vet jag, första gången jag skulle gå så visste jag liksom inte hur jag skulle styra mitt vänsterben liksom. Och typ när jag skulle ta ett glas så missade jag och så här, så fick jag göra massa tester när jag skulle peka på mitt näsa när jag blundade och då pekade jag ju helt fel liksom.
0: Men hur var det att lära sig allt på nytt igen?
1: Jo, men det var ju väldigt kämpigt, men det var ju, jag visste ju också vad jag kämpade för, jag ville tillbaka till hästarna liksom. Så jag vet att jag tränade på att ta mig själv på näsan när jag låg inne på rehab där en vecka efter då. Och så kommer jag ihåg när jag väl klarade det, hur lycklig jag blev. Och det var skönt att se att det blev framsteg liksom. Och jag vet, första gången jag skulle stå på ett ben så gick ju inte det på rehaben liksom. Men sen, det gick väldigt fort. Det blev mycket bättre väldigt fort liksom.
0: Ja, för vad jag förstår, 3 månader senare då, då är du uppe på hästen igen.
1: Ja, men ja, precis. Läkaren där på rehaben i Borås hade ju sagt att jag aldrig mer skulle rida liksom, för att min hjärna tål liksom inte en till smäll. Men det, nej, det funkar inte liksom.
0: Alltså, nu när du sitter mitt emot mig här, jag kan ju inte, man ser ju inte någonstans att du har varit med om en olycka. Nej. Eller att du inte har kunnat gå eller peta dig själv på näsan. Ja. Liksom. Ingenting sånt syns idag.
1: Nej.
0: Vad tänker du kring det?
1: Jo, men det är ju det som är ett litet problem fortfarande, att för väldigt många ser jag ut som en helt normal, välfungerande 20-åring. Liksom. Men egentligen så kämpar jag ju fortfarande väldigt mycket varje dag, och med hjärntrötthet och allt det där. Så att det är ju, ja, men det är, man blir lätt missförstådd liksom. Så här. Så jag tänker ju ofta så här, när jag blir hjärntrött så blir det ju, så tänker folk kanske att hon är lat liksom. Men så är det ju inte riktigt, utan så det är ju ett problem att jag ser, eller utåt sett så är jag ju fortfarande den jag var innan liksom.
0: Ja, för det var det jag tänkte fråga. Mm. Läkarna sa att det blir troligtvis inte den Tindra som ni kände till innan. Men du är tillbaka, eller?
1: Ja. Ja. Ja, men utåt, ja, det skulle jag säga. Sen är det ju fortfarande, jag kämpar fortfarande väldigt mycket med hjärntrötthet, men det syns ju inte på utsidan liksom. Sen mina föräldrar och mina anhöriga och mina kompisar, de ser ju ganska tydligt på mig när jag är hjärntrött liksom. Jag får svårt att prata och, ja, men alla de här symptomen som var direkt efter olyckan kommer tillbaka lite. Även om det har blivit mycket bättre så blir det ändå att jag börjar stamma lite och jag haltar på vänster ben och sådär.
0: Tindra Gyldorf, stort tack för att du kunde komma hit och
1: berätta. Ja, men tack snälla.
0: Det var jättefint att ha dig här.
1: Ja, tack.

0: Self-Aware med Temper City som du hör här i P4 Extra. Grynet var ett av de mest omtalade tv-fenomenen i början på 2000-talet. Hon var ju kaxig, gränslös, glittrig, rosa och hon gjorde precis som hon ville. Nästa år då gör Grynet faktiskt comeback när hon intar teaterscenen och hon tar fortfarande ingen skit. Välkommen till P4 Extra, Elin Ek, kvinnan bakom Grynet.
1: Tack så jättemycket, vad roligt att få
0: Ja, med. Det tycker jag också. Jag tänker, ska vi ta och börja med att lyssna på hur Grynet lät?
1: Mm.
2: En grej som jag är helt galen på, det är typ alla vuxna över 30 som håller på att klaga liksom på ungdomar och säger så här: åh, ungdomar, du bara skräpar ner i naturen och förstör upphöjer eller bilar och bussar. Hallå, vilka är det egentligen som startar alla krig som dödar barn? Är det någon på högstadiet kanske? Knappast!
1: Jag älskar det där klippet. Jag kan se det hur många gånger som helst.
0: Jag blir så glad när jag hör det. Ja. Men Elin, hur kommer det sig att du vill väcka karaktären Grynet till liv igen?
1: Jo, men det är så här att sen jag slutade göra Grynet, tog av mig tiaran för precis 20 år sedan, så har det inte gått en vecka i mitt liv fram till nu som det kommer fram en person och säger: åh, jag älskade Grynet och Grynet betydde så här mycket för mig, det var min första feministiska förebild, eller jag vågade göra så här tack vare Grynet och Grynet formade mig jättemycket på det här sättet. Och då var det så att jag kände så här, stackars dem, ska de aldrig få träffa Grynet igen? Och så tänkte jag på andra människor som man saknar och så. Och så kom jag på att, ja men det är ju jag. Så då så kände jag det i kombination med liksom världsläget, att det är så mycket som känns deppigt, så att jag blev liksom så här sugen på att, ja men hur blir det om Grynet sätts ner i våran samtid liksom?
0: Ja, hur blir det då, tänker jag, alltså det, vad är det, 20 år senare?
1: Mm.
0: Har hon förändrats på något sätt? Har hon blivit äldre eller?
1: Nej, Grynet kommer att vara densamma. För det här är liksom min present till alla Grynet-fans. Alla som inte har fått träffa Grynet på 20 år. Nu ska de få träffa henne igen. Och då är hon densamma. Men de som jag tror då kommer att komma på den här live-showen och teatern, så det är ju de som var min stora målgrupp då, som är nu idag mellan 28 och 35 kanske.
0: Mm.
1: Sen hade jag ju många som var yngre och äldre också, men det här är liksom ingen barnföreställning, utan det här är liksom för samma publik, så att de kommer väl lite äldre, så det är klart att föreställningen kommer att vara ju lite anpassad till dem. Mm. Men alla är hjärtligt välkomna.
0: Men Grynet kommer lära oss nya grejer då?
1: Ja, det tror jag. Och eller? Framförallt så tror jag att hon kommer med sin alldeles unika blick se på kanske våran omvärld och våran samtid. I stort och smått. Men jag tycker själv att det roligaste med Grynet, det är ju att hon gör så mycket oförutsägbara saker. Och det var så när vi gjorde Grynet att så här, vi kunde ha tänkt så här, ja men hon ska göra ungefär det här. Men sen när jag stod i stunden och var Grynet i karaktär 100% och tiara på och sneaker och leopardglitter, då händer det grejer. Så att, jag är också lite pirrig och förväntansfull, och det är lite surrealistiskt att jag ska få kliva in där. Jag brukar säga att min kropp är bara Grynets redskap, så det ska bli jättekul.
0: Men du, alltså, kommer det hända grejer, tror du, med dig själv när du tar på dig allt det där igen?
1: Jag tror det. Och jag är ju också en annan person. Nu är jag liksom själv tonårsmorsa och supervuxen. Så att det är klart att det blir annorlunda att liksom ta på sig det här nu mot hur det var då. Men det ska bli jättekul.
0: Du, Grynet var ju också en karaktär som väckte starka reaktioner. Ju.
1: Mm,
0: En del fullkomligt älskade henne. Mm. Ju. Men andra blev lite provocerade.
1: Oh ja. Ja,
0: alltså, varför tror du att det var så?
1: För att jag bröt normer för hur flickor och tjejer får vara. Det är liksom det enkla svaret. Jag visste precis vad jag höll på med. Av att vara som då, bryta normer mot att tjejer då, att få vara aktiv, att få prata mycket, att få vara luststyrd, älska fans, älska allting som också då ansågs töntigt. När det var också en väldigt, ironin var väldigt populär som humorgrepp och Grynet var aldrig ironisk. Hon var 100% kär i Zlatan. Och var 100% övertygad om att jag kommer att bli statsminister och att världen skulle bli bättre. Och också 100% rasande på alla vuxna och pensionärer över 30 som startar alla krig och skiter ner världen.
0: Ja, kommer Zlatan komma eller? Få se.
1: Alltså om man hör det här, han är jättevälkommen. Men det är ingenting som jag räknar med.
0: Men finns det några andra sådana där prominenta gäster som kommer?
1: Alltså, det vet jag inte riktigt. Just nu är jag så narcissistisk. Jag tänker mest på vad liksom Grynet själv ska hitta på. Men jag är öppen för alla förslag. Och det har varit fantastiskt. Så det ramlar in i min inbox på olika sätt. Ja. Folk som vill berätta om hur det var när de älskade Grynet.
0: Du, blir det någon turné eller?
1: Det får vi väl se. Nu börjar vi i Stockholm här 26 februari. På Skandia-biografen. Och det, så att vi har, så här, vill folk ha mera Grynet så blir det kanske det.
0: Elin Ek, stort tack för att du kunde komma till P4 Extra.
1: Tack för att vi fick komma.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.
0: Ja, men stort tack för att du lyssnar. Härligt att ha dig med. Fick höra att nu för tiden så ska det väljas en fredagslåt. Och det ska göras av programledaren, det vill säga mig. Mitt val behöver kanske inte analyseras sönder. Jag tänker att den där låten bara ska göra jobbet. Det ska vara en låt som gör att man skruvar upp lite extra i bilen, tycker jag. Får lite mer fart i köket eller höjer volymen i lurarna på jobbet och känner ja! Det är fredag. Själv så sjunger jag med ganska högt och skränigt. Det ska du få slippa höra såklart. Men här är Tina Turner med The Best.

0: Tina Turner, ja, det har dansats lite faktiskt i kontrollrummet. Det blir Kulturnytt denna fredag också såklart, med nyheter för alla The Witcher-fans vid Veckablad.
1: Ja, och så har vi lyssnat på en svensk gigants nya album.
0: P4 Extra är tillbaka imorgon igen, då med Svetlana Pastuhovic. Och som gäst har hon artisten som vi sett i både Melodifestivalen och Love is Blind. Nu så är hon aktuell i SVTs nya serie Spelet. Meira Omar är alltså P4 Extra-gästen. Och 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Missa inte det. Tekniker idag, Olof Hansson Wallgren och ett helt gäng till som rusade till i början av programmet när vi hade lite tekniska problem. Stort tack allihop. Producent, det var Martin Svenningsen. Jag heter Sarit Monastirski. Nu blir det Kulturnytt.
1: I've heard tales of your kind, Witcher. Ja, fantasy-serien The Witcher har blivit storsäljare både som böcker och som dataspel och som tv-serie. Författaren bakom alltsammans polske Andrzej Sapkowski gästar bokmässan i Göteborg just nu och avslöjar för P1 Kulturs Saman Bakhtiari att det kommer en ytterligare prequel i serien som på svenska kallas Sagan om häxkaren.
2: Right now I intend to write another prequel, maybe in 1 year or 2 years maximum.
1: Om max 1 eller 2 år så kommer det en ny bok, säger Andrzej Sapkowski till Saman Bakhtiari. Och i år har det gått 40 år sedan den allra första delen i serien kom till, då som en novell i en polsk tidning. Och idag släpps Lars Winnerbäcks 15:e album som heter Längtan till våren. Kulturnyttskritiker Lisa Wall undrar om han fastnat eller bara är lycklig.
3: Jag har aldrig varit någon stor strateg.
4: Lars Winnerbäck har landat i sitt eviga tandläkarväder och folkhems nostalgi. Här finns låtar om tvätttid, kattvakt, fredagsölen och barnets tappade glass.
3: Gräs och rosor, dagg och grill.
4: Han besjunger en vardag där man behöver höra "Vi drar nu" som ett stridsrop.
3: Här slåss man om jobben, man slåss för kulturen.
4: Men vad är det för melodi? Är det bara 2 toner? Även om jag blir lycklig över att Vicenten på Skansen får vara med i en poplåt.
3: En dag kom jag hit för att komma bort.
4: Jag blir inte klok på om man bara kokar vidare på ett framgångsrecept eller om han tröttnat på sitt eget hantverk. Jag saknar punken, skiten och skavet. Men så bryter något slags springsteenskt igenom. De är 3 gitarrister, men bäst som vanligt i trummisen och sensationen Jonna Lövgren. Risken när man vill träffa alla är att man inte träffar någon. Men Lars har suttit där jag har suttit.
3: Vi sitter i ett bås på Bishop's Arms i Västerås.
1: Och Lars Winnerbäcks Längtan till våren får en stark 2 i betyg av Lisa Wall. Och han ger sig också ut på en arenaturné nu genom landet här i höst.
5: Oliver Bäckman säger god eftermiddag denna fredag som varit intensiv. En person blev skjuten på en galleria i Norrköping och det är lugnare nu på platsen efter att det var rejält stökigt tidigare under förmiddagen. Men polisen, de håller just nu på att säkra spår, läser jag i NT. Mer om det snart. Ekot kommer först. Matilda Durighet.
6: Ekonyheter. Partiernas valsedlar har ju hamnat i blickfånget efter höstens val. Kritiker menar att dagens system leder till köer och kan underlätta valfusk. En utredning om valsedlarnas framtid pågår, men många partier är tveksamma till förändring.
7: Systemet med valsedlar som stoppas i kuvert har i Sverige mer än 100 år på nacken och är välkänt bland väljarna. Men det finns också problem. Valsedlar som försvinner, möjligheter till valfusk och en enorm pappershantering. I år trycktes 744 miljoner valsedlar. Valmyndigheten vill sedan länge ha ett nytt system med en gemensam valsedel för alla partier där väljarna sätter ett kryss framför det parti man röstar på liknande sätt som görs i till exempel Danmark och Finland. Men många av riksdagspartierna är tveksamma. Ulrik Nilsson är Moderaternas representant i utredningen.
8: Det är ju normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt.
7: Liknande tongångar hörs också från flera andra partier. Nästa år ska utredningen ta ställning till om man ska föreslå en gemensam valsedel. en gemensam valsedel blir komplicerat, tror Peter Hedberg, Socialdemokraterna.
9: Vi vet att många redan idag upplever att vad systemet är förvirrande, så tror vi ju inte att den här väldigt omfattande förändringen kommer underlätta för väljarna om man skulle välja att gå den vägen.
6: Sa Peter Hedberg, som är representant för Socialdemokraterna i utredningen. Reporter Pontus Mattsson. Och Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. Och alla är utledda av åklagare, det bekräftar polisen för P4 Stockholm. Och en av utredningarna gäller Järva, skriver Dagens Nyheter. Brottsrubriceringen gällande Järva är otillbörligt verkande vid röstning samt tagande av otillbörlig belöning vid röstning, skriver Nadja Norton vid Stockholms polisens mediecenter till tidningen. I Norrköping har en person skadats efter en misstänkt skottlossning i en galleria. Den skadade personen har förts till sjukhus och skadorna ska inte vara livshotande enligt polisen. Ingen har ännu gripits. Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras för att underlätta för pressade hushåll och verkar fortsätta i höst. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1,92 kronor under en 3 månaders period. Ikväll så blir det mulet väder och i Norrland så väntas det regn eller skurar. Över Svealand och Götaland så dröjer det till i natt innan regn rör sig in västerifrån. Och imorgon så rör sig regn och skurar österut över landet och följs av uppklarning. Ekot Matilda Durehed.
5: Ja, det finns mycket att sammanfatta här från P4 Östergötland under denna dag. Oliver Bäckman heter jag. Kan berätta också att delfinen Luna på Kolmårdens djurpark är död och dragits med hälsoproblem en längre tid. Då. Och det är en bakterie som ställt till det. Samtidigt vill djurparken flytta på delfinerna som finns kvar, men det finns mycket problem och det är väldigt svårt kring det. Och det ska vi, precis som mycket annat, diskutera här. P4 Östergötland denna eftermiddag. För vädermässigt blir det en klar kväll, men under natten tätnar molnen och morgondagen börjar mulet just, men sen spricker det upp. Temperatur, ja, som nu 14-19 grader ungefär.

0: Ja, det är Funny Feeling som Benjamin Ingrossos nya låt heter. Alltså, och Tova Julin håller koll på trafikläget och just nu en bullervarning.
1: Ja, för det besiktas elledningar här under eftermiddagen fram till klockan 18 och det är kring Åtvidaberg, Linköping, Mjölby, Boxholm och Motala man gör det här. Lågflygande helikopter är det som används, så det får man ju vara beredd på att det kan låta en del. Sen är det faktiskt också stor risk för bränder i skog och mark, stor eller mycket stor till och med, för det är väldigt torrt ute fortsatt. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och som sagt, en otroligt nyhetsintensiv dag denna fredag. Jonas Börjesson, det är inte bara den här skottlossningen på Mirum Galleria.
2: Nej, det är det inte. Vi har ju även haft bombskyttet i Norrköping. Det är ju på Hagagatan, alltså den, ska vi säga, söder om Finspångsvägen, där på morgonen hittades ju ett farligt föremål utanför ett företag. De larmade och polisen åkte dit, tog avspärrningar, de utökade avspärrningarna, folk fick inte gå ut, det tog tid, bombskyddet var där. Vid 13-tiden så meddelade då polisen att nu har bombskyddet flyttat på föremålet, det bedömdes inte vara farligt, så alla avspärrningar är hävda och det finns då så givetvis inga personskador eller så, men det har varit en jobbig dag där i de kvarteren.
0: Verkligen så, ja, och polisen har ju själva uttalat sig till NT bland annat Ola Elveroth här, som säger att de inte utesluter heller samband mellan olika händelser här som hänt på relativt kort tid då i Norrköping.
2: Nej, och det gör de ju sällan initialt eller tidigt då, så de stänger de inte den dörren.

0: Don't Stop Me Now är det som Queen gör ju. Och en person har blivit skjuten på en galleria i Norrköping och det var ett rejält pådrag där tidigare under dagen. Desto lugnare är det väl ändå nu, Jonathan Engberg på plats igen.
1: Ja, lugnt och lugnt. Jag skulle snarare säga att det är den här fredagsruschen just nu. Folk kommer ut från matbutiken här med sina tacos och chips och ska hem. Men så är det. Om jag vrider på huvudet här lite så ser jag ju 7 poliser och flera säkerhetsvakter som står nära ena entrén här. Så det är en väldigt konstig känsla här. Det är precis som vanligt men verkligen inte på samma gång.
0: Ja, jag förstår precis det. Och vad säger folk just nu denna eftermiddag då? Vad är det för känslor? Är det business as usual eller är det, som du är inne på, lite annorlunda vibes?
1: Ja, lite konstigt. Jag pratade nyss med några i en glasögonbutik som vi ska få höra lite senare. Och det som är lite intressant är att för polisen säger så var ganska säkra på att det var en skottlossning. Men flera som jag har pratat om som var väldigt nära när det här ska ha hänt, de hörde inget sånt utan de märkte det först när det kom en massa personer springande. Så att det kan inte varit öronbedövande ljud, de här skotten. Men de som jag pratade med, de fortsatte att jobba. De stängde ner butiker. Alla butiker har ju såna här galler, vilket är väldigt praktiskt att ha i sådana här situationer, tänker jag. Men tyvärr så är de lite vana, för det var ju en man som blev skjuten här för två, tre år sedan också på samma plats. Så att det är tyvärr inte första gången det här händer.
0: Ja, jag tänkte själv på det. Jag var själv på plats då den gången och avspärrningarna var nästan skrämmande lika i både omfattning och plats som du beskriver där då, Jonathan. Alltså, så det är ju en miljö som har varit drabbad av den här typen av våld tidigare. Det kan vi ju slå fast, absolut. Vad säger polisen nu då? För det är ju uppgifter som florerar, bland annat om att den här drabbade mannen, personen, ska bli skjuten i armen. Det är uppgifter till Aftonbladet som slår fast det.
1: Precis, de säger det. Det polisen själva skriver är att in i sjukhuset så ska personen ej vara livshotande skadad. Det är det polisen har sagt, men som sagt, andra medier som Aftonbladet säger då att han ska bli skjuten i armen. Och att både gärningsman, eller misstänkt gärningsman och offer här ska vara i runt 20-årsåldern. Och gärningsmannen ska ha flytt på en sån här elsparkcykel. Det är uppgifter som andra medier har kommit med idag.
0: Vad vet du om skadorna då på den drabbade?
1: Nej, men vi vet inte så mycket mer. Vi har armuppgifterna till Aftonbladet där. Enligt polisen så ska det inte vara livshotande skador. Det är det som jag vet här i nuläget.
0: Får hänga kvar där lite grann, Jonathan. Vi vet ju att polisen söker spår i närområdet såklart. Och om det är lätt att vi också kan få syn på vad de pysslar med där så tänker jag att vi ska få höra det senaste här i eftermiddagsruschen som det såklart är också i detta nu. Folk ska köpa hem sina fredagsgrejer. En lite annorlunda fredag blir ju detta alltså. Jonathan Engberg på plats vid Mirum Galleria. Och det har hänt fler saker i länet idag. Tänker att vi reder ut det bit för bit här under hela

0: Beast of Burden med Bette Midler nu i P4 Östergötland. Och om, vi ska byta ämne nu helt nämligen, man vill se ut som ett djur, en häxa eller varför inte en hovdom från 1700-talet eller bara skaffa ett helt unikt plagg, går att besöka Östgöta teatern i helgen som säljer en massa scenkläder. Emma Ödman, min kollega, du är där och rotar som allra mest tror jag.
1: Ja, alltså jag är ju bara på ett plan. Det finns två plan av oändligt mycket kostymer här måste jag säga. Och det är liksom, jag vet inte ens hur jag ska börja förklara Oliver. Det är allt mellan himmel och jord. Här har vi ett kaninhuvud. Där borta ser en svamphatt. Och en typ en meters hög hatt. Mycket lite så här, vulgära dräkter också, tror jag. Alltså de har varit med i föreställningar som inte är sexigt i alla fall. Jag ska inte ge mig på en beskrivning här. Ja, här har vi några händer också som ser lite obehagliga ut. Och så har jag inte ens sagt att jag själv skrider runt i en glittrig, majestätisk liten cap här som jag har fått mig med radioväskan under. Så ser lite ut som Quasimodo har vi sagt här. Men jag vandrar runt tillsammans med Ebba Hugo som är skräddare här på Östgöta teatern och Matilda Madeon, färgare och patinerare. Matilda, du hade ju valt ut någon liten favorit här.
2: Aj, men jag har en favorit.
1: Visa.
2: Det här är min favorit. De är små liksom 1700-tals fantasier som har varit med i Figaro och Candide. Jag vet inte riktigt när, men det är länge sedan i alla fall.
1: Beskriv här hur de ser ut.
2: Men
1: nu.
2: De har liksom en lite så här murrig så här plyschbas. Och sen så har de små bedårande bollbandsdekorer i lite klatschiga färger. Och jag tycker de är så fina.
1: Har du själv liksom jobbat med de här?
2: Nej. De är bara såna här, jag har jobbat här i förrådet innan jag började jobba som patinerare. Och då är de här stånden som jag bara har gått och petat på med jämna mellanrum.
1: Alltså jag frågade ju er båda två här, men vad har ni för favoriter? Det här är liksom 10 000 kostymer som ska säljas. Och Ebba, det var svårt att välja favoriter eller?
3: Ja, det finns många. Vissa godbitar har man kanske plockat ut själv, men det finns jättemycket godbitar kvar att köpa. Som sagt, det finns verkligen allt.
1: Och vad, alltså jag har ju gått förbi saker jag inte ens kan beskriva. Vad skulle ni säga, vad är det konstigaste plagget som finns?
2: Oj.
1: Inget är konstigt.
2: Nej, precis, vi så luttrade, så inget är konstigt längre.
1: Tungdräkten är inte konstig som finns här borta till exempel?
3: Jo, det är det väl egentligen, men som sagt, för oss är det vardag.
2: Ja, ja.
1: Men alltså det är ju som sagt mycket färger, mycket paljetter, men också man åker tillbaka i tiden verkligen när man går runt här, och kostymer, och där ligger det någon liten gubbe i hörnet också, bara vad är hans historia?
2: Ja, han är, det var en Ungsin Östpjäs, så att han är egentligen, är fem eller sex personer i en där.
1: Jaha.
2: Så att det är en skådespelare som sticker upp där med huvudet i mitten, och sen så har han, jag vet inte om det är fyra eller fem olika dockor som han spelar med.
1: Det är en docka också ska vi säga. Det är ingen hand som ligger där för att vara tydliga här så ingen blir orolig. Men alltså, det här är ju kostymer som många gånger kan ha lagt mycket tid på att få till. Alltså, vad kostar de här?
3: Alltså, vi kan ju inte riktigt ta marknadspris för dem. För då är det ingen som skulle vilja köpa, tänkte jag säga. Men under lördag och söndag så kan man köpa dem för mellan 20 och 200 kronor.
1: Så det är så.
3: Man kan finna.
1: Det kan man verkligen göra. Men alltså, jag vet inte, pungdräkt och sådär. Men vem är det som ni tänker komma och köpa?
2: Alla. Alltså, vi har ju allt från, det är väldigt mycket alldeles vanliga vardagliga kläder. Fast med kanske en liten kul twist. Så att vill man ha till sin egen garderob, 20 spänn på söndag, halva priset. Och vill man ha en helt knasig dräkt till sitt event eller maskerad eller någonting. Och är man ett teaterkompani som behöver matchande uppsättningar. Så att precis alla.
1: Ja, det finns alla kläder är ju inte supertokiga liksom. Så man kanske kan hitta något där till vardagsgarderoben till och med. Vi ska ju säga det, ni gör ju

0: här för att ni ska flytta till mindre förråd och måste sälja av. Men det är lite, vad sa vi, grov separationsångest, eller hur känns det att säga hej då till de här plaggen?
1: Jo, men det känns jobbigt att vi behöver ta bort så mycket. En liten rensning kan man absolut göra, men nu har vi tagit bort två tredjedelar av vårt befintliga kostymförråd. Så det var lite jobbigt.
0: Det gör lite ont i hjärtat hos Matilda Madeon och Ebba Hugo här på Östgöta teatern, men det kommer förmodligen skänka mycket glädje till den som tar hem pungdräkten, eller vad du nu är sugen på, Oliver, här efter att ha hört allt som finns. Händer, hattar, här hänger ett ben också, om du bara vill ha det.
2: Jag vill ha allt. Ju vulgärare desto bättre. Det är alltid roligt och underhållande, tycker jag. Men vi får väl slåss om det där i helgen då kanske, eller åtminstone gå och titta lite.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Ja, det är Stella Lefty som gör Boston, som låten heter. Nu är det lokala nyheter istället, Jonas Börjesson. Du, det har varit en intensiv dag, inte bara för oss utan även för polisen i Norrköping.
1: Ja, många händelser är det som har krävt mycket resurser.
0: Och klockan, den är 16:30.
1: Ja, en person har förts till sjukhus efter vad polisen misstänker är en skottlossning inne på Mirum Galleria i Hageby i Norrköping. Strax innan lunch kom larm om höga smällar och ett stort antal polispatruller skickades till området. Enligt polisen så handlar det om just pågående dödligt våld. Det är ännu oklart hur personen skadats och hur allvarliga skadorna är. Polisen söker efter en gärningsperson. Och bombskyddet har lämnat Hagagatan i Norrköping tillsammans med alla andra polisiära enheter. Delar av gatan hölls ju avspärrad under förmiddagen sedan ett misstänkt föremål hittats där vid 9-tiden. Nationella bombskyddet har flyttat på föremålet som sedan bedömdes vara ofarligt. Så ska vi till den andra stora stan i länet, Linköping, och en gata som det debatterats en hel del under valet.
2: Drottninggatan i Linköping öppnar för biltrafik igen, men bara under 5 månader.
3: Vi har ju en hamngata nu som renoveras och grävs upp, och vi har sett den här veckan när det också har blivit, när vi har grävt upp, att det har blivit mycket trafikstockningar runt om i Linköping.
2: Det säger kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Kristina Edlund.
3: Vi har 5 månader på oss nu att se hur trafikflödena kommer bli i kommunen. Och sen så kommer vi ta ställning när vi får den rapporten från tjänstepersonerna, vad vi ska göra fortsatt med Drottninggatan.
2: Så du kan inte i nuläget säga vad du vill ska hända med den här gatan om 5 månader?
3: Nej, det är för tidigt att säga.
2: Du, Vänsterpartiets Linköpingslistan och Centerpartiet har varit med och tagit det här beslutet. Betyder det att det är ni som styr nu?
3: Nej, men vi sitter och förhandlar. Det är vi öppna med mot Linköpingsborna. Men vad det gäller förhandlingarna så återkommer jag när vi har någonting att berätta om, när ett nytt styre på plats.
2: Och när öppnar Drottninggatan? För det har inte öppnat riktigt än för biltrafik igen.
3: Nej, det är ju tjänstepersonerna nu som måste titta på hur snabbt man kan öppna Drottninggatan. Jag tänker att det kommer säkert ske om några veckor här.
2: Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Ja, vi har ju pratat om att du, jag och polisen haft mycket att göra idag, Jonas. Dino Beganovic som vann ett Formel 1, höll jag på att säga, Formel 2-lopp. Han hade riktigt dålig mage innan han gick och vann, så det finns alltid de som har det värre.
1: Det är aldrig för sent att ge upp, men man kan också hänga i.
0: Ja, han hängde verkligen i. Springa och vinna lopp när man är som mest sjuk och dålig, det är imponerande.
1: Andra raka segern också.
0: Ja, det är precis. Han kanske behöver bli sjuk igen då för att hänga i den där trenden. Nej,
1: nu ska ta sig upp till Formel 1. Han är ju kvar i Formel 2. 22-åringen, han är inte så himla ung längre. Man tänker ju det, Dino Beganovic, den unga talangen. Hur länge är man talang inom Formel 2? Ja,
0: allt är relativt. Vi tar mer om det snart. Vi ska nu titta till E4, för det har hänt grejer, Tova.
4: Ja, det är ganska långa köer just nu på E4 Linköping-Mjölby. Då är vi mellan Linköping Västra och Mantor på väg mot Mjölby. Det är en personbil som bärgas där just nu, och polis är på plats också. Så det är bara ett körfält man kan passera i, så det korkar igen där ganska ordentligt och bygger på långa köer. Också E4 norrut går det väldigt långsamt nu från Linköping till Norrköping, och då är vi mellan trafikplats Mjölby och Lövsta där det också bygger på långa köer. Man får vara beredd på det där. Riksväg 23, Skeda Udde, bärgas en bil just nu i riktning mot Kisa, så att även här kan det vara ganska långsamt förbi. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Ja, det blir inte mer Taylor Swift för nu. I knew it, I knew you heter den. Men jag lovar, vi får mer av henne snart. Först blir det Radiosporten.
1: I kväll spelar Sveriges herrlandslag den första matchen sedan sommarens världsmästerskap.
2: Nations League kan komma att ha en stor betydelse för Sveriges resa mot ett eventuellt EM. Vi alla minns ju vilken VM-väg de blågula tog just via Nations League, något som förbundskapten Graham Potter är medveten om.
3: We're aware of that, if you like, longer term perspective and the bigger picture. But my experience also tells me that you need to also focus on the next game because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course what it means for us longer term, but focus on the next game.
1: Och ikväll väntar alltså Rumänien på hemmaplan där drygt 30 000 biljetter är sålda. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att återigen kliva ut inför publiken på nationalarenan i Solna.
4: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor, stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så kan det säljas lite några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar. De ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag ser också hela tiden, extra boosten att försöka ta de där sista metrarna som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
1: Reporter Selma Jennervall, Sverige-Rumänien avspark 20.45 som du hör här i P4. Där Sportextra i sedvanlig ordning börjar klockan 19 då det vankas premiär.
5: Jämtland Basket jagar sitt första SM-guld när Svenska Basketligan drar igång ikväll. Till den här säsongen har man förstärkt laget med Gustav Hansson som efter 6 säsonger i BC Luleå är tillbaka i Jämtland. Under tiden i Luleå har han blivit utsedd till ligans mest värdefulla spelare vid 2 tillfällen och vet att det finns en press på honom.
6: Men det tycker jag man ska ha också, och jag har mycket press som jag lägger på mig själv också, för basket betyder mycket för mig och jag har lagt ner mycket tid på det, men i slutändan så går jag bara ut och gör mitt bästa, och så länge jag gör mitt bästa och förbereder mig på rätt sätt så finns det något sätt att vara nöjd med det också.
5: Jämtland ställs borta mot Uppsala i premiären ikväll.
1: Basketreporter Emanuel Nashed.
7: 10 gymnaster i trampolinlandslaget fick söka vård efter att ha tränat med så kallade EMS-dräkter som ger ifrån sig elektriska impulser. Några av dem sökte sig till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 9 av de drabbade är utskrivna och 1 kvar på sjukhus. I ett pressmeddelande kommenterar nu Svenska gymnastikförbundet och skriver att träning med EMS-dräkter inte har använts tidigare och att det inte är en träningsform de planerar att fortsätta med, och de vill utreda händelsen grundligt. Men konstaterar samtidigt att det skett missförstånd i rekommendationerna för genomförande av EMS-träningen och dess belastning på kroppen. Pia Josefsson, som är tillförordnad generalsekreterare i Svenska gymnastikförbundet, säger i pressmeddelandet, citat, "Avsikten har givetvis aldrig varit att försätta våra gymnaster i en situation som innebär en hälsorisk. Här har vi brustit." Slutcitat.
1: Reporter Niklas Malmberg på P4 Göteborg. Tennisens världsetta på herrsidan Jannik Sinner får vänta ett tag till på comeback efter sin knäskada. Italienaren har nämligen dragit sig ur ATP-turneringen i Peking nästa vecka. "Jag ska göra allt jag kan för att vara tillbaka så snart som möjligt", skriver Sinner på sociala medier.
8: Dino Beganovic har toppat formen. För 2 veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid, och idag vann han sprinten i Baku som han följde upp med att komma 3 i huvudracet. Detta trots att han drabbats av magsjuka. "Det var en extremt tuff morgon, det var väldigt mycket tid på toan", säger han till Via Play. Och på lördagen väntar ytterligare ett längre F2-lopp för Dino Beganovic i Baku.
1: Rapporterade Tim Gashi. Missa inte Sportextra här i P4 ikväll.
9: Oliver Bäckman finns här i P4 Östergötlands studio. Ja, Dino Beganovic har verkligen träffat formen här nu efter en lite tuffare start på F2-året. Och tänk att det ska vara en magsjuka som kommer i vägen, och ändå klarar han av att leverera när det är som mest press på honom. Har inte sett några rykten direkt om att något F1-team ska vara sugen på honom, men det finns en och annan plats kvar, så kanske, hoppet lever.

0: Ja, vilket år han har, Walter Nilsson. Låt efter låt efter låt kommer in på alla spellistor, bland annat här hos oss på P4. Lukas, Dennis och Farsan heter denna låt. Man kan gissa på att det är hans första bandmedlemmar.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Oliver Bäckman heter jag, alltså klockan är 16:45. Och just nu så pågår det ju en himla massa samtal för att bilda nya styren lite överallt i vårt län. Och idag har det kommit nyheter om hur Region Östergötland kan styras de närmaste åren. Johan Gustafsson, reporter här på P4. Ja, vad händer?
3: Ja, det ser ut att bli ändringar när det gäller styret. Alltså att det kan bli ett skifte. Vi har ju haft då Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna som har styrt då under den senaste mandatperioden med stöd av Sverigedemokraterna. Då. Men nu pågår det samtal mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och idag skickar man ut ett pressmeddelande att samtal pågår, och det skulle man ju inte göra om det inte var någonting på gång, så att säga. Nu har man ju precis inlett samtalen, så valet var ju, det var ju, vad blir det nu, är det 12 dagar sedan?
0: Ja, snart, 14, snart 2 veckor sedan.
3: Ja, precis. Så att det är ju ganska färskt ändå.
0: Verkligen, och de säger kanske inte så mycket heller om hur samtalen har gått, eller?
3: Nej, det är ju just det att det har ju inte pågått så länge, och man är väldigt förtegna om vad man har pratat om och liksom vad som de försöker driva igenom, för alla partier har ju naturligtvis sina hjärtefrågor, men just det kunde jag i alla fall få fram vilka hjärtefrågor partierna hade, så jag antar att de liksom försöker klämma in det på något sätt. Vänstern pratar om att förbättra vården och hållbarhet då. MP vill ju ha, satsa mycket på miljön. De säger kraftig klimatpolitik och en trygg vård. Centerpartiet, deras hjärtefråga är att förbättra för barn och unga när det gäller psykisk hälsa. Och det är Socialdemokraterna också inne på. De säger kortare väntetid vill man ha på barn- och ungdomspsykiatrin. Och Mattias Ottosson, Socialdemokraterna då, han säger så här om vad det kan bli för förändringar för östgötarna om det blir ett nytt styre.
4: Nej, men jag hoppas att man kommer uppleva att vården förbättras till det bättre, att det blir bättre tillgänglighet till exempel på vårdcentralerna, att köerna börjar minska. Jag tror att det är sådana saker som är viktiga för östgötarna, och att man känner att det händer någonting.
0: Låter ju ärligt talat inte helt omöjligt som att de ska kunna hitta någonting här om flera av frågorna dessutom går in i varandra, som det låter som här då.
3: Nej, de säger att de, jag har ju pratat med företrädare för samtliga partier, och de trots att de är förtegna då, så säger de att samtal går bra. Men det hänger ju också på då att mandaten hamnar rätt. Just nu är det så att den här koalitionen med de här 4 partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, har 51 utav 101 mandat. Vilket är precis
0: för att få majoritet. Snabbt kanske också.
3: Det vet vi inte. Det har svängt, men då svängde det inom blocket. Att ett mandat hoppar över från Socialdemokraterna var det till Vänsterpartiet. Och gör det så, då har det ju inte så stor betydelse. Men skulle det hoppa över ett mandat till andra sidan, då får det ju väldigt stor betydelse. Och det håller på att räknas nu. Jag pratade med Länsstyrelsen idag. De säger att när det gäller regionvalet i Region Östergötland så kommer det definitivt vara klart på torsdag nästa vecka. Kanske onsdag, men troligtvis blir det torsdag. Och då har vi det slutgiltiga valresultatet. Då ser vi mandatfördelningen, och då kan ju kanske diskussionerna börjar gå ännu djupare då. Ser de då att de har 51 mandat, då kan vi nog räkna med att det är det här styret som blir då.
0: Men samtidigt så har vi sett på flera håll, både lokalt och på riksplanet, att Centern och Vänstern haft väldigt svårt att komma överens i vissa frågor. Hur går det just här då?
3: Ja, det har ju varit tufft på riksplanet då. Det har ju, Centerpartiet har ju haft röda linjer som de säger då, och har ju inte velat komma överens med Vänsterpartiet, och där står vi och stampar när det gäller rikspolitiken. Men när det gäller regionala politiken, då ser det lite annorlunda ut. Jag har pratat med Centerpartiets gruppledare Julie Tran som säger så här.
5: Ja, det jag kan säga är väl att det är ju samtal som sker också på nationell nivå. Men det är ju en fråga som de får hantera. Här på regional nivå ser jag en annan situation där vi pratar om välfärdens innehåll.
3: Mm. Julie Tran där för Centerpartiet. Hon säger ju helt enkelt att det är lättare att komma överens på lokal nivå helt enkelt i en region eller i en kommun än det är på riksplanet. Det är mer som skaver på riksplanet. Här kan man ändå hitta gemensamma nämnare, så att det ser väl ut som att tills vi hör någonting annat får vi väl se då om det blir den här konstellationen. Men nu får vi väl ändå säga att det lutar åt det.
0: Där vi står i detta nu, sen får vi helt enkelt se om rösträkningen innebär några korrigeringar eller om det blir på det viset vi nu har diskuterat. Johan Gustafsson, reporter här på P4, alltså tack för det och trevlig helg.
3: Detsamma.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. 4:05 är klockan och det har ju varit soligt idag igen, men det verkar som att molnen tar över, så sagt, Liga 3s Fogman på SMHI.
1: Ja, de har ju gjort det här under eftermiddagen. Den här molnkanten har kommit närmare och närmare, och nu är det väl bara längst ut på Vikbolandet som det ser ut, och kanske var lite sol fortfarande. Men det kommer att bli en molnig kväll, får man väl säga. Det kan komma någon regnskvätt också. Vi har någon regnskur neråt ydre hållet sådär. Så att någon regnskvätt här och där i länet. Jag tror inte det kommer att regna överallt. Inte under kvällen, natten i alla fall.
0: Har ju märkt att folk gillar, har vi sett på uteserveringar bland annat, att kräma ur de här lite sommardropparna som är eventuellt kvar då. Till helgen är det fler event på gång i länet också. Har de för väder att vänta sig, de som vill vara ute?
1: Ja, imorgon så börjar väl dagen med mycket moln. Det kan nog passera någon regnskur här och där också. Jag tror inte att det blir så omfattande eller allmänt så, men det är framförallt under morgonen, förmiddagen. Sen spricker molntäcket upp och det blir sol under eftermiddagen. Det kommer att vara klart under kvällen. Då sjunker ju temperaturen, och under natten sen mot söndag så kanske det bildas lite dimma här och där, men även söndagen bjuder på soligt väder som det ser ut. Temperaturmässigt imorgon upp mot 17-18 grader, kanske 19 någonstans. Även på söndag så är vi där uppe och nosar på eftermiddagen.
0: Ska du själv ut och göra något i helgen?
1: Ja, vi har en båt som ska upp nästa helg, så att vi behöver preppa lite för det, tänker jag.
0: Ja, inte en sista tur då, utan prepp bara.
1: Ja, vi ska köra in den från Stegeborg in till Söderköping, och sen behöver den kläs av lite sådär.
0: Jag fattar. Therese, tack för det.

Då är det E4, Linköping, Norrköping, precis efter trafikplats Lövsta 117, du som kör norrut. Två stillastående bilar i vänster körfält där, så det blir mycket väjningar förbi. Var väldigt uppmärksam där alltså. Efter trafikplats Lövsta 117 när man kör från Linköping mot Norrköping. Två stillastående bilar i vänster körfält.

0: Long Train Running med Doobie Brothers nu när klockan är 4 och ekonyheterna kommer här.
1: Vänsterpartiet överväger att rösta på moderaten Andreas Norlén som talmanskandidat om han nomineras från Tidösidan och därmed inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat, detta enligt uppgifter till Ekot. Enligt en källa inom Vänsterpartiet så är en anledning att Andreas Norlén tidigare lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar. Och det finns också en farhåga i att en talman från Socialdemokraterna skulle, citat, springa Socialdemokraternas ärenden, slut citat, under de pågående sonderingarna inför bildandet av regering. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen så får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten.
2: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus Duman efter förra veckans val. Av Dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 Duma-ledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela Duman. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets Duma-val. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. I våras gjordes en sänkning och nu finns ett förslag på att sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3 månaders period. Det var Ekot med Matilda Dured.
0: Oliver Bäckman heter jag. Trevlig fredag kan vi berätta. Och jag kan också berätta att influensen och Linköpingsbon Kristoffer Krippa Lundström får permission för att träffa sin nyfödda dotter enligt Expressen, som ändrat sitt tidigare beslut efter att han först nekats på grund av misskötsamhet. Det är en av alla grejer som händer i Östergötland. Det har varit intensivt när det gäller nyhetsläget. Och som sagt, häng kvar om du vill få allt det senaste just nu. Vädermässigt blir det ju klart här även ikväll, men under natten tätnar molnen. Och morgondagen börjar mulet just, men sen spricker det upp. Temperaturen landar på 14-19 grader som jag sa senast. Och det stämmer fortfarande.

0: George Michael med Careless Whisper. Det är en fredagslåt, Eva. Vi tar och kikar tillbaka på E4-an där det hände grejer för en liten stund sen. Och säger om det nu då, Tova?
1: Ja, det är ju E4-an Linköping-Norrköping där två bilar har blivit stående i vänster körfält efter trafikplats Lövsta 117 då när man kör norrut. Så där bygger det långa köer såklart. Det är bara högerfilen som det går att passera just nu och mycket trafik är ju den här tiden på eftermiddagen. Så långa köer, E4-an Linköping-Norrköping, alltså två stillastående bilar i vänster körfält efter trafikplats Lövsta handlar det om. Är det så att du märker andra trafikproblem så tipsar du oss på 020 999 444.
0: Och poliserna har haft att göra idag, Jonas Börjesson, vi också.
2: Ja, det har ju varit två större händelser i Norrköping. Dels på Merum Galleria, mordförsök, skottlossning, förmodad skottlossning i alla fall, inne på Merum Galleria, en person fört till sjukhus men inte allvarligt skadad. Så var det avspärrningar också, eller hur?
0: Det var verkligen avspärrningar i Hagatrakten.
2: Ja, tidigare idag. Det är ju på Hagagatan ner mot Himmelstalund. Där var det ju misstänkt föremål. Bombskyddet var där. Det var avspärrat i flera timmar. Larmet kom klockan 9. Det visade sig inte vara något farligt föremål. Men avspärrningarna och oron var ju på riktigt.
0: Och sen så pratar vi om en väldigt känd person här i länet också.
2: Ja, influensen och Linköpingsbon Kristoffer Krippa Lundström. Han får permission för att träffa sin nyfödda dotter. Det är, enligt Expressen så har kriminalvården ändrat sitt tidigare beslut. De har ju nekat då permission på grund av misskötsamhet i fängelsen. Avtjänar han dömdes ju hårdare i tingsrätten, men hovrättet gav honom ju 1 år och 10 månader för olika ekonomiska brott. Och det är ett straff han avtjänar på skillnadsanstalten på Vikbolandet utanför Norrköping. Och han har då fått permission att träffa dottern. Det skulle vara 8 timmar i mitten på september och 24 timmar i slutet av månaden.

0: Mitt hjärta en rebell heter låten som Petra Marklund gör. Ja, eftermiddagsruschen, den är ju ungefär precis som vanligt nu på Mirum Galleria i Norrköping. Samma plats där det idag var mycket dramatiskt när en person blev, vad det verkar, som skjuten i armen enligt uppgifter. Och polisen fick springa in och föra iväg den här personen. Skadeläget, det ska ju som sagt vara inte allvarligt vad vi känner till just nu, men känslorna kan ju vara allvarliga. Och vad har folk sett egentligen? Min kollega Jonathan stack in huvudet.
1: Jag har tagit mig in till några optiker här. Vad heter ni för någonting?
2: Susanne. Victoria.
1: Ni jobbar väldigt nära där det här dådet skedde idag, att man blev skadad. Vad märkte ni när det skedde?
2: Vi märkte faktiskt ingenting förrän det kom ett helt gäng poliser springandes. Då upptäckte vi att det hände någonting. Så då gick vi och kollade och såg vi att det var aktivitet där borta.
1: Vad tänkte du då?
2: Ja, jag tänkte att nu var det en skjutning igen.
1: För det var ju inte allt för länge sedan som det skedde på samma plats här i Mirum Galleria.
2: Vad sa du? 3-4 år sedan? Ja,
3: 3 år sedan.
2: 3 år sedan kanske, 3 år sedan. Ja. Mm.
1: Hur känns det här då, att det hände våld igen här?
3: Ja, inte kul. Man är lite skakig och ja, vad kan man säga? Så att det hände det där mitt på dagen, det är inte kul. Men jag vet inte vad ska jag säga annat faktiskt. Det kändes lite tråkigt.
1: Polisen sa att vittnen hörde smällar. Var det något som ni hörde?
3: Eller inte jag. Jag hörde ingenting. Jag bara såg ju springande, alltså poliser och vakter och allt annat, men inte något annat.
1: Vad gjorde ni då i er butik här?
2: Klart, vi gick fram och kollade först. Och sen så tog vi beslutet att vi stängde ner gallret. Innan vi visste om det var någon kvar kille där eller inte. Och sen så hörde vi att han hade stuckit och polisen hade kontroll.
1: Gärningsmannen då, menar du?
2: Ja.
3: Det fanns ingen då inne. Det fanns ingen inne. Han hade ju redan, eller...
2: Tror vi i alla fall.
3: Ja, det tror vi. Ja.
1: Ni har fortsatt att jobba. Hur har dagen varit efter det?
2: Lugn, kan man säga. Vi har många kunder, eller många, flera kunder som ringer och frågar om det är lugnt att komma. Om vi har stängt. All verksamhet går ju som vanligt nu. Polisen bedömer att det finns ingen risk längre. Så vi har öppet som vanligt.
1: Precis. Den här mannen ska då enligt polisen inte verka ha livshotande skador. Eller personen ska vi säga för att vara extra säker. Men det var ju några år sedan som det här skedde förut. Hur känns det att jobba på ett ställe där det här har hänt flera gånger? Att en person har blivit allvarligt skadad då?
3: Alltså ut i gallerian lite läskigt. Inne i butiken jag känner ingenting, jag känner mig trygg. Händer det någonting då tar jag mig frihet och tar ner grinden och så går jag in. Men alltså ut i gallerian, man ska tänka sig hur man går ut och vart man går. Och att man ska hålla koll lite på. Det där.
1: Jag vet apoteket här bredvid valde att stänga ner. Hur nära kontakt har man med sina butiker bredvid varandra?
2: Ja, vi känner ju varandra, vi som är här nere. Vi vet vilka vi är.
1: Kommer man stötta varandra?
2: Självklart. Det är gallerian, eller centrumberedningen har ju redan börjat starta krismöten om man behöver. Och säga. Så det är fullt stöd för alla.
1: Mm. Tack så mycket för att jag fick prata med er.
2: Tack snälla.
3: Tack själv.

0: Här är ju Agnes som gör sin igång.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, delfinen Luna på Kolmårdens djurpark är död och det är den andra delfinen på kort tid som avlivats där. Anna Anbjer Persson, COO för djurforskning och utbildning på djurparken. Just vad är det som har hänt?
3: Delfinen Luna har fått somna in efter en tids sjukdom igen. Hon har haft en längre sjukdomshistorik genom åren och vi har gett henne upprepade behandlingar. Men nu senast så blev hon sjuk igen och efter vi gjorde en större samlad veterinärmedicinsk bedömning så har vi bedömt att det inte längre är ett alternativ i fortsatt behandling. Och det här beslutet har vi fattat utifrån Lunas hälsa och framtida välfärd.
0: Hur känns det då?
3: Det är tungt. Det är tungt för alla oss runt Luna, men för djurvårdarna som arbetar med Luna varje dag, som har en mycket nära relation till henne, så är det såklart extra tungt. Så det är flera som är ledsna och mycket påverkade just nu och vi försöker ge dem såklart tid att vara med de andra delfinerna och ta hand om varandra.
0: Ja, för det är en helg som kommer och som du säger har det varit återkommande hälsoproblem för just den här delfinen och dessutom mycket rubriker och problem på senare tid. Vad händer med de som jobbar nära delfinerna och hur agerar ni just de kommande dagarna?
3: Vi tar hand om varandra. Vårt fokus är på att ta hand om de delfiner som finns kvar. Vi har ju 8 delfiner kvar. Och i personalgruppen och runt omkring, vi alla sluter upp och tar hand om varandra. Och när en individ i en grupp går bort så kan det självklart förändra gruppen och påverka individerna i gruppen. Så ett stort fokus är för våra djurvårdare och för oss omkring att följa delfinerna extra noga kommande dagar, inte minst. Vi har också valt att ha delfinariet stängt, både för att kunna ge delfinerna men också djurvårdarna lugn och tid att ta sig igenom den här processen.
0: Det är ju väl dokumenterat att det har varit mycket besvär på senare tid, bland annat med en bakterie som härjar i bassängen. Hur ansvarsfullt är det att fortsätta med den här verksamheten som det är nu?
3: Vi har alltid ansvar för våra delfiner såklart och för den verksamhet vi har i delfinariet. Så att vi kommer fortsätta det arbetet med att på daglig basis följa våra delfiner och ge dem bästa möjliga förutsättningar här på Kolmården.
0: Ja, alltså den här bakterien som vi nu nämnt, det är ju ett välrapporterat problem som har drabbat flera delfiner hårt. Varför är den inte borta än?
3: Den här bakterien, Mycobacterium marinum, finns i anläggningsmiljö och vi jobbar förebyggande med den hela tiden. Då är det viktigt att skilja på att den här bakterien finns i miljön, men det är inte det som aktivt påverkar delfinerna så att de blir sjuka hela tiden. Och de åtgärder vi gör är till exempel provtagning, uppföljning, konstant av vattenmiljön och så försöker vi genomföra en större mängd förebyggande åtgärder. Att helt få bort den här bakterien, vi tror nog inte att det är möjligt att göra det med de förutsättningar idag. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta vägar, men det troliga är att det skulle krävas mycket omfattande åtgärder, bland annat att tömma alla våra bassänger. Och som man förstår, det är ju omöjligt med våra delfiner i bassängerna.
0: Är det inte värt det då?
3: Då måste man ju flytta delfinerna och hitta ett ställe och hålla dem på. Och som situationen ser ut just nu i Europa så är det komplext och svårt att hitta en sån, även om det är en tillfällig bostad. Att transportera delfiner är en väldigt komplex process i sig som kräver förberedelse för att det ska kunna ske med delfinernas välfärd i fokus. Så vi bedömer i dialog med den europeiska djurparksföreningen EASA att i dagsläget är det omöjligt.
0: Sen 2022 har ni sagt att delfinariet ska avvecklas på Kolmårdens djurpark, men än har

0: har ju inte det skett. Vad är det som dröjer?
1: Sen det här beslutet fattades så har vi arbetat intensivt med att hitta nya hem för delfinerna. Men det har ju visat sig vara en betydligt mer komplex process än vad vi först trodde. Under tiden medan vi har jobbat hos oss så har ju flera parker i Europa också avslutat sin egen delfinhållning. Och det är många delfiner idag som behöver nya hem, inte bara här på Kolmården. Och för oss har vi enats om att det viktigaste är att det blir ett riktigt bra hem. Även om vi är medvetna om att vi har ett behov av att flytta våra delfiner. Så jobbet pågår och processen behöver få ta den tid den behöver. Men den är prioriterad för oss.
2: Vem är du som ligger bredvid mig i natt? Vad heter du? Vad bor du? Vad jobbar du som? Vi träffas i baden. Det var en för två.

0: jag heter imorgon.
1: Visst är det Pontiac och Nisse och Popfolket. Minns du vad jag heter? Det är vad låten heter och de är finalister i P4 Nästa Stjärna. Det går att rösta om man vill. SMSa då 3401 om fyra siffrorna till 72020 eller så ringer du till 099 134 01.

0: When I was a boy med Jeff Lynne's ELO. Nu när vi ska få nyheter igen. Jonas Börjesson börjar med det som varit så intensivt idag.
1: Ja, det har varit mycket polisinsatser i Norrköping.
0: Klockan, den har redan hunnit bli 16:30.
1: Ja, en person fördes med ambulans till sjukhus efter vad polisen misstänker en skottlossning på Miron Galleria i Hageby, Norrköping strax innan 12:00. Enligt sjukvården ska det inte röra sig om livshotande skador. Larmet kommer alltså strax innan lunch och efter uppgifter om höga smällar och ett stort antal polispatruller skickades till området. Avspärrningar och teknisk undersökning pågår. Det har också varit avspärrat vid Hagagatan i Norrköping efter larm om ett misstänkt farligt föremål. Bombskyddet har varit där och det visar sig inte vara farligt. Och nu så ska vi till Linköping.
2: Drottninggatan i Linköping öppnar för biltrafik igen, men bara under 5 månader.
3: Vi har ju en hamngata nu som renoveras och grävs upp, och vi har sett den här veckan när det också har blivit, när vi har grävt upp, att det har blivit mycket trafikstockningar runt om i Linköping.
2: Det säger kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Kristina Edlund.
3: Vi har 5 månader på oss nu att se hur trafikflödena kommer bli i kommunen. Och sen så kommer vi ta ställning när vi får den rapporten från tjänstepersonerna, hur, vad vi ska göra fortsatt med Drottninggatan.
2: Så du kan inte i nuläget säga vad du vill ska hända med den här gatan om 5 månader?
3: Nej, det är för tidigt att säga.
2: Du, Vänsterpartiets Linköpingslistan och Centerpartiet har varit med och tagit det här beslutet. Betyder det att det är ni som styr nu?
3: Nej, men vi sitter och förhandlar, det är vi öppna med mot Linköpingsborna. Men vad det gäller förhandlingarna så återkommer jag när vi har någonting att berätta om, när ett nytt styre på plats.
2: Och när öppnar Drottninggatan? För det har inte öppnat riktigt än för biltrafik igen.
3: Nej, det är ju tjänstepersonerna nu som måste titta på hur man kan, hur snabbt man kan öppna Drottninggatan. Jag tänker att det kommer säkert ske om några veckor här.
2: Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Influensen och Linköpingsbon Kristoffer Krippa Lundström får permission för att träffa sin nyfödda dotter. Enligt Expressen så har kriminalvården ändrat sitt tidigare beslut efter att han först nekats permission på grund av misskötsamhet. Han ska ha fått 8 timmar i mitten på september och 24 timmar i slutet av månaden. Det är ju på Skenes anstalten utanför Norrköping. Han avtjänar ett straff på 1 år och 10 månader för ekonomisk brottslighet. Nu om en annorlunda tävling.
4: I helgen hålls SM i plöjning utanför Motala. Det ska tävlas med både maskiner och hästar.
5: Man får en uppmätt område som du ska plöja och göra de olika momenten inom plöjning på rätt sätt. Och sen blir det bedömt av domare under resans gång.
4: Det säger Johan Gustafsson som både tävlar och är med här och arrangerar. Vad kan man förvänta sig om man kommer till Skedevi gård i helgen och ser en tävling för första gången?
5: Du kommer att se skickligheten hos de olika förarna i att både köra rakt och göra momenterna på rätt sätt och verkligen gå in för det hela.
4: Jag står här med Jonas Hägg, det är din traktor här. Det är en veterantraktor, hur gammal är den?
6: Den är från 1963.
4: Du har ju lovat mig att jag ska få åka med nu, så att jag tänker att ska vi ta och sätta oss helt enkelt och så kör vi.
6: Det gör vi.
4: Och nu är vi igång här också, vi kör och det skumpar lite här på fältet, men om vi kollar då, det är ju inte bara att köra rakt, du har ju också mixtrat mycket med plogen här bak. Vad är det man gör då?
6: Nej, det är att ställa in djupet och man får det rätt bredd och djup. Nu krånglar det här bakom om vi tittar.
4: Jaha, vad var det som hände då? Är det jag som stör dig kanske?
6: Nej, jag tror inte. Det var halm som fastnade i mina plogkloppar.
4: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
0: Och vi lämnar landsbygden och går direkt till trafikredaktionen och Tova Julin som har det senaste igen.
7: Och det är långa köer fortfarande på E4, Linköping-Norrköping, efter trafikpass Lövsta 117 mot Norrköping. Det är 2 bilar där som står stilla i vänster körfält, så det blir väldigt trångt där och bygger på långa köer, så det får man vara extra uppmärksam helt enkelt. Det är strax efter Norsholm då mot Norrköping som de där står och de här långa köerna är. Ska du längre norrut på E4 Nyköping-Vagnhärad istället, så är det långa köer också på den sträckan. Det är ett arbete där med bara ett körfält åt vardera håll från Poljungshage kan man säga, och det är särskilt långa köer nu denna eftermiddag i riktning då mot Stockholm. Tipsar oss gör det på 020 999 444.
0: Oliver Bäckman står i studion och kan berätta om vädret, för det kommer att bli klart här även ikväll, men molnen tätnar under natten, vilket innebär att morgondagen börjar mulet, men sen för alla som ska ut och kultura sig så spricker upp och blir sol. Ja, vilka är de mest intressanta sakerna som händer under kulturnatten i Norrköping bland annat imorgon då? Det har vi försökt att svara lite grann på här i P4 Östergötland denna eftermiddag också.

0: You Can Call Me Al med Paul Simon är det som vi får lyssna till här i P4 Östergötlands eftermiddag.
1: Vår barnvecka går i mål med ett klassiskt kvällspasset ämne. Vi samlar in det märkligaste och mest oväntade som du trodde eller hade fått för dig som barn. Trodde du till exempel att folk kunde höra dina tankar och att du därför försökte tänka tyst? Var du övertygad om att världen för länge sedan var svartvit? Eller att trafikljusen beboddes av mycket små filurer som arbetade med att tända och släcka det gröna och röda lyset? Kanske var du en av dem som lurades i en vit lögn från föräldrarna. Att tuggummi stannar 7 år i magen om man råkar svälja det. Eller att glassbilen bara spelar sin melodi ifall glassen är slut. Vad var det mest oväntade du hade fått för dig som barn? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på 020 22 10 20.

So What med Pink hör vi i P4 Östergötland denna fredag, där vi kan ta lite fotbollsnyheter igen. Det engelska storlaget Manchester City som vunnit en massa titlar här på senare år. De har ju varit i blåsväder, väl minsta man kan säga. Och nu fälls de på 114 av 115 åtalspunkter för att ha brutit mot de finansiella reglerna i Premier League. Där skriver The Athletic, den engelska sajten som uppger att något straff ännu inte är utdömt. Det här ska ha skett mellan 2009 och 2018.

0: Mauro Scocco med Allt just nu. Och det vi får just nu, det är ekonyheterna som är ungefär en kvart långa.
1: Här är Ekot kvart i fem med uppgifter om att Vänsterpartiet inte tänker rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Polisen har sammanlagt 5 förundersökningar igång om valet i Stockholm. Och många ledamöter i nyvalda ryska duman har kopplingar till kriget i Ukraina. I studion Katarina Bojve. Ja, det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag. Enligt uppgift till Ekot så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan.
2: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon i onsdags. Det skulle betyda att Andreas Norlén får lämna sin post.
3: Men utgången är inte given eftersom många frågor återstår. Till exempel är det oklart vilken kandidat Socialdemokraterna tänker föreslå. Och enligt Ekots källor nu på eftermiddagen är det inte givet att Vänsterpartiets riksdagsledamöter kommer att sluta upp bakom den person som Socialdemokraterna väljer att föra fram, utan i det slutna valet rösta på Andreas Norlén om han läggs fram som motkandidat. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare som konstaterar att Andreas Norlén på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare.
2: Det finns också en farhåga i riksdagsgruppen om att en talman från Socialdemokraterna under de pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Frågan har enligt uppgift till Ekot ventilerats i Vänsterpartiets nyvalda riksdagsgrupp, men inget beslut är ännu fattat. Det är partiets verkställande utskott som avgör vilken linje partiet ska välja.
1: Reportrar Karin Runblom och Lova Olsson. Och så mer om turbulensen kring valet. Polisen har nu inlett en förundersökning efter polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva i norra Stockholm. Totalt har Stockholmspolisen inlett 5 förundersökningar. Vi hör Nadja Norton, presstalesperson i polisregion Stockholm.
4: Ja, efter att vi fått in den här polisanmälan så är en förundersökning inledd. Så just nu pågår det en utredning.
5: Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. I samtliga ärenden utreds ifall det skett valfusk genom otillåten påverkan.
4: I samtliga av de här 5 ärenden så är brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning. I 2 av ärendena då är det också brottsrubriceringen tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
5: Polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva inkom under torsdagskvällen och gjordes av Eva Debel som är chef på valkansliet i Stockholm. Och hon menar att incidentrapporterna från Järva sticker ut.
6: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
5: I incidentrapporterna som P4 Stockholm tagit del av nämns flera partier runt om i Stockholms län. Men enligt Eva Debels har det i Järva varit mer kopplat till just Vänsterpartiet.
6: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var i Järva. Men det har ingenting med liksom egentligen Vänsterpartiet att göra, utan det har med valsedelssystemet att göra. Och det har också att göra med att just i det här valet så var det det partiet.
5: Järvaborna Mina delar inte bilden att någon försökt påverka röstningen. Hon är svensk-somalier och förra valet röstade hon blått. Men efter det tycker hon att Tidöpartierna haft en hård ton mot just svensk-somalier och det fick henne att den här gången rösta rött.
7: Varför de accepterar inte att vår röst var fria och alla röstat rätt? De sätter folk mot folk.
1: Reportrar Tia Regell i samarbete med Sheima Mofid och Sven Bagge på P4 Stockholm. Och den inkryssade vänsterpartisten i Borlänge, Mohammed Ali, kommer inte till sin första arbetsdag i riksdagen på måndag.
8: Det är upprop i riksdagen på måndag. Då ska alla ny- eller omvalda ledamöter vara i kammaren när deras namn ropas upp av riksdagsdirektören. Men Mohammed Ali kommer alltså inte. Det har han meddelat riksdagskansliet. Enligt Vänsterpartiet har man kommit överens med Ali om att han kommer att ta en paus så länge förundersökningen om valfusk som rör hans val pågår. Riksdagskansliet berättar för Ekot att den nya ledamoten från Dalarna har fått de handlingar som han behöver fylla i för att ansöka om ledighet. Beslutet om att bevilja eller inte tas av talmannen eller kammaren beroende på hur lång tid ansökan gäller. Första arbetsdagen för de folkvalda är ingen vanlig dag. Förutom uppropet väljer man talman, vice talmän och så får riksdagen in anmälan om de nya gruppledarna i varje parti. Mohammed Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen med cirka 650 personkryss. En förundersökning pågår om valet, men han själv är inte delgiven misstanke om brott. I Borlänge följer många turerna kring Mohammed Ali, inte minst Sveriges somalier. En av dem, Khalid Adov, säger att det som har hänt skadar bilden av somalierna i Sverige. Men han ser också att det är fel att döma någon när ingenting har bevisats så här långt.
9: Det finns ju inget bevis på det här. Så att folk i media snackar som att det är faktuellt är ju lite misstänksamt till oss alla. Men sen kommer det ju också så att om det visar sig att han har gjort det, men då är det tyvärr. Då kommer ingen av oss skydda han, för vi kommer inte skydda en person som har gjort fel bara för att han är somalier.
1: Reporter Ivan Garcia. Ytterligare en pojke under 15 misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för anstiftan till försök till mord. Anders Ellingfors är förvaltningschef i Växjö kommun.
10: Eftersom vi haft olika dåd i Sverige och så, och man läser vad som har förekommit där och hur man blir inspirerad och vad det finns för mycket saker på sociala medier, om jag uttrycker mig så, där det finns mycket saker som behöver komma till ytan.
11: Det var under torsdagsförmiddagen som en pojke skadade en flicka med tillhygge i samband med en idrottslektion på Fagerbäcksskolan i Växjö. Flickan fördes till sjukhus med ambulans och vårdades under torsdagen med lindriga skador. Efter händelsen anhölls en pojke under 15 misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot, då han även ska ha hotat ett vittne till händelsen. Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. En elev som P4 pratat med såg videon.
12: Det var lite läskigt, för han la först ut en bild på kniven. Och sen lade ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
11: På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen har inte velat kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
1: Reporter Sebastian Friberg Stormgård. En 59-årig svensk man är delgiven misstanke för mord eller medhjälp till mord i ett av Norges mest omtalade kriminalfall. Det handlar om Anne Elisabeth Hagen som försvann från sitt hem i Norge i oktober 2018 och som var gift med miljardären Tom Hagen. Enligt den norska polisen har den svenska mannen förhörts 2 gånger och sedan tidigare är en norsk medborgare misstänkt för inblandning i försvinnandet. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten. En del av de som tar plats i duman är veteraner från Rysslands krig i Ukraina.
13: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus duman efter förra veckans val. Av dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 dumaledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela duman. På presskonferensen där den ryska valkommissionens siffror presenterades sa ordföranden Ella Pamfilova att när det gällde väljarna så har militärerna visat sig vara de mest aktiva och engagerade väljarna. Enligt Pamfilova beror det på att de vet varför de är i krig. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets dumaval. Rapporter från observatörer som varit på plats i vallokaler under röstningen handlade om allt från stora mängder falska valsedlar, manipulerade rapporter om resultat och hot mot väljare från till exempel deras arbetsgivare om att de ska rösta på ett särskilt parti eller representant. Från några valdistrikt har de officiella resultatlistorna ännu inte publicerats, bland annat de från rysk-ockuperade områden i Ukraina. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: FNs säkerhetsråd har i en omröstning enats i ett fördömande av Houthi-rörelsens attacker mot Saudiarabien. Det är sällsynt att säkerhetsrådet kan enas i frågor som rör konflikter då de fem permanenta medlemmarna Ryssland, Kina, USA, Storbritannien och Frankrike ofta är oeniga. Den islamistiska Houthi-rörelsen har genomfört flera attacker mot mål i Saudiarabien samtidigt som den genomför en offensiv i Yemen samt hotar med att ta kontroll över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab. Försvarskoncernen Saab har slutit en icke-bindande avsiktsförklaring med den kanadensiska försvarsinvesteringsmyndigheten där Kanada vill köpa 6 Global Eye-flygplan enligt ett pressmeddelande. Global Eye kommer, om affären blir av, att ingå i ett system för skydd av luftrummet mot bland annat kryssningsrobotar och hypersoniska robotar. Och just nu så går påven Leo den 14:e omkring utanför den stora katedralen Notre Dame och hälsar på fransmän. Han har åkt till Notre Dame i sin vita så kallade påvebil och tusentals människor har kantat vägen. Det är första gången sedan 2008 som en påve kommer på ett officiellt statsbesök till Frankrike. Och påven själv, han betonar att besöket primärt handlar om att möta de franska katolikerna.
14: C'est très émouvant d'être à Paris aujourd'hui. On sent qu'il y a une atmosphère et quelque chose de très particulier à Paris.
15: Man känner direkt att det är en speciell stämning i Paris idag, säger Thomas, som reste till Paris från Lille. Han är troende katolik och anmälde sig redan tidigt i augusti under semestern till lördagens massgudstjänst på Place de la Concorde och Champs-Élysées med plats för 600 000 besökare.
14: J'étais le premier à m'inscrire, enfin, le 16e.
15: Påvens besök i Paris är i första hand religiöst och påven Leo den 14:e har bett president Emmanuel Macron att inte delta under morgondagens gudstjänst. Han har också tackat nej till en middag på Élysée-palatset. Och när de två statscheferna träffades tidigare idag framförde påven Leo öppet sin kritik mot Frankrikes nya lag som tillåter dödshjälp. Däremot delar de synen på AI och att det är absolut nödvändigt att den här nya tekniken ska tjäna människan och inte tvärtom.
16: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
15: Men påvebesöket vänder sig också till unga katoliker. I Frankrike finns en våg av unga som döper sig och blivit troende. Och på sociala medier har en hel rad katolska influerare tagit plats. Som Amen Media som gjort en musikvideo för att hylla Leo den 14:e.
17: Paris, september 2026. Le Stade de France est sold out.
15: Och på den stora fotbollsstadion Stade de France hålls ikväll en särskild gudstjänst för de unga. 80 000 biljetter tog slut för flera veckor sedan. Cecilia Blomberg, Paris.
1: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras i ett led för att underlätta för pressade hushåll. Och de fortsätter nu under hösten. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1,92 kronor. Och så tittar vi på vädret. Imorgon rör sig regn och skurar österut över landet. Det följs av uppklarning. I Götaland och i de västra delarna av Svealand och Norrland hinner det bli en hel del sol, medan det i öster dröjer till sent innan det klarnar upp. Från 15 till 19 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Jag heter Katarina Boive och producent, det var Masse Benners.
0: Ja, vi måste bara dröja kvar i det här med Norrköpings talmannen Andreas Norrlén, att Vänsterpartiet överväger att stötta honom som talman istället för det socialdemokratiska förslaget istället. Det finns starka sakliga skäl att göra så här, menar V. Och det verkar som att de tycker att det beror på bra samarbete sedan tidigare, helt enkelt då. Kan berätta att det blir klart väder även ikväll, men under natten då tätnar molnen och morgondagen börjar på det viset, men sen spricker det upp och temperaturen 14 till 19 grader

0: Ja, status quo är svårt att värja sig mot, i alla fall deras energi här i Rock'n'Roll Over the World. Nu så tar vi oss till E4-an, Tova Julin, det är körigt där på sina håll.
1: Ja, det är fortsatt ganska långa köer på E4-an då mellan Linköping och Norrköping. Det var ju efter Trafikpass Lövsta då som det var en olycka tidigare och två bilar blev stående i vänster körfält. Räddningstjänst har lämnat nu. Kan möjligtvis vara bärgning eller så kvar där, men annars så börjar man åtminstone packa ihop sig där. Men det är ju långa köer och köerna de börjar ju nere vid Melby då, trafikplatsen innan 116, och så går det väldigt långsamt fram till Lövsta avfarten helt enkelt norrut. Annars, du som ska vidare E4-an norrut och upp mot Nyköping Vagnhärad, alltså är det ett större arbete där och ganska rejäla köer, lite mer kö än vanligt nu för dig som ska mot Stockholm. Det är vid Pålions Hage 134 som man får vara beredd på långsam trafik alltså. Och sen också E22 då, du som ska söderut, har varit långa köer här nu förbi Söderköping, så det verkar vara helt enkelt långa eftermiddagsköer på den sträckan. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och vår östgötske talman är i ropet, ja, igen, Jonas.
2: Du trodde du skulle slippa politik så här, men på måndag så är det ju talmansval och det ser ut att kunna bli dramatiskt. För enligt uppgifter till Ekot så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat till ny talman, utan istället att rösta på sittande talman, alltså moderaten Andreas Norlén från Norrköping, om han förs fram som från Tidösidan som motkandidat då. Det är uppgifter till Ekot och det ska finnas starka sakliga skäl enligt uppgiftslämnare till att nuvarande talman ska sitta kvar, eftersom han på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare och de är rädda för att en talman från Socialdemokraterna skulle springa Socialdemokraternas vägar.
0: Okej, det var en tydlig passning där. På tal om passningar, nu är det ju också en rejäl idrottskväll i länet.
2: Oj, ja men det är ju det. Nu på den här fredagen har ju varit inringad i vår, här på redaktion så har det varit inringat, vad ska vi göra på den här? Och sånt. Alltså det är ju så att Vita Hästen har säsongspremiär. De ska ju ta steget upp till hockeyns finrum, till Hockeyallsvenskan, och gör ju en jättesatsning, säsongspremiär ikväll. Men bara ett, liksom 100 meter därifrån så är det ju Dolphin som också har säsongspremiär ikväll. Ja, nu inom mindre än en timme. Ja, de börjar klockan 6 ikväll. 19.04 är ju en sån här klassisk tid annars. Men de har ju värvat Jeffrey Taylor, en av de största stjärnorna någonsin från Norrköping, och har alltså säsongspremiär hemma mot Umeå. Men det är ju så mycket mer. Det är ju innebandy herrar borta mot Jönköping, det är STHL, Linköpings damer spelar borta mot Färjestad, och elitettan tar Linköpings damer och har åkt till Örebro. Så små derbyn här och var, många matcher som betyder mycket, och sen är det ju Sverige-Rumänien i Nations League. Alltså första matchen sedan den där VM-förlusten 3-0 mot Frankrike i VM i somras, 16-delsfinalen, så är det ju landslagsfotboll igen. Oliver, vart ska du? Vad kommer du se?
0: Alltså det går ju inte att välja, det blir ju att gläppa runt helt enkelt.
2: TVn. För
0: ja, blir tvn helt klart.

0: Visst är det Hans och Walter med Space 1996 som tävlar i P4 nästa stjärnafinalen i Östergötland. Rösta går att göra på sms 3403, skriver du till 72020 eller så ringer du 099 134 03.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: I 40 år har Tony Tonna Martinsson gjort nästintill allt som går att göra i IFK Norrköping. Men nu är det slut. Hur känns det i hjärtat, Tonna?
3: Ja, vad ska jag säga? Det har varit som att vara en torktumlare i 2 dygn. Jag har brunnit och kommer att brinna för klubben. Så det är att jag slutar som anställd, inte att jag slutar att vara IFK.
0: Varför tar du slut nu?
3: Nej, men jag har väl känt en period att jag bör trampa vidare till andra saker, så det tror jag blir bra också för IFK i en framtid.
0: Vad tycker du själv om slutet av? Var det så här du ville att det skulle bli?
3: Nej, men jag ville väl egentligen liksom, jag ville inte att vi ska spela i Superettan, men nu hoppas jag att vi spelar en annan division inom kort. Så det är inga hard feelings eller någonting, utan det är mitt eget beslut.
0: Är det ingen schism eller så som ligger bakom?
3: Absolut inte.
0: Vad hade du på hjärtat och hjärnan första morgonen efter beslutet? Du pratar om en torktumlare.
3: Ja, det är klart att det kändes speciellt, så hela den dagen var ju väldigt, väldigt extrem med känslor och så vidare. Och igår morse när jag satt och käkade frukost så kändes det också lite speciellt att man satt där med kaffekoppen, en IFK-kopp. Att man inte skulle åka till jobbet, men det kommer väl dröja ett tag, så jag ska landa innan jag går vidare ordentligt.
0: Ja, det rann över lite, eller?
3: Ja, jo, men det är ju klart, det är jättemycket känslor efter alla de här åren. Och det är ju grejer som poppar upp i huvudet med alla gamla minnen.
0: För din pappa har vunnit SM-guld och du har vunnit SM-guld och din son har vunnit SM-guld.
3: Ja, och systerson.
0: Ja, så där har vi det. Exakt så. Det är nästan samma. Men ja, du har varit bollkalle, spelare, tränare, ledare, akademichef och fotbollsansvarig, sportchef och cup- och campingansvarig. Alltså, hur klarar man av det?
3: Ja, nej, men det tror jag också är lite unikt så här, att man kan göra väldigt många delar i en förening. Det är inte alla som klarar av det. Framtiden får vi se hur nästkommande ledare ser ut. De är extremt skickliga idag. Sen kanske de är lite mer smalare, att man är väldigt specialiserad i sina vissa nischer.
0: Kan det ha varit en baksida ibland att du har kunnat så mycket?
3: Ja, det är självklart har det varit det. Alla har förlitat sig på att det där fixar Tonna.
0: Väldigt ofta?
3: Väldigt ofta, ja.
0: IFK Norrköping har ju gått igenom prövande tider nu, minst sagt, det sa du själv. Vilket ansvar känner du för var klubben befinner sig nu?
3: Alla som är delaktiga eller varit delaktiga, man får ju ha ett gemensamt ansvar. Man tar ju det beslutet just den dagen, och sen att vi inte har lyckats som vi ville göra. Så det är liksom inga konstigheter, utan det är ju att se framåt egentligen hela tiden. Det finns inget annat.
0: Du har sett klubben resa sig förr. Hur ska det bli nu?
3: Ja, IFK Norrköping kommer alltid att resa sig. Så det, vi är en jätte i svensk fotboll och en hel stad som backar upp. Så där känner jag inte några problem, utan IFK Norrköping kommer att leverera i framtiden.
0: Att se det som supporter nu då istället och inte inifrån korridorerna, vad tror du om den upplevelsen?
3: Ja, det kommer ju bli en ny upplevelse också, som ibland när man har gått eller åkt förbi så här, och man ser alla människor sitter på pubbar och dricker öl och surrar och så vidare så här, och man har känt det ibland liksom, men fan, det skulle vara kul att vara med och göra det där någon gång, så jag kommer säkert att hänga med några supportrar någon gång och sen kanske stå på Kurva Nordal och heja.
0: Du längtar, låter det som.
3: Ja, men det är också såna här saker som idrottskulturen på läktaren eller läktarkulturen tycker jag betyder väldigt mycket, och man ser den här kraften som finns i hela samhället, att olika nationaliteter, oavsett vad man har för ekonomi, så kan man samlas kring något, och i det här fallet då, kära IFK.
0: Nu får du bara välja ett då för att avrunda här, ditt starkaste IFK-minne.
3: Oj, tack för den passningen. Jag ska försöka ta emot den och lägga tillbaks passningen. Självklart så här, om jag tar ett spelarminne så är det väl självklart att man gör allsvensk debut och man gör sitt första allsvenska mål. Då gjorde jag på berget mot Hammarby. SM-guldet 2015, då var jag akademichef och hade varit med och tränat, tagit fram grabbarna från stan. Så det är väl ett extremt stort minne när man sitter och gråter hemma hos grannen med mina barn och ser det här grabbarna från stan. Så det är främst de minnen.
0: är starkt att lyssna på. Och vi ska tacka dig, Tony Martinsson, nu för att du kom hit till P4 och berättade, och lycka till framöver.
3: Tack så mycket.

0: Ett liv, ett lag med Marcus Krunegård förstås. Vi får senaste nytt kring dagens allra största nyhetshändelse, det måste vi ändå säga, Jonas.
1: Ja, det var ju ett mordförsök, en skottlossning, Mirum.

0: Radio.
1: Nu ska vi prata ny musik, för det är fredag och det är, som jag utlovade tidigare, en av världens mest kända artister som är tillbaka, som vi fick bryta lite abrupt där. Vet du vem jag pratar om, Jonas?
2: Marcus Kunegård.
1: Nej, precis. Han fick tala till och sjunga till punkt, men det här är alltså en som samarbetat mycket med Max Martin och Shellback och nu gjort det igen.

0: Ja, hon har högt tempo i allt hon gör och ny musik hela tiden. Och allt kommer oftast in här i P4 Radion, Jonas.
1: Mm, oigenkännlig röst skulle jag säga. Artikulerar väldigt bra och har en stämma.
0: Vi förstår vad du menar. Hon sticker verkligen ut här. Och det finns ju någonting med det direkta uttrycket där.
1: Var det nytt album eller bara ny låt?
0: Alltså det är en ny låt som hänger på ett gammalt album från fjolåret, om nu fjolåret ens går att uttrycka som gammalt. Men i dagens musikvärld känns ju allt som inte gjordes förra veckan lite old school. En annan som verkligen slagit igenom under året som gick här, det är ju en soulkvinna från Stockholm.

0: En känsla som väldigt många kan skriva under på, det här att vara en underdog, att hålla fast i sitt spår och sin väg trots motgångar som kommer, och att välja hoppet framför bitterheten alltså.
1: Vad får du en känsla när du själv upplevt det här?
0: Ja, det är klart det. Det måste det ju verkligen vara, och hon har ju själv pratat om hur tufft det varit mellan varven.
1: Skriver hon text och musik själv? Eller?
0: Ja, tillsammans med Peter Kvint, som samarbetat mycket med Andreas Jonsson, tror jag, för genom åren. Som sagt, en ny singel, Fokusspåret, från debutalbumet Livsvittne. Ny turné ska det bli också här framåt hösten. En kille som haft ett bra år, ja, han kommer här.

0: Det är Gresula alltså som kommer tvåa och trea i Mello och som hänger kvar i den här lite Queen-rock, Benjamin Ingrosso-energin.
1: Lite så, lite Freddie Mercury-feeling får man ju när man ser honom.
0: Jag sa det till dig innan här att det låter ungefär som Benjamin Ingrosso fast med raspigare stämma. Kan du gissa vem som har skrivit låten?
1: Benjamin Ingrosso. Det är inte Freddie Mercury.
0: En av flera faktiskt, men det var ändå lite talande på något vis där. Han har varit mycket turnerande, han har spelat som förband till The Ark också på jubileet. Jubileumsturnén, och där finns det också en del likheter i det androgyna uttrycket och så vidare. Ny turné också för honom. Berns blir det den 2 april för den som vill åka till Stockholm då. Jaha, tack för nu.
1: Tack själv.

0: Ja, det är Oskar Lindros som vi hör här i P4. Alltså, när Tova Julin ska få berätta det senaste kring hur det ser ut på vägarna. E4 har det varit stökigt på nu.
1: Ja, det är fortsatt en del följdköer då på E4 efter den tidigare olyckan Linköping-Norrköping. Det var ju efter trafikplats Lövsta 117 som två bilar krockade. Räddningstjänst ska ju ha lämnat platsen sedan en stund tillbaka, men det kan ju vara bärgning och sånt som återstår där, för det är fortsatt en del köer förbi, det får man vara beredd på där. Ska du söderut E22 istället och förbi Söderköping, så märks det av att det är ganska mycket trafik ute här nu denna eftermiddag, för det är lite längre köer än vanligt där i södergående då förbi Söderköping. Och ska du E4 istället norrut, så är det ju ett större arbete precis utanför Nyköping, och denna eftermiddag har varit lite längre köer än vad det brukar vara för trafik som ska då mot Stockholm till, så att räkna med lite extra väntetider där med andra ord. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Mitt i upptrappningen får vi tacka The Chainsmokers och Coldplay för Something Just Like This. För det är dags för nyheter med Jonas Börjesson när klockan är 5:30.
1: Tre personer har gripits efter skottlossningen på Mirum Galleria i Norrköping som skedde nu under fredagsförmiddagen. Personerna, de är i 20-årsåldern och greps på olika platser i Norrköping under eftermiddagen. Larmet det kom strax innan lunch efter uppgifter om höga smällar och dödligt våld i köpcentrumet. En person ska bli skjuten i armen och förts till sjukhus utan livshotande skador. Den andra stora polisiära insatsen i Norrköping idag var ett misstänkt föremål på Hagagatan vid Himmelstalund som spärrades av under förmiddagen. Nationella bombskyddet var på plats, tog hand om föremålet som visade sig vara ofarligt. Och nu någonting helt annat.
2: Under kulturnatten så kommer Östgötateatern sälja av tusentals gamla scenkläder från förrådet i Norrköping.
3: Ja, men jag gillar ju historiska plagg och den här är så välarbetad och mycket fina detaljer, glittrar.
2: Ebba Hugo träffar jag här som är skräddare på Östgötateatern. Alltså det är 10 000 scenkläder som ska säljas. Det är allt mellan flådiga klänningar, pälsar och höga hattar. Det här gör ni ju för att ni ska flytta till mindre förråd. Måste sälja av lite. Hur känns det i hjärtat?
3: Ja, men det känns jobbigt faktiskt.
2: Och jag nämnde ju där, glittriga stora klänningar och pälsar. Finns det något i vardagsgarderoben också?
3: Absolut, det finns både skjortor och blusar och till, ja, kappor och allt möjligt verkligen.
2: Emma Ödman, P4 Östergötland.
0: Spännande ju, man vill gå och hitta någon sån där skjorta med lite axelvaddar på eller något annat.
4: Jag är officiellt orolig för hur du kommer komma till jobbet på måndag. Det ska bli spännande att se om vi känner igen dig.
0: Ja, men det är kul att utmana gränserna lite grann måste jag faktiskt säga. Hörru du, trevlig helg.
4: Detsamma.

0: Counting Stars med One Republic hör vi här i P4. Oliver Bäckman önskar nu en trevlig fredag.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Nästa vecka så drar ju en av årets P4-höjdpunkter igång här i kanalen, då vår tablå upplåts åt världens barn. Och hela veckan så har vi därför haft olika ämnen som knyter an till detta med att vara barn här i kvällspasset. Det är ju en rätt speciell upplevelse att vara barn, åtminstone som jag minns det. Det var ju så mycket som man inte hade räknat ut ännu med världen. Den är ju rätt komplex. Jag minns till exempel hur fascinerad jag var av trafikljus. Jag hade nämligen fått för mig att i varje trafikljus så jobbade det små, ja men vad ska man säga, små tomtar som skötte det gröna och det röda lyset där inne, va? Det var väldigt mysigt att sitta i bilen, minns jag, när vi stannade vid något trafikljus. Det fanns ju inga i Munkfors där jag växte upp. Det var en stor höjdpunkt, man åkte in till Karlstad. Äntligen fick man se ett trafikljus. Och då kunde man sitta och titta där. Åh, nu håller de igång. Vi bråda dagar för tomtarna där inne. Ska jag springa upp för de här små stegarna, tänkte jag att de hade där. Ja, sånt barn var jag helt enkelt. Jag minns också en annan grej, och det är hur otroligt ledsen jag blev den dagen som min pappa kom hem och berättade att han, minns han, hade slagit Robert i Björnes magasin. Hade han slagit Robert Gustafsson, komikern, skådespelaren, Robert i Björnes magasin? Min egen pappa, hade han gjort det? Ja, jag trodde ju det då, tills det visade sig att han hade slagit honom i en improvisationsteatertävling. Lite annorlunda, men jag kunde ju inte sova den natten. Jag hade ju fruktansvärda bilder i huvudet. Och så kan det gå. På min sons förskola så har en annan speciell situation uppstått. Eftersom att min son är den enda i vårt kvarter Majorna som kallar sin egen pappa för farsan, så har då alla barn på hans förskola fått för sig att jag heter farsan. Farsan. Även pedagogerna har då satt igång med det här, va? Så vart jag än går i Majorna nu så hör jag det: farsan! Och springer det fram olika okända barn till mig. Ja, några olika exempel som jag kommer på här. Men vi undrar alltså vad du som lyssnar får för associationer apropå det här ämnet. Vad är det mest oväntade du själv trodde som barn? Vad fick du för dig? Eller vad har dina barn berättat om världen som med vuxna öron då kanske låter lite besynnerligt? Eller oväntat? Ring in och anmäl dig till denna berättarstafett här i kvällspasset. Numret känner du väl till vid det här laget. Det är 020 22 10 20. Passa på, var med. Det blir kul tror jag. 020 22 10 20.

0: I Just Might, Bruno Mars, fredagsfeeling. Det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Sånt jag trodde som barn. Hej David!
1: Hallå!
0: Hur är läget?
1: Det är fint, det är fint.
0: Gud,
1: det är fredag.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Hur firar du fredag?
1: Mina föräldrar är på besök från Stockholm. Jag bor nere i Smålands mörka skogar.
0: Okay.
1: Så just nu har vi suttit och tagit lite förplock och tagit någonting att dricka medan fisksoppan står och kokar.
0: Åh, herregud. Förplock fisksoppan på spisen. Det låter underbart.
1: Ja.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, men jag satt i bilen på vägen hem och sen så hörde jag det här. Och då tänkte jag på en gång när jag var runt 5-6 år, slutet på 80-talet. Så var det på julafton. Som man gör när man är lite barn, så väntar man ju otåligt på tomten. Liksom. Så jag stod i köket där, för vi bodde precis bredvid en väg. Och så var det på andra våningen. Så satt jag och kollade ut allt man funderar på. När kommer tomten? Var kommer tomten någonstans?
0: Ja.
1: I ett villakvarter. Så satt man och tittade, och man väntar ju alltid för länge. Men till slut så glider det upp en röd Saab och stannar ett hus bort lite sådär. Så man får hänga ut i fönstret och titta nästan.
0: Ja.
1: Och ut kliver tomten.
0: Menar du det?
1: En röd Saab. Ja, det var ingen Rudolf där. Men mycket riktigt. Så här, jag tänkte att han kanske ska till något annat hus. Nej, han kommer ju hem till oss och knackar på.
0: Mm.
1: Och sen så flöt till julafton på där som det brukar. Det var trevligt och vi fick paket och sånt. Och sen så tidigt morgonen efter så hade vi en tradition att man åkte på julotta i en kyrka i närheten. Och det var fullpackat och sånt där, och vi fick sitta alla längst fram i koret och sånt där. Så det var mycket, liksom, mycket intryck och så. Och sen så på vägen ut sen så stannade jag min pappa liksom, när man går på gruset där. Liksom, bara, pappa, hur många dagar är det kvar tills dagis börjar? Ja, jag vet inte. Det kanske är 5-6 dagar. Varför då? Frågar han så här. Han tänkte väl då att det hade varit liksom häftigt med julottan när jag skulle berätta det.
0: Ja.
1: Nej, då ska jag berätta att tomten har en röd Saab. Det skulle mina kompisar få veta. Liksom.
0: Ja, det förstår jag. Men herregud, alltså det du beskriver, det här ögonblicket, sekunderna, minuterna, timmarna som man satt i fönster runt om i hela Sverige och bara stirrade så här, rådoggade bara rakt ut i ingenstans i väntan på att eventuellt så ser jag en skäggig gubbe här när som helst.
1: Exakt, och mina barn gör ju precis samma sak idag. Vi sitter i samma hus och vi firar varannan jul hos dem och de tittar ut liksom på samma gata och sådär.
0: Nej, alltså så samma fönster.
1: Ja, precis. Jo, men vi är nere i samma hus, eller uppe hos dem och hälsar på varannan jul. Så sitter de och tittar där och de går runt i huset på övervåningen och tittar. Är han bakom? Är han ute på vägen? Var kommer han någonstans?
0: Nu fick jag lite gåshud. Det är otroligt att det här fönstret får gå genom generationer av tristess.
1: Man borde nästan fixa så att han kommer i en röd Saab någon gång. Bara på grund av nostalgin liksom.
0: Eller hur? När släppte du tomten?
1: Ja, men det var... Jag tror att det var något år när han var där. Och så började man känna igen att det var någon. För ibland, i det här fallet, så var det ju någon som en tomte som vi inte kände.
0: Ja.
1: Men någon gång så blev det kanske någon tomte som man kände till lite mer. Så att jag ska låta det vara osagt. Men lite senare.
0: Vi ska inte spoila heller. Många barn som lyssnar här, så vi ska inte spoila fullt ut.
1: Exakt, jag tänkte det.
0: Men
1: det blev en dasshistoria. Vi har lite så här gamla roliga historier som har hänt i historien inom familjen som har fått hamna liksom som en liten inramad historia på väggen ute på vårt dass på landet. Så när man sitter där liksom och tar en paus, så kan man liksom läsa historier om när någon syster bröt benet eller
0: den röda Saaben
1: eller tomten kom i en röd Saab liksom.
0: Nej, alltså det här var ju en bonusinformation, måste jag säga. Eran dassbok av familjeanekdoter. Vilken inspiration.
1: Inplastade A5 bakom bara små lister som man kan skjuta åt sidan, och så tar man fram och så kan man vända. Och
0: David, det var något år. Förstår du vilka dassböcker vi kan göra här på kvällspasset med allt det material vi har samlat in? Vi skulle kunna göra dassböcker tusentals.
1: Ja, det är kul faktiskt.
0: Får se. Kanske en ny karriär. Det återstår att se. Men njut av fisksoppan nu, David. Tack för att du var med.
1: Det ska vi göra. Men tack så jättemycket för bra program.
0: Tack så mycket. God jul.
1: Detsamma.
0: Ja, vad säger du som lyssnar? Vill du också vara med och berätta om sånt som du trodde som barn? Du kanske var precis som min kompis som under hela uppväxten tjatade om en artist som han älskade så mycket som han kallade för Dolphy Soft, underbar. Sjöng låtar från Dolphy Soft och allting. Men det var ju hans storebror som hade hittat på alltihop och hittat på alla låtarna med. Det där höll han nog på med uppe i mellanstadiet, tror jag. Men hans favoritartist, Dolphy Soft. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du tänka på? 020 22 10 20 är numret. Du ringer i så fall. Du kan också skicka sms till 72250. Inled med P4 och gör ett mellanslag i så fall. Eller skriv till oss på Facebook. Där heter vi Kvällspasset i P4.

0: Lose My Mind, Myra Granberg.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Nu undrar jag om det finns någon Annika med oss på telefon. Hej Annika!
3: Hej, hej!
0: Yes, vad glad jag blir nu. Berätta, hur står det till med dig?
3: Ja, men det är jättebra. Eller jättebra, jag är lite sjuk idag så jag håller inte på att tappa rösten. Men
0: gud, annars är det bra. Jag ska säga det, Annika, jag är lite i samma båt. Lite raspig, lite hostig. Ja. Men det kanske är så när det börjar lukta oktober runt hörnet.
3: Exakt. Ja.
0: Man får bara hacka i sig det helt enkelt.
3: Japp.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
3: Jag kom att tänka på vår äldsta dotter som nu är 29 år, Jenny. Mm. Som blev förtvivlad när vi skulle ta ner något litet päronträd som ställde till det. Och då sa hon att nej, men då blir det ju ingen vind. För hon trodde ju att det var träden som skapade vinden.
0: Det här är ju enormt fascinerande, för att vi har ju en kommentarstråd på vår Facebook-sida där vi har ställt den här frågan. När jag var barn så trodde jag ... Och det är faktiskt jättemånga som har hört av sig med precis den här berättelsen. Jag har blivit så fascinerad. Det här är inget som jag trodde att folk tänkte. Men det verkar vara något som många barn har fått för sig. Att träden själva alstrar och skapar vinden på något sätt då.
3: Ja, och sen så tyckte hon att ketchupen, dess uppgift det var ju att kyla maten.
0: Just det. Helt fel är det ju inte, så att säga. Makaronerna brukar ju kalla en del när man tar den kylskåpskalla ketchupen och sprutar. Om man sprutar tillräckligt mycket, det är väl det handlar om?
3: Ja, men precis.
0: Men du, hade hon någon mer... Liksom, den här teorin om vinden, förklarade hon någonsin liksom hur det där funkade?
3: Nej, det gjorde hon inte. Hon var ganska liten och jag skulle tro att hon kanske var kanske 3 år. Hon tänkte väldigt mycket.
0: Mycket intressant. Vi tar med oss detta. Det kanske liksom sätter igång saker hos folk som lyssnar också. De kanske också tillhör de som själva trodde detta om träden och kan lägga till lite fler dimensioner. Vad vet jag?
3: Ja, men precis.
0: Men du, Annika, tusen tack för att du var med i vårt program.
3: Tack själv.
0: Ha det bra. Hejdå. Hejdå. Hej. Här skriver Ann-Sofie också till oss på Facebook-sidan. Här tyckte jag nästan, ja men jag vet inte. Ibland så talar jag om vykort. Det här känns som ett vykort från henne. När jag var barn trodde jag att Svenne Hedlund inte bara tittade in i tv-kameran. Han tittade rakt in i mina ögon. Hep Stars blev mina stora idoler när jag var 4-5 år. Född 1962. Och Svenne var absoluta favoriten. När de var på tv så blev jag så blyg att jag gömde mig bakom soffan. Och vid de tillfällen jag vågade titta upp och Svenne tittade. Oj, oj, oj, säger Ann-Sofie. Nu ska vi ha med oss Birgitta här. Hej!
4: Hej, hej! Hallå, hallå!
0: Ja, jag blev lite mållös här för att vi hade mycket spännande eko i bakgrunden.
4: Ja, det jag sitter ute och det var barn som cyklade förbi på... gångbanan. Vi har en lekpark precis i närheten här.
0: Och de visste precis vem du var, för jag hörde hur de vrålade. Birgitta!
4: Ja, jag jobbar på förskola, så jag har mina barn, några som går förbi här. Och då är det inte Birgitta, då är det Biggan.
0: Okej.
4: Okay. Där sitter Biggan.
0: Men Biggan, jag känner ju igen din röst. Du har varit med i vårt program tidigare, va?
4: Ja, det har jag varit rätt många gånger. Jag, det är favoritprogrammet när jag står och lagar mat och har min terapi efter jobbet.
0: Ja, vad skönt.
4: Lagar mat och lyssnar på kvällspasset.
0: Ja, men det är bra. Det är precis så vi vill ha det. Och vi är också väldigt tacksamma för er som lyssnar mycket och som ringer in, är flitiga inringare. Det är ju där det handlar om det här programmet. Men berätta, vad kom du att tänka på apropå ikväll då?
4: Jo, det var ju det här med att man sa fel.
0: Ja.
4: Ja, och jag sa ju när jag var liten, när jag skulle säga häftstift, sådana som man sätter i väggen.
0: Ja.
4: Då sa jag alltid häststift.
0: Just det.
4: Och det fick jag ju rättat varje gång då, men det kan fortfarande hända när jag säger att men vi tar häststift och sätter upp det med.
0: När du och går där på förskolan och behöver sätta upp någon barnteckning eller något liknande, då kan det hända att du ropar efter ett häststift.
4: Ja, och då tänker jag i mitt stilla lilla huvud att vad är det du säger? Det heter ju häftstift.
0: Ja, men det där kan vara ett djupa hjulspår ibland.
4: Det sitter kvar.
0: Ja. Ja. Jag är ju på lekplatsen med min son då och då, och det är ju fortfarande att jag säger sån här ruschelkana till exempel.
4: Ja, ruschelkana, ja.
0: Så vill åka i ruschelkanan. Och jag förstår inte vart det kommer ifrån, men det är som att alla generationer av svenskar har sagt det, åtminstone sedan 1983. Det är liksom ruschelkana man säger.
4: Ja, och ja. Har det fastnat i huvudet så blir det nog kvar sen där.
0: Ja, det gör ju det. Ja. Okej, men häststift, du vet inte vart det kom ifrån?
4: Nej. Jag har ingen aning. Det är väl vad en talfel jag hade när jag var liten. Men jag vet inte.
0: Det var inte som att du hade någonting med hästar att göra, utan det var bara häststift.
4: Nej, ja, det var häststift. Jag hade väl tyckt att det lät som det, så att jag sa det.
0: Ja.
4: Häststift.
0: Jag tycker vi gör så här, Birgitta. Vi kastar ut frågan till de som lyssnar. Finns det fler häststiftare där ute?
4: Ja.
0: Så får ni hemskt gärna höra av er. Det skulle vara intressant för Birgitta att få reda på om det finns fler med detta mycket specifika och snäva talfel, som hon själv kallar det.
4: Ja, istället för häft.
0: Ja, precis. Då får ni höra av er med ett sms kanske då till 72250. Inled med P4, gör ett mellanslag för er text.
4: Ja.
0: Men oavsett vilket, fortsätt att lyssna, fortsätt att ringa in, Birgitta. Tack för ditt samtal.
4: Ja, tack själv.
0: Hej då.

0: Andas in, andas ut, Thomas Stenström. Kvällspasset är tillbaka alldeles strax och vi fortsätter att tala om sånt som vi trodde som barn. Men nu så ska vi lämna över till Radiosporten. Varsågoda!
1: Ikväll är det dags för förbundskapten Graham Potters herrlandslag i fotboll att spela tävlingsmatcher igen. Första matchen för Sverige i Nations League hemma mot Rumänien. Och det här är viktiga matcher och en viktig turnering för att i slutändan nå EM 2028. Det har i alla fall Alexander Isak koll på.
2: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
1: Hör mer om hur Nations League kan tjäna som väg mot och underlätta vägen till EM på Radiosportens sajt under appen Sveriges Radio. Matchen mot Rumänien den börjar 8:15 ikväll, men vi tar tag i uppsnacket redan från 19. Var med oss då i P4 eller i appen.
3: Ekonyheter. Efter misstankar om eventuellt valfusk i Borlänge och Järva så sprids nu kampanjer på sociala medier om att överklaga valet och påståenden om att invandrargrupper ligger bakom fusket. Och att valfusk diskuteras är i sig inget problem, säger Johannes Lindgren på Totalförsvarets forskningsinstitut, men det skulle kunna bli problematiskt.
4: Ja, det blir så pass stort att förtroendet för hela valsystemet påverkas, eller att det på något sätt blir en häxjakt på liksom etnisk grund, givet att det finns ett etniskt förtecken här då i Dalarna.
3: Tre personer i 20-årsåldern har gripits misstänkta för inblandning i skottlossningen i en galleria i Norrköping idag. En person fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Och så kan vi meddela att Breaking Bad utsätts till 2000-talets bästa tv-serie. Detta efter en omröstning i tidningen The New York Times.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om sånt som vi trodde som barn. Jo, minsann. Det stämmer mycket bra. Och före nyheterna så fick vi ju flera exempel på kvällens ämne också. Vi hörde ju David som trodde att tomten kommer alltid i röd bil från Trollhättan. Och Annika som, eller vars dotter trodde att päronträdet i deras trädgård var det som skapade vinden. Och så Birgitta som hade förstått fel. Det hette inte häststift, det hette visst häftstift. Här kommer fler felhörningar, en från Kajsa som kommer på mejlen här. Hej, när jag var lite tös så kunde jag inte säga skumgummi utan det blev kumgummigummi. Kumgummigummi! Man gillar ju det här Kajsa, lite tös som kommer där, kumgummigummi. Lina skriver också. När jag var barn så trodde jag att det låg kläder i myrstackarna. Att det var därför de var högar. De vuxna körde ju kläder till myrorna, lite då och då. Ja, Anki skriver så här också. Det här var nästan lite poetiskt. Det är ju ofta det med barn. Ja, hon skriver så här då. Att när man dog så dog man alltid med armarna rakt ut. När jag var på min pappas begravning så blev jag ännu mer ledsen. För jag trodde att de hade tagit bort hans armar eftersom det bara var en kista och armarna inte fick plats. Varför jag trodde så var för att jag hade lärt mig hur Jesus såg ut på söndagsskolan. Och jag trodde att alla gjorde likadant när man dog. Ja, det är inte så konstigt, Anki. Väldigt fint litet minne. Tack för det. Och vill du som lyssnar delta i den här stafetten, anekdotstafetten, då får du hemskt gärna ringa till oss på 020 22 10 20. 020 22 10 20. Eller göra som Anki och kanske nämna en rad eller två på Facebook. I could stay awake just to hear.

0: I don't wanna miss a thing, sjunger Aerosmith. Kanske handlar den om kvällspasset, för så känner jag i alla fall när jag får ropa på en ny lyssnare. Det ska jag göra nu. Hej, Anna!
1: Hej! Vad du... kul att prata med dig.
0: Ja, men du, detsamma. Hur är din fredag?
1: Den är helt underbar. Jag har haft en jättehärlig vecka på jobbet och fått elda massor, och i helgen ska jag på målarkurs, så det är toppen.
0: Det låter underbart. Man har lite följdfrågor på det där att du har fått elda massor och att det är så fantastiskt och underbart. Vad innebär det?
1: Men det är inte det handlar om idag. Okej, okay. jag jobbar på en plantskola, och ibland så slänger vi träd och vi skogar på vinter, så det blir massa grenar. Och så blev jag eldningsansvarig på senaste mötet, så det var en jättebra sats, för det var det bästa som har hänt på länge.
0: Ja, men det är någonting. Det är någonting med det här att rensa och liksom göra det.
1: Och elda.
0: Ja, och elda, ja. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema då?
1: Jo, när jag var i kanske 5-6 års åldern där, jag gick inte i skolan än lite, så funderade jag mycket på, som barn i den åldern gör, hur världen hänger ihop och Gud och döden och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och då fick jag för mig, eller jag var rätt så övertygad om att vi här på jorden, alla människor gick omkring på Guds tunga.
0: Oj.
1: Alltså, jorden var Guds tunga, och så var liksom himlavalvet var gommen på Gud.
0: Ja.
1: Och att det var ju lite mörkt, men jag tänkte att alltså, han stänger munnen, då är det natt, och när han öppnar munnen så är det ju dag då, för då kommer in ljus.
0: Ja, det är väldigt logiskt.
1: Ja, visst är det det. Mm. Det tycker jag. Och det liksom stämmer ju med formerna också, lite välvt och så. Ja, så. Men samtidigt så trodde jag ju att när det regnade så var det Gud som kissade. När det snöade så var det Gud som bajsade.
0: Ja, nu börjar det bli väldigt svårt att hålla munnen och kissa i munnen.
1: Ja, jag vet.
0: Det blir rörigt.
1: Det var liksom ett problem som jag grubblade över, för jag försökte verkligen få ihop det här, den verklighetsbilden som jag hade, hur det funkar, men det var svårt alltså.
0: Alltså det finns ingenting som gör mig, alltså vad ska man säga, så uppspelt och varm inombords som barn som försöker lösa komplexa problem som de har hittat på själva. Alltså det är ju så underbart. Man kan liksom se på barnen när de är inne i den där zonen.
1: Hur
0: hänger det här ihop? Det är ju uppenbart att det här är tungan. Det är Guds tunga som vi går på här. Ja, naturligtvis. Mm. Gommen har vi här ovanför. Och dag och natt, jag har ju löst allt det där. Men det här kisset och bajset som kommer här. Och
1: han som regnar dem.
0: Regnar. Och varför bajsar han så mycket just på den här delen av året och nästan ingenting här på sommaren.
1: Och på sin tunga. Alltså
0: det är ju nästan det som är mest ologiskt av alltihop.
1: Jag vet.
0: Å andra sidan, det är någon form av kretsloppstanke det här kanske? Att det liksom allt går runt?
1: Ja, kanske.
0: Mina gudstankar var sådär, minns jag när jag var barn, att jag fick för mig att man kunde be till Gud, det visste jag ju, om något bra skulle hända. Men jag trodde också att man kunde be till djävulen om något om man ville att något dåligt skulle hända. Men det kändes väldigt förbjudet och väldigt farligt. Så jag vågade nästan aldrig göra det.
1: Var inte det lite läskigt? Om du råkade be till djävulen så skulle något hemskt hända.
0: Ja.
1: För det är ju lätt att tankarna hoppar liksom.
0: Ja, gud.
1: Fia. Nej, den hade inte jag.
0: Mm. Nej, det här var en väldigt spännande bild. Möjligen sådde du ett frö till en ny religion, vad vet jag. Någon som lyssnar kanske blir inspirerad. Men innan
1: Nej,
0: precis. Men innan jag släpper iväg, tänkte jag bara ge dig den här bilden också, som jag tyckte var väldigt gullig, från Åsa. Hon skriver på Facebook. Hon trodde som barn att personalen på Konsum i byn låg raklång på golvet på natten i sina Konsumrockar. Att de liksom bodde där. Jag tycker det är en sån härlig bild. Dels att, alltså kommer man ihåg hur folk jobbade i butik när man var barn, då hade de ju rockar på sig, va?
1: Ja, precis.
0: Det hade jag glömt bort.
1: Men det hade de.
0: Mm. Men jag tror inte de låg och sov.
1: En liten mössa.
0: Ja, en liten mössa och en liten rock. Ja, fint. Mm. Du, nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Anna. Ring igen.
1: Ja, du också. Ha det så bra.
0: Hej då.

0: Good tradition, Tanita Tikaram. Det här är kvällspasset. Nu ska Magnus vara med. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget, Magnus?
1: Det är alldeles utmärkt.
0: Ah, gud, vad skönt att höra.
1: Det är fredag trots allt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Jag tycker att man kan fira fredagen på något sätt. Jag har ju hallonsoda här med mig i studion. Har du någon sån där guldkant som du sätter på din kväll?
1: Nej, jag har faktiskt ifrån, ja, nu ska man inte nämna namnen i radion då, men från ett stort musteri i Skåne så dricker jag svartvinbär.
0: Jaha, vad trevligt. Ja. Svartvinbärsmust.
1: Ja. Precis.
0: Men du, om man nu säger så, men hur som helst, vad kommer du tänka på när vi talar om sånt som man trodde som barn?
1: Ja, det är väl jag som är lite skyldig till att mina barn båda tror på de här vita hölbalarna som ligger på åkrarna. Mm. Att det var dinosaurieägg.
0: Ja, det är ju en klassiker.
1: Ja, det är ju en klassiker. Och jag tror liksom att men min son då som han började vi tuta i det redan när han var 3-4 år gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Men och för sen då, ja förlåt.
0: Nej, nej, det var jag som avbröt. Fortsätt du.
1: Ja, nej, sen då när hans syster föddes 8 år senare, då, ja men du ska veta så här, Julia, att det där är dinosaurieägg. Och han trodde fortfarande på det då, så att, ja, hoppas jag vet inte.
0: Det är väldigt, väldigt kul att han ja. Då för vidare traditionen.
1: Ja, precis. Och sen vet ju inte jag om han trodde på det eller om han inte trodde på det. Det förtäljer ju inte historien, men det är liksom det är 30 år sedan nu. Så att
0: har ni haft det så kallade dinosaurieäggssnacket? Där du
1: nej,
0: en gång för alla berättar hur det verkligen ligger till?
1: Nej, vi har inte tagit upp det faktiskt.
0: Så eventuellt
1: varje gång vi åker ner till Skåne, med vår dotter bor ju nere i Skåne, då passerar man ju visst antal åkrar om man säger så. Då. Mm. Och än idag så är det, titta, dinosaurieägg.
0: Ändå fint minne.
1: Ja, mycket, mycket.
0: Jag tycker det är så fascinerande. Alltså, jag minns ju en tid då det inte fanns såna där dinosaurieägg på fälten. Ja. Där jag växte upp, då låg ensilagen i en silo istället. Och det var ju helt tomt på fälten när man väl hade fällt vallen och sådär. Ja. Och sen, det var som att allt hände över en sommar. Plötsligt så kom de här äggen,
1: ja, ja.
0: Och så var de överallt,
1: ja,
0: ja. Och det var ingen som det kom ingen nyhetsuppdatering om det kom inget pressmeddelande, det var ingen som sa så okej, hörni, från och med nu i Sverige på hela landsbygden, då kommer vi köra så här fullt med vita grejer som står överallt. Nej, nej, men bara då, kom.
1: Då är, ja, men då är det inte så konstigt att det är dinosaurieägg, eller hur?
0: Och jag kan inte med 100% sannolikhet heller svära på att det inte är det. Dinosaurier alltså.
1: Man ska aldrig avslöja en myt.
0: Nej, eller hur? Du Magnus, nu får du ha en fin fredagkväll.
1: Ja, detsamma.
0: Njut av svart vinbärsdrycken. Ja, tack ska du ha. Hej då.
1: Hej.
0: Nu har vi med oss Irene också. Hej.
2: Hej.
0: Du, Irene, vad kommer du tänka på?
2: Ja, du, jag kommer att tänka på massa saker. Dels kommer jag att tänka på Värmland eftersom jag också är en utflyttad värmlänning.
0: Nu snackar vi gott! Oj, oj, oj, vilken kommun är det vi befinner oss i?
2: Jag är på väg hem till min mamma i Degerfors.
0: Åh, vad gott!
2: Ja,
0: fantastiskt.
2: Ja. Och det jag kommer att tänka på egentligen, det var det här när du läste upp ett mejl från en kvinna där som hade Sven Hedlund i tvn.
0: Ja.
2: Ja, och när jag var liten och kommer från Degerfors och Karlskoga så fanns det då, eller finns fortfarande, ett dansband. Sten och Stanley. Sten Nilsson.
0: Ja. Jajamän.
2: Och min mamma är fortfarande en riktig dansbands... hon gillar musik. Hon fyller 91 år förresten här på söndag, så jag ska dit.
0: Oj.
2: Och hon pratade, det var ju Sten och Stanley, det var hennes idoler.
0: Ja.
2: Och hon spelade, du vet, skivor som man hade då. Det var Sten och Stanley. Och jag trodde ju i min lilla värld att det var det som var. Det var Sten och Stanley, det var musik och de var kända. Och de åkte runt i hela världen och turnera och bla bla bla.

0: var det ju. Vi åkte när min pappa då, han är pappa i himlen, hej pappa. Vi åkte alltid så här när vi inte hade något att göra. Nej, men då tog vi bilen och åkte Möcken runt. Sjön heter Möcken. Och då åkte man ju från Degerfors och så åkte man runt och så kom man till Karlskoga. Och så stannade man väl säkert någonstans och hade någon picknick. Nej, och det var liksom lilla söndags.
1: Det är så bra på den tiden när det inte fanns skärmar. Man kunde inte scrolla något. Nej. Vad ska vi göra? Vi kör Möcken runt. Men farsan, vi gjorde ju Möcken runt igår. Men, ja. Men nu blir det det idag med. Nu tar vi andra hållet. Möcken runt. Kanon.
0: Och Sten och Stanley. Ja.
1: Peta in lite Sten och Stanley, kassettband i bilen bara, så kör vi Möcken runt.
0: Ja.
1: Vi ska faktiskt hylla dig och ditt förflutna, Irene. Vi kommer spela en låt nu som går ut till din mor som fyller 91 på söndag.
0: Hon fyller 91 på söndag.
1: Och hur var namnet?
0: På mamma?
1: Ja.
0: Mamma heter Elsa.
1: Elsa, om du lyssnar nu, där du befinner dig, om det nu är Degerfors eller...
0: Om hon kanske lyssnar, man vet aldrig. Hon kanske har radion på.
1: Mina tummar är hållna för detta i alla fall. Jag hoppas att Elsa hör detta, eller åtminstone nås av detta budskap. Att hon nu ska få höra...
0: Ja, det kommer nås. Jag är ju framme om en timme. Jag är i Arboga nu, så att jag är framme om en timme.
1: Då får du hälsa henne i så fall. För den här Sten och Stanley, den går ju till Elsa och ingen annan. Det är ju jag vill... Bara din, Margareta,
0: ja,
1: såklart.
0: Ja, Margareta. Jag kommer sätta på radio nu i bilen och så kommer jag sjunga jättehögt.
1: Underbart. Ingen.

Vi ska snart tillbaka till Sten och Stanley, men först börjar vi på länsväg 137 Kalmar och riktning mot Öland. Och före trafikplats Tallhagen, där är det personer och som är nära trafiken, och det är också en hel del köer, och det gör ju då att man har köer inför att man kommer upp på själva Ölandsbron. Trafikverket har information om själva den här situationen. Så länsväg 137 före Tallhagen och en hel del köer innan man kommer upp på Ölandsbron i riktning mot Öland. Vidare till länsväg 112 Fyrudden och i riktning mot Valdemarsvik före Snäckevarp. Där är en mörkt klädd person som går väldigt nära trafiken. Länsväg 212 före Snäckevarp och i riktning mot Valdemarsvik.

0: Ja, vi hoppas att den landar hos Elsa, åtminstone lagom till söndagen på 91-årsdagen. Det var ju Degerfors stoltheter Sten och Stanley, och jag vill vara din Margareta.
1: Kvällspasset

0: Det stämmer bra. Det här programmet, det går ju också att lyssna på som podd. Gör du det så får du också en hel del extra material. För efter sändningen är slut så står vi som jobbar med det här programmet kvar en stund och spelar in sånt exklusivt material som man bara kan höra om man lyssnar på oss i appen i efterhand. Och ibland när vi står där så kan det faktiskt komma upp samtal i den så kallade efterpodden, som vi kallar den då, som förtjänar lite extra uppmärksamhet. Igår var ett sånt ögonblick. För då berättade min kollega och vän Sarit att hon råkat trilla in på ett Instagramkonto för sin namne, den israeliska sångerskan Sarit Haddad. Eller ja, var det verkligen Sarit? Vi kan lyssna på hur det lät.
1: Ska vi se om jag får igång här. Hon sjunger här.
2: Yes!
1: Hör ni? Sarit. Sarit.
3: Ja. Sarit.
1: Sarit.
3: Mm. Men gud, inte det här. Det här ändrar allt.
0: Ja, vår kära kollega Hugo sa det bäst. Det här ändrar ju allt. Är det så att vi, först 11 år in i det här programmets historia, igår lärde oss vad en av programledarna heter? Det finns ju bara ett facit här, så jag säger hej, Sarit.
4: Hej Rasmus.
0: Hej.
4: Nej men nej. Ja men det här är så svårt. Hur ska vi göra nu? Det här ändrar ju allt.
0: Ja, vad kände du själv när du landade på det här Instagramkontot och fick höra på hur ditt eget namn uttalas?
4: Ja, nej men alltså grejen är att det här har gnagt i mig ett tag. Mm. Därför att jag hörde något annat så där och så tänkte jag så här, men undra om det har blivit fel liksom.
0: Just det.
4: Och att jag har liksom sagt mitt namn fel ända sedan jag lärde mig att börja prata. Och sen dess, och på något sätt så, jag vet inte. Och sen började jag tänka så här, ska jag byta nu då? Uttal på mitt namn?
0: Ja, det blir ju lite intressant. Som... Alltså, kvällens program, det handlar ju om sånt som vi trodde på som barn, men som vi har fått ändra uppfattning om, så att säga. Så det här passar ju in, det här är ju ett pågående, så att säga, case här då i temat. Men facit är ju du själv, det är ju upp till dig, tänker jag, det här då. Alltså, vad vill du bli kallad helt enkelt?
4: Nej, men precis. Och då känner jag ju spontant att Sarit är ju någon annan.
0: Ja.
4: Det är ju inte jag, va? Så att, och jag har ju också bollat kanske att gå över till Berit, som många tror att jag heter. Men också landat i att det känns inte heller som jag. Mona är ju också ett alternativ. Många tror att jag heter Mona Styrski. Och att det där som jag säger före mitt efternamn, det är bara någon slags ljudeffekt jag lägger till. Så är det alltså inte. Men jag vet inte. Omröstning kanske. Samla familjen kanske jag får göra, jag vet inte.
0: Jag slår ju gärna ett slag för Sarit, för jag tycker det är ett otroligt vackert namn, och jag har dessutom vant mig väldigt väl vid att uttala det precis så. Men jag är också nyfiken på hur kunde det bli fel? Var kommer det här felslutet från början, tror du?
4: Alltså, det vet inte jag riktigt. Jag har försökt att gå till botten med det här, men jag tror att det har med att min familj har ju väldigt, väldigt många språk inblandade. Mm. Det är ju polska, det är italienska, det är hebreiska, det är svenska, det är engelska. Så att, och alla pratar alla språk. Och någonstans där så måste det ha hänt någonting, tänker jag.
0: Ja, det är ju inte konstigt med tanke på alla de språken som du räknade upp.
4: Nej, och alltså det är ju också så att alla ska översätta till alla, har det varit under alla år och sådär. Ja. Så att jag tror att språkmelodi och lite annat kanske har spelat in. Och sen blev det Sarit.
0: Du får gärna suga på den här karamellen ett tag till, men vi vill hemskt gärna veta sen när du har bestämt dig, för vi säger gärna rätt alltså.
4: Ja, det är väldigt fint. Erika, producent Erika, sa till mig så här, jag kan ändra om du vill, väldigt sådär snabbt. Så att jag ska fundera på det här. Och jag tänker att har jag haft 53 års betänketid så kan jag väl ha några år till och fundera på det där.
0: Absolut, eller? Absolut. Ta den tid du vill, men under pågående handläggningstid så säger jag Sarit då. Känns det okej?
4: Okay? Ja, det går jättebra. Och jag säger väl Rasmus bara, va?
0: Jajamän. Tack för att du var med, Sarit. Ha en grym fredag nu.
4: Tack ska du ha. Du med, Rasmus. Ha det så gott. Stor kram.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy, det här är kvällspasset. Jag är så glad att Elisabeth har skrivit till oss på Facebook, för hon sätter fingret på en barndomsupplevelse som jag delar med henne och som jag misstänker att kanske tusentals, kanske hundratusentals svenskar också delar. Nämligen detta. När jag var barn så trodde jag att man kunde åka till Abonnerad, med betoning på O. Alla dessa bussar som skulle till Abonnerad. Åh, jag drömde. Åh, jag fantiserade. Var ligger Abonnerad? Hur tar man sig dit? Ja, vi var många, Elisabeth. Undrar om Emily var en av dem också. Jag provar att säga hej, Emily.
1: Ja, hej du.
0: Har du varit i Abonnerad?
1: Det har jag inte, och jag har inte heller undrat var det ligger någonstans faktiskt.
0: Du läste så Abonnerad direkt.
1: Alltså, jag har ingen minne av det.
0: Nej. Intressant.
1: Men jag har andra minnen.
0: Ja, precis. De är vi väldigt nyfikna på. Berätta.
1: Det var när jag var 6 år, och då hette det Lekis på den tiden. Och så lekte vi. Vi var en liten skock barn som lekte någon doktorvariant. Mm-hmm. Och sen var det en av tjejerna där som sa med liksom ganska pondus så: vet ni varför det heter näsborrar? Och alla vi bara, nej. Då säger hon med väldigt självklarhet och sa: jo, för att när barn föds, då är det en doktor som borrar upp hålen i näsan.
0: Och vi bara, gud!
1: Och vi bara så här, jaha, ingen tyckte det var något så.
0: Det är mycket, mycket logiskt.
1: Ja, men det, eller hur? Ja. Det var ju inte någonting som man ifrågasatte.
0: Och också väldigt fascinerande att ni inte tyckte det var obehagligt på något sätt, utan bara köpte det. Ja, men absolut. Ja, så borrar man upp dem där. Ja,
1: visst. Jag tror inte vi tänkte liksom hela vägen hur det där skulle gå till på riktigt. Liksom. Utan det är mera som du säger, att det lät ju så, man hörde ju på ordet att det var så det gick till.
0: Ja. Mm. Annars är ju naveln en kroppsdel som har gett upphov till väldigt mycket livlig fantasi hos barn, har visat sig i vår kommentarsfält.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Många som har varit oroliga för att man ska gå upp
1: hon
0: där. Liksom.
1: Hon som frågade oss, som vi visste det här,
0: ja.
1: Jag ska inte namnge henne, men hon blev inte mer än ganska rikskänd politiker. Liksom, så att hon började väl redan där så här, med pondus och så.
0: Åh, herregud, nu vill man ju verkligen veta.
1: Ja,
0: alltså.
1: Exakt. Ja.
0: Men du ger oss inget här, inte ens en initial eller så?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Du håller oss.
1: Ja. Men det är hon är inte verksam fortfarande. Det blev lite snöpligt slut, så därför vill jag inte riktigt.
0: Nej. Ja, men då så. Mm. Du stillade inte våra nyfikenhet, men
1: men det är en bra historia, eller hur?
0: Verkligen. Ja. Vill du ha några fler som vi har fått som kommentarer innan vi säger hej då?
1: Ja, det kan vi ta.
0: Den här tyckte jag var härlig från Susanna. Och det har att göra med de här, alltså handbromsen i bilen. Hon skriver så här: när jag var barn så trodde jag att det kom små mintgodisar ifrån handbromsen i bilen. Och då relaterar så starkt med att ha en lite stökig bil som jag har. Och det är mycket små bös och godisar och grejer som hamnar lite här och var. Och tänker när man rycker åt med handbromsen, så ser framför mig hur det ofta hoppade upp små mintgodisar.
1: Ja, just det. Den är bra.
0: Ja, bra bild. Och den här från Jörgen. Han skriver: när jag var barn så trodde jag att syrsornas spel på sommarkvällarna i själva verket var smultronen som mognade. Kan du tänka dig den, va?
1: Den är ju vacker, alltså.
0: Så vacker. Och gå ut och ställa sig på sin trapp och så hör man det här. Och så bara tänker man: nu mognar smultronen där ute.
1: Det är fantastiskt. Ja. Den var jättebra.
0: Du, tusen tack för att du var med, Emily.
1: Ja, men tack själv.
0: Fint. Ha en fin fredagkväll.
1: Ja, det ska jag. Tack du.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Världen kommer snurra ändå, sjunger Maja Ivarsson här i kvällspasset. Hon var sist ut, hinner en sista kommentar från Marie. När jag var barn så trodde jag att om man kliade på myggbett så blev man en dvärghöna. Det var min farvor som sa det till mig och min bror när vi var små och var hemma hos henne på somrarna. Tusen tack alla ni som hörde av er och på olika sätt hjälpte oss med detta program. Jag har ju min lilla tradition och nu ska den upp. Hallonsodan, den. Jag har väntat på den länge. Nu tar jag den här. Är ni med då? Gud så gött. Skål på er och tack för att ni är med oss i detta program. Nu stundar en hel del här i P4. Det blir Sverige-Rumänien i Nations League, Radiosporten. Det blir ju Karlavagn med Gerhard senare. Men nu, något för de yngsta, nämligen Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hej, jag heter Elise och jag undrar hur långt rymden sträcker sig.
2: Ja, det är ju faktiskt en fråga som forskare fortfarande försöker lista ut. Vad säger du?
3: Ett svar är kanske att det inte har något slut riktigt. Men så långt vi kan se ligger hela 46 miljarder ljusår bort.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Dagens gäst är Lova Sköld, reporter på Sveriges Radio. Idag snackar vi om rymden.
2: Hej Lova!
3: Hej Lisa.
2: Man pratar ju ofta om att rymden är oändlig. Men vad innebär det egentligen? Alltså att den knappt har ett slut?
3: Ja, alltså forskarna vet faktiskt inte om universum liksom är oändligt eller har ett slut. Men samtidigt så expanderar universum hela tiden. Alltså att universum håller på och växer. Så enligt fysiker så går det inte att säga att rymden tekniskt sett har ett slut. Och det kan vara lite svårt för oss att förstå med våra mänskliga sinnen. Men det lilla vi ser av rymden kan man i alla fall säga är bara en liten bråkdel av vad hela rymden är.
2: Elsie har också en fråga.
5: Hej, jag heter Elsie och jag undrar om det kan finnas utomjordningar.
3: Ja, vi har inte hittat något bevis på att annat liv finns där ute i rymden. Men vi har heller inte hittat något som direkt talar emot det. Och många forskare och astronomer som jag har träffat och intervjuat i min roll som journalist tror att det finns annat liv där ute någonstans. Alltså just för att rymden är så stor och vi har bara undersökt en liten del av det. Som en liten swimmingpool av ett helt hav. Så frågan de ställer sig, är det verkligen rimligt att vi är den enda planeten med liv i rymden? Sen vet vi ju inte helt säkert.
2: Jag tänker att det har ju forskats himla mycket på rymden. Och det finns ju vissa som tycker att det är dumt att lägga massa pengar och resurser. Är det värt för någonting som är så långt bort?
3: Det är en jättebra fråga och där finns det ju flera olika åsikter. Där vissa menar att vi kanske borde i första hand fokusera på problemen som finns på vår egen jord. Till exempel miljön och klimatet. Medan andra menar att utforska rymden så tar vi reda på mer om oss själva. Alltså om vi tar reda på vad som hände i vårt solsystem för väldigt lång tid sedan. Kanske vi får en nyckel om hur jorden blev till eller hur liv utvecklades här. Och det gör ju också att vi kan förstå vår egen jord och vår egen historia.
2: Lova, tusen tack för att du ville vara med.
3: Tack.
2: Ha det så fint.
3: Ha det fint, hej då.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler avsnitt har du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Nu har det blivit dags för del 5 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är natt i Frans lägenhet. Elsa och Kalle står i det lilla rummet som förr var en pigkammare. Vid ena väggen av rummet står en tom bokhylla. För en liten stund sen hörde Elsa och Kalle hur alla böcker ramlade i golvet. De är nu ganska säkra på att det är spöket som kallas skuggan som har vält ner alla böcker. Det är Lia Boysen som läser.
8: Kalle går fram till bokhyllan. Böckerna ligger huller om buller på golvet. Varför gör skuggan så här, säger han. Varför får inte böckerna stå kvar i bokhyllan? Elsa lyser i bokhyllan men hittar ingenting. Hon lyser runt omkring den istället. Och det är då hon ser något konstigt. Bokhyllan står liksom snett. Och där den står snett står den längre från väggen. Det är för att trägolvet är ojämnt. Elsa lyser där också. Och flämtar till. Kolla! Säger hon. Det står någonting på väggen. Kalle blir ivrig. Han och Elsa försöker flytta på bokhyllan. Det går ganska lätt för den väger inte särskilt mycket. Elsa lyser med ficklampan igen. Och då förstår de äntligen varför spöket har slängt ut alla böcker. För på väggen bakom bokhyllan har någon skrivit. Det var inte jag. Det var Bu. Sally S. Sally S. Det måste vara spökets namn. De läser meddelandet flera gånger. Sen tar Elsa fram spökkameran ur spökväskan och fotograferar väggen. Kalle fotograferar med telefonen. Det är viktigt med många bilder. Jag fattar inte vad spöket menar, säger Frans. Det gör inte Elsa och Kalle heller. Men det måste gå att ta reda på. Vad är det som Sally inte har gjort? Och vem är Bu? Det fattas bokstäver, säger Frans. Det måste ha skrapats bort av bokhyllan. Det har han nog rätt i. Så dumt. Frans går och lägger sig med dubbla öronproppar. Men resten av natten är det tyst och lugnt i lägenheten. Till sist somnar Elsa och Kalle på soffan i vardagsrummet. Elsa och Kalle vaknar när Frans gör frukost.
2: Det här går inte, säger han. Jag vill ha lugn och ro. Jag flyttar redan nästa vecka om det inte blir tyst.
8: Men, säger Kalle, nu vet vi ju vad spöket heter.
2: Det räcker inte, säger Frans. Jag kan inte ha det så här längre. Spökbyrån får jobba några dagar till. Sen måste vi ge upp.
8: Nu blir det mycket att tänka på. Varför spökar Sally i just Frans lägenhet? Och när skrev hon det där meddelandet egentligen? Hon kanske bodde här, säger Kalle. Elsa nickar ivrigt. Så kan det förstås vara. De måste hitta någon som vet mer. Och det är bråttom. Annars kommer Frans att flytta. Och då kommer Sally spöka för någon annan. Någon som kanske inte vill att spökbyrån ska hjälpa till. Hur ska det då gå med allt? Vi skulle verkligen behöva träffa vaktmästaren igen, säger Kalle. Typ nu. Precis, säger Elsa. Synd att han fortfarande är bortrest.
2: Det är han inte alls, säger Frans. Jag såg Alfons när jag var ute och köpte frallor för en stund sedan.
8: Elsa och Kalle rusar genast ut ur lägenheten. De hinner knappt ta på sig skorna. De både knackar och ringer på Alfons dörr. Till sist öppnar han.
9: Är ni här nu igen, säger han. Så trevligt.
8: Elsa och Kalle är anfodda.
2: Spöket heter Sally S. Flåsar Kalle. Har det bott någon här som hette så?
8: Alfons släpper in dem i sin lägenhet. Han har ett kontor som han jobbar i. Där finns en stor hög med pärmar. Alfons klappar på den som ligger överst.
9: Här finns namnen på alla som har bott i det här huset, säger han.
2: Låt mig se efter.
9: Han bläddrar i pärmen och sen ropar han till. Min son, säger han. Här hittar jag en piga som heter Sally Samson. Det måste vara Sally S. Och hon bodde i lägenheten högst upp. En piga, säger Elsa förvånat. Men sen förstår hon. För meddelandet finns ju i pigkammaren. Och Sally har spökat extra mycket i köket. Förstås. Sally vill berätta vem hon var. När bodde hon här? Frågar Kalle.
10: För 100 år sedan, säger Alfons. Hon bodde här i 1 år. Så flyttade hon.
9: 100 år är väldigt länge sedan. Men varför bodde hon bara i huset i 1 år? Elsa rynkar pannan. Vad hände? Flyttade hon till en annan stad? Alfons ser olycklig ut.
10: Jag har ingen aning, säger han.
9: Det blir tyst i rummet. Kalle är hemskt besviken. Det här gick ju inte så bra. Han hade hoppats att vaktmästaren skulle veta allt om Sally. Men så var det alltså inte. Då visslar Alfons till.
10: Det var det värsta, säger han. Hörrni, här står faktiskt en sak till.
9: Han håller upp pärmen så att de kan se.
10: Kolla vart hon flyttade, säger han. Till Kråkberget.
9: Elsa och Kalle stirrar i pärmen.
2: Till Kråkberget? Det är ju Dimdalens gamla fängelse.
9: Vad skulle hon göra där, frågar Elsa. Alfons blir allvarlig.
10: Jag vet inte, säger han. Det står bara att en dag kom polisen och hämtade henne. Och sen kom hon aldrig hem igen.
9: Elsa och Kalle har så bråttom att de springer hela vägen hem till Gula slottet. Det ligger ännu mer löv på gatan nu. De är våta och hala och en gång halkar Elsa. Farfar Nicodemus spelar som vanligt hög musik. Det hörs ända ut i trädgården. Elsa och Kalle rusar in i slottet.
2: Farfar Nicodemus! Ropar Elsa. Var är du?
9: Farfar kommer tassande.
10: Vad håller ni på med? Säger jag. Kan man inte få lite mysigt?
9: Han har fortfarande nattskjorta och nattmössa på sig.
2: Du måste hjälpa oss, säger Elsa. Vi vet vem spöket är nu.
9: Den här gången är det farfar Nicodemus som stänger av musiken. De sätter sig i biblioteket. Det sprakar en eld i öppna spisen.
10: Så spännande, säger farfar. Berätta allt.

0: Du har hört den femte delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Ljudtekniker Ingela Håkansson, regi och produktion Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Den här veckan är det beredskapsvecka i Sverige. Det betyder att kommuner, myndigheter och organisationer har övat på hur man ska göra för att klara stora kriser. I Grums kommun i Värmland tränade 39 personer i natt på hur det är att vara en hel natt i ett skyddsrum utan rinnande vatten eller vanlig toalett. Och en av dem som var med var Lars-Göran Vadén som använder rullstol.
3: Det är viktigt att vi också är med, alltså personer med funktionsnedsättning, för att förbättra tänket, allas liksom medvetenhet kring att vi också finns. Vi också behöver ett skydd. Liksom.
2: Lars-Göran Vadén jobbar på funktionsrättsorganisationen DHR. Han är den första rullstolsburna personen som är med i en sån här planerad övning i ett skyddsrum.
3: Vi har ju bråkat, om man säger, i många år mot myndigheter, kommuner och länsstyrelser att vår expertkunskap utifrån att ha en egen erfarenhet som person med nedsatt rörelseförmåga borde tas tillvara mer när det gäller kris och krigberedskap och sådär. Och då känns det så lyckat nu då när vi får vara med på övningar.
2: Både gamla och unga personer var med på övningen i skyddsrummet. Den yngsta var bara en bebis. Den äldsta var i 80-årsåldern. I ett skyddsrum sköter man ventilationen för hand med en vev. Och de som kan veva turas om så att ren luft kommer in i rummet. Katja Berglund jobbar på Myndigheten för civilt försvar med frågor som handlar om skyddsrum. Hon säger att tillgängligheten i skyddsrummen är viktig.
4: Ja, men det är en jättestor utmaning som vi har och en jätteviktig fråga. Vi har fått ett regeringsuppdrag så vi tittar på vad tillgänglighet innebär i befolkningsskyddets kontext. Och vi behöver involvera målgrupperna och det gör vi genom att ha workshops. Och det tror jag är det viktigaste som vi kan göra just nu.
2: Men tillgängligheten i skyddsrummen kan vara dålig nu. Ofta finns det trappor till exempel. I Grums var Lars-Göran Vadén tvungen att lägga sig på en räddningsmadrass för att först komma ner till skyddsrummet på kvällen och sen upp igen på morgonen. Det var andra som drog honom på madrassen.
3: Ja, det är en trapp ner. De flesta skyddsrummen är ju källare och det är obehaglig känsla. Man måste lägga sitt liv i händerna på någon helt främmande människa som en bakom drar och den andra försöker putta på där nere vid fötterna. Och jag sitter fastbunden eller ligger fastbunden på någon madrass som dras upp för. Jag fattar att det finns inte mycket andra alternativ att försöka ta sig upp och ner till skyddsrum genom att göra det. Men naturligtvis är det en obehaglig känsla.
2: Det var Carina Holmberg på Ekot och Elton Eiransson på P4 Värmland som gjorde intervjuerna. En flicka skadades vid en högstadieskola i Växjö igår förmiddag. En stund senare tog polisen fast en pojke som nu är misstänkt för försök till mord. Pojken är under 15 år. Idag tog polisen fast en till pojke under 15 år. Han är misstänkt för brottet medhjälp till försök till mord. Flickan skadades lindrigt. I Luleå har några äldre kvinnor startat en träningsgrupp. De tränar tantparkour och klättrar, hoppar och kryper för att må bra.
5: Och är ute och har det jättetrevligt tillsammans. Lär känna nya människor.
6: Eva Lindgren och hennes vän Anke Tiger är initiativtagarna och övningarna är väl genomtänkta.
7: Det är framförallt balans och benstyrka.
5: Ja. Och att kunna krypa och böja sig och plocka upp saker från golvet och Allt som man kan omsätta i vardagen. Kissa i skogen.
6: Och det som lockar deltagarna tror Anke är de lekfulla övningarna.
7: Ja, men det är väl det här med leklusten. Alltså man blir som ett barn på nytt på något sätt. Och det är roligt att röra på sig. Vi är tillsammans med andra som ungefär samma förutsättningar.
6: En av deltagarna är Charlotte Karlberg som drogs till gruppen för gemenskapen.
8: Det är mycket roligare att göra så här tillsammans. För jag går ju här nästan varje dag med hunden. Men att komma ut på egen hand, det blir inte... Det är inte lika roligt.
6: Vad tror du att det kommer ge dig i längden?
8: Blir mer att jag inte bara går i skogen eller går runt längs strandpromenaden, utan jag gör något annat också. Och rör på alla muskler lite mer.
2: Reporter var Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig helg.

0: Men Yasin Ayari skjuter i mål!
1: Såklart målen i första matchen betyder väldigt mycket.
0: Vad är det här, Jo? 5-1!
1: Framförallt att se den gemenskapen vi lyckades skapa här hemma med svenska folket. Man lyckades ge dem en bra sommar. De lyckades vara ute med sina vänner, skratta och ha kul. Och det är det bästa.
2: Efter den härliga VM-sommaren så tar det svenska herrlandslaget i fotboll ikväll första steget på vägen mot kommande mästerskap med match hemma mot Rumänien i Nations League.
3: Jag välkomnar till nationalarenan i Solna. Det är inte ett regelrätt EM-kval vi inleder här ikväll, Jon Persson, men det är första steget, viktiga matcher i Nations League för att ta sig till nästa mästerskap.
4: Tävlingsmatcher igen ju såklart. Nations League har ju visat sig vara viktigt också, inte minst när vi tänker på hur Sverige tog sig till VM i somras där. Sen är det ju någonstans upp på hästen igen. Vi har högre krav på försvarsspelet än vad vi har sett under framförallt vägen till VM, men kanske delvis också under VM:et. Och sen anfallsspelet. Det är klart att vi vill också se att det finns någon form av höjning där. Men det känns ju också som att Graham Potter och company har någonting bra på gång i alla fall. Så är känslan hos mig.
3: Rumänien står för motståndet här i premiären denna Nations League-säsong.
4: Överkomligt motstånd på hemmaplan i en sån här match. Inte ett dåligt motstånd ska jag inte säga, men goda förutsättningar att det blir en jämn match som ju också Sverige har bra förutsättningar för att vinna.
3: Ja, nu är det äntligen dags för landslagsfotboll igen. 20:45 avspark.
5: Och utanför den där arenan i Solna så har vi Selma Jennervall tillsammans med de runt 30 000 supportrar som ska följa matchen på plats, till exempel
6: Alvar. Alvar, det är Nations League som väntar mot Rumänien. Är det din första match?
7: Nej.
6: Vad kommer du ihåg av de tidigare som du har varit på? Vilken är liksom det största minnet?
7: När jag körde mål mot Polen.
6: Du var här då?
7: Ja.
6: Det måste ha varit jättestort att få uppleva.
7: Ja, vi var precis där Jackeras kom.
6: Jättehäftigt ju. Nu ska de ju spela mot Rumänien. Hur tror du att det kommer gå?
7: Jag tror det går bra. Jag tror vi vinner.
6: Med hur mycket?
7: 2-0.
6: Och vilka är målen?
7: Jakers och Isak.
2: Och Alexander Isak och de andra landslagsspelarna är medvetna om Nations Leagues betydelse.
8: Alltså vi om några så är vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
2: Och har du inte förstått så reder vi strax ut det. 20:45 alltså, avspark.
5: Men innan dess hinner vi njuta av en säsongstart i basket.
9: Och det är inte vilken säsongstart som helst. En av svensk baskets allra största är hemma i Norrköping. Och för första gången i svenska basketligan, Jeffrey Taylor finns numera i Norrköping Dolphins. Hemma premiär mot Umeå i Östergötland ikväll. En match som drog igång redan 18:00. Och det är storledning för Norrköping som går in i en säsong som, nej, inte regerande mästare. De har ju gjort det de fem tidigare säsongerna, men Borås vann ju SM-guldet senast. Nu är Norrköping revanschsuget och det har börjat bra. 54-33 efter halva matchen, ledning mot Umeå.
2: Ni hör om det i Sportextra med William Valdetoft och Linnen Sen, där kvällens hittills största fotbollsrubrik hämtas från England.
10: Processen har varit lång, men nu verkar den kanske gå mot början på sitt slut. Manchester City har fällts för 114 av de 115 åtalspunkter för brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk enligt The Athletic. Sanktioner mot klubben är inte officiella och klubben förväntas överklaga beslutet. Anklagelserna sträcker sig över en period på 9 år från säsongen 2009-10 och den oberoende utredningen avslutades säsongen 2022-23. I ett uttalande till The Athletic säger klubben att processen pågår fortsatt och stora delar är inte slutförda än och är strikt konfidentiella. Därför blir Manchester Citys position konsekvent med klubbens uttalande från 2023. Bland annat har Premier League anklagat klubben för att inte ha angivit korrekt ekonomisk information kring betalningar till en tränare under en period på 4 år. Ligan säger också att City brutit mot UEFAs ekonomiska fair play-regler över 5 år. När anklagelserna uppdagades i februari 2023 svarade Manchester City genom att säga att man har en betydande mängd ostridbara bevis som ska se till att klubben rentvås från felaktigheter. Astrid Johansson, Radiosporten.
5: Och vilka konsekvenser det här ska få, det får vi ju vänta och se. Men det vi kan konstatera redan nu är att flera av de stora spelbolagen i Europa har avbrutit och stängt ner de spel på vilket lag som ska åka ur Premier League, bland annat då statliga Svenska Spel.
11: Dino Beganovic har toppat formen. För två veckor sedan tog svensken säsongens första seger i Formel 2 i Madrid och idag vann han sprinten i Baku. Det känns väldigt bra att ha två raka segrar även om det handlar om ett sprintlopp, säger Beganovic enligt Aftonbladet. Och tävlingshelgen i Azerbaijans huvudstad har bara börjat. Nu väntar två längre så kallade feature race för Dino Beganovic som kör för Ferraris akademi.
5: Berättade Tim Gashi. Och från nivån över, alltså Formel 1, så har idag George Russell kört sig till pole position inför loppet i Azerbaijan. Tvåa startar där Leclerc och trea Piastri. Italienaren Antonelli som leder totalen kraschade i andra kvalificeringsloppet och kommer att starta först som 16:e. Och här, cykelframgång.
12: Elias Wendel rundar tysken och Sverige tar en bronspeng. Elias Wendel från Uddevalla.
11: VM-brons till Sverige, signerat Elias Wendel. Cyklisten spurtade under torsdagsnatten hem JVM-bronset i linjeloppet i kanadensiska Montreal. Historisk mark, för där för 50 år sedan tog Bernt Johansson sitt historiska OS-guld.
13: Och jag ser inte de andra utbytarna bakom honom. Jag ser bara Bernt Johansson från Mariestad som kommer att ge Sverige vår första olympiska guldmedalj i Sverige 1976. Och han böjer sig framåt och han ser sig bakåt och jag ser att han grinar upp sig och ser glad ut. Bernt Johansson från Sverige har nu en 200 meter kvar.
11: Referent är Lars Gunnar Johansson. 18-åriga Elias Wendel försökte att gå loss för gullet i den sista backen innan målrakan, men trots allt nöjd med bronset. Jag känner att jag förtjänade den tredje platsen efter allt hårt arbete jag har gjort den här säsongen, så det är väldigt kul faktiskt, säger Wendel till Svenska Cykelförbundet.
5: Och det sa Tim Gashi. Den franska friidrottsstjärnan Serena Samba Majela stängs av för tre missade dopningsprover, det rapporterar franska AFP idag. 26-åringen tog silver på 100 meter häck under Paris OS 2024 och blev därmed den enda franska friidrottaren att ta medalj under de hemmaspelen. Samba Majela har enligt antidopningsbyrån AIU varit avstängd sedan 18 september i väntan på dom.

0: Avicii med Hey Brother i Sport Extra, närmast med ekonyheter med Johan Hellström.
1: Samtidigt som partiernas valsedlar har hamnat i blickfånget efter misstankarna om valfusk så pågår en utredning om valsedlarnas framtid. Men många partier är tveksamma till att förändra valsedlarna, erfar Ekot. Det är normalt sett en ganska bra regel att ändra så lite som möjligt, säger Moderaternas representant i utredningen Ulrik Nilsson. Och Socialdemokraternas representant Peter Hedberg säger till Ekot att stora justeringar till exempel kan skapa problem för funktionsnedsatta. Men i Finland så är risken för den typ av valfusk som nu utreds i Sverige liten eftersom valsedlarna där ser annorlunda ut. Niklas Willemsson är chef på det finska justitieministeriets enhet för demokrati och val.
2: Möjligheten att någon skulle kunna kryssa för någonting i förväg finns egentligen inte i Finland.
3: I Finland får man inte dela ut valsedlar utanför vallokalerna. Dessutom används neutrala valsedlar. Finland har personval, vilket innebär att väljaren röstar på en enskild kandidat genom att skriva kandidatens nummer på en blank valsedel. Kandidaten representerar i sin tur ett parti.
2: På det sättet så finns det ingen möjlighet att någon påverkar valsedlarna i förväg.
1: Reporter Jasmin Fouladi, Sveriges Radio Finska. Påve Leo den 14 besökte idag Paris där han möttes av jubel när han tog sig fram längs gatorna med sin påvemobil. Och i sitt tal passade han på att varna för att mänskligheten riskerar att förlora sig i ett maskinernas paradis som drivs på av AI. Vatikanen uppskattar att 300 000 personer följde påvens parad.
4: Drygt 30 000 biljetter har sålts till kvällens Nations League-match mot Rumänien på nationalarenan i Solna. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ser fram emot att möta hemmapubliken igen.
5: Jag säger det hela tiden, men det är alltid en stor, stor ära att få gå ut här och spela för alla svenska fans. Och förhoppningsvis så, ja, kan det säljas lite några fler biljetter så att ännu fler kommer hit och kollar och... De ger oss energi hela tiden och den här liksom extra, som jag säger också hela tiden, extra boosten att ja, men försöka ta de där sista metrarna och som kan göra en skillnad i en match. Så att jättekul och inspirerande att få gå ut där igen.
0: Tycker Victor Nilsson Lindelöf, intervjuad där av Selma Jennevall som stött på en av alla de runt 30 000 alltså som är på väg in på nationalarenan.
6: Petra, som ska se herrlandslaget och Nations League-matchen mot Rumänien. Är det din första match?
7: Absolut inte. Det blir idag på måndag och nästa vecka i Sarajevo. Ska vi åka dit och kolla så att vi följer landslaget noga.
6: Men vad härligt. Då gissar jag att du har varit på en del matcher tidigare också.
7: Stämmer.
6: Vad är bästa minnet?
7: Ja, det är ju såklart då kvalmatchen här i mars som var helt overklig. Så att det är väl det som ligger närmast, helt klart.
6: Varför följer du fotbollen så nära?
7: Nej, men jag tycker att det är en härlig stämning. Man kan vara ung, gammal, spelar ingen roll vilket lag du håller på. Alla bara har sån jäkla härlig gemenskap. Så det är det därför jag gör det.
6: Har du en favoritspelare?
7: Nej, jag hade Zlatan då, men inte nu. Nej, men det är kul att se de yngre som tar lite plats nu då. Så jag tycker det är bra att han gör lite rotation här och får in yngre spelare.
6: Det är ju ändå en väldigt viktig match. Man vet ju nu vad Nations League kan leda till.
7: Exakt.
6: När det kommer till mästerskap.
7: Precis om, ja.
6: Hur tror du att det går då?
7: Ja, jag kollade precis rankingen. Jag tror de har 51 Rumänien och Sverige är 37, på 37 plats. Så det är väl inte så stor skillnad då. Så att, ska vi se vad de går för, se vad de går för nu då.
6: Vinst Sverige, lika, plus?
7: Nej, men jag måste väl ändå tro på vinst. Säg 2-1 då till Sverige. Hoppas att Isak gör mål och även Jöykeres då.
8: Radiosporten med basket.
9: Ifrån Norrköping, ja, det väntar ju en häftig fotbollskväll senare. Redan nu är det en rätt så häftig basketkväll. Premiär i Svenska Basketligan, herrarna. Det är Norrköping som tar emot Umeå. Ett möte som befinner sig i den andra halvlekens början. Och det är stor ledning för Norrköping. 59-35, 60-35. När Jeffrey Taylor sätter ett straffkast där. Han har ytterligare ett straffkast och vi ska prata en hel del om den här herren. Jeffrey Taylor som sätter även det andra. Ja, det är en av svensk baskets allra största, över 100 matcher i NBA. Och även vunnit Euroleague. Och tänker ni, vad är Euroleague? Ja, ni som har koll på basket tänker såklart inte det. Men tänker ett motsvarande fotbollens Champions League. Det är i princip största du kan vinna efter NBA. Euroleague vann han med Real Madrid för ett gäng säsonger sedan. Det är verkligen en av svensk baskets allra bästa spelare genom tiderna. Och nu rings han i basketligan i sin hemstad Norrköping. Jeffrey Taylor, han har haft en ganska så bra första match, om man får säga så. Jag hoppas ni anade ironin eller sarkasmen där. Han har briljerat, Jeffrey Taylor, i inledningen. Och då känns det nästan som att han har flera höjder till i sig. Det här är ju en spelare som har spelat på en helt annan nivå än många av de andra, i princip alla. Jeffrey Taylor, hans lagkamrat Pierre Hampton, svensk landslagsman, sa det. Det är som att en spelare i Premier League skulle börja spela i IFK, och syftade då på Norrköping som ju just nu befinner sig i Superettan men har ju spelat en hel del i Allsvenskan. Och det är nog ganska många som håller med om den beskrivningen när Taylor är också dunkar in nya poäng för Norrköping. Ja, det är... Man kan se basketligan som ett nöjesfält, och nu har de tagit in värsting-attraktionen, och det är Jeffrey Taylor tillbaka med den här säsongen och njuta av den showen som kommer bjudas på av denna svenska superstjärna när det kommer till basket. Matchen då? Ja, Norrköping leder ju stort mot Umeå som ju var ett bottenlag förra säsongen, slutade näst sist. Norrköping i final, men förlust efter 5 raka SM-guld, så är det Borås som går in i säsongen som regerande svenska mästare. Det finns en revanschlust, och med Jeffrey Taylor och många av de andra stjärnorna i Norrköping, och även tränaren Kenny Grant ny för säsongen. Hon har också väldigt stor, gedigen baskethistoria just här i Norrköping. Pappa och farbror också delaktiga i den, minst sagt. Ja, vad det gäller mötet här är spänningen nästan helt hållet över. Den kanske till och med är det. Det är 63-40 för Norrköping mot Umeå. Men det är härligt att ligan är igång. Och det är härligt att se Jeffrey Taylor på svensk mark där vi befinner oss. 3 minuter in i tredje perioden.
0: Ser han ut att tycka att det är kul att spela med det här motståndet då?
9: Jag ser rätt sammanbiten ut, Jeffrey Taylor. Jag tyckte mig nästan ana att han var lite nervös de första minuterna, sekunderna. Men sen började han spela, och då släppte jag den tanken ganska fort. Han ser dock väldigt taggad ut. Han har verkligen spänt musklerna. Och det finns några på den kroppen, vill jag lova, som ser dem från ganska nära håll när han har gjort bra aktioner. Så att tävlingsinstinkten, den är definitivt kvar oss här, Taylor.
0: Du som har koll på anatomin, William, vi har vi alla ungefär lika många muskler, bara att de kan vara olika stora och så, eller?
10: Det lät som att Mona Larsson tycker annorlunda i den frågan.
0: Ja, vi kan reda ut det så småningom. Norrköping alltså i ledning, men inte regerande mästare. Det är istället Borås som började sin premiärmatch klockan 7. Möter Nässjö, läget där 9-10. Dessutom med start vid 19-tiden, alltså mycket yngre matcher än den hos Emanuel Nashed, Uppsala mot Jämtland 13-14, jämt även där alltså. Södertälje mot Slåga, det andra Uppsala-laget, 14-8, ledning för Södertälje. Och sen börjar matchen mellan Luleå och Köping i denna premiäromgång först klockan 8 ikväll.
10: Så är det.
0: Hur var det med fotbollen?
10: Med fotbollen?
0: Ja.
10: Vilken fotboll tänker du på då?
0: Den där du sa att du skulle berätta för mig, ja, och våra lyssnare.
10: Men det ska du få reda på nu, för det är lite dystra besked nämligen vad gäller U21-landslagets målvakt Oliver Dovin. Han har ju varit uppe och spelat en hel del med A-landslaget. Jag säger U21 eftersom att det är där framförallt som han har representerat Sverige.

Nations League-match mot Rumänien tror vi blir Victor Johansson. Det är i alla fall vad Graham Potter har antytt. Startelvan kommer till oss om en liten stund. 20:45, då är det avspark Sverige mot Rumänien.

0: Dolly Parton, Jolene.
1: Och när herrlandslaget den här veckan har samlats inför de här fyra matcherna i Nations League så kommer de med helt olika förutsättningar från sina klubblag.
2: Sist i Premier League, näst sist i Premier League och sist i Championship. Ja, några av de svenska landslagsspelarna kommer till samlingen efter en kämpig start på klubblagssäsongen. Lukas Bergvalls Tottenham har svårt att få det att stämma.
3: Det känns som att vi har spelat hyfsat bra, men vi har haft svårt att göra mål och så har vi släppt in ganska mycket mål. Men det är svårt att peka ut exakta saker. Jag tror att det kommer bli bättre och tiden kommer tala för sig själv. Vi tar steg varje dag, känns det som, och gör bättre prestationer även fast vi inte får utdelning. Bara fortsätta köra och kriga på.
2: För egen del då, vad gäller speltid, du säger att du har haft en bra dialog med klubben. Hur ser det ut där? Känner du dig trygg i din plats i klubben?
3: Absolut. Försöker göra det jag kan när jag kommer in och varje dag på träningar. Och sen bara försöka ta chansen när de kommer. Men som du sa, det har varit tufft för oss den här starten på året. Men det är bara att blicka framåt och vara positiv.
2: En plats upp i Premier League som nästjumbo ligger Hugo Larssons nya klubb Fulham.
4: Jag kom dit efter tre raka förluster, tror jag. Så att det är också en sak att svänga sig in i. Men jag tycker att för varje match som går så blir vi bättre och bättre. Vi tog en poäng borta mot Liverpool och släpper in sista minuten mot Manchester United. Så att kollar man så här på det efterhand så förtjänar vi absolut fler poäng, och det brukar visa sig över tid, så att vi är inte jätteoroliga med tanke på att det går i rätt riktning, så att poängen kommer att komma.
2: Efter degraderingen till Championship i våras har Hjalmar Ekdals Burnley haft en mardrömslik inledning på säsongen. Sist i ligan och oroligt i ledningen efter att vd nyligen avgått, och det ska vara ekonomiskt ansträngt enligt flera engelska källor.
5: Ja, det har varit en stökig start och det är lite ovisst. Det är naturligt att det är lite rörigt och ovisst när man har börjat så dåligt som man har gjort.

0: För att, ja, det har vi gjort. Det går inte att sticka under stol med att vi såklart 4 poäng av 8 matcher inte är nöjda med det alls. Och, ja, någonting behöver hända. Så att det är klart att vi, ja, vi är inte nöjda med det. Men det är en lång säsong, så att vi är fortfarande förväntansfulla och tror att vi kan göra någonting bättre.
1: Är det frustrerande som spelare när det också händer saker liksom utanför planen i klubben liksom?
0: Ja, så är det ju såklart. Men det är ju verkligen mycket som pågår bakom kulisserna och på ett högre plan som inte vi spelare varken får höra eller ha någonting med att göra egentligen. Så att det vi som spelare kan göra är bara att liksom fokusera på det vi gör helt enkelt. Vi tränar och vi förbereder oss för nästa match. Och sen får det som händer hända helt enkelt. Vi rider väl någonstans mer på vågen bara.
2: Reporter här Selma Jennevall. Sverige mot Rumänien alltså om 1 timme och 20 minuter lite knappt är det avspark i Solna. Vi tar oss åter till Norrköping. Då handlar det om säsongspremiär i basket.
3: Där det var uppkast redan 6:00 ikväll mellan Norrköping och gästande Umeå. Det är stor ledning för hemmalaget Norrköping. Spel i den tredje perioden, 4 minuter kvar av den, och 69-47 ledning för Norrköping som gör ytterligare poäng där. Över 20 poängs ledning i den här matchen, alltså börjar närma sig 30 snart, och Norrköping briljerar. Det här är ju helt enligt alla förväntningar också det här resultatet, ska vi säga. Ett bottenlag från i fjol, Umeå, är på besök hos finalisterna Norrköping och dessförinnan 5 raka SM-guld för de orangeklädda delfinerna härifrån Östergötland. Blickar man ut över basketligan och lagen med den säsongen så finns det ju några intressanta frågor, punkter att följa. Inte minst, hur ska Borås, de regerande svenska mästarna, följa upp det där första riktiga SM-guldet som de lyckades vinna i våras? Det var ju, de har ju mött Norrköping i flera finalserier och alltid dragit det kortaste strået. Förutom senast då man vann med 4-2 efter att ha inlett med 2 förluster, så vann man 4 raka finalmatcher mot Norrköping. Bara det är en bedrift värd att nämna. Borås, hur ska det gå för dem? Och en intressant värvning där uppe i norr. Jämtland har ju värvat en av basketligans största profiler från Luleå. Gustav Hansson finns numera i Jämtland som ju satsar i toppen. Kan de utmana de 2 giganterna som varit Norrköping och Borås de senaste åren? Ja, det återstår att se. Och hur klarar sig Luleå när man har tappat Gustav Hansson? Där nere finns ju i tabellen förra året Umeå som var näst sist. Har ju en tydlig satsning och karaktär på hur man ska ta sig därifrån. Även om det kanske inte är tanken att det ska bli några toppplaceringar redan den här säsongen. Man har tagit in far och son Gerke, etablerade i basketligan. Torbjörn Gerke, pappa och tränare i Umeå, och son Oliver Gerke, flera säsonger i basketligan. Ja, nästan 10 stycken finns med. Och ja, det var väl pappa som lyckades locka upp Oliver Gerke till Umeå efter några säsonger i Södertälje. Intressant att följa just Umeå som har valt svensk spåret. Vill fokusera på sina egna unga spelare och i den mån det går och möjlighet finns ta in svenska etablerade spelare i ligan istället för importspelare. Har ju till exempel gett upp en importplats, det vill säga spelare från utlandet. Ofta är det USA, inte alltid. Och gett den till Oliver Gerke. Och just det där svenskspåret har vi hört om tidigare. Uppsala, och inte att förväxla med det andra Uppsala-laget Slåga, utan Uppsala Basket har ju kört ganska hårt på det renodlade svenskspåret och hade ju en fin säsong den gångna i basketligan. Tillbaka till den här matchen som jag tittar på just nu från Östergötland, där just nu straffkast för Umeå i läge, ja, stort underläge, fortsatt ledning för Norrköping 73-48 med knappt 3 minuter kvar av den här perioden. Och det ska bli intressant att se hur Norrköping går in i en säsong där man inte är regerande mästare. Om det nu var så att Norrköping var mätta förra säsongen, så är allt det där snacket bortblåst nu, för nu är man inte regerande mästare längre, och det är någonting den här klubben alltid strävar efter. Jag blickar upp och ser vimplarna i taket. De är många, gulden i Norrköping. Blir det ett nytt den här säsongen? Ja, det får vi svar på i vår. Det är ju idag den resan börjar. Det kommer bli seger i premiären i alla fall, kan vi konstatera efter snart 3 spelade perioder. Norrköping leder stort mot Umeå 73-49.
2: Inte bara det som börjar idag.
1: Nu börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som alla nu förstår kan betyda mycket i jakten på EM. Något Alexander Isak är väl medveten om.
4: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
1: Även förbundskapten Graham Potter är medveten om det stora perspektivet, men vill å andra sidan inte tappa fokus på här och nu.
5: My experience also tells me that you need to also focus on the next game because things can run away from you quickly. So we need to make sure we're aware of course what it means for us longer term, but focus on the next game.
2: Säger förbundskapten Graham Potter, och exakta förutsättningarna kommer vi till alldeles strax.
6: Sport Extra med senaste nytt.
2: Och då handlar det om den svenska startelvan. Vi ska höra expert Jon Perssons tankar om den, men först så drar jag hela laget som förbundskapten Graham Potter har valt ut till den här Nations League-premiären mot Rumänien. Det är i mål Viktor Johansson. Det är enligt vad de förmedlar en fyrbackslinje med till höger Emil Holm, centralt Karl Starfelt och Viktor Nilsson Lindelöf, och till vänster Elliot Stroud. Sen ett mittfält på högersidan med Alexander Bernardsson, centralt Lukas Bergvall tillsammans med Yassin Ayari, och till vänster Sebastian Nanasi som får chansen på i mittfältet och dess vänsterkant. Och på topp då naturligtvis Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Först spontant om helheten, Jon.
7: Att jag tycker att det är ett ganska starkt lag, måste jag ändå säga. Så som det ser ut, så när man tittar också hur det ställs upp, så ser det ut i alla fall. Och det vet vi ju inte riktigt förrän de drar igång matchen. Men ser ut som en 4-4-2-uppställning. Jag skulle säga att det är kanske lite övervikt i liksom till vänster, så som det ser ut. Eller Stroud som spelar ganska offensivt i klubblaget nu. Det är en vänsterbacksposition tillsammans då med Nanasi, som är en spelare som gärna kliver in och hjälper till centralt och kommer till avslut och sådär. Så skulle jag kunna tänka mig att ungefär så man vill att det svenska spelet ska se ut.
2: Men Nanasi alltså i startelvan här, en lirare som inte ens var med i VM-truppen.
7: Ja, det är lite förvånande, absolut. Och det handlar såklart om att det är många matcher på få antal dagar nu här. Så att det är klart att man chansar inte med någon. Och Nanasi som kommer har säkerligen fått visa upp sig lite grann på träning också. Jag tror också förbundskaptenen vill skicka någon form av budskap att även om du liksom inte är med varje samling så är du fortfarande aktuell. Och det är väl i så fall Nanasi ett fint exempel på.
2: Målvakten då som väljs ut här när både Kristoffer Nordfeldt ju har pensionerats och Jakob Widell Zetterström som ju tog platsen från honom under VM-turneringen är skadad. Då är det Viktor Johansson, han som även spelade i Nations League för ett par säsonger sedan när Robin Olsen var skadad. Vad ser du på att det är han som får förtroendet istället för Elborg eller Törnqvist?
7: Alltså han är ju väldigt tuff konkurrens där, och trots då att de är borta så som du nämner där också. Så vi har en väldigt gynnsam situation på målvaktssidan nu. Det kan ju också vara...
2: Ja, det är så du väljer att se
7: ja,
2: på det.
7: Ja, nej men absolut. Och Viktor Johansson, jag tycker egentligen inte att han har spelat sig ur det svenska laget, om man får säga så. Det är inte så att han har gjort dåliga insatser och inte fått vara med, utan hade ju lite problem med skador och så vidare, och andra tog chansen. Nordfeldt i slutet här när man tog sig till VM, och sen då... även Widell Zetterström under VM framförallt då, som ju är framtidsnamn. Och ungefär lika gamla de två också, så att det är en väldigt gynnsam situation. Men Potter sa ju också på presskonferensen här att han såg Johansson som första målvakt. Och sen när man står alla matcher i den här samlingen, det är väl en fråga som är stor. Men att han skulle stå första, det förvånar mig inte så mycket.
2: Det är alltså 4 matcher på 11 dagar. Ja. Att jämföras med 4 matcher på 17 dagar under VM-turneringen. Det är nästan en hel vecka extra faktiskt tid. Men om vi tar oss till backlinjen då. Där är ju Stroud igen på vänstersidan. Han avslutade ju VM-turneringen med att få chansen från start. Och så är det även nu med Starfelt, Nilsson Lindelöf och Holm också.
7: Mm. Alltså Stroud som jag har tagit steget över till Premier League och gjort det på superbra sätt. Kliver in och egentligen tar en startplats direkt. Så det är få som gör det. Så det kändes ganska väntat för mig att han numera ses lite som given då. Gudmundsson inte med i elvan och kanske inte helt kurant heller då i och med det. Sen är det såklart att mycket kommer ligga på Nilsson Lindelöf såklart. Diktera spelet, det offensiva spelet och även det defensiva naturligt då. Jag gillar ju också att Starfelt kommer in, för jag tror att, som jag väljer att se i alla fall, så är det så här, okej, vi har haft problem defensivt. Det är ju ingen hemlighet liksom sådär, och Kalle Starfelt är en defensiv mittback. Det kan man ju tycka att, ja, är man mittback är man defensiv, men ja, det är ju faktiskt inte så i världsfotbollen nu längre, och det kan jag gilla att man ändå gör det valet. Starfelt är otroligt skicklig försvarsspelare, nickar bort, ligger tätt, är väldigt snabb spelare också sådär, så att glädjande att se det. Och sen högerbacksplatsen, som jag skulle säga är, och kanske den plats där vi har minst alternativ för tillfället. Ja. Att valet föll på Holm förvånar mig inte alls.
8: Också en som ju missade VM, ja, som ju var fallet för hans del.
7: Ja, men precis, har haft lite otur ett par tillfällen där ju sådär. Så att, men jag tycker att det är en stark backlinje.
8: Mittfältet, det finns så himla mycket att prata om. Ja. Alla de här spelarna nu känns som att det är spännande val som har gjorts av Graham Potter. Men det är alltså Lukas Bergvall som du off-air för bara några minuter sen sa, nej, jag tror inte Bergvall får starta ändå.
7: Nej, men det baserar ju egentligen på att han inte spelar i Tottenham. Mer så liksom att andra...
8: Sen tycker man skönt på det.
7: Ja, absolut. Kommer hit och en fräsch spelare som kommer in då. Så det var bara därför som jag egentligen tänkte så. Jag tänkte att man kanske... spelar en Karlström från start och sen får Bergvall komma in, så som vi såg i VM men också inför VM, att Bergvall kom in och verkligen förändrade matchbilder. Nu ger man honom chansen från start, så det är ju ett tecken på att man har stort förtroende för honom också. Vid sidan av Ajari, som väl har varit helt självskriven och en av de bästa spelarna i landslaget de sista två åren, så det är ju inte överhuvudtaget förvånande. Bernhardsson till höger tycker jag också är solid. Väldigt många strängar på sin lyra, egentligen aldrig en dålig match som jag har sett i alla fall. Och sen då den stora överraskningen som vi ändå får se, Nanasi, som vi ju såklart har sett kvaliteterna på länge, men i och med att han har varit lite, vad ska man säga, in och ut ur truppen till och med, så är det lite förvånande att han startar för mig, men glädjande.
8: Och så på topp då naturligtvis, det hade nog de flesta skrivit in, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Isak som har fått en pangstart i Premier League, Liverpoolarna har gjort 4 mål där, han ligger 2 bakom Haaland i skytteligan. Och så tvärtom för Viktor Gyökeres som ju knappt får spela i Arsenal, men kanske kommer hit hungrig.
7: Ja... tänk dig själv och rumänsk mittback, och så får man en Gyökeres mot sig som liksom inte har spelat på några veckor
8: nu.
7: Ja, precis, och det skrivs spaltmeter om honom varje liksom omgång och sådär. Så det är klart att det är en mardröm, för det där är ju ett sylvast anfallspar. Det är klart att jag på något sätt gillat också när Sverige spelar med 3 anfall, absolut. Men ska man få ut det absolut allra mesta av de här två, så tror jag att det är så här man ska spela dem. De två tillsammans på topp, så att... det är klart att det är de största stjärnorna vi har, och det är klart att få dem i de här positionerna och förhoppningsvis då nära varann med ett bra understöd. Kan vi få det att funka, så är mycket vunnet.
8: Startelvan, nu har vi verkligen kikat nära på den, nästan spelare för spelare. Vi vet ju att det finns de som saknas i truppen överlag. Antoni Elanga, Lagerbielke inte tillgänglig, Besfert Senel inte heller. De är med men de kan inte spela här ikväll. Är det något namn bland dem som ändå är bortvalda som du saknar i den här startelvan?
7: Ja, jag kommer alltid sakna Gudmundsson i en svensk startelva. För mig är han etta på åtminstone 3 positioner i en svensk startelva.
8: Ja, just det.
7: Jag vet inte om det är flummet att säga så, men du förstår vad jag menar.
8: Han
7: tror jag.
8: Kan vara både mittback, vänsterback.
7: Vänsterback och till och med kanske en position fram där på den kanten. Ja. Så att skulle den här matchen så att säga vara en ensam match och betytt väldigt mycket, så är det självklart att Gudmundsson hade spelat.
8: Men det gör han inte alltså, utan det är 11 andra lirare som får chansen med start om dryga timmen. Det är alltså Viktor Johansson i mål, backlinjen från höger Emil Holm, Karl Starfelt, Viktor Nilsson Lindelöf och Elliot Straud. Mittfältet från höger Alexander Bernardsson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari och Sebastian Anasi. Och så anfallsduon, den så skickliga som vi har stora förhoppningar på att de ska leverera, Alexander Isak och Viktor Gyökeres.
2: Susanne Andrén tillsammans med Jon Persson och Selma Genevall. Och strax hör vi förbundskapten Graham Potter motivera sina 11 val.

0: Det är Magnolia med Maslin.
1: Tjeckien är klart för final i Billie Jean King Cup tennisen. Det är efter att de vunnit sin semifinal tidigare idag. Vilka som väntar i final nu för de tjeckiska damerna, det avgörs i matchen mellan Ukraina och Italien. Vilka som tar hem den titeln framöver alltså. På här sidan så spelas det Laver Cup. Där är det just nu framme vid ett avgörande för Norge, det norska laget med Kasper Ruud. Det är lika just nu mot det argentinska laget.
0: Vi fick alldeles nyss den svenska startelvan till matchen mot Rumänien i Nations League, den som nu är timman bort. Där kunde vi höra att Alexander Bernardsson är en av de 11 startspelarna. Men trots kanonstarten som han har haft i sin nya klubb Wolfsburg med 3 mål och 2 assist på 4 matcher så har han saknat landslaget.
2: Ja, jättemycket. Det var tufft att lämna somras där när vi åkte hem från USA. Vi hade en otroligt bra tid ihop och liksom få med ett mästerskap så ihop och få bygga relationer och få kämpa så länge tillsammans var en ära, måste jag säga. Och få komma hit igen och få träffa alla igen var otroligt kul.
0: Och minnena från sommarens mästerskap är starka även hos Yasin Ayari.
3: Det är mycket. Såklart målen i första matchen betyder väldigt mycket för mig och min familj såklart. Och sen, men framförallt att se den gemenskapen vi lyckades skapa här hemma med svenska folket. Den gemenskapen, att man lyckades ge dem en bra sommar. De lyckades vara ute med sina vänner, skratta, ha kul. Det är det bästa.
0: Yasin Ayari inför Sverige-Rumänien som nu är timman bort.
4: Radiosporten dokumentär.
5: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
6: And everyone in the world will applaud us.
7: Det är helt vansinne.
8: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
9: This is what we want from a leader.
4: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
10: Inkompetensgrupp.
11: Till basketliga-premiären, Radiosporten på plats i Norrköping där hemmalaget tar emot Umeå i herrarnas basketliga. Det är 5 minuter, lite drygt kvar av den här matchen. Norrköping kommer att vinna i 31 poängsledning, 89-58. Topplaget Norrköping mot, förväntandes kämpandes i botten Umeå som får en riktigt tuff start på säsongen. Kanske inte helt oväntat dock, och de är nog mentalt förberedda på det, även om de såklart gick in för det. De började matchen väldigt bra, ska jag säga, innan Sportextra drog igång. Och den första delen av matchen så spelade ju Umeå-laget jämt med Norrköping, i alla fall fram till 17-18 poäng då det var helt lika. Sen kom det ett litet dryck av Norrköping och därefter har Umeå aldrig kommit tillbaka. Vi har pratat om Jeffrey Taylor som är hemma i Sverige och nu för första gången i basketligan i sin hemstad Norrköping, en av svensk baskets allra största. Men titta lite på framtiden för svensk basket, så finns det en riktigt intressant herre i Norrköping den här säsongen. Svensk U18-landslagsman Michael Odinks från Fryshuset i Stockholm. Han har börjat tredje året på gymnasiet och nu också valt Norrköping och gör basketliga debut. Det här är en riktigt spännande spelare som nu får bollen här, kan sätta nya poäng. Han gör just det. Och då har Michael Odinks gjort 13 poäng i den här matchen. Riktigt intressant framtidsnamn för svensk basket. Atletiskt, men också en spelförståelse och ett skott som ger en komplett basketspelare och en mycket, mycket lovande, kanske framtida landslagsman för Mikko Rikkinen och förbundscoachstaben i det svenska herrlandslaget. Nu är det timeout. Därav all musik i bakgrunden, fortsatt stor ledning för Dolphins, som de heter, i Norrköping när Umeå är på besök. Ja, revanschlusten har visat sig. Norrköping är sugna på guld den här säsongen efter att Borås vann just det i våras. Stor ledning och segern på väg hem till Norrköping i den här premiärmatchen. 94-58 är det mindre än 5 minuter. Nej, det är drygt 5 minuters kvar. Spel kvar. Rätt ska vara rätt.
0: Det är Francisco i Norrköping.
11: Ja, ja verkligen. Delfinen står och dansar.
1: Det är paus i de hockeyallsvenska matcher som har inlett spel den här fredagskvällen. Det är full omgång, men det är bara spel i 6 av de totalt 7 som vi ska få njuta av. I den ena matchen ser man framme i pausen mellan den andra och den tredje perioden. Det är matchen i Södertälje mellan SSK och AIK. Där leder bortalaget AIK med 4-2 inför den sista ordinarie perioden. Däremot så är det paus inför den andra perioden vad gäller de, vad blir det då? 5 övriga matcher som spelas. Almtuna leder på hemmais med 1-0 mot BIK Karlskoga. Det är mållöst mellan Oskarshamn och Östersund, och i Smålands derbyt mellan Kalmar och Nybro så har Nybro tagit ledningen och leder med 1-0 inför den andra perioden. Och så är det ju ett Visby Roma som jagar sin första poäng i Hockeyallsvenskan den här säsongen, men just nu i underläge. Det står 2-1. Det gjorde det faktiskt efter 5 minuter av den där matchen. Det var väldigt målglatt i inledningen av den första perioden, men det blev också paussiffror. Precis samma paussiffror som mellan Mora och Västerås, alltså 2-1 till hemmalaget. Och i kväll om sådär 40 minuter så är det ju, ska vi unna oss att säga, kvällens smällkaramell vad gäller hockey allsvenskt spel mellan Modo och Leksand.
12: I spansk media och fotbollspoddar över hela världen pratar man nu om Felicia Schröders otroliga start i Real Madrid.
13: För starten i Madrid har varit rena drömmen.
14: Been excited with Schröder and her performances.
15: Felicia Schröder's unique skill set will supercharge their attack.
16: 6 goals in 5 appearances for Real Madrid.
12: Lördag är det ligamatch igen och Schröder spås i spansk media vara precis lika målfarlig. En tickande bomb, skriver Marca. Hon har en svit att bygga på med sina 6 mål på hennes 5 inledande matcher i Real Madrid. Jämför vi till exempel med Zlatan så gjorde också han mål i varenda en av sina 5 inledande matcher i Barcelona 09, medan det blev 9 raka matcher med mål i PSG 2016. En viss Henrik Larsson är ännu vassare med mål 11 matcher i rad med sitt Celtic 2000, och Lotta Schelin gjorde ju osannolika 41 mål på 31 matcher med sitt Lyon 2015. Men 19-åriga Felicia Schröder har ju bara påbörjat sitt internationella klubblagsfacit och kan alltså bättra på med 6 raka matcher om hon gör mål mot Real Sociedad lördag.
0: Reporter här, Malin Rimfors.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: När Nations League nu drar igång så är det viktigt för det svenska landslaget att sluta topp två i gruppen för att öka chansen att nå fotbolls-EM 2028. För ettan och tvåan i gruppen hamnar i sidningspott 2 när EM-kvalet ska lottas i december, alltså direkt efter att Nations League har avslutats. Och att hamna i sidningspott 2 är en stor fördel eftersom man då är rankad som just tvåa i sin EM-kvalgrupp. Där ettan och de åtta bästa tvåorna går vidare till EM-turneringen. Skulle Sverige däremot bli tre eller fyra i sin Nations League-grupp, ja, då blir Sverige sidat först i pott 3 och kommer då få två högre rankade motståndare i sin EM-kvalgrupp, vilket alltså blir betydligt tuffare. Och det allra bästa för Sverige, det är att vinna sin Nations League-grupp. För då har man också chansen att ta sig till EM bakvägen, alltså på samma sätt som Sverige tog sig till sommarens VM.
2: Skott lägger igen i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige tar ledningen.
1: Ja, för vinnarna av Nations League-grupperna, de får möjlighet till playoff för att ta sig till EM om man har misslyckats i EM-kvalet. Det är då den här räddningsplankan träder i kraft. Sverige möter i Nations League Rumänien, Polen och Bosnien-Herzegovina både hemma och borta. Och utöver att ett lyckat gruppspel i Nations League stärker Sveriges chanser att nå EM, så innebär det också att vinnaren i gruppen går upp till högsta nivån, alltså A-divisionen i Nations League, där man i nästa vända får möta flera storlag. Medan om Sverige hamnar sist i gruppen, då åker man ner tillbaka till C-divisionen.
0: Reporter här Andreas Lundin, och alldeles strax ska vi höra förbundskapten Graham Potter om den svenska startelvan, där bland annat överraskningen Sebastian Anasi finns med.
3: Ja, precis, som ju inte ens var med i truppen till VM i somras trots att han var kurant för att tas ut. Det är ju några utropstecken i den här startelvan som vi väl kan ta i rubrikform, och vad gäller utropstecknena, dels så har det varit en fråga om vem som nu ska stå i målet eftersom att Kristoffer Nordfeldt har annonserat att han kommer sluta i landslaget och Jakob Widell Zetterström inte är tillgänglig. Det blir Victor Johansson som vaktar målet. Det är ju ett bekant ansikte mellan stolparna i ett svenskt landslag. Tillbaka där alltså för Stoke. Målvakten och så Emil Holm på högerbacken, han som har dragits med skadeproblem och som ju fick kasta in handduken inför VM, inte ens åkte med trots att han var uttagen i den initiala truppen. Tillsammans då med Nanasi som stora utropstecken, och så kan vi bara konstatera då att just det där anfallsparet som ju alla hoppas på, som vi har så mycket tro till, Viktor Gyökeres och Alexander Isak, ja, men de startar också tillsammans på topp idag mot Rumänien i den matchen som alltså är mindre än timmen bort. Den första i Nations League av det här Nations League-spelet.
0: Och vi hörde expert Jon Persson leta och leta, hittade inte Gabriel Gudmundsson på någon av positionerna. Han kunde se honom på åtminstone tre olika positioner, men han får alltså inte chansen i den svenska startelvan.
3: Nej, då får Jon faktiskt leta på den fjärde platsen som han ju faktiskt kan vara på bänken alltså. Där är han ju ändå med, så han är ett alternativ att kasta in. Jag vet inte om vi har sagt det, men det är ju Paulus Abraham som inte är med i den truppen av de uttagna spelare. Det är ju över många, om man kan uttrycka sig så. Det blev Paulus Abraham som alltså inte är med på bänken.
4: Förbundskapten Graham Potter, det är dags nu. Match mot Rumänien. Vi börjar med formationen i det laget som du tagit ut. En 4-4-2. Hur har du funderat över det här?
5: Well, it's the first time we've got Emil Holm back. He's obviously missed the World Cup and the playoffs, so it's nice to have him back as a natural right back. Obviously we miss Gustav and Isak Hien, but we've got Carl and Victor as the two centre backs, and Elliot has obviously started the Premier League well, and he comes in at left back, just with Gabriel just coming back from injury. Thought we'd keep him up our sleeve, so to speak. So it felt a natural solution.
4: Dessutom Nanasi kommer in på mittfältet, en som inte var med i VM heller. Varför får han chansen?
5: Well, he did really well in the pre-camp, and he started the season well, and he's trained really well with us. He gives us a different type of profile on the left side. He can defend in a 4-4-2 on the left, but also come inside the pitch and connect. So it allows Elliot to give us the width on that side. So yeah, I think he's done well, and looking forward to seeing him play.
4: Hur hoppas du på att han ska serva anfallsparet, Nanasi alltså?
5: Well, like I said, I think he can connect with the midfield. He's intelligent footballer, so he can combine well with Alex and Victor. And he can also hit the box, and the more we can get him round the middle of the pitch, the more effective he is, certainly in the attacking game.
4: Du väljer att gå på mittfältsduon Ajari Bergvall. Det finns många mittfältare i den här truppen. Varför väljer du de här två?
5: Well, they were the last two that played against France. We felt that they did well, even though the game itself was a tough match. So just a little bit of continuity to build on what we've been doing. But as you say, we've got a good options. We've got a good options all over the pitch, to be fair. So it's not easy to pick the 11. But you know, you need people to come in, which we'll need tonight. And obviously, after tonight, we've got another three matches. So plenty of opportunity to play, I think.
4: Hur viktigt är det med kontinuitet?
5: Well, it's helpful. The reality of it is, as I said, we've got a tight game schedule, but continuity helps us with building the idea and helping the players understand each other, builds relationships. But it's football, you have to adapt as well.
4: Det närmar sig avspark. Kan du avslöja någonting om hur ni ska straffa Rumänien?
5: Well, not specifically. I think it's more we have to play well. We have to be positive. They're a big physical side that compete well. So we have to be respectful of that. Absolutely. So it's going to be a tough match, but we're looking forward to it.
4: Tack så mycket.
5: Tack, tack.
4: Säger alltså Graham Potter, samtidigt som det är fler som är här och vill ta bilder med förbundskaptenen. Ja, det närmar sig ändå nu 45 minuter till avspark.
0: Och expert Jon Persson, du hörde förbundskaptenen motivera sina 11 val. Var det någonting som förvånade dig?
6: Nej, egentligen inte. Men jag tycker nästan den sista frågan som Selma ställer är väldigt, väldigt intressant. Liksom hur mycket betyder kontinuitet och spela ihop och relationer som tränare gärna börjar på? Jag tycker att svaret är också bra. Liksom det är klart att någonstans är det viktigt, men ändå så måste du ha spelare som är i form och många igång och inte bara välja en startelva och köra med den år in och år ut, så att många intressanta svar tycker jag. Och sen framförallt då de, vad ska man säga, lite grann frågetecken som i alla fall jag hade, Gudmundsson, som jag ser som, ja, självklart måste det ju vara någonting om inte han spelar, och det var väl just det då att han precis kommer tillbaka från skada, men en balanserad intervju upplevde jag det som.
0: Samtidigt så har Gudmundsson spelat de fyra senaste matcherna, inte 90 minuter i alla, men ändå fått relativt mycket speltid, så att det är inte så att han kommit in skadad. Nej. In i truppen, så att säga.
6: Nej, men så är det inte. Men lite grann som vi var inne på det härifrån tidigare med Susanna också, att det är väldigt många tajta matcher nu på kort tid, och även om man har varit borta för en lite större skada, man säger så kan det ju också vara att det kommer skador i de här fyra matcherna i det höga tempot som är, så att det kan ju absolut vara, vad ska man säga, en mindre skada som man kanske hade pinat sig igenom i en annan typ av match, en avgörande match på det viset.
0: Han var lite inne på samarbetet mellan överraskningen i elvan, Nanasi, och Elliot Stroud bakom honom. Vad vill du gärna se och vad är du orolig för vad det gäller den vänsterkanten?
6: Jag är inte orolig för någonting där överhuvudtaget faktiskt.
0: Skönt.
6: Ja, det är skönt. Jag är snarare väldigt trygg med den kanten. Stroud, som jag tycker är väldigt skicklig defensivt. Jag har ju visat allsvensk och svensk fotboll ganska länge, men framförallt tagit steget ut nu och gjort det bra i VM och allt sånt där, så att det finns noll frågetecken från mitt håll där. Sen, snarare det att släpper man in Nanasi där också framför, som absolut är en offensivt balanserad spelare, kanske inte har defensiven som sin favoritgren, utan någonstans är okej, där kommer vi klara oss bra. Då behöver vi en spelare där som kan vara liksom den tredje spelaren runt våra stjärnforwards där. Så att, det är klart att man på förhand gillar det tänket.
0: Om drygt 40 minuter då är det avspark där i Solna mellan Sverige och Rumänien. Jon Persson, expert på plats tillsammans med referent Susanna Andrén och reporter Selma Genevall, som alldeles nyss pratade med förbundskapten Graham Potter.

0: Xanadu med Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra i Sport Extra, där vi har Nations League-fotboll mellan Sverige och Rumänien med avspark 20:45. Samtidigt startar matchen mellan Polen och Bosnien-Herzegovina. Det är de andra lagen i Sveriges Nations League-grupp. Mycket folk på väg till och redan i Solna inför matchen. En av dem är alpina skidåkaren Kristoffer Jakobsen.
1: Nej, men det ska bli jättekul. VM-febern sitter ju kvar lite, så att, det är spännande.
2: Ja, hur mycket följer du fotbollslandslaget?
1: Nej, men under nu senaste tiden så har jag följt väldigt mycket nu när det har varit VM och sista matchen in emot VM. Så att, det var ju kul att se formkurvan. De ser laddade ut. Jag har kollat lite presskonferens nu. Jag hörde Lindelöf säga att de är laddade, de har bra teamkänsla, så att... Det känns som att de är på en bra plats allihopa. De har bra, ja men, det känns bra hela laget, tycker jag. Så att, nej men, extremt taggad att se Jöker smälla in första och så Isak andra. 2-0.
2: Är det de som är favoritspelarna eller?
1: Nej, men det är alltid kul med toppspelare, men vi har ju många bra. Men det är klart, det är ofta de som gör mål som kanske är roligast att följa.
0: Kristoffer Jakobsen på plats på matchen ikväll tillsammans med bland andra Anna Sven Larsson.
3: Fantastiskt, fantastiskt.
2: Men vad sa du om jumbotronen? Ska du vara på jumbotronen på nationalarenan?
3: Ja, tufft. Jag har hört rykten om det. Får vi se om någon har någon aning om det på läktaren. Men man är...
2: Häftigt.
3: Ja.
2: Men du, hur mycket följer du fotbollslandslaget?
3: Ja, men det var ju fotbollsfeber ändå. Då var jag aktiv. Men annars ska jag vara ärlig att... alltså jag älskar ju sport. Mycket individualister gillar jag. Men sen när det är mästerskap älskar jag ju fotboll och hockey. Men annars...
2: Hur tror du att det går då?
3: Det är vinst 3-1 ikväll.
0: Tror Anna Sven Larsson, intervjuad där av Cecilia Markvard.
4: Processen har varit lång, men nu verkar den kanske gå mot början på sitt slut. Manchester City har fällts för 114 av de 115 åtalspunkter för brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk enligt The Athletic. Sanktioner mot klubben är inte officiella och klubben förväntas överklaga beslutet. Anklagelserna sträcker sig över en period på 9 år från säsongen 2009-10 och den oberoende utredningen avslutade säsongen 2022-23. I ett uttalande till The Athletic säger klubben att processen pågår fortsatt och stora delar är inte slutförda än och är strikt konfidentiella. Därför blir Manchester Citys position konsekvent med klubbens uttalande från 2023. Bland annat har Premier League anklagat klubben för att inte ha angivit korrekt ekonomisk information kring betalningar till en tränare under en period på 4 år. Ligan säger också att City brutit mot UEFAs ekonomiska fair play-regler över 5 år. När anklagelserna uppdagades i februari 2023 svarade Manchester City genom att säga att man har en betydande mängd ostridbara bevis som ska se till att klubben rentvås från felaktigheter.
0: Reporter Assi Johansson, och det senaste kring detta och allt annat i Sportväg i appen Sveriges Radio.

0: The Ark med The Worrying Kind.
1: Det spelas hockey runt om i Sverige just nu i väntan på Nations League-mötet i fotboll mellan Sverige och Rumänien. Från SDHL, alltså den högsta ligan på damsidan, så spelas det 3 matcher under kvällen. 2 av dem är nu färdigspelade. Den i Karlstad mellan Färjestad och Linköping slutade med Linköpings seger. Det är Linköpings första för den här säsongen. Och i rivalmötet mellan Skellefteå och Modo så vann hemmalaget Skellefteå med 4-2. Det är några få sekunder kvar i matchen mellan Frölunda och SDE. Det här är ju mötet mellan de två stora utropstecknen så här tidigt på säsongen, eftersom att Frölunda ligger sist i tabellen och SDE uppe och jagar Brynäs i den absoluta toppen som tabell 2 just nu. Med sekunder kvar att spela den här matchen så är det också SDE som leder, men bara med 1-0. Och där var det ett kvitteringsmål i bur för Frölunda för en stund sedan, men bortdömt, så det är fortsatt ledning med 1-0 för SDE, alltså i Göteborg mot Frölunda.
0: Och Norrköpings basketherrar går in i den här säsongen så ovanligt som att inte vara regerande mästare. Borås är regerande mästare, men i premiären som vann Norrköping i alla fall sin match mot Umeå med övertygande 108-75. Borås däremot ligger under i sin match hemma mot Nässjö 38-42, ungefär halvvägs in i matchen. Den började mycket senare. Halvvägs in i matchen ungefär också Uppsala mot Jämtland 39-48, ledning för Jämtland, och Södertälje mot Slåga, det andra Uppsala-laget i serien, klar ledning för Södertälje 46-29. Strax mer inför kvällens Nations League-fotboll, men först senaste nytt från Ekots Johan Hellström.
2: Ytterligare en pojke under 15 år misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för medhjälp till försök till mord. Sen tidigare är även en annan pojke under 15 anhållen misstänkt för försök till mord och grovt olaga hot.
3: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen publicerat ett videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
2: Det rapporterade Sebastian Stormgård. Microsoft-grundaren Bill Gates vill att USA:s politiker reglerar utvecklingen av AI, artificiell intelligens. I en intervju med NBC News säger Gates att självreglering från AI-bolagen inte räcker och att både lagstiftare och rättsvårdande myndigheter måste delta i kontrollen. Sveriges Radio lägger ner poddprogrammet Fråga Agnes Wold, rapporterar Expressen. Enligt poddbeställaren Mark Malmström Fast, som tidningen har pratat med, beror beslutet på flera saker, bland annat att Sveriges Radio gör ett större omtag i utbudet. Mark Malmström Fast säger även att man erbjudit både Agnes Wold och Christer Lundberg förlängning, men i en annan podd som radion utvecklat. Även den ska handla om medicin.
0: Och i appen Sveriges Radio kan du bland annat se senaste nytt inför Sveriges match mot Rumänien i Nations League. Den är ju nu bara knappa halvtimman bort, startelvan till exempel. Där kan du också höra söndagsintervjun med löparen Andreas Almgren. Han som är snabbast och bäst på varenda distans som finns i stort sett.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, med nu 25 minuter kvar till avspark i Solna mellan Sverige och Rumänien. Nations League fotboll. Vad händer i Solna just nu?
1: Ja, men ni hör ju fredagsstämningen med Stiga här på Nationalarenan. Ontsons, verkligen. Vi har ändå njutit av den här DJen som vi tycker ändå har spelat låtar,
2: ja,
1: för oss
2: sig.
1: Att sittdansa till ganska rejält.
2: Ja, du i alla fall. Jag sitter mest still här kanske.
1: Ja, men jag hörde att du var positiv.
2: Ja, absolut. Nej, men fylls på lite grann på läktaren,
1: ja,
2: också.
1: Ja, det finns ju en förhoppning om 30 000 åskådare ungefär under den här kvällen. För det är ju ändå en liten boost efter VM-sommaren med tanke på att det var många på sommarlov och ledighet som ändå vissa av de här matcherna kunde samla.

0: och så vidare hela vägen fram. Så att det finns nog inga tveksamheter om det längre.
1: Vilka är det som står på andra sidan då? Jo, det vet ni att det är Rumänien, och det är ju kanske inte så profilstarkt lag. Det starkaste namnet hittar vi ändå på bänken. Det är förbundskaptenen Gheorghe Hagi som var med i VM-turneringen 94. Åkte ut i kvartsfinalen mot Sverige. Det är ju främsta turneringen för Rumäniens del, och han var ju så skicklig då. Verkligen en av världens främsta spelare, kom med i VM-laget, de främsta elva. Han var, tror jag, fyra i Ballon d'Or-omröstningen det året. Karpaternas Maradona är det han kallades,
2: just det,
1: va?
2: Just det.
1: Men på planen finns ju också en Hagi, Jannis, sonen, ja, som är en av dem som är bland de främsta målgörarna i den här truppen. Annars är ju kanske det största namnet ändå en mittback, Radu Dragosin, 24-årig Fiorentina. Är han ju i nu, utlånad från Tottenham efter ett år med korsbandsskada.
2: Ja.
1: Det är inte så profilstarkt.
0: Nej, men det är det ju inte. Och de, vad ska man säga, bästa spelarna man har, har man ju faktiskt i backlinjen. Så. Sen är det klart att det här är ett lag som vi absolut inte ska se ner på. Också precis kommit upp i B-divisionen igen då, i Nations League. Så att på något sätt och på många sätt, nu var man inte i VM och togs inte, krånglas inte dit som Sverige gjorde, men på något sätt på förhand självklart ett lag på ungefär samma nivå, men liknande resa bakom sig.
1: Rumänien är rankat 52 i världen. Sverige har 37:e platsen. Men som du är inne på, väldigt jämnt där ändå.
2: Ja.
1: Hade framgångsrikt då C-division i Nations League. Även om Rumänien var ännu mer vassa i sin grupp där. Vann varenda match och tog sig upp i B-divisionen.
0: Ja, gick ju faktiskt helt rent i den. 18 poäng på 6 matcher. Då, så att det är någon form av styrka. Och det bygger såklart ett självförtroende också. Men med det sagt så ska jag ändå säga att för mig är Sverige klar favoriter den här matchen. Jag tycker att hela det här att Sverige ramlade ner i C-divisionen, det var lite under vår värdighet tycker jag. Jag har aldrig tyckt att vi har varit lag för C-divisionen egentligen, även om vi då, just då presterade på den nivån.
1: Lite samma tongångar har det ju varit i Rumänien, där man har upplevt lite liknande berg-dalbana känslomässigt kring sitt landslag. Även de fick ju följa ett VM-playoff där det blev en knapp förlust mot Turkiet i det här första mötet innan man kunde gå till playoff-final som det kallas. Så de var också inblandade i att kunna, i och med sin gruppseger i C-divisionen Nations League, ta sig till ett VM-slutspel som man inte nådde. Annars minns ju vi, vad gäller Rumänien, den senaste mästerskapsinsatsen 2024 i EM, där de ändå var ganska roliga att följa. Målstinna matcher, gick vidare till åttondelsfinal, besegrade Ukraina före det också i väldigt svängiga möten. Så att det är ju liksom inte ett oävet landslag.
0: Nej, absolut inte. Och när man tittar på dem så är det ett lag som kan spela både, vad ska man säga, högt försvarsspel, lite lågt försvarsspel. Så det är absolut inte ett blåbärslag på något sätt som Sverige ska ställa upp här mot idag.
1: Rumänien alltså, som vi, du var inne på stjärnorna som framförallt hittas i backlinjen. Där finns ju också Andrei Rațiu ifrån Rayo Vallecano som var i final i Conference League förra säsongen, spanska klubben. Han har ju lirat många, många år i Spanien, Rațiu, uppvuxen där också i Spanien. Och en av de främsta på sin position, högerbacken, i den ligan. Och det säger ju ganska mycket.
0: Ja, absolut. Så är det ju. Så är det ju. Det är ett, alltså på något sätt ett Rumänien som är, det är lite ovisst vart det är, för man kan titta på hela vägen och hur det såg ut i C-divisionen och sådär, men så kan man också titta på motståndet man hade i den gruppen och så här, men hur bra är de då? Fast jag vill säga, oavsett hur bra eller dåliga motståndet är, att gå rent genom en grupp, det är ju enormt bra när vi pratar landslagsfotboll endast då, så där, så att vi ska absolut inte underskatta det, men det är klart att man kommer också rätt långt med ett bra försvarsspel, och det är ju faktiskt det som är, som vi sa då, Rumäniens allra starkaste lagdel.
1: Ja, och som vi också vill se från det svenska laget, att man bevisar finns kvar i DNA:et, det blågula.
0: Ja, precis. För vi hoppas ju att det gör det. Det har ju, vad ska man säga, vi har sett embryon till det i alla fall under sista året här någonstans. Absolut, men det är alldeles för tidigt att säga att vi är tillbaka där vi var och att det liksom sitter igen, för det tycker jag inte att det gör. Men någonstans behöver man ju börja med det, och det gläder mig också när man tittar på, eller förlåt, lyssnar på intervjuer som har gjorts inför här och sådär, att det sipprar ut lite grann bland spelarna att ja, men det har ändå funnits ett fokus på defensiven som någon form av grund där.
1: Nu börjar spelarna kliva av gräsmattan. Det rumänska laget har redan lämnat sin planhalva. De är färdiga med uppvärmningen. På den svenska halvan finns det fortfarande några lirare kvar som är där och kör lite avslut. Det är de som inte får chansen från start, Benjamin Nygren, Daniel Svensson bland andra. För det är ju i det svenska laget Victor Johansson i mål, Emil Holm, Carl Starfelt, Victor Nilsson, Lindelöf, Elias Straud i backlinjen.

0: mittfältet Alexander Bernhardsson, Lukas Bergvall, Yasin Ayari och Sebastian Nanasi namnet som sticker ut. Och på topp såklart Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Så nu är det bara en 18-19 minuter kvar till avspark.
1: I en match som ni följer tillsammans med Susanne Andrén och Jon Persson. Det är mycket ungdomlighet i det svenska landslaget numera. Men vi ska träffa åldermannen, kaptenen Viktor Nilsson Lindelöf om bara ett par minuter.

0: Journey med Don't Stop Believing. Med kvarten kvar till avspark, Nations League-fotbollen mellan Sverige och Rumänien. Och här är kapten.
1: Gamgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen nu efter att Nordfeldt lämnat. Hur är det att vara med de här ungdomarna som bara fortsätter strömma in?
2: Det är jätteroligt. De håller en på tårna hela tiden. Så det är kul. Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och ja, men bara se hur de är och allt sånt där. Så det är jätteroligt.
1: Märker man av tydlig skillnad mellan generationerna?
2: Lite, det är klart man att det är så. Men det är väldigt, väldigt roliga grabbar också och de har bra självförtroende, vilket är också väldigt roligt att se att de inte kommer hit och ber om ursäkt.
3: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM, men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag, och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
2: Det är väldigt skönt, det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären, och när du får hålla dig frisk och liksom du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, det gör ju alltid mycket, mycket lättare, och även liksom mentalt att slippa liksom gå upp och göra reben och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper ju jättemycket och jag känner mig väldigt bra, och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
0: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, en av bara två spelare i den svenska startelvan som har fyllt 30 och något år mer. Nu hör ni kanske också hur han presenteras här tillsammans med resten av spelarna inför publiken på nationalarenan. Vad betyder han, expert Jon Persson, för det svenska laget?
4: Ja, men alltså, förutom att det är en väldigt bra spelare, såklart en spelare som har varit med otroligt länge. Sådär. Jag tycker också hans egenskaper som spelare i den där backlinjen med liksom det både offensiva och defensiva spelet och liksom ledaregenskaperna han sitter på gör ju att det är klart att man lätt fastnar på vem är viktigast i spelaren, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, men pratar vi viktighet så vill jag definitivt ha Viktor allra högst där uppe också.
0: Han som debuterade i A-landslaget den 24 mars 2016. Sen var han ju med i sin första turnering, mästerskap, med A-landslaget sommaren det året i EM i Frankrike. Vad betyder det idag att han dels har fått ordning med ryggproblemen och dels lämnat den här toxiska miljön i Manchester United och spelar varje vecka i Aston Villa?
4: Ja, nej, men alltså kroppen till att börja med, du kan absolut spela, och det gör ju alla fotbollsspelare hela tiden, spela med smärta till en viss nivå, men när det aldrig är med så påverkar det såklart prestationen överlag. Så just den saken att det slutar krånglat för honom så är ju jätteviktigt såklart, och som du säger, få den här kontinuiteten, spela hela tiden i ett lag som den här säsongen är ganska ung, men under förra säsongen var ju ett av de stora utropstecknen också, var ju väldigt, väldigt bra, så det är klart att någonstans får man väl säga att fotbollslivet leker för honom. Han hade ju en fantastisk säsong förra året med pokaler och rena med 3D.
0: Ja, precis, i Europa League för Birmingham-laget. Hur ser du på hans samspel med kollegorna då centralt i försvarslinjen? Ikväll är det Karl Starfelt som inleder matchen tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf.
4: Ja, men alltså, det blir ju en ganska tydlig rollfördelning. Victor liksom är ledaren och Starfelt är mer den spelaren som får anpassa sig. Starfelt mer en defensiv försvarare som jag var inne på tidigare. Ska ju kanske inte ha bollen lika mycket som Victor i uppspelsfas och så vidare. Så att på det viset tror jag att det är ganska bra. Att de kliver inte på varandras ansvarsområden överhuvudtaget, utan förhoppningen är att de ska komplettera varandra bra då.
0: Och apropå att Starfelt är den mer defensiva mittbacken, hur mycket offensivt ansvar vill du att Victor Nilsson Lindelöf ska ta? Han har ju en fin passningsfot.
4: Ja, nej, men det har han absolut. Och självklart så mycket han bara kan där och vara den som tar fram bollen. Men jag tror också att det är så mycket mer än det. Även han inte har bollen, alltså instruera, peka, styra och allt det här som är vana att se att han gör. Alltså det slutar ju aldrig vara viktigt oavsett hur mycket spelet utvecklas. Så att han har en jättestor roll även där.
0: Vi ser alltid fram emot Sverige mot Rumänien i B-divisionen Nations League, första omgången. Det är inte EM-kvalet som inleds här, om man ska vara riktigt noga. För det kommer ett gruppspel som ska lottas motståndare till. Utan det här är liksom starten på resan mot EM-kvalspelet. Man kan ju, precis som Sverige nådde playoff via Nations League-prestationer till VM, nå Europamästerskapet. Men det är också viktigt att vinna de här matcherna för att befästa sin position vad gäller ranking, sidning inför lottningen till EM-kvalet. Så det här med att Nations League liksom är en betydelselös turnering, ja, själva pokalen, vinsten, som ju Sverige inte ens är med och tävlar om, den kanske inte är så himla viktig. Men att vinna och att samla på sig både erfarenheter och faktiskt rankingpoäng.
4: Ja, ja.
0: Väldigt betydelsefullt.
4: Ja, nej, men absolut. Och det är ju hela poängen liksom, att man gör om det, och istället för att spela betydelselösa träningsmatcher så betyder det helt plötsligt någonting. Och jag tycker att på det viset har det varit lyckosamt, hela det här Nation League-initiativet. Mycket, mycket roligare tycker jag också att titta på som åskådare.
0: Det är öppet på alla tre etagen på Nationalarenan Solna, dock inte runt om hela stadion när det gäller det övre tredje etaget. Nu börjar vi släcka lamporna för att sen tända upp dem igen. Det är ett gäng fanbärare ute med den svenska flaggan på gräsmattan där också. Det nu står UEFA Nations League och Sveriges flagga ligger utbredd tillsammans med den rumänska på varsin sida om mittlinjen för preludierna till den här första matchen i Nations League. Första tävlingsmatchen efter VM-turneringen och första gången som ju Graham Potter kan börja jobba med någon slags långsiktighet, därför att det var ett playoff med kniven mot strupen. Det var varje VM-match under ett mästerskap. Här är någonting annat för honom att bita i.
4: Ja, men absolut. Och man kan beskriva det med en trappa där Graham började allra längst ner nästan, för så var det ju. Det såg inte bra ut och ingen var väl egentligen nöjd med hur laget såg. Så har man tagit steg för steg, skulle jag vilja säga, redan fått ihop en väldigt bra grupp som det verkar, tagit det steget, ta sig ur C-gruppen som ju var någon form av öken att gå i, och sen då till mästerskapet i somras, och någonstans liksom också komma därifrån med känslan av att man har tagit ett steg och får in spelare som Bergvall i startelva och så vidare. Så att det är klart att man vill att man fortsätter ta steg på den här stegen eller trappan som får illustrera det.
0: Och då var ju ett av ledorden då också kontinuitet med balans, enligt förbundskapten Graham Potter, att inte fastna i att det ska vara samma gäng som alltid ska spela de här matcherna, men att det ändå finns en betydelse i att ha en stomme som är med varje match.
4: Ja, men det är klart, och det finns ju en del spelare som är ganska liksom givna. Den vi pratade nyss om Victor Nilsson Lindelöf som är en, såklart. Vi har vårt forwardspar som är två. Ytterligare där Yasin Ayari, skulle jag vilja säga, den sista tvåårsperioden har ju varit ett sånt fundament också. Så det finns ju en del sådana spelare som naturligt kommer vara, om de är skadefria, hela tiden en del av en startelva.
0: Spelarna står redo i tunneln för att kliva ut. Ni hör hur högtalarsystemet och ljudsystemet pumpar ut ett slags hjärtslag för att öka pulsen, anspänningen, stämningen inne på arenan. Känner kanske inte riktigt att publiken hakade på det, men nu ser vi i alla fall hur lirarna börjar kliva ut ur tunneln, och då kommer också åskådarnas reaktioner med en lite djupare gul färg på rumänernas överdragsjacka mot den solgula svenska med blåa detaljer, kliver ut och ställer sig snart på varsin sida utav mittlinjen inför denna första tävlingslandskamp hösten 2026. Vi ser också den schweiziska domaren med bollen som är nedlagd bakom sig för att hålla ordning, förhoppningsvis utan större problem, under den här fotbollskvällen i Solna. Det är 5 minuter till avspark och vi gör oss redo. Vi reser oss upp tillsammans med publiken för att höra nationalsångerna med Rumänien och Sverige på varsin sida utav gräsmattan.
5: Vi reser upp och respekterar nationalsångerna. Ladies and gentlemen, please rise if you're able and show your respect during the national anthems. Starting with the national anthem of Romania.

0: Jag hoppas att ni också hörde det hela vägen hem till soffan eller bilstolen eller vart ni nu befinner er, att det är väldigt många som har tagit plats på nationalarenan nu, som klämde i de där sista raderna av den svenska nationalsången för att följa landslagets Nations League-resa, inledningsvis här då mot Rumänien. Och i den svenska startelvan finns ju bland andra han som på grund av skada tvingades ställa in sin VM-resa, men nu spelar ikväll alltså på högerbacksposition, Emil Holm.
1: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså, när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här. Alltså så här, när man missar VM, det är ju som det största man har drömt om sen man var liten, och vara så nära, liksom stå på målsnöret och snuppla liksom. Så att det var väldigt tufft och så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Så här, så att det, man lär sig mycket.
0: Ja, han snöppla på målsnöret, det gjorde han, högerbacksliraren Emil Holm, som är en av fyra i försvarslinjen. Det är Victor Johansson Stoke, 28-åringen, som vaktar det svenska målet i hans 13:e A-landskamp. Vi vet att Kristoffer Nordfeldt har pensionerat sig vad gäller landslagsfotbollen och Jakob Widell Zetterström är skadad. Victor Johansson inleder här. Emil Holm alltså, 26-åringen, Bologna i laget på högerbackspositionen. Invid honom med Carl Starfelt, Celta Vigo, och Aston Villa Victor Nilsson Lindelöf. Till vänster numera Hallspelaren Elliot Straud. På mittfältet på högerkanten Wolfsburg, Tyskland, Alexander Bernhardsson, Lukas Bergvall från Tottenham, Yassin Ayari från Brighton och ifrån Strasbourg, utropstecknet i startelvan, Sebastian Nanasi. Och så på topp Liverpools Alexander Isak, Arsenals Victor Gyökeres. Det är den svenska elvan i blått och gult som ställs mot det röda rumänska laget när vi gör oss redo för avspark. Vad är känslan, Jon Persson?
2: Nej, men känslan är att jag har suttit och tittat på uppvärmningen och hur spelarna ser ut och beter sig, och jag inbillar mig att någonstans kan man se om vad spelarna är någonstans, så att säga. Är det jobbigt
0: Solna
2: att komma hit och spela? Ja, det är de definitivt. Men mentalt så ser det ut som ett väldigt laddat Sverige, skulle jag vilja säga, och absolut inte det jag kanske var lite rädd för, att det kanske åker någon som känner efter, någon som kanske inte vill spela, utan snarare tvärtom, en väldigt stark svensk startelva, min känsla.
0: Och där är den igång, premiärmatchen i den här Nations League-säsongen. Division B, Sverige med avsparken, rullar ner till Victor Nilsson Lindelöf, över till vänsterbackens Elliot Straud, tillbaka till Nilsson Lindelöf när Rumänien kliver fram. Han rullar ner mot Victor Johansson framför den rumänska klacken som har bränt av ett par röda bengaler. Lite turlig bollhantering för Alexander Bernhardsson på planen som gör att det faktiskt blir svensk omställning nästan i det uppbyggnadsspel som man nu står inför, och har bollen hos Nanasi utanför straffområdet för Sverige. Skjuter från distans och han gör det mot korten. Det är en räddning utav målvakten Rado när han tvingas sträcka ut. Sverige försöker vinna tillbaka bollen. Jättefint gjort av Lukas Bergvall in i straffområdet. Fortsatt tryck. Victor Gyökeres in mot Isak som tar emot. Han försöker skjuta ner vid kortlinjen. Går via målvakten som fångar den själv sen. Hoho! Rivstart Sverige 0-0 mot Rumänien.
2: Så startar man en match, absolut. Som du säger, på vägen fram där Bernhardsson med ett misslyckat inspel i planen som man har lite tur på. Det är faktiskt en perfekt passning till sig själv, och så kan hela det där anfallet dra igång med härlig rörelse på framförallt på forwardsparet som vi har pratat en del om.
0: Och så fick alla vidröra vid bollen nästan i det där anfallsspelet. Vinna tillbaka den och göra fina aktioner och komma till avslut också. Kul att en sån som Nanasi, som ju sticker ut här, inte med VM-truppen, fick göra en liten patenterad aktion här med att vika in, titta upp, avsluta, även om han inte fått en riktigt bollbanan mot bortre som han kanske ville.
2: Nej, men ändå inget dumt avslut på något sätt, utan helt rätt att ha honom att också få den, kliva in och sen använda högerfoten.
0: Sverige med bollen igen nere på högerbacken. Emil Holm framåt till Gyökeres som möter halvdan bollmottagning. Petar ändå framåt till Bernhard som var fint. Ja, det var stark han är på egen plan. Han får en frispark med sig sen i andra läget där han omringades av tre rumänska motståndare.
2: Ja, de där lägena. Ingen i världen som flyttar på Gyökeres. Bestämmer sig och bara trycker ifrån och sätter, ja, det var någon rumän som fick dra lite armen och fick frispark emot sig, men fysiskt är det få som matchar honom.
0: Emil Holm rakt framåt till Isak som möter långt nere vid mittlinjen. Försöker liksom vricka den uppåt i planen till motståndare som inte fanns där. Men Sverige vill tillbaka bollen. Bergvall igen i den aktionen. Och så är det en ful tryckare från Dragosin i ryggen på Jökere som möter mitt på offensiv planhalva och svensk frisback. Bergvall har vunnit två viktiga dueller nu.
2: Ja, absolut.
0: Här kommer Sverige igen, fint samspel Bernhardsson och Holmer mot kort sinne på högersidan. Kommer ett inlägg mot mitten, kunde blivit bättre. Men fångas ändå upp av Isak i andra situationer. Rundar en motståndare som att det var en kona när man ska köra slalomövningar. Vinner tillbaka bollen över på högersidan för Bernhardsson. Fint samspel med Isak mot kort sinne i straff. Kommer spela tillbaka till Isak. Åh, den är lite för snål, når inte fram, kan inte avsluta. Men vilka kombinationer!
2: Ljuvligt att se faktiskt. Bernhardsson här på högerkanten som använder Alexander Isak som en vägg. Tar sig fram och livsfarligt när han tar sig in i straffområdet här. Så när hittar tillbaka till Isak och hade ju verkligen varit mumma.
0: Här kommer Sverige igen, fjärde minuten. Det är Jökeres till Isak. Studsiga bollar som var svåra att hantera. Rinner den ner istället till målvakten Radu i det rumänska laget som skickar en lång boll upp till kollegan på andra sidan i grå målvaktsdress, Viktor Johansson.
2: Som klagar på bollen där.
0: Ja, jag tycker inte att den var välpumpad.
2: Nej, precis.
0: Kanske var någon av de här härliga duellerna eller avsluten från starka svenska spelare som hade fått luften att gå ur den där bollen. Men domaren verkar enig. Och så söker vi en ny boll att ta in i spel. Och Victor Johansson klämmer lite på den tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf. Det är Nations League-fotbollen här. Och då godkänns den utav både Victor och Victor. Och även den tjeckiske domaren. Och så är spelet igång igen. Rumänien har knappt rört vid bollen. Det är Sverige som börjar om från egen planhalva. Stressas lite kanske Starfelt och Nilsson Lindelöf. Långt nästan ända ner vid egen kortlinje där. Kommer långa bollen upp mot Isak. Nickas undan utav Rumänien. Framåt igen av Bergvall till ett inkast för motståndaren i femte minuten.
2: Bergvall börjar väldigt kraftfullt där centralt i planen. Det är såklart för de flesta känns som en offensivt skicklig spelare, vilket han fortfarande är. Men också någonting som man har sett ganska tydligt sista åren växa fram är ju det här mer av en tvåvägs mittfältare. Otroligt stark i det defensiva också. Även om han var långt framme nyss och vann tillbaks bollen så var det en defensiv aktion i Rumäniens straffområde som gjorde att Sverige fick ett nytt läge.
0: Ja, men någon måste ju vara defensiv på det där mittfältet. Nanasi och Jari och Bernhardsson. Så behövs det ju någon som tänker lite.
2: Ja, men precis. Samtidigt så tycker jag att Jari är fin där också. Absolut, centralt i planen.
0: Inte lika starkt.
2: Nej, så kan det vara.
0: Ganska dimmigt nu över gräsmattan efter de där pyrotekniska pjäserna i den rumänska klacken som slocknade för länge, länge sedan. Så många var de inte så att det kändes att det skulle behöva bli så här svårt att se vad som händer där nere. Men det kanske är någon kombination med fuktig höstluft som vi nu ser ändå bollen röra sig igenom från Rumänien ute på högerkanten. Ett inlägg som Sverige kan få undan och nästan hitta fram till Jökeres med bollvinst på mittfältet utav Rumänien som då är 5 meter in på offensiv planhalva i ställningen 0-0. Igen bollvinst av Lukas Bergvall som bara kliver in framför sin motståndare och så är det bra fintat utav Holm på högerbackspositionen sen som kan rulla ner till Starfelt så småningom. Holm och Starfelt igen i den svenska försvarslinjen till målvakten Victor Johansson. Ställningen är 0-0. Sverige rivstartade med ett anfall redan första minuten och sen haft ytterligare en sån sekvens. Här är Bergvall som driver upp bollen kort framåt till Bernhardsson, snabbt ut till Holm på högerbacken, 5 meter in på offensiv planhalva. Bergvall till i mittcirkeln Ajari, framåt till Jökeres och Isak som breddar ut lite på chans mot vänsterkanten. Där fanns det varken en Straud eller en Nanasi. Undan utav Rumänien som bara sparkar rätt upp i luften och sen har svårt att få ordning på bollen och Sverige vinner tillbaka den igen.
2: Och Sverige som tydligt för den här matchen inledningsvis. Väldigt lätt att ta sig fram. Jag gillar att man tar sig fram via Bergvall centralt också. Ajari som kommer fram och vi ser när man får de här passningarna så är det en Nanasi allra längst där ute till vänster som gärna smyger in och dels är spelbar själv men framförallt öppnar upp den där korridoren till Straud.
0: Fin passning framåt till en mötande Isak som öppnade upp vissa möjligheter. Väljer ändå att bredda ut mot vänsterkanten. Nanasi och Isak. Vi är spännande på den där kombinationen som det ryktas om ifrån. Ja, ryktas. Det är landslagsledningen som säger att det ser bra ut på träning. Jag hoppas att det blir så på match också. Här kommer man inte in i straffområdet från vänstersidan. Landar så småningom i ett rumänskt inkast i den 8:e minuten och ställningen 0-0. Vad är det som dividerar som där ute nu då?
3: Så att man skickar av en rumänsk spelare, va?
0: Ja, för att någonting med honom...
3: Pekade mot skon där, jag vet inte. Jaha. Det var skosnöret som gick av kanske, men det var det så.
0: Får man inte ha skor utan skosnören?
2: Men det är svårt att spela med, tänker
0: jo,
2: jag.
0: Jo, absolut, ja. Men det bryter väl bra, höll jag på att säga. Ja, det är något med skorna. Det är inget spelat, så vi försöker hålla koll på vad det är som händer med... En tejp där som sett någon lindas någonting kring en fotled när bollen är i spel igen och Sverige vinner tillbaka den direkt. Verkligen per omgående. Emil Holm avancerar. Så mycket yta. 20-30 meter har han tagit sig fram nu. Jag hyllar med mitten av den offensiva planen. Kort till Bernhardsson, tillbaka till Holm på högerkanten. Lite missförstånd vad de skulle hitta på sen, men de löser det till slut ändå. Så blir det svenskt inkast 15 meter in på offensiv planhalva. Och så kan Ratio, den skickliga högerbackspelaren i Rumänien, komma tillbaka in efter att ha fått vad det nu var han fick lindat kring sin högra vrist. Halvdant uppspel från svenskt mittfält. Hamnar bollen hos Rumänien. Det är egen backlinje. Dragosin, ni kanske känner igen honom om jag beskriver att han är lång, bredaxlad och har någon slags sumobrottar hårknut på toppen av huvudet.
2: Ja, bra beskrivning.
0: Väldigt har sumobrottar eller sånt?
2: Ja, men det har de väl fortfarande,
0: ja,
2: va?
0: Ja, det har de. Sverige vinner bollen, skickar upp den lite mer på chans nu. Vinner man andra duellen efter att den stöts undan av Rumänien. Gyökeres, fin boll ut mot Straud på vänsterkanten som tvingar Straud att ta några kliv framåt i planen. Sverige har nu bollen hos Ajari och Nilsson Lindelöf i mittlinjen. Framåt till Nanasi som droppar ner, möter, spelar kort till Ajari i det svenska laget. Det är 10:e matchminuten. Det är Nations League-fotbollen. Det är första steget mot att kunna ta sig till EM 2028. Även om det inte är ett regelrätt EM-kval själva det här gruppspelet. Sverige backar hemåt lite, börjar om för att locka upp Rumänien. Hittar man fortsatt varandra, Ajari till Nanasi. Oj, vilken fin tvåfotsdribbling förbi en motståndare som sen drar i honom och får frisparken mot sig, rumänen alltså, svensk frispark.
2: Ja, svenskarna framförallt gökar sig fram och säger det där borde väl ändå vara i varning. Tydligt taktiskt att Nanasi vickar över, droppar axeln till vänster och får med sig den rumänska spelaren dit och sen kommer bollen in centralt i planen där.
0: Är det fel på ytterligare en boll nu?
2: Ja, det verkar faktiskt
0: så. Där också.
2: Ja.
0: Har vi en deflate gate på gång? Kan ni ju grunna lite på, ni som gillar NFL där ute. Ja, nu kommer en tredje boll möjligtvis in i spel. Alltså inte på samma gång då. Det hade varit en märklig övning. Viktor Nilsson Lindelöf knä lite mot bollen för att känna om den pallar för trycket. Det är svensk frispark, 10 meter in på offensiv planhalva. Det är inte uppställt för att det ska bli någon långboll in mot straffområdet. Och Nilsson Lindelöf är förbannad över att rumänerna står för nära enligt honom. Benägen att hålla med, men domaren tyckte att det var okej. Okay. Då rullade han bakåt i protest och så börjar Sverige om på det viset. Bergvall trampar upp, får igång tempot lite grann. På högersidan, kort bakåt till Holm, ner till egen planhalva, Starfelt och Nilsson Lindelöf. Det är de båda centrala försvarsspelarna i det svenska laget. Nilsson Lindelöf med en boll som rumänerna läser, kliver in framför Nanasi. Men då kan Sverige vinna tillbaka bollen och Nilsson Lindelöf ber om ursäkt för den lite snåla passningen. Det är den 12:e matchminuten som vi befinner oss i. Första matchen sedan VM-resan för det svenska landslaget. Ställningen är 0-0 och den här intensiva starten har ju inneburit ett bibehållet svenskt tryck, men utan målchanser sedan den där inledningen. Elliot Straud med bollen nu på vänstersidan, rullar bakåt igen. Sebastian Anasi som kommer ner och möter, driver framåt 5 meter in på offensiv planhalva. Spelar hemåt till Nilsson Lindelöf igen. Rak passning. Oh, den var ju väldigt långt från att nå fram till Isak. Lite turligt kan ändå Bergvall vinna tillbaka bollen. Och så passade han den mot Gyökeres stödjeben och då stötte den vidare till rumänen istället. 0-0. Rumänskt bolltrillande långt nere på egen planhalva.
3: Ja, det har vi inte varit bortskämda med. Inte mycket rumänsk bollinnehav i den här matchen. Sverige som fört i princip allting, varit väldigt starka centralt. Och sen en Bergvall som så när vinner en boll igen på vägen fram.
0: Men monster han har varit inledningsvis.
3: Ja, han har varit riktigt duktig. Inte bara i det defensiva, eller ska vi säga, utan väldigt mycket med boll också.
0: Här kommer Rumänien. Pass på ute på högerkanten. Det går inte lika fort kanske som när Sverige försöker hålla uppe sitt tempo. Men de är likväl på offensiv planhalvans högersida. Mottas nästan ett inlägg med en liten ansats, men det blir en kort passning istället. Inte så mycket rörelse på de rumänska spelarna kring det svenska straffområdet. Ner till Dragosin. Han med hårknuten, hårbullen där uppe på toppen. Han vandrar hemåt med bollen vid sina fötter i den 13:e minuten. Rullar ner till egen målvakt.
3: Ja, absolut, som att de är väldigt intresserade av bara få lite bollinnehav nu. Ja, får ju upp den faktiskt ganska högt lite på högerkanten, men spelar direkt hem den typ för att få, ska säga, udden lite grann ur Sverige. De har ju fått ett par pauser i och med att vi har bytt boll här ett par gånger i matchinledningen. Men annars ett beprövat trick när man inte får ha bollen så mycket.
0: Så studsar den lite fram och tillbaka och så hamnar den hos rumänerna igen på mittfältet. Ett utspel mot högerkanten. Här kan man ta sig fram genom en boll fram till Sonen Hadji med ett snabbt inspel undan utav Sverige. Upp mot Nanasi, lite oturligt. Studsar den tillbaka in i svensk straffområde, men kyligt lirat där utav svenska spelare. Nilsson Lindelöf lyfter den upp till ett mittfält där det just då faktiskt bara fanns röddressade rumäner som kommer här igen med ett nytt inlägg mot främre stolpen. Och Nickel, oj, precis utanför den bortre stolpen. Det är Luis Montiano som är den som skarvnickar. Det är ett svårt nummer med ansiktet mot högerkanten varifrån inspelet kom. Lyckas han snärta till bollen för att försöka styra den innanför stolpen. Är han ens på den? Ja,
3: det tror jag nog han är, va? Mycket ska till om man ska få in den därifrån. Han gör det faktiskt bra. Han löp förbi första stolpen om man säger så när inlägget kommer. Och dessutom behöver han dyka lite grann för att få den där på mål så att säga. Men ja, de visar att de fortfarande kan skapa chanser av lite grann ur ingenting. Så är känslan.
0: Ja, och då var det också samspelet mellan Montiano och Yannis Hadji. Nu är det ytterligare en ny boll på planen. Vad är det som händer? Fjärde matchbollen, om det nu inte är samma som har pumpats på något vis under tiden. Men ni förstår vad jag menar. Tredje bytet av boll under de här första 15 minuterna. När Sverige får ett inkast på högersidan. Gitza, försvarsspelare i det rumänska laget, tar sig för ansiktet. Domaren dömde inte någonting där efter duellen med Gyökeres. Utan det är svenskt inkast som där hystas utav Holm mot Gyökeres, undan utav nyss nämnde rumänsk försvarare som vinner bollen och hittar till lagkamrat långt ner på egen plan halvans vänstersida. Sverige stannar kvar för att pressa högt. Ajari är där, vinner nästan bollen och sen tunnlas Bernhardsson i nästa läge när rumänerna byter från vänster till högerkant långt ner på egen plan. Här kommer det fin passning upp mot högersidan. Här kommer de igen, rumänerna, för Sverige passar upp, försöker ställa sina motståndare offside. Kommer ett inspel mot mitten, Montiano skjuter och en jätteräddning av Victor Johansson, och där kom flaggan ifrån assisterande domaren till slut.
3: Ja, jag tänkte väl där liksom alla andra, höll jag på att säga här
0: inne. Och nu hystar han iväg en boll till Victor Johansson.
3: Ja, inte nöjd med bollarna.
0: Som han inte vill ha i spel, nej.
3: Visst har väl den där i stolpen, va? Är det inte så?
0: Ja, det är inte Victor Johansson som är på
3: den. Nej,
0: kanske.
3: Jag tror faktiskt inte det. Men en tydlig offside i förspelet där. Sen kommer en väldigt vackert snett in och bakåt mot straffområdets linje. Och sen en...
0: Ja, det är nog Victor Stolpe.
3: Ja, det är så, va?
0: Ja, ja, jag tror faktiskt Johansson var på den först. Ja,
3: den kom ut.
0: Vad skönt att vi kunde ha rätt på det två.
3: Det är rekyl i alla fall, kom den ut med tillbaka. Men återigen då, Tano som visar att avslutade kan han.
0: Märkligt det här med bollarna. Har du någonsin varit med om så många bollbyten?
3: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: På den här nivån?
3: Jag har sett något dylikt. Väldigt, väldigt märkligt. Där ställer man ju in med tryckmätare när man pumpar bollarna så att säga. Det måste väl vara den som det har varit någon form av fel på.
0: Och det är inte så att man värmer upp med de här bollarna så att man kan känna det redan då? Eller är det nya gäng bollar till match?
3: Ja, precis.
0: Ja, lite som i tennis. Nya bollar.
3: New balls, ja.
0: 17:e matchminuten, Nations League-fotboll. Det är Sverige mot Rumänien. Ställningen är 0-0. Sverige har varit det bättre laget, men Rumänien har börjat trappa upp nu och komma in i offensiven. Här kommer man igen med ett inspel mot Nojano till vänster. Straffmålet blir det mot lagkamrat, men det finns Nilsson Lindelöf där och rensar undan bollen upp mot Gyökeres som är stark, tar emot, vänder om, drar sig tröjan, håller i bollen, fortsätter avancera. Han är ensam dock. Han har Isak långt bort bakifrån sig och till slut, efter att ha gett fördel av boll, som vi kallar det, ifrån domarhåll, så blir det svensk frispark. Men inget kort eller
2: nej,
0: så.
2: Nej, jag ska inte gnälla över det, men det är klart att det där måste ju vara ett gudkort. Det är andra situationer nu också där de bromsar svenskarna tydligt på mittplanen med armar liksom. Och det är klart att det där behöver domaren kliva. Ja, precis. Sätter sig en omöjlig situation domaren. Att han kan ju inte börja varna då helt plötsligt heller. Vi leker med tanken att Sverige skulle göra samma sak. Så att minst en av dem där borde vara i varning.
0: Sverige med bollen långt nere. Vågat utav Ajari som går emellan två rumäner. Oschysst försvarsspel från dem. Och då blir det svensk frispark igen. På egen planhalva, 18:e minuten. Emil Holm på högersidan är tillbaka i en svensk startelva. Alltså missade ju VM på grund av skada. Spelar framåt till Bernhardsson. Fint gjort av honom. Dålig passning mot Isak in i straffområdet. Bra försvarsspel utav Dragosin, en av de stora stjärnorna i det rumänska laget. Fin försvarsinsats av Starfelt sen som kliver in framför sin rumän som är den här Montiano som har haft två fina lägen även om ett var offside för Sveriges motståndare här. Men där gjorde Starfelt det fint. Offensivt i sitt aggressiva försvarsspel där när han kliver fram. Hade kunnat bli lite utsatt läge om han missat.
3: Ja, men så är det alltid.
0: Måste våga.
3: Ja, men absolut så. Samtidigt så har du ju så att säga, i en fyrbackslinje, om man jämför den med en trebackslinje, betydligt större chanser att liksom kunna täcka upp för en spelare som eventuellt kliver fram och offrar sig lite grann i det trycket.
0: Här kommer Rumänien igen skulle jag säga, men då kommer också Bergvall igen. Och vinner bollen åt Sverige.
3: Samtidigt som jag tycker Sverige kom av sig lite grann i det offensiva spelet. Hade ju en riktig rivstart här och allt gick väldigt, väldigt lätt. Och så har man sett lite grann på beslutsfattningen att så här, oj, är det så här enkelt att spela fotboll? Nej, men det kommer det inte vara i 90 minuter. Och sen har du helt plötsligt Rumänien fått lite mer initiativ.
0: Ja, och nu lyckas inte uppspelet mot Isak som han själv nästan blev lite förvånad över. Han kände att han gjorde allt rätt och så tycktes han tänka, men vart tog bollen vägen? Men den hamnade till slut i alla fall hos Sverige och vänsterbacken Straub spelar in och till Bergvall som tar emot, avancerar upp mot mittlinjen. Nations League-fotboll, första matchen sen VM-sommaren, 20:e minuten, ställningen är 0-0. Sverige inledde superstarkt, Rumänien har varit farliga nu de senaste minuterna. Men här kommer Sverige igen och vilket fint instick från Ajari till Isak som skjuter bollen mot målvakten.
3: Framförallt vilket superanfall av Sverige som egentligen med två passningar tar sig först genom första lagdelen och sen genom den andra lagdelen och en Alexander Isak som löper ifrån vänsterförsvaret i Rumänien och skjuter den där helt och hållet rätt mot bortre hörnet och målvakten är på den absolut men har inte kraft nog i nävarna att hålla kvar den på utanför målet. Jättefin passning av Ajari som sticker in den där på en löpande Alexander Isak.
0: Och anledningen till att det ser så enkelt ut när han jobbar är ju för att han bara flyter fram. Ja. Han rinner fram. Det ser ut som att han inte tar i det här avslutsögonblicket Alexander Isak. För att han bara är där, sätter foten till bollen, tittar upp om han ens gör det. Ja. Och trycker in den mot bortre.
3: Ja,
0: det är säkert
3: såklart
0: hårdare än vad det ser ut. Men det ser liksom inte hårt ut därför att det ser så enkelt ut.
3: Ja, han skjuter ju kontrollerat med bredsida mer än vrist, absolut. Ja, nej, men så är det. Och sen vill man ju såklart berömma det centrala mittfältet som vi har varit inne på väldigt många gånger redan. Yasin Ayari som slår den sista passningen och han ska väl ha den största elogen. Men faktiskt också Lukas Bergvall som är nere och hämtar den här passningen och den som hittar Ayari. Det ser man inte så jätteofta i världsfotbollen längre. En mittfältare passar en annan mittfältare och sen sticker in den på en forward. Så väldigt fint mål av Sverige.
0: Åh, fint spelat nu av Bernhardsson och Bergvall som väggar sig fram. Och här kommer det fint framspel till Isak. En till höger in i straffområdet. Trycks lite i ryggen, petas bollen undan och det blir en svensk hörna. Oh, vad nära ett 2-0-läge direkt.
3: Ja, ett liknande läge för Alexander Isak. Klart han ska inte ha någon straff där. Men får ju helt klart en hand eller en knuff i ryggen lite grann som stör honom när skottet ska komma.
0: 1-0-ledning för Sverige. genom Alexander Isak i den 20:e minuten, även om storbilden här inte riktigt har noterat att det har kommit ett mål i matchen, så vet vi ju det med ganska stor säkerhet ändå. Och matchens första hörna kommer ifrån höger. Den är svensk. Det är Elliot Straug som finns där. Många spelare nära mål. I den bortre stolpen kommer bollen. Starfelt där och nickar på flera spelare som är i vägen. Och det blir till slut en frispark för Rumänien. Svårt från vår position att säga vad den beror på.
3: Ja, måste jag säga. Spelarna ser inte ut att precisera nämnvärt i alla fall, så att det var säkerligen korrekt. Men Starfelt som smyger upp på bortre stolpen och
0: försöker passa fram med den micken till någon att hitta på någonting. Vi fick inte se någon repris på det där. Varför det blev en frispark Rumänien. Som där skickar bollen framåt mot Montiano som skarvade vidare mot rumänsk kamrat Emil Holm. Jättefint i defensiven. Täcker ut den där bollen till... Ja, det blev ett rumänskt inkast, ja. Men han var ensam mot två rumäner, ja. Så han löste det ganska bra ändå. Publiken kommer igång lite grann i Solna. Som sagt, det fanns rapporter om 30 000 ungefär. Jag har inte fått något specificerat kring det där. Vi lär ju få publiksiffran senare under matchen. Här är Nations League-öppningen mot Rumänien. 1-0-ledning för Sverige. Viktigt läge också med tanke på den fina starten Sverige hade. Inte fick någon utdelning. Rumänien kom tillbaka, eller snarare kom in i matchen, skapade farligheter och då hittade Sverige målet. Men här kommer Rumänien igen. Mitt på offensiv plan har fin boll ut mot vänsterkanten. Utanför straffet kommer ett inlägg som blir ett skottpass i famnen på målvakten Victor Johansson. Inga större problem. Som tur var kom det ingen i bollbanan där för att skarva, för då hade det blivit tuffare.
2: Ja, men precis. Det var nog det som var tanken. Även om det är Victor Johansson som får den där som ett skott i bröstet, så var nog tanken att det skulle komma någon inlöpande där. Ett Rumänien som spelar med en liten ovanlig uppställning. Jag skulle säga att det är 3-4-3 lag. Och sen har man då Hagi, stjärnan där. Som är... Normalt spelar man ju tre forwards på linje lite grann. Men de tänker sig att den centrala av dem är lite mer släpande. Som en falsk nia brukar man prata om. Så känns de ändå rätt farliga.
0: Ja, men här kommer Isak, han flyter fram utanför straffområdet till vänster. Försöker han hitta in till Gyökeres, undan utav Rumänien. Ja, det vinner andra bollen, tar sig in mot straffområdet, lägger ut till vänster. Han håller i, han kan skjuta, han lägger upp med höger. Och så går det blockast via en rumän. Men det är tilldömt frispark, va? Till Rumänien. Därför att Ajari, när han vann tillbaka bollen, var lite så där farlig när han fick den långt ifrån sig.
3: Ja, jag tycker ju tydligt att den är först på bollen och sen absolut så finns det en kollision efter det. Mycket, mycket tveksamt för mig att det där ska vara frispark. Nu såg vi ändå att Nanasi inte fick igenom sitt skott, så att det må väl vara hänt.
0: 1-0 Sverige, 25:e minuten nu. Vilken mysig kram Starfelt gav till Montiano i duellen på långbollen från rumänsk målvakt. Den såg alla, så även domaren, så det blir frispark Rumänien.
2: Ja, det är inga små killar de har det framme heller. Så Starfelt
0: överlaget ganska långt lag, ja, Rumänien absolut. Faktiskt.
2: Starfelt har fått kämpa rejält där, i, framförallt i huvudspelet mot spelare som är ett par centimeter längre.
0: Ja, så lär det ju bli nu också då när det är frispark mitt på offensiv planhalva för Rumänien. I den 26:e minuten man lyfter upp bland andra då Dragosin. Och där finns Montiano också. Som ju är den anfallslirare som har varit närmast att göra mål för Rumänien i den här matchen. Bollen petas lite, lyfts sen in av Hagi mot bortre delen. Blev alldeles för hög och lång och ut till en inspark för Sverige. Det är alltså sonen Hagi, Jannis. Och när jag säger det så zoomades på storbilden pappa Georgi Hagi som bara skakar på huvudet. Vad var det där?
2: Det har jag inte lärt honom.
0: Nej, varken som pappa eller tränare. Nej. Eller som startare av dessa akademier som han ju har i södra Europa för att skola faktiskt flera av de här landslagsspelarna i det rumänska laget som har hittat fram i sina fotbollskarriärer via de fotbollssammanhangen. Här kommer Sverige. Emil Holm försöker nicka bollen mot Bergvall som inte riktigt såg det. Hade ryggen mot, det blir Rumänien istället som tar bollen. Noterade du efter Sveriges ledningsmål att Alexander Isak sökte upp Lukas Bergvall? De hade ett ganska långt samtal där och firade väldigt kort. Nej, och sen hade de något långt samtal. Du såg inte det?
2: Det såg jag faktiskt inte.
0: Jag tänkte fråga vad du tror att de pratade om.
2: Okej. Jag kör där oftare kanske.
0: Ja. Eller slipat på ännu lite fler detaljer.
2: Ja.
0: Här kommer Rumänien. Ett inspel mot svensk straffområde. Starfelts fot är i vägen. Han får iväg den ganska långt, den bollen också, genom att bara sätta dit foten upp emot mittlinjen. Men då vinner Rumänien tillbaka bollen. Bra jobbat utan Anasi. Defensiven, en boll framåt. Oh, nästan till Gyökeres från Isak, men på hälarna på en motståndare.
2: Ja, absolut. Den kommer inte gå igenom varje gång, men jag älskar den. Och det där, så fort Alexander Isak, man ser att nu kommer han vinna bollen. Då är det en Viktor Gyökeres som ger sig iväg i djupled och passningen kommer direkt.
0: Här kommer ett uppspel för Rumänien mot Montiano som misslyckas med bollmottagningen. Då är Jari där och tar hand om bollen för svensk del ut mot Emil Holm som rushar fram på högerbackspositionen. Spelar kort till central mittfältare Lukas Bergvall. Så småningom bollen ner till svensk backlinje. Som alltid består av Holm till höger, Starfelt, Nilsson Lindelöf, de två centrala och Stroud till vänster. Det är han som har bollen nu för Sverige.
2: Som inte har varit speciellt involverad faktiskt i framförallt det offensiva spelet. Och det mesta som har hänt för svensk del har ju varit just på svenska högerkanten.
0: Ja, verkligen. Och om man har kommit över till vänster så har det varit kanske genom en spelvändning mot Nanasi, ja, snarare framför Stroud. Men här är jättefint initiativet av Isak som driver fram bollen mot Nanasi på vänsterkanten utanför straffområdet. Han spelar snett inåt till Isak som tar emot, lobbar bollen över motståndare för att kunna skjuta, men då kom den lite långt ifrån honom. Och istället är det Rumänien som kan sätta fart framåt. Bra insats utav Yannis Hadji som fintar bort Holm. Här är 4-4 läge. Lite dålig passning från Hadji som gör att Rumäniens omställning stannar upp. Ett inspel mot straffområdet dock och en duell. Och här kommer ett avslut och det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29:e minuten. 1-1. Och det kändes onödigt.
3: Ja, framförallt lite grann från ingenstans. När Sverige tycker jag spelar väldigt bra i matchen så dyker den upp där. Sverige på väg igenom och sen vänder åt andra hållet. Och vi måste ändå säga att man gör det väldigt bra när han får den där. Vi varnar ju för det för några minuter sedan. Just den där centrala tre forward som spelar väldigt centralt. Hadji den som vinner bollen och så driver upp bollen. Och direkt så får han de här två spelarna framför sig. Och, ja, det är ett hårt inspel. Magisk första touch måste vi säga, ja, som ställer Viktor Linsson Lindelöf lite grann och sen kommer avslutet precis inte stolpen.
0: Det var precis det som Isak hade gjort ett försök på i anfallet innan för Sverige. Att lyfta bollen över sin motståndare för att sen kunna skjuta. Den bollen studsade ifrån Isak till Rumänien som satte den framåt. Och så gjorde man samma sak efter passningen in mot straffområdet. Att han lyfte bollen över Viktor Nilsson Lindelöf som sådär lite dråpligt då står och tittar upp i luften och inte riktigt vet vart han befinner sig. Och så kunde man avsluta skickligt. Och 1-1 är det. Sverige har bollen framåt, sätter fart direkt genom Bernhardsson på högersidan. Han med sig Bergvall, han får bollen, fortfarande höjd med straffområdet. Fina små vrickningar och bra inspel mot mitten. Jari kommer med lyftningen som inte fick någon lyft. Dock tillbaka vinst på bollen efter undanrensningen av Rumänien. Kort till Bergvall. Här är Sverige det bra direkt efter tappade ledningen. En snurrfint och en sväng om med sig själv Bergvall. Tillbaka ut mot högerkantens Bernhardsson som spelar bakåt mot mittcirkeln där Nilsson Lindelöf har bollen i den 31:a minuten. Emil Holm bakåt till Starfelt. Längs med mittlinjen till Nilsson Lindelöf. Framåt till Nanasi, tar emot, vänder upp, spelar till Gyökeres som har en Dragosin i ryggen. Den där duellen börjar bli lite jobbig nu för Gyökeres. Här kommer Rumänien igen med bollen på offensiv planhalva. Klacken de har där bakom den svenska målet, de hajar till. Hadji fintar förbi en svensk, försöker skjuta, får knappt styrfart på avslutet och undan utav Sverige. Upp mot mittfältet där Rumänien har bollen igen. Mycket Rumänien nu, 31 minuten, 1-1. Mittfältet, Ratsan Marin. Och nu är det målvakt. Vad är det som är nu? Vad är det som blåses av nu? Vad diskuterar de nu?
3: Ja, bra fråga. Hadji som får sig ett snack med domaren, va?
0: Ja. Något han ska sluta upp med helt enkelt. Att vara sen in i dueller som vi såg på reprisbilden här nu. Han är tuff mot Bernhardsson.
2: Ja, han fick sig också en smäll när han tog sig in i svenska straffområdet. Tycker jag att han var helt schysst, absolut. Men klart, ibland uppfattar man inte saker på exakt samma sätt när man är där nere.
0: Svensk boll blev det i alla fall och nu har man rullat igång spelet igen. 1-1, Sverige tog ledningen. Ayari har den här framåt mot Nanasi. Ja, det är Sebastian Nanasi som är den svenska startelvan, 32 minuten. Strasbourg är ju hans klubbadress nu för tiden. Fint spelat mellan Ayari och Nanasi. Dock når inte bollen fram till Isak som då väljer att rusa hemåt för att försöka vinna tillbaka. Den stoppar upp en kontring i alla fall för Rumänien, även om inte bollvinsten riktigt blev som han hade önskat där, Isak. 1-1. Bergvall sätter fart för att visa vägen i pressspelet, men Rumänien behåller bollen inom backlinjen. Sverige har inte superhög press just nu. Det kan man ju inte ha hela matcher igenom.
2: Nej.
0: Då tar man ju slut. 33 minuten. Här kommer Rumänien som enkelt spelar sig förbi det svenska mittfältet in mot straffområdet. Ett nytt avslut, men det går utanför med någon meters marginal. Kommer väldigt enkelt till avslut nu, Rumänien.
2: Ja, absolut. Det är Manien där som tas in och såg det precis vid målet. Han tvekar inte utan han klipper till direkt. Så även här, vänsterfoten. Inte det bästa avslut vi har sett, men läget är där och man vill absolut ha en Starfelt alternativt en Lindelöf lite närmare forwardshälsan. Så förstår jag att de har två välvuxna herrar att hålla koll på där. Så dessutom då Hadji som vi pratade lite grann om i ytan precis bakom.
0: Ja, och så de här lite försvårande platsbytena och rörelserna som görs då mellan de där anfallsspelarna.
2: Precis.
0: Här i Sverige igen kan vi få se ett lyckosamt anfall. 34 minuten, bollen fram till Bernhardsson på högersidan, kort till Bergvall som har sökt sig dit ut. Han avancerar, spelar inåt till Bernhardsson, lite halvdant, men via rumäner hamnar bollen hos Holm, högerbacken. Ner till Nilsson Lindelöf över mittcirkeln, över till Straud på vänsterkanten. Sverige börjar om alltså på egen plan halva. Med 11 minuter kvar av ordinarie tid, första halvlek i Nations League-öppningen. Gruppspel där Sverige även ska möta Polen och Bosnien-Herzegovina. Ayari lite trängd. Lyckas ändå spela undan två stycken motståndare och så bra samspel med Holm. Och vilken fin crossboll ut mot vänsterkanten som Nanasi inte fick med sig. Men Rumän stöter den till Straud som rusar fram och skickar ett hårt inlägg in mot straffområdet som går igenom hela det. Och sen via Bernhardsson som jagar bollen. Ut en inspark tyvärr för Rumänien.
3: Ja, fick vi äntligen se Straud lite grann i en offensiv
0: räd. Kliven.
3: Ja, verkligen. Tryck när han får sätta fart efter att såklart då Nanasi. För han har varit involverad i väldigt, väldigt mycket här i den första halvleken. Försöker hitta Gyökeres på första stolpen efter den här tunga löpningen kommer.
0: Stenhårt
3: inlägg. Ja, verkligen. Lite för hårt med fast i hand också. Fanns ingen möjlighet för Gyökeres att komma åt den där.
0: En nickskarv på insparken från Rumänien skapar lite oro i det svenska försvaret. Men den går bollen till slut ut till ett rumänskt inkast så långt tillbaka på planen som vid mittlinjen. 10 minuter kvar av den första halvleken. Nations League hösten 2026. Vi var inne på det tidigare. Det här är första matchen av 4 under denna landslagssamling. Det är ju lite ovanligt faktiskt. Att det är så många matcher på 11 dagar.
2: Ja, det är ju som den värsta ligafasen när man dessutom dubblar i Europa någonting sånt. Så att,
0: dåligt uppspel, felpass utav Rumänien som Straud tyvärr förvaltade genom att göra detsamma. Och skickar den till rumänsk mittfältare. Och så blir Ayari överspelad, men sen vinner Bernhardsson tillbaka bollen. Det var inte den vackraste sekvensen i matchen när det blev väldigt många fel i en och samma minut. Och sen får inte Gyökeres fram bollen heller i duell med försvarande Gitsa i rumänska backlinjen. Mycket Rumänien nu.
3: Ja, men där var det. Och lite grann så där byter bollen. Sverige har fått vinna bollen så ger man bort den lite grann också. Inte haft det tålamod som jag tyckte man hade i inledningen av matchen. Väldigt stora ytor när det blir den typen av spel för framförallt det centrala mittfältet med Ayari och Bergvall som jag ska säga, jag tycker båda två har varit fullkomligt lysande här i den första halvleken. Men täcka de där gigantiska ytorna, det kan vi inte begära.
0: Här kommer Rumänien igen på högersidan. Bra försvarsspel av Straud och Nanasi som vinner bollen. Väldigt fint gjort av de två. Det tog några försök, men till slut så kom Nanasi ut ur den där situationen med bollen vid fötterna. Och så i nästa läge

0: 1. Sverige tog ledningen. Rumänien kvitterade. Båda de två dessa faktum känns ju rimliga utifrån hur matchen har sett ut. Här kommer Sverige på höger sidan. Bernardsson. Efterpassningen från Holm inåt straffområdet till Gyökeres. Många smällar där med behåller bollen. Spelar bakåt till Bergvall. Alla ropar skjut. Han petar in den mot en Isak som hade tyngden på andra foten. Sverige vinner bollen i andra läget och ner vid mittlinjen. Hörde du? Skjut, skjut från publiken.
1: Kände nästan det själv också.
0: Fint av Isak. Lägger upp bollen. Samspelar med Gyökeres. Kan han skjuta från distans och en täckande rumän. Här kommer Bergvall skjuta nu då. Får ännu en täckande rumän. Hamnar bollen ute till höger in i straffområdet. Bernardssons inlägg stoppas av en rumän. Med händerna tycker publiken där.
1: Ja, det är nog tveksamt om det var händerna, va? Brukar man se på reaktionen på spelarna i så fall. Men väldigt fint spel av Sverige som tittar också på hur det ser ut på reprisen. Det är alltså 3 svenska spelare som anfaller mot 6-7 stycken rödklädda hela tiden i princip, så att även om de sticker upp och anfaller så är de väldigt disciplinerade när de tar sig hem mot eget straffområde, eget försvar. Och sen ser vi också hur man offrar sig när väl skotten kommer. Inga spelare som är rädda att få bollen på sig direkt.
0: Nej, vi har inte satt igång spelet än. Det är nog för att det var granskas på hur det gick till där inne i straffområdet, men det var inga händer eller annat som föranleder en titt på reprisbilder för domaren, utan Sverige hystar igång och rullar sen ner till egen planhalva i den 39:e minuten. Framåt till Holm som tyvärr tappar ut bollen och då blir det inkast för Rumänien vid mittlinjen. Ställningen 1-1.
1: Ja, men lite oordnad matchbild för tillfället också med ett Rumänien som tyckte i början var, hur spelar man? Hur kommer man ut i den här matchen? Men verkligen har hittat mer och mer rätt.
0: Tack med Ratio för Rumänien med ett skott från distans. Och det var inte dåligt, men det är en halv meter över Victor Johanssons ribba. Vilket tryck på avslutet från 25 meter eller någonstans där.
1: Ja, får ju gott om yta. Bara ta fram bollen och ladda.
0: Ohotad, verkligen.
1: Mm, sträckfrist. Mitt i bollbanan står ju Victor Johansson, så han hade haft koll på den.
0: Han hade koll på den, men det var en ganska liten halvmeter som jag pratade om. Det var
1: världens minsta halvmeter.
0: Ja, världens minsta halvmeter. Ja, det var 1,5 decimeter kanske. Men kanske hade behövts en halvmeter mer för att kunna gå in i mål eller något. Men då fanns ju Victor Johansson där, som sagt. I det svenska målet. Ganska händelserik halvlek ändå. Det känns som att jag flera gånger har velat stanna upp och prata med dig, att utvärdera Emil Holm, Sebastian Anasi och sådana personer som vi var lite nyfikna på individuellt. Men vi får vänta med det. Du kan ju grunna på det.
1: Ja, men vi kan
0: jag vet,
1: vänta
0: att, jag vet att du håller på och tänker på det hela tiden, såklart.
1: Ja, precis. Så är det såklart. Framförallt är jag imponerad, som jag sagt, centrala mittfältet i Sverige som hela tiden kommer ner och hämtar boll och gör något konstruktivt därifrån. Det krävs massvis med mod för att göra det. Och det ska de ha en stor eloge för, både Bergvall och Ajari som huserar där inne.
0: Svenskt anfallsspel nu som landar i ett inkast. Holm till Isak. Isak vill ha tillbaka bollen. Han spelar kort istället till Bernardsson på den där högersidan. Bernardsson försöker rycka ifrån själv. Dricka bollen in mot straffområdet och inte till någon svensk. Jag förstår vad han tänkte, men det fanns ingen där. Här kommer Rumänien istället på en spelvändning. Straud är där och stör Ratio ute på högerkanten i Rumänien vid mittlinjen. Han tvingas spela bakåt och Sverige kan samla sig. Med 4 minuter kvar av ordinarie matchtid. Första halvlek i Nations League-mötet med Rumänien här i Solna. Inför ganska välfyllda läktare ändå. Här kommer Rumänien med ett uppspel mot straffområdet. Montiano, svensk fot emellan. Bernardsson får sen fatt i bollen. Söker Isak som trycks ner i mattan. Svensk frispark.
1: Ja, en svår förhållning här. Alexander Isak här med ryggen mot motståndarens mål. Och lurar ju faktiskt skjortan av det rumänska försvaret som springer ner honom. Totalt här, men väldigt, väldigt fina rörelser.
0: En fin boll av Ajari mot Isak som är till vänster i straffområdet. Försöker skjuta direkt. Täcks undan av en rumän. Till en hörna för Sverige. Skulle mycket till att den bollen skulle gå in i mål från Isak. Men vilket samspel. Alltså Ajari till Isak.
1: Ja,
0: de känner att alla andra står och sover lite.
1: Ja, nej, men
0: med som motspelare. Ja. Men de två, de vet vad som händer.
1: Ja,
0: Isak drar iväg.
1: Från att Ajari vinner bollen så är det liksom hundradel tills Isak är på väg in i ytan bakom och bollen också hamnar där.
0: Här kommer hörnan för Sverige. Det blir

0: kort variant. Nanasi till Ayari. Tillbaka till Nanasi, lite högre upp i planen. Fortsatt många svenskar in i straffområdet. Nu behöver bollen komma dit från Bergvall. Det är ett skott mot målvakten. Returen till Jökeres som försöker skjuta i mål. Och så lyckas den utom männen. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43:e minuten. Han firar med sin patenterade målgest, men han kommer inte få det där målet.
1: Tror du inte det?
0: Nej, kommer han det?
1: Hade gått in ändå, va? Jag tror han får det.
0: Du tror han får det?
1: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är ett jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Nanasi ett finger med i spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. En skymd målvakt och Gökeres som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.
0: Som målgörare här, och kanske är det som du säger att han kommer noteras för det där, även om det finns en rumän som in i det sista försöker nicka den över målet när han springer in i bollbanan med blicken mot nätet. Just
1: yes.
0: Så är det ändå 2-1 oavsett. I den 43:e minuten blev det vi skrev upp för Viktor Gyökeres. Amen, 2-1 mot Rumänien i Nations League. Och då är det både Alexander Isak och Viktor Gyökeres som har gjort mål för Sverige.
1: Allt är som det ska.
0: Sannoliken.
1: Ja.
0: Det är precis så som vi vill ha det.
1: Ja, vi pratar ju lite grann om det inför matchen. Alltså, vad vill man se? Självklart är det de två som mycket upphängt på snacket inför matchen. Sådär, men inte det som frågetecknet var efter VM. Men liksom, hur ska understödet se ut? De kan inte bara skicka ut två anfallare som ska göra allting själv. Och jag tycker man ser att det finns absolut idéer. Nanasi som jag tycker har varit bra matchen igenom. Lite mer central, kommer in från sin vänsterkant. Jag ska inte tjata mer om det, men Bergvall och Ayari är lysande. Inblandade i båda målen även de. Båda spelarna i det första målet också. Och sen då Bernhardsson som mer är en traditionell kantspelare ute till
0: höger.
1: Det
0: är något fint för Sverige. Det är Holm till Bernhardsson till höger. Man tittar upp, där finns Gyökeres. Det är en rumänsk fot som stoppar inspelet. Dragosin, såklart. Vem annars? Han är en riktigt skicklig försvarsspelare för Rumänien. Annars hade Gyökeres kunnat dundra in ytterligare ett mål för Sverige. Det var fint hela vägen från egen planhalva där i det svenska anfallsspelet som nu inte pågår eftersom det är Rumänien istället. Sista ordinarie minuten utav första halvlek kommer det Ratio med ett inspel från Rumäniens högerkant undan utav Sverige. I andra läget också Straud skickar upp den mot mittlinjen. Det ser inte ut att vara något tilläggstid. Kan vi få någon avisering kring det? Jo, det kommer bli någonting här.
1: Det har varit
0: lite bollbyte och grejer. Jag har faktiskt gjort jättemånga gånger. Två tilläggsminuter inleds nu. Här kommer en lång hög boll in mot svensk straffområde som målvakten Viktor Johansson har noll problem med. Och ingen möjlighet för Rumänien att avsluta i det anfallet med någon farlighet. Sverige leder 2-1. Tar det väldigt lugnt nu för att kontrollera det här hela vägen in i paus.
1: Ja, Rumänien är som inte heller gör någon form av ansats till att gå fram och trycka. Gör det svårt för Sverige utan Viktor Johansson. Han har stått med bollen nu 15-20 sekunder, någonting sånt.
0: Inte i famnen.
1: Inte i famnen.
0: Då hade han blivit avlåst, ja. Utan han står bara och han står på bollen. Och nu så skickar han den långt upp emot Gyökeres som förlorar duellen mot Gitsa. De har haft tufft de två. Undan utav Rumänien som inte gör det bra i nästa läge. Sverige vinner bollen istället. Isak balanserar på sina rumänska motståndare som försöker tackla honom med rumpan i princip. Hittar ut mot högerkantens Holm i höjd med mitten av den offensiva planhalvan. Minuten kvar utav tilläggstiden. Och Sverige har ju faktiskt en chans här att kunna gå framåt. Men man verkar inte vilja förivra sig med 2-1-ledningen och bollinnehavet på tilläggstid i första halvlek. Gå fotboll.
1: Ja.
0: Från Bergvall och Starfelt nu i mittcirkeln. Starfelt sätter ut den till Nilsson Lindelöven då framåt till Straud. Som spelar hemåt till Nilsson Lindelöv igen på Sveriges planhalva i bollen. Starfelt rakt framåt till Bergvall som tar emot, vänder upp, sätter fart, går emellan två stycken rumäner, tar sig förbi en tredje och en fjärde, får en frispark och ett gult kort på Gitsa. Oj, han höll ju på att ta sig förbi fem stycken motståndare i det, den lilla räden på egen hand.
1: Ja, otroligt tryck när han vänder upp och framförallt vem tar emot bollen så där, som om det var i parken på en söndag bara, och sen driver förbi ett helt mittfält som ser ut som statyer i princip, och då är det ett landslag. Han springer rakt igenom. Väldigt, väldigt fin halvlek överlag av Lukas Bergvall, liksom Sverige tycker jag, som ändå gör det klart godkänt.
0: Ja, för nu är det slut den första. Ja, men det är Bergvall och Ajari du vill lyfta fram.
1: Ja, men det är egentligen fler. Jag tycker att Sverige gör en ganska gedigen första halvlek. Det är klart att helst av allt vill man hålla nollan när man går in där, men jag tycker man har försvarat sig tillräckligt bra och släppt till två chanser i princip då. Och framförallt så är man vassa, tycker jag, anfallsspelet. Ajari och Bergvall gör det väldigt svårt för rumänerna. Gör att de måste plocka in folk centralt i planen för att hantera dem, så att säga, vart på ytor då, och självklart ute på kanten. Och sen gillar jag också att vi hela tiden har forward som erbjuder ett alternativ bakom den rumänska backlinjen, och det har vi sett ett par gånger om. Bland annat första målet när Alexander Isak rinner igenom.
0: Ja, det var han som gjorde 1-0 i den 20:e. Sen kom Rumäniens kvittering i den 29:e innan Viktor Gyökeres gav Sverige ledningen igen 2-1 i den 43:e minuten. Och nu är det alltså paus på nationalarenan i Solna och Nations League-fotbollen.
2: Susanne Andrén där tillsammans med expert Jon Persson. Jon, vi hörde dig inför matchen säga att du hade högre krav på försvarsspelet jämfört med vad Sverige presterat hittills, och också att du ville se en höjning av anfallsspelet. Det låter på dig som att du är nöjd med anfallsspelet, men hur är det med försvarsspelet? Sverige får inte hålla nollan idag heller.
1: Nej, men det får de inte. Jag skulle snarare säga att man kan alltid leta fel, så att säga. Men det som jag tycker är att man tidigare har haft väldigt stora liksom, strukturella problem. Här är det snarare, skulle jag säga, en otroligt fin mottagning av en rumänsk spelare som ställer det svenska försvaret lite grann. Och det är klart att man hellre inte ser det, men jag ser inte det som ett problem att motståndaren har en spelare som gör en väldigt fin aktion. Så att,
0: det var inget systemfel i det.
1: Nej, men precis. Utan, jag ser absolut inte det på det sättet. Så att, jag tycker Sverige spelar gediget bra. Just den här balansen, för det är klart att ska de gå ut och bara försvara en match så kommer de såklart kunna göra det på ett jättebra sätt. Problemet är att man ska anfalla också i den här sporten. Och den balansen tycker jag har varit bra för svensk del.
2: Men kvitteringen kommer på en kontring som Sverige inte riktigt hinner med på innan den här fina individuella prestationen. Men det känns inte som något oroväckande för dig.
1: Nej, men det tror jag också att det kommer man behöva acceptera. Jag menar, fotbollen består ju egentligen av offensivt etablerat spel, defensivt etablerat spel och så kontringar åt båda hållen och fasta situationer. Och där har du ju hela den ekvationen du behöver hantera liksom. Så att jag tror att Sverige inte ska vara rädda för att liksom följa med folk framåt i den mängd man gör just nu. Så att då självklart kommer man vara blottad till viss del för omställningar och så. Det har vi sett ett par gånger om, men vi kan också vända på det och se att Rumänien som ska vara och är ett ganska defensivt starkt lag har ju också blivit sårade av Sverige, så att säga. Så att, men jag måste ändå säga att jag känner mig rätt nöjd med hur det ser ut.
2: Är det någonting du vill förändra till nästa halvlek?
1: Nej, jag skulle egentligen vilja se lite mer av Elliot Straud ute på vänsterkanten. Jag tycker absolut att det finns ytor för honom där när Nanasi gång på gång går in och blir väldigt delaktig, vilket gör att det blir svårt för motståndare att hantera. Okej, vi har två centrala mittfältare som är helt supertrygga med bollen varje gång. Vi har Nanasi som kommer in och man blir en tredje spelare som droppar in bakom. Och ska man vilja någonting, för det är klart att Straud har varit stabil defensivt, ja, men kanske få med honom lite mer i offensiven då.
2: Tycker expert Jon Persson, som vi hör mer av till den andra halvleken tillsammans med Susanne Andrén. Sverige alltså i ledning mot Rumänien med 2-1 i den första matchen i Nations League. I samma grupp möts ikväll Polen och Bosnien-Herzegovina. Där står det 0-0 efter första halvlek mellan det Polen som ju Sverige slog ut för att ta sig till sommarens VM och det Bosnien som ju precis som Sverige spelade VM i somras. Närmast här i Sportextra, Ekonyheter, Johan Hellström.
3: När riksdagen ska välja talman på måndag så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan. Det här är för Ekot. Och enligt statsvetaren Jenny Madestam så ska vänsterns utspel ses som en del av förhandlingsspelet kring regeringsbildningen.
4: De gör det här för att visa musklerna i de regeringsförhandlingar som nu pågår. Det här är ett sätt att visa att man menar allvar med att man inte kan ta Vänsterpartiet för givet och från Socialdemokraternas sida då inte minst. Så det här blir någon slags kraftmätning i samband med regeringsförhandlingarna. För Socialdemokraterna så är det oerhört viktigt att det blir en socialdemokrat som blir talman. Och man kan tycka att det har väl inte så stor betydelse vem som blir talman, för det här är ju en opolitisk roll, alltså man företräder ju hela riksdagen. Men det är en oerhört symbolik i vilket parti som innehar talmansposten. Det kanske på marginalen kan vara en liten fördel att det är en socialdemokratisk talman, precis som Moderaterna då hellre vill ha en moderat talman.
3: Säger statsvetaren Jenny Madestam. Minst 7 personer har dödats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev idag, det uppger lokala myndigheter. Under gårdagskvällen, natten och morgonen till idag så gick ryska styrkor till attack med totalt 295 attackdrönare, enligt Ukrainas flygvapen. Och de 3 personer i 20-årsåldern som gripits misstänkta för inblandning i skottlossningen i en galleria i Norrköping tidigare idag har nu anhållits. En person skadades i skottlossningen och fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador.
2: Sportextra i P4 där vi har paus i Nations League-fotbollen. Sverige leder mot Rumänien med 2-1. Det här innebär ju att vi fortsätter följa matchen till dess slut. Och ni i Karlavagnen, Gerard, ni får vänta lite med att bryta ut i P4. Men ja, när ni gör det...
5: Ja, vi gör ju det så gärna och så håller vi tummarna för Sverige helt enkelt. Ja, men vi drar väl igång när ni är klar helt enkelt. Och det som är så härligt nu, det är ju du som lyssnar som bestämmer ämnet ikväll. Vi har ju lite mindre än en timme då, beroende på hur det går i matchen förstås då. Men ordet är fritt, så att det är bara att höra av sig. Vad vill du prata om? Växeln öppen redan nu är 020-22-10-30. 020-22-10-30 är numret som vanligt. Och det är möjligt att det kanske handlar om fotboll då, vad vet jag.
2: Vad tror du att folk vill prata om annars?
5: Ja, men jag var inne och tjuvtittade lite grann på... Vi finns ju på Facebook. Om man letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 så finns vi ju där. Och där, det är väldigt, väldigt brett. Det är allt ifrån hur man mår till att man har saker man ser fram emot. Och det är alltid trevligt.
2: Annars trodde jag att folk i Umeå just nu bara pratar hockey.
5: Jo, det är faktiskt sant. Men det roliga är också att jag sänder faktiskt idag från Skellefteå. Och där har vi ett hockeylag som det går ganska bra för, kan man ju säga. Även om det är faktiskt så att Björklöven nu leder SHL för. Alltså inte, men de ligger före de här rivalerna. Det är så häftigt att vi har 2 lag i samma län.
2: Hockey är tänkbart ämne liksom fotboll och många andra lika så när jag hade Stenlund bryter ut med Karlavagnen efter Sportextra efter 23 ikväll. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen. Och det här är numren från den första halvleken av Sverige-Rumänien.
0: Men här kommer Sverige igen och vilket fint instick från Jare Tisak som skjuter bollen mot målvakten. Straffområdet dock och en duell och här kommer ett avslut och det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29:e minuten. 1-1. Svenska in i straffområdet, nu behöver bollen komma dit från Bergvall. Det är ett skott mot målvakten, returen till Jökare som försöker skjuta en boll och så lyckas den ut av Rumänien. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43:e minuten. Han firar med sin patenterade målgest men han kommer inte få det där målet.
6: Tror du inte det? Det går till ändå, va? Jag tror han får den.
0: Du tror han får den?
6: Ja, jag tror han får den. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. Det är en målvakt och Gökere som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Vi nämnde ju tidigare att det spelas internationella tennisturneringar världen över just nu. Vi kan då också slå fast att i Laver Cup så vann norrmannen Casper Ruud mot argentinaren Cerundolo. Det betyder att Casper Ruud gav det europeiska laget en poäng där. Det är ju nämligen så att man spelar internationellt, alltså Europa mot resten av världen. I just den turneringen, det är ju skillnad mot i Billie Jean King Cup som vi ju pratade om från början, där det tjeckiska laget slog ut det spanska laget och tog sig till final. Och så har vi ju pratat hockey under Sportextra den här fredagskvällen, trots att det är fullt fokus på landslaget i fotboll på här sidan. Då kan vi ge lite slutresultat. AIK lyckades besegra Södertälje i rivalmötet söder om Stockholm. 5-4 vann AIK med i det jämna målglada mötet. Karlskoga vände mot Almtuna och vann till slut med 4-2. Oskarshamn besegrade Östersund med 4-1. Kalmar lite bättre, 5-1 mot Nybro i småländska derbyt. Mora vann mot Västerås med 6-3. Och hör här då, första trepoängaren för Visby Roma, 4-2 borta mot Vimmerby.
0: Och strax, strax för andra halvlek, Sverige leder mot Rumänien med 2-1 efter den första. Det var många byten i den första halvleken, inte av spelare men väl av bollar.
2: Ja men precis, det var något fel på de bollarna som de testade och spelade med på alla möjliga sätt. Det är så här, jag har fått informationen av svenska landslagsledningen här i paus att inför varje ny Nations League-säsong så byts ju de här bollarna ut. Och de här bollarna hade inför pumpats upp och godkänts av domarna. Men det visar sig att eftersom de inte testats ordentligt så släpper de mer luft än som det brukar vara då. Så nu så har de behövt byta ut de här bollarna mot de bollar som användes under uppvärmningen helt enkelt. Så nya bollar inne på planen, de ska tydligen funka lite bättre.
3: Ja, vi får se hur det går när vi sparkar igång den andra halvleken. Sverige leder ju 2-1 mot Rumänien här i Nations League-inledningen. Rumänien som gör ett byte inne mot den andra halvleken som där sparkas igång. Där Tudor Baluza, innermittfältare med defensiva kvaliteter framför allt, han kliver av och in istället med lagkamraten ifrån Universitatea Craiova i rumänska ligan. Spelaren Vladimir Skreciu in där istället till den andra halvleken. Som vi hoppas ska bli likt den första i alla fall vad gäller målfördelningen. Eftersom Sverige leder 2-1 från den första.
4: Ja, jag tycker också att det var inte sådär så att det bara öste på med chans på chans på chans. Men ändå tillräckligt mycket chanser tycker jag för att vi ska vara nöjda. Och framförallt att det är en intressant underhållande match att titta på.
3: Riktig sån förfest i köket, mummelstämning nu på nationalarenan där alla ska ta plats efter att ha köpt sina snacks och drickor i pausen. Det har verkligen inte blivit så ännu. Lite VM-vibe på det, den amerikanska läktarupplevelsen som jag förstod att ni hade där borta under turneringen i somras. Det svenska laget är ju i mål, Viktor Johansson, högerbacken Emil Holm tillsammans med centralt Karl Starfelt, Viktor Nilsson Lindelöf och till vänster Elliot Stroud. Här blir det tufft för dem därför att Rumänien har bollen utanför svensk straffområde i den andra matchminuten i andra halvlek och rullar över mot vänsterkanten varifrån det nu kommer ett högt inlägg som målvakten Johansson kan fånga. Och då kan vi påminna om mittfältspelarna i det svenska laget. Alexander Bernhardsson, Lukas Bergvall, Yassin Ayari, de två sistnämnda berömda väldigt mycket utav dig, Persson, experten i den första halvleken. Sebastian Anasi till vänster. Och så anfallsparet, de som har gjort målen lämpligt nog, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Det är inga förändringar i det svenska laget i början av den här andra halvleken. Och sett till att det inte är några skadeproblem för rumänen Tudor Baluza så kan det ju faktiskt vara just framgångarna för Ayari och Bergvall som ligger bakom det där mittfältsbytet i Rumänien.
4: Ja, absolut. Tittar vi på hur det ser ut där ute så är det ju egentligen ett Rumänien som
3: ska... Oj, vilken fin bollvinst utav Gyökeres när han kliver in framför motståndare som bara ska bolla upp den mot anfallet. Här kommer Gyökeres dundrande fram. Han vann bollen vid mittlinjen. Han är nu utanför straffområdet till vänster. Och så faller Rumänen för att han inte hänger med. Och Gyökeres klämmer sig mellan två motståndare men får inte med sig bollen. Den hamnar nästan hos Nanasi som är där. Till slut med ett understöd. Undan utan målvakter Radu till inkast för Sverige högt upp i planen.
4: Underhåller ett halvt lag där genom att bara täcka bollen när de faller som käglar runt honom. Otroligt nummer av Gyökeres. Tittar man på hur laguppställningarna ser ut så är det ju egentligen ett svenskt centralt mittfält som är numerärt i undertag men ändå dominerat matchbilden i första halvleken. Så att jag är med dig där, Susanna. Det är troligtvis det som ligger bakom att man inte är nöjd från förbundskaptens håll i Rumänien.
3: Långt inkast från Sverige i 2-1 ledning mot Rumänien. Rumänien sparkar undan, nickas ner utav Bergvall till Bernardsson som rullar hela vägen hem ifrån 5 meter in på offensiv planhalva till målvakten Viktor Johansson som är 5-6 meter framför sitt eget straffområde och så sular han med sig bollen bakåt in i straffområdet för att backa lite grann och titta upp och se vad ska han göra nu då. Och så står han med högerfoten på bollen, testar kanske lite trycket på den. Vi hörde ju de här pysproblemen med matchbollarna. Till slut en boll ut mot Holm på högerkanten. Tillbaka alltså i en svensk startelva. Missade ju VM. Sent skade problem för honom där inför VM-resan. Starfelt med bollen. Bergvall fortsätter vara modig att komma ner långt ner i planen och ändå göra lite halvsvåra saker för att få med sig bollen framåt. Fin öppnande passning för Nanasi. Nu mitt på offensiv plan halva. Duttar bollen lite hit, lite dit. Spelar bakåt till Nilsson Lindelöf, lagkaptenen vid mittlinjen. En crossboll ut mot högerkanten. Då har Isak sökt sig ut dit. Den bröstas ner av en rumän istället som hittar fram till lagkamrat. Bara några meter framför eget straffområde. Det är Marin som sen spelar upp emot Montiano. Han som Sverige hade vissa problem med. Han kom till farlig avslut i den första halvleken. Men han gör det fint här. Till sonen Hadji. Pappa är förbundskapten. Han som ju spelade i VM 94 mot bland annat Sverige. Kommer Ratio med ett inlägg för Rumänien. Men det fanns ingen lagkamrat nära att sätta pannan till bollen där. Och då blir det svensk inspark som Johansson rullar igång snabbt framåt till Emil Holm.
4: Ja, man vill säga att Sverige skaffar sig kontroll där över matchbilden liksom man gjorde tydligt i den första halvleken. Jag tycker det har varit lite mer sådär fram och tillbaks här nu i den andra och vi ser nu att man gestikulerar lite till varann, inte helt i synk. Några vill att man ska utnyttja de tomma ytor som finns. Vi ser andra som är mer skaffa kontroll liksom sådär av matchbilden.
3: Nanasi till Gyökeres ute på vänsterkanten. Straud, en som du efterlyste. Du vill ha med honom lite mer i anfallsspelet.
4: Ja, men absolut. Och det handlar ju, vad ska man säga, det handlar ju mer om de andra egentligen på planen än om honom själv. Han finns ju hela tiden i sin position. Det jag menar är ju när Nanasi som spelar framför honom på kanten ju i princip hela tiden ligger som en hybrid mellan en yttermittfältare och en central mittfältare. Ja, men det är där någonstans som han då borde kanske kunna få med Straud lite mer och erbjuda ytterligare alternativ i offensiven.
3: Jag tycker Sverige är bra på att vinna tillbaka bollen när de gör misstag som här. Emil Holm med en felpass men då kommer de ändå in i situationen och vinner tillbaka den och kan sätta fart framåt istället. Jag höjde med mitten av offensiv plan halva. Rullar något bakåt till Ajari Bernardsson för Sverige och ser det med den starfält i mittcirkeln över till Straud. 10 meter in på offensiv plan halva. Han är vänsterback, han har bollen nu, spelar kort inåt till Nanasi, sen söker han sig framåt. Men Sverige vänder bak till Starfelt och Nilsson Lindelöf igen. Nanasi tittar upp, kort framåt till Straud, vänder upp, tar sig framåt in mot straffområdet. Här dundrar han in i straffområdet, skulle kunna skjuta, gör det mot bort. Och det är precis utanför!
4: Jättefint gjort. Precis när vi sitter och pratar om Straud egentligen så gör han ju precis det. Nanasi vid bollen med dirigentpinnen och sen en Straud som utnyttjar det han är allra bäst på. Det vill säga full fart rakt in i straffområdet.
3: Såg ut som Gyökeres.
4: Ja, verkligen. Får bollen lite för nära sig bara i skottögonblicket och därför smiter den också utanför bortre stolpen. Men härlig rush av Straud.
3: Men där hänger de faktiskt inte med, de rumänska spelarna.
4: Nej.
3: När Bergvall, Straud, Gyökeres sätter fart. Här kommer Gyökeres, vinner bollen, gör Sverige. Han spelar den på låret på en motståndare och inte in i straffområdet. Den studsar ut till Isak dock, till vänster. Han fintar skott, fintar passning, behåller bollen, spelar kort bakåt utanför den vänstra delen av straffområdet till Nanasi. Bakåt till Straud. framåt till Ayari. Stroud. Det är också ett passningsspel som vi har efterlyst ända sedan Jondal Tomasson tog över. Men det kom liksom aldrig, fastän vi såg de här bollskickliga spelarna i den svenska truppen. Idag, okej, det är Rumänien på andra sidan. Okej, det är liksom inte Nederländerna eller Japan som är VM. Men alltså, det är stabilt. På första touch. Och här kommer Sverige igen. Nasi till Gyökeres utanför straffområdet som bröstar upp sig. Han vänder om, han behåller bollen. Spelar till Isak utanför. Vi breddar ut till en ensamstående Bernardsson precis innanför straffområdesgränsen. Spelar tillbaka till Isak. Ayari som skulle kunna skjuta. Det är väldigt trångt till Stroud som skjuter med vänster. Och är det mål!
5: Precis. Lyssnar och tar för sig mer i offensiven i den andra halvleken här. Nej, det är ju nästan stillastående. Ska du skjuta därifrån? Tänkte jag. Säg att du också tänkte det, Susanna.
2: Jag tänkte det.
5: Men mina söner säger knuckleball när man står stilla sådär. Sen drar man till den, trycker den väldigt hårt med sträckt vrist. Och precis det fladdrar ju till över mittbenan där på rumänska målvakten som ju ser hjälplös ut när den där seglar in. Jätte, jättevackert mål.
3: Ja. Elliot Stroud, 24 år, från Mjällby, succélaget till Hull, rätt in i Premier League, har spelat i princip varenda match från start och gjorde ju själv en målgest här där liksom bara, herregud, vad är det jag håller på med egentligen, såg det ut som att han tänkte. Vilken resa i sin sjätte A-landskamp. Nu ska VAR granska det där av någon anledning.
5: Ja, men jag tror att de granskar en hands som jag också reagerar på lite grann tidigare. Men det är ju, vi pratar ju 10-15 sekunder tidigare.
3: En svensk hands då,
5: Vi får se. Eländigt om de tar
3: det
5: bort.
3: Det har vi lärt oss under sommaren, att där anfallet börjar, så långt bak kan man backa när man kikar på repriserna bland videodomarna. Det vore... Nej, vi unnar Elliot Stroud och hela den svenska publiken här att få fira detta målet. Och nu ska han gå ut och kika. Det bådar inte gott.
5: Nej, det gör det inte.
3: På reprisbilderna, den tjeckiske domaren. Låt en kille njuta, känner jag när jag tänker på Elliot Stroud.
5: Ja, alla
3: kan vi
5: andra
3: få
5: också
3: se de här reprisbilderna också granskas? Nej, vi får bara se hur domaren står och tittar på den här skärmen. Jo, nu kanske. Det är Isak som tar emot bollen och så studsar den upp
5: benet
3: på hans...
5: först och sen upp på handen. Jag vet inte.
3: Inte solklart.
5: Nej, den här handsregeln finns ju ingen i hela världen som kan redogöra för exakt hur den
3: just
5: funkar.
3: Är ju inte hur jag skulle beskriva handsregeln.
5: Precis. Ta på handen, ja det gör den nog. Men från egen kroppsdel och sådär. Och då är väl instruktionen att man inte ska blåsa.
3: Och han har ju armen... Nej, det är inga problem.
5: Han tar bort den.
3: Ja, det var önsketänkande för mig. Det är inte 3-1 alltså. Nej. Det var ju synd.
5: Ja, hans regeln. Mysteriet i fotbollen.
3: Ja, det finns inte ett nytt incitament eller bedömningsverktyg som kan få den att bli klarare faktiskt.
5: Men jag tycker ändå att man har varit tydlig med att du spelar den på din egen hand. Ja. Så är det ju uppenbarligen...
3: Han tog emot bollen med foten, den studsade upp på knät och sen upp mot handen.
5: Och touchade lite på handen.
3: Och handen var absolut inte in vid kroppen, det håller jag med om. Utan den var ju utanför kroppen för att han höll balansen i bollmottagningen. Så det var ju naturligt. Men det där har vi ju lite suddat ut, det där med naturliga formuleringar kring
5: det
3: där.
5: Ja, men det har vi.
3: Men här kommer Sverige igen. En lite haltande Isak som blev trampad på nyss med bollen framåt Gyökeres som förlorade duellen mot Dragosin i rumänska försvaret. Ställningen är alltså 2-1 i Nations League-fotbollen och han har ont, Alexander Isak. Han sätter sig ner på huk i den 57:e minuten. Det är 2-1-ledning för Sverige. Rumänien går framåt på vänsterkanten. Hur går det för Isak? Snälla säg att det bara är en liksom trampad smärta som går över när han får igång blodcirkulationen lite mer och kan bara låta tiden gå. För den läker ju alla sår.
5: Ja, säg.
3: Rumänien med bollen på högerkanten. Ratio, högerbacksstjärnan. Rayo Vallecano. Ni hör den rumänska klacken som kör igång där borta. Försöker mana på sitt gäng i röd tröja, röda shorts och röda strumpor. Vi kan alltså inte skriva in Elliot Strouds första landslagsmål. Det känns så himla synd med tanke på det fina räden han var på minuten innan bara. Och sen hur han stillastående petar boll frammen och prickskjuter in den bakom målvakten. Och så fruktansvärt elegant.
4: Ja.
3: Och nu är det frispark Rumänien i ett ganska bra läge mitt på offensiv planhalva. Med knapp ledning för Sverige 2-1. Där finns Hadji. Bland andra. Där finns också Marin. De klagar på att den svenska tvåmannamuren står för nära. Domaren säger nej. Ja, jag tycker att de är okej där. Svenska laget på linjen på straffområdesgränsen.
4: Svenska muren står jättenära.
3: Den står jättenära. Men det där har vi ju reagerat på tidigare på den här matchen kring fasta situationer. Domaren verkar inte vara så petig med det där. Här kommer Peter dock och Hadjis avslut som går långt utanför. Och han är förbannad över att muren stod för nära. Men kanske jag inte tycker att det var just de som gjorde att det blev svårt för hans avslut där. Eller?
4: Nej, avslutet är ju faktiskt fruktansvärt.
3: Dåligt.
4: Ja, så att det kommer inte ifrån. Var det Grini, Hadji? Han blev faulad här och Jari också var sur för det. Han missade frisparken, sur för det. Och ja, så var det sur i största
3: allmänhet. Det är jobbigt när pappa står och blir sur också vid sidan. Georgi Hadji. Bollvinst för Rumänien och Hadji som blir nedsprungen. Oj, vad sur han ska bli nu då när Bernersson plockar bollen på honom. Och så petar Sverige ut den över sidlinjen för att Emil Holm ligger ner och tar sig för baksida lår samtidigt som vi ju ser Alexander Isak fortsätter halta och går bort till bänken för att snacka lite med någon. Daniel Svensson gör sig redo. Det kommer bli ett byte där. Emil Holm.
4: Ja, det är baksida lår. Det där ser inte bra ut. Det där ser inte bra ut alls.
3: Det var ju faktiskt en av de spelarna som han nämnde, Graham Potter, förbundskaptenen, som ett exempel på varför man behöver tänka brett i den här truppen. Det är många matcher på få dagar, spelare som har varit skadade, som Emil Holm på högerbacken.
4: Ja.
3: Därför är Hampus Skoglund med till exempel, Hammarby-spelaren.
4: Ja.
3: Men han kommer ju inte spela mer under den här säsongen.
4: Nej, han kommer inte spela mer.
3: Det högg ju till i baksidan på honom.
4: Ja, precis. Han kommer inte spela förrän i november, kan jag nästan säga.
3: Aj.
4: Så får vi hoppas att det inte är för allvarligt, men det där ser ut att vara en bristning baksida lår, säger Dr. Persson.
3: Det är skönt att du har så många strängar på din lyra.
4: Ja, precis.
3: Nej, men du har ju fotbollserfarenheten som såklart har sett några sådana där sekvenser genom åren.
4: Ja, nej, men man ser också han, man känner igen känslan där precis.
3: I löpsteget bara.
4: Precis, att det bara liksom
3: hugger till.
4: Ja.
3: Alexander Isak hugger inte lika mycket i längre, men han haltar ju fortfarande lite.
4: Ja.
3: Inte jättemycket, men lite.
4: Dragosin är som inte den minsta killen på plan som går upp en nickduell och landar ju på Isak. Jag vet inte om det var fram eller bakre delen av foten spelar mindre roll. Det är klart att den känns ett tag.
3: Det är alltså inget spel just nu i den 61:a minuten och en bår med medicinsk personal har kommit ut för att bära Emil Holm av planen. Där vi ser Daniel Svensson vid sidan om göra sig redo för att kliva in. Apropå mysterium inom fotbollen, hans regeln, en av dem. I den lilla sfären svenska landslaget så skulle jag vilja picka ut Daniel Svensson som ett litet mysterium. Spelar vecka ut, vecka in, storlaget Borussia Dortmund.
4: Ja.
3: I europeiska kupper också. Är bara 24 år visserligen, har också visserligen bara 16 A-kamper. Men inte jätteövertygande sådana.
4: Nej, så är det absolut. Jag har inte fått sitt genombrott på det viset i landslaget. Det är bara att konstatera. Men det är klart att spelar man som du säger regelbundet i Bundesliga och ingen bottenlag direkt där heller och ute i Europa och så vidare som man har visat sig duktig. Det är klart att en duktig spelare. Men det gäller att komma in här och börja prestera på en hög nivå. Det är ett lag som är fullt av konkurrens.
3: Två byten i backlinjen nu. Det är ju ändå en utmaning att hantera för det svenska laget här. När Emil Holm alltså fortsatt får behandling och lyfts upp bedrövad på våren. Han som ju missade VM. Och det har ju grämt honom. Han har ju pratat om det. Det var ett mörker för honom att återhämta sig från. Inte bara med den fysiska skadan utan även att inte få vara med på den VM-resan. Och nu när han har gjort en så fin insats första 60 minuterna. Så är det ytterligare skada för honom.
4: Ja, klart man lider med honom också när han börjar ut här på bår. Självklart är det så. Stackars Emil. Ser vi också att Karl Starfelt byts ut där. Ja. Hjalmar Ekdal som kommer in där.
3: Det var det andra bytet i backlinjen.
4: Bytt hela halva försvaret, ska vi säga. Hela högerförsvaret i alla fall.
3: Samtidigt som sjukvårdarna med Emil Holm på båren kliver av och då närmar de sig den långsida var vi sitter och då hör ni också applåderna som kommer ifrån publiken för att stötta Emil Holm. Ytterligare skadebekymmer för högerbacken och Daniel Svensson som ju kanske är mer bekväm till vänster men som vi såg under VM-turneringen till exempel i 16-delen mot Frankrike spelar just på den där högerbackspositionen. Han ersätter där ute.
4: Lite inför mästerskapet också. Så att vi har sett ett flertal matcher där ute. Men det är klart att det är ju en vänsterspelare. Ingen snack om det. Det är där han gör sig allra bäst.
3: Tunga minuter för Sverige. Ja. Med Elliot Strauds fina 3-1-mål som sen inte godkändes. Eftersom det i framspelningen till det noterades en hand ifrån videodomarnas granskningar av materialet på Alexander Isak. Och då fick inte Stroud fira sitt första landslagsmål. Och så bara några minuter senare då en skada av det lite allvarligare slaget på Emil Holm. Som gör att man tvingas till ett byte. Det glada beskedet är att Sverige fortsatt leder. Och så här anfaller Daniel Svensson till höger i straffområdet direkt in. Till Jökeres som skjuter är det inte alls.
4: Nej, Svensson som kommer
3: in. Det är Svensson som skjuter, ja.
4: Ja.
3: På Bernardssons inspel.
4: Så där kan man också hoppa in. Bara vara fullt delaktig hela vägen från högerback och hela vägen fram. Jag
3: blandade ihop Svensson med Jökeres. Det var ganska olika kroppsbyggnad faktiskt.
4: Ja, lite så faktiskt. Väldigt fint anfall i alla fall. I svensk del.
3: Ja, det var de där entouch-passningarna igen. Som på löpande band bara så där, fram. Sverige vinner tillbaka bollen. 65:e minuten. Hackig andra halvlek här har det varit. Med granskning av mål, skadebekymmer. Dock inte av bollbyten som vi hade. Det var i alla fall 4 gånger under den första halvleken. Med de här nya Nations League-matchbollarna som alltså pyste ut luften. Och då var de bara spelduglig några minuter innan spelarna började känna att nu är det inte lika bra tryck längre. Bra gjort utav Strad på vänsterkanten. Han har kommit in i matchen här nu. Dock en felpassning, men Nanasi vinner tillbaka bollen. Fel och felpassning. Det var bra insats utav rumänen som klev in och vann bollen, men Sverige tog tillbaka den. 2-1-ledning Sverige. Målen utav Jökeres och Isak i den första halvleken. Det är första matchen i Nations League. Det är här bygget börjar mot förhoppningsvis en EM-sommar 2028. Viktor Johansson, målvakten, spelar ut mot högerkanten för Sverige. Daniel Svensson. Framåt till Nanasi. Stroud som har sökt sig inåt i planen spelar framåt till Jökeres som tar emot på offensiv plan. Han tvingas stoppa bollen och sen springer han förbi den för han hade så hög fart. Då blir det rumänskt bollvinst istället. Leder till ett svenskt inkast vid mittlinjen. Ner till lagkapten Nilsson Lindelöf. Viktor Johansson. Det har gått, matchen har gått lite i stå nu.
4: Ja, samtidigt så
3: en lång boll upp mot Jökeres som är fri från Johansson. Är han inne i straffområdet, får han ner bollen. Han springs ner men han tappar balansen. Är offside enligt domaren sen. Tyckte inte att han kanske just sprangs ner utan han tappade balansen lite grann. Och var trängd av 2 motståndare. Rumänska försvarsspelare. Men det var en kvicktänkt målvaktspassning från Viktor Johansson. Ett par byten ytterligare i det rumänska laget. Görs. Sonen Hadji har spelat färdigt, till exempel. Den 67:e minuten. Ännu har vi inte sett någon forcering i en kvitteringsjakt direkt för Rumänien. Men det är mycket kvar att spela. Det kommer bli mycket tillägg också. Med tanke på de här båda uppehållen. 68:e minuten. Det skulle vara skönt om vi kunde få in lite energi i matchen igen. Det var så himla kul där kring anfallen före det bortdömda målet. Och det såklart också. Rumänien med bollen nu på egen planhalva. Rullar från höger till vänster till höger. Det är Dragosin, Tottenham ägda, men Fiorentina utlånade spelaren. Sverige vinner bollen på mittfältet. En chansning ifrån Jökeres framåt mot Isak. Vilken nedtagning, han haltar inte nu. Petas undan av Rumänien till svensk hörna. Här finns en möjlighet att få in lite...
4: Ja. Ja, absolut.
3: Lite skjutsa lite på det här matchen.
4: Samtidigt så är det ju Sverige nu som väntar på okej, vad ska ni göra nu Rumänien? Det står 2-1 trots allt här. Hur ska ni kunna kliva fram? Jag tycker Sverige är väldigt behärskade. Både när man själva har bollen och när Rumänien har bollen. Och så känns det som att man väntar på omställningsläget bara.
3: Rullar man bollen till en mötande Isak som sprang ut från straffområdet. Så är det samspel mellan honom och Nanasi Ayari till vänster. Ayari kommer in centralt, försöker vända bort möjligtvis för en skottmöjlighet. Vinner Straut tillbaka bollen i rumänska fötter. Där till Nanasi, ett inlägg mot mitten, Nika Sundan och Dragosin. Stoppas upp av Ayari utanför straffområdet där Sverige belägrar rumänerna. I ledning 2-1, 69 minuten. Fint inspel Nasi till Nilsson Lindelöf. Utanför straffområdet finns Isak som nu har bollen. Tillbaka till Lindelöf, sträcker sig efter bollen. Kort tillbaka till Isak och Ayari. Fortfarande till vänster om straffområdet i offensiven. Isak spelar kort till Nanasi. Ayari med lyftningen in mot Isak in i straffområdet som sträcker sig fram för att nå bollen. Och inte kan avsluta, men den petas undan utav Hjalmar Ekdal till svensk som inte kan skjuta. Men Sverige behåller bollen här i Jökeres till höger i straffområdet långt ner mot kortlinjen. Ett inlägg via rumänsk fot. Offside vid något läge dessförinnan, så det blir ingen hörna.
4: Nej, men så när Sverige som tar sig fram väldigt fynda på vänsterkanten. Isak, Nanasi och Ayari tillsammans då som så när tar sig fram. Och han som ska vara där framför hela tiden, Jökeres, den som till slut får läget även om offside-flaggan var uppe.
3: Jag tycker också, apropå det vi pratade om, passningsspelet som ser bra ut i den här matchen. Jag tycker också att det finns någonting i tempot som Sverige lyckas hålla uppe även i perioder där man har varit bollhållande ganska lång stund. Att man kan växla upp som vi har efterlyst förra åren.
4: Jag skrev precis ner som en minnesanteckning till mig själv. Kompakthet, alltså Sverige har hela tiden så nära till varandra hela tiden. Oavsett om man anfaller eller om man försvarar så är det hela tiden nära och... Aldrig någon spelare som springer och fladdrar, jagar ensam och de andra är en bit därifrån så som jag kan tycka att...
3: Men här kommer Rumänien. Oj, vilken fint glidtackling, en brytning utifrån Ayari framåt till Jökeres till Isak som petar den tyvärr på en rumän. Ser lite sliten ut nu möjligtvis Isak efter den där stämplingen och intensiv inledning med Liverpool i Premier League också. Ayari gör det fint här, vinner tillbaka bollen för Sverige. Till Bergvall som inte syns lika mycket i den andra halvleken som i den första. Men gör jobbet där tillsammans med Ayari. Bollar Sverige ner till Nilsson Lindelöf. Avancerar. Isak tecknar tydligt. Ta det lugnt.
4: Ja.
3: Inte rätt framåt offensivt straffområde direkt här. Håll i lite. Och då gör lagkapten Lindelöf det. Ayari till Isak. Till Ayari fram till vänsterkanten. Här kommer Straud. Kliver han på utanför straffområdet, ett inspel mot Isak som tar emot. Det blir som en passning när han inte kan lägga upp den för sig själv och skjuta men undan utav rumänerna. Och så en klackning utav Ayari ut mot vänsterkanten. Gud, verkligen busenkelt som fin teknik. Hamnar hos Straud. Ser mera till Nanasi vars inspel mot Isak stoppas utav rumäner. 2-1 ledning för Sverige. Det är 18 ordinarie minuter kvar. Rumänien hittar fram. Och skickar upp bollen mot sin högerkant mot en av inhopparna. i anfallen med Haila. Som är in i straffområdet nu, spelar snett in och till lagkamrat som inte får en bollträff utan att Ekdal är där och stör. Och då tappar bollen all fart och det blir busenkelt för målvakten Johansson att bara plocka upp den från gräsmattan.
5: Efter att man anfaller fint på högerkanten för Rumänien och sen en Hjalmar Ekdal, så kommer det där läget när han blir ensam mittback kvar, löser det på allra bästa sätt.
3: Ja, för det är ju Hjalmar Ekdal som är mittback nu tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf efter ett par byten där. Och så är det ju Daniel Svensson som är på högerbackspositionen när skadad Holm och utbytt Starfelt har klivit av. Sverige med bollen igen. Ajari i lite trångmål. Skickade ut bollen mot Isak med 2 meter över. Det var nästan så att Isak fångade den med händerna inne på planen.
5: Han gjorde nog det. Precis, det
3: men då man var snäll och sa att det blir inkast.
5: Ja.
3: Alla förstod vad det var som var på väg att hända där och varför han fångade den med händerna. Här kommer Rumänien igen. Men det är långt ifrån mål vid mittlinjen. Kan man se med bollen från vänster till högerkanten. Sverige leder 2-1. Ratio, högerbacken, är skicklig. Spelar snett bakåt. Mitt på offensiv plan här var nu Marin för Rumänien. Ute mot vänsterkanten. Här finns en yta, men då är Daniel Svensson där. Försöker försvåra inlägget som Sverige nickar undan. Hamnar sen hos Rumän som är Marin igen. Som skulle kunna skjuta bredare ut till höger. Ratio, det är Rumänien som är på anfall och kvitteringsjakt. Ute på högerkanten. Stroud blir lite lurad, men det blir inget inlägg eller skottläge. Däremot håller Rumänien i bollen där. Söker frispark. Sverige är där och får undan bollen. Hamnar hos Ratio. Och så är det fint utav Ajari som stoppar upp avslutsmöjligheten. Och vem ska ta hand om bollen in i svenska straffområdet? Ja, det blir Ajari till slut ändå. Som spelar kort till Anasi. Som med hjälp av Stroud får undan bollen. Men bara för Rumänien att börja om. Här har de ett tryck mot det svenska straffområdet. Även om det inte är särskilt spetsigt. Här kommer ett avslut från distans. 3 meter över.
5: Ja, det är bara tackat emot att han tar skottet där utifrån lite halvvänd och långt, långt utifrån efter att Rumänien haft den bästa perioden på väldigt länge nu när man trycker ner Sverige lite grann. Sverige ska ändå säga försvarar sig väldigt bra. Yasin Ayari som är nere och vinner bollen ett par gånger om när man tar sig därifrån.
3: 75 minuten, snart bara kvarten kvar. Sverige leder 2-1, hade 3-1 bollen inne från Stroud. Läckert avslut, men då hade Isak i uppbyggnaden i det anfallet nyttjat handen på ett sätt som expert Jon Persson in till mig kanske inte tyckte nödvändigtvis skulle betyda att det var bortdömt mål. Vi kanske inte alls tycker det till och med.
5: Nej, tycker jag definitivt inte.
3: Här kommer Isak igen med bollen utanför offensiv straffområde. Spelar längs med det och bara till rumänska fötter tyvärr, för alla svenskar var på väg in i straffområdet för ett inlägg från Isaks fötter. Så blev det inte. Han ser inte ut att halta i alla fall efter den där stämplingen som han gjorde i några minuter från den rumänska försvararen Dragosin. Så det är ju glädjande. En av de svenska målskyttarna, Alexander Isak. Rumänien med bollen igen. Jag håller med om att det känns kompakt och ganska tryggt. Men det gjorde det ju även liksom i första halvleken när Rumänien fick till ett mål ändå.
5: Ja, absolut. Nej, men
3: applåder här till Victor Nilsson Lindelöf som täcker ut bollen till en inspark för Sverige efter ganska ihärdig forechecking från rumänska motståndaren. Byte på gång i Sverige, gånger 2. Då är det Benjamin Nygren som ska komma in och Patrik Wålemark.
5: Ja.
3: Det var någon här som var väldigt glad över det, för det kom 2 väldigt starka applåder redan innan. Men det kanske var för Viktor Gyökeres också som kliver av, en av målgörarna. Och som ni hör, Alexander Bernhardsson har också spelat färdigt i den 77:e minuten. Benjamin Nygren minns vi ju. Han har ju varit en ganska framträdande gestalt det senaste året i landslaget. Sen tappade han kanske lite sin startplats under VM-turneringen.
5: Ja, absolut. Samtidigt så är det bara ett par matcher bara egentligen som han gjorde det. Så att han är såklart högaktuell för mycket spel här också. Vi ser vad han smyger in. Det ser ut som att kommer in i ett rakt byte med Gyökeres i alla fall. Och kanske lite mer släpande som spelar typ. En Gyökeres som är den som gärna är den högsta forwarden, så kanske Nygren
4: och Isaks samarbete blir lite annan, av annan karaktär.
3: Och Vålemark har vi ute mot högerkanten, ja. Där då, ja, precis när han kommer in. 24-åringen som spelar i Lech Poznan i polska ligan. Då har vi fått ytterligare några byten i det svenska laget som här för bollen framåt i den 77:e minuten. Det är Straud, oj, fint till Isak,
4: fin, ja,
3: som inte får insticket fram till lagkamraterna. Jari skjuter från distans men det skruvar sig bort från målet och det blir ett par meter från att träffa detsamma. 2-1-ledningen står sig för Sverige mot Rumänien. Inte lika rolig andra halvlek.
4: Nej, men det är inte. Samtidigt så är det roligt att vinna fotbollsmatchen liksom också.
3: Ja, men där är vi inte riktigt.
4: Nej, så är det absolut inte. Men jag kan tycka att Sverige haft en 3-1 boll inne. Nu blev det inte så. Den togs bort. Spelar lite grann på Rumänien nu. Okej, se vad ni har att erbjuda då. För Sverige som sagt väldigt kompakta. Ligger och försvarar sig på ett, tycker jag, bra sätt. I alla fall så. Det är också en viktig del av spelet.
3: Du är ändå en sån här som ser glaset halvfullt. För jag kan känna att Sverige har haft en boll till inne i mål.
4: Ja, men
3: då kan man ju räkna med att det inte kommer räcka det här då, för att det inte blev godkänt.
4: Ja, men så kanske det blir i slutändan. Men jag sitter också och tittar på det här, för jag har suttit ganska många liksom, tillfällen så här under de senaste 1, 2, 3, jag vet inte, någonting sånt, åren och tyckt att så hur är det balanserat, hur spelar man, vilka beslut tar man och kanske inte alltid varit supernöjd. Och det är precis det som jag nu, det är klart jag också vill se Sverige vinna med 5-1 eller 7-1 eller 8-1 helst, absolut. Men nu spelar man ju fotboll på ett väldigt liksom samlat och bra sätt och väntar lite grann på motståndaren här. Vet att det kommer komma fler chanser om vi fortsätter spela så här. Någon i Rumänien kommer tappa tålamodet, kommer bli av med bollen och så vill man ju ha kraft och kunna ställa om då så att säga. Så på det viset är jag mycket, mycket nöjd faktiskt.
3: Bra bollvinst utan Anasi när det såg ut som att Rumänien skulle kunna vinna bollen från Sverige. Det gjorde de ju, men att ta sig framåt. Men det blir istället en svensk omställning ute på höger sidan. Här är Vålemark, vänder inåt, kan skjuta med vänstern på täckande rumän som stöter undan bollen till Bergvall att fånga upp den igen för Sverige i 79:e minuten. Sverige leder 2-1. Benjamin Nygren kort till Tottenham-spelaren Bergvall. In centralt till Ajari. De är liksom inte rädda att slå de här passningarna, nej, till en lagkamrat som ändå har motståndare ganska nära sig.
4: Nej, men och nu är man långt uppe på Rumäniens plan här. Det är klart, våga spela där, självklart ska man göra det. Men det som imponerar på mig lite grann, det är ju att man gör det nästan hela vägen ner i eget straffområde. Och det har ju gett ett lugn åt anfallsspelet som jag inte har sett på väldigt lång tid. Liksom. Att man vågar spela, Victor Johansson står och väntar. Mittbackarna kliver ganska brett och sen kommer det ner en central mittfältare som absolut inte är rädd för att ta emot bollen och spela den vidare.
3: Nej.
4: Och det har ju gjort väldigt, vad ska man säga, att det har blivit ett helt annat lugn.
3: Men också att man då får mer tid om man lyckas, ja, ja, med den där första passningen. Ja. När man

0: Nicolae Stanciu kommer in i det rumänska laget, byter i den 81:a minuten istället för Marin, som ni kanske hört oss nämna några gånger, en sån som har fångat upp ganska många andra bollar utanför svensk straffområde när de har haft fina perioder i offensiven Rumänien. De är långt uppe i planen nu, men det är Sverige som har bollen genom Straud som trycks ner mot egen hörnflagga, hittar upp mot Nygren som dock förlorar duellen. Här kommer ett avslut från Rumänien och det är ju Stanciu som har kommit in, som har tagit över lagkaptensbindeln då, som avslutar men enkelt fångat eftersom han stod rätt, Victor Johansson, i det svenska målet. Sverige leder 2-1. Inga mål i den andra halvleken här, förutom det bortdömda då för Elliot Straud. Och nu är det 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är öppningen i Nations League. Det är viktiga matcher att spela. Dels för att ge sig själva en möjlighet, om man vinner gruppen då, att kunna nå EM om man behöver den här hängslo och livrem. Om inte annat så för rankingen och sidningen inför lottningen av de kommande EM-kvalgrupperna. Att vinna sina matcher. Här kommer Rumänien. Sverige tappar bollen långt ner i planen som du var inne på nyss. Men det blev inget farligt utav det. Utan det blev faktiskt en inspärkt.
1: Ja, man är lite sur, absolut. För det var precis sånt läge alltså, som vi beskrev där. Att det blev ett bolltryck, tycker i och för sig att det fanns en arm i ryggen och sådär, men spelar mindre roll vad jag tycker där.
2: Också. 31 882 personer.
0: Ni kanske hörde. 31 882. Då var det runt de där 30 som förväntades komma när landslaget gör en nystart här efter VM-turneringen. 31 882 åskådare. Sverige får en frispark, en varning också på en rumänsk spelare som kommer sent in i duellen med Ayari. Det är Vladimir Skrecciu, han som kom in redan till starten av den andra halvleken när Rumäniens förbundskapten, legendaren på planen, Gheorghe Hagi, gjorde ett byte för att kunna förändra den här matchen. Här är en spelare på gång i Sverige också som du ju uppskattar mycket, och de flesta gör, eftersom han har gjort så många fina insatser i defensiven och offensiven, om man ska vara ärlig. Gabriel Gudmundsson, som inte är helt 100% för att spela varenda minut den här landslagssamlingen, uppenbarligen enligt förbundskapten Potter. Men här kommer in i den 84:e minuten när Nanasi i sin 11:e A-landskamp kliver av. Hur bedömer du den?
1: Jag tycker att han har varit jättebra, måste jag säga. Väldigt delaktig och pigg framåt. Självklart alltså rörlig, fått spela mycket offensivt, inte behövt försvara speciellt mycket. Och det är klart att han kan försvara som alla andra kan, men det är klart att det också är en spelare som ska vara liksom den spelaren som kanske är tungan på vågen, som är ett av de här understöden som jag pratar om inför matchen till de här två forwards. Så jag är faktiskt imponerad av Nanasis insats. Jag tycker den har varit mycket bra. Och framförallt här i andra halvlek också tycker jag att vänsterkanten, som jag sa det ändå på ett snällt sätt. Jag saknar dem lite grann i den första halvleken. Mer Nanasi in i planen fick mycket boll. Nu tycker jag i andra halvlek så blev det mer komplett när också Straud fick komma med och bidra och visa vad han kan offensivt. Som Straud, när vi är inne på det, som flyttar ett steg upp, tar Nanasis roll, och så får vi in Gudmundsson där nere som vänsterback istället.
0: Precis, det är 2-1-ledning, 6 minuter kvar. Det är Rumänien som har mycket boll nu. Lite uddlöst är det, men här kanske kommer en öppnande passning ut mot högerkantens Ratio som han inte kan stoppa för kortlinjen, och det blir svensk inspark. Här ska vi påminna lite om hur laget ser ut nu då. Det är efter några byten, alltså fortsatt såklart Victor Johansson i mål. Det är högerback Daniel Svensson, centralt Hjalmar Ekdal och Victor Nilsson Lindelöf, och till vänster Gabriel Gudmundsson. Och sen på mittfältet då har vi Patrik Wålemark till höger. Vi har centralt fortsatt Lukas Bergvall och Jasper Sina Jari. Till vänster, som du var inne på, han har klivit fram där nu på mittfältet, Elliot Straud. Och så säger vi väl att Benjamin Nygren har någon slags fri roll. Han har också bollen här med blicken mot Alexander Isak, som är den svenska anfallsspetsen nu. Nygren faller utanför straffområdet, får ingen frispark, undan utav Rumänien. Bollvinst av Sverige, firma Ajari Bergvall, såklart. Och så var det nära att det är tillbaka spelet. Blev en 2-1 situation för Rumänien. Och Nilsson Lindelöf, lagkaptenen, nästan flinar lite när han gör tummen upp när han löser den situationen och får upp bollen till lagkamrater på mittfältet.
1: Ja, det är som inte riktigt får träff på den här, ska rulla på hela...
0: En sån fotknölspassning, ja, kändes
1: precis.
0: Det som.
1: Lite så, ja. Jag vet inte vad det var någon att se från Ajari som är berömt mycket här. Nej, men jag skulle säga

0: På forwardsparet, det är mer som att Alexander Isak nu ligger i gökrusrollen, om jag får säga så.
1: Ja.
0: Och spar lite löpmeter på grund av det. Börjar se lite grann sliten ut här i slutet. Och sen då Nygren mer in den här, om jag säger Alexander Isak-rollen då, mer som den här första uppspelspunkten och den som inleder anfallen gärna.
1: Ajari får ytterligare en smäll när Sverige vinner bollen och ytterligare en varning på Rumän. De har kommit ganska tätt här, trots att de kunde ha fått ett par till i början av matchen, ja, tyckte vi.
0: Det är precis. Det har kommit ett gäng varningar, samtliga korrekta. Här är det ju en tvåfotstackling, som tur var träffar han ju inte Ajari.
1: Ajari är ju smart och hoppar undan i sista stund.
0: Typiskt trötthetstackling när man ligger under i 87:e minuten.
1: Sluta med de kompen-tendenserna nu. Vi vill ha hela svenska spelare när det vankas match mot Polen också om bara några dagar. Sverige leder 2-1 här mot Rumänien. Det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Bollen upp på offensiv planhalva blir ett rumänskt inkast. Ute på vänsterkanten. Trummandet och sången som ni hör, det är den svenska klacken som står bakom Victor Johanssons mål i den här halvleken. Sverige vinner bollen på den andra sidan, hittar framåt till Isak, kort till Nygren, tillbaka till Isak, 10 meter från straffområdet, Vålemark. Jag ber om ursäkt på förhand för att jag kommer säga Målverk. Det känns som att det ligger för mig hela tiden att byta plats på de konsonanterna. Vålemark. Det är ändå ett namn vi har haft med oss ett par fotbollsgenerationer, så det borde kunna sitta i muskelminnet för en att säga. Oj, en farlig tillbakapassning i Rumänien som gör att målvakten nästan tvingas se den rinna in i mål, men han hinner i kapten för att skicka upp den emot en offside-springande rumän. Och innan Sverige kan sätta igång spelet i den 88:e minuten så kommer ytterligare ett rumänskt byte. Han gör vad han kan där nere. Den gode Hagi Vlad Dragomir ersätter. Vem var det som klev av nu då? Och det är Dennis Mann, ja. Han var ganska farlig i första halvlek i vissa sekvenser.
0: Jag satt och tittade på Hagi, förbundskaptenen, som vill förändra någonting, och hans fingerspel där han visar spelarna att vi ska spela tre där och två där och sju där eller någonting sånt. Spelarna såg ut som fågelholkar där, var han försökte förklara. Vi får se om de får ordning på det.
1: Kanske inte är så lätt alltid att översätta den genialitet man haft som spelare på planen till lirare som inte alla gånger har samma förståelse.
0: Såklart, såklart.
1: Men han är väldigt engagerad där nere nu, Jogge Hagi, när Sverige försvarar sig, och bra bollvinst utav Nilsson Lindelöf. Via Bergvall till målvakten Johansson, skickar den långt upp mot offensiv planhalva. Vi är snart inne i den sista ordinarie minuten. Gäller att hålla tätt här för Sverige nu. Bergvall kliver in och reder ut en lite halvstressig situation för Sverige, som behåller bollen genom Daniel Svensson. Han har ju kommit in här, så han vill sätta fart framåt. Skickar den upp mot Vålemark, som dock inte är riktigt så snabb att han kan jaga ikapp en boll som är 10 meter framför honom. Den närmsta rumän bara var en meter från bollen. Men Sverige vinner bollen igen på mittfältet. Elliot Straud, bra gjort av hans motståndare i Rumänien. Det är ju Ratio. Och sen i nästa läge är det fin bollvinst utav Bergvall. Och en ful tackling på Nygren utav Dragosin.
0: Han varnar inte där.
1: Han stoppade ju upp hela den spelvändningsmöjligheten för Sverige.
0: Det är ju två mot en läge där om man inte släpper honom.
1: Han sätter båda nävarna i axeln på Nygren och från sidan trycker ner honom i gräsmattan.
0: Otroligt.
1: Det är svensk frispark i alla fall.
0: Ja.
1: Och ledning 2-1 mot Rumänien. Med förhoppningsvis då de tre poäng som vi hade trott och hoppats på i den här Nations League-inledningen. I B-divisionen vi snackar om. Och frisparken är mitt på offensiv planhalva, nästan prick. Där Benjamin Nygren finns, även Yasin Ayari vid bollen. Yasin Ayari lyfter den mot Isak såklart, han siktade på men han är inte fram. Sju tilläggsminuter inleds nu, det är ju med anledning av vargranskning och skadeuppehåll som det är så mycket kvar att spela. Som Rumänien har att försöka vaska fram en kvittering. Sverige leder 2-1. Målen av Gyökeres och Isak. Gyökeres har klivit av. Isak är kvar på planen. Bra bollvinst utav Bergvall som läser den bollbanan. Tar sig framåt ensam mot 3 stycken rumäner. Bara Vrazio är det väl? Nej, det är det inte. Det är hans lagkamrat Kubis. Rycker honom i kragen på tröjan och får ett gult kort såklart. Jösses vad mycket varningar på de rumänska spelarna.
0: Ja, men Lukas Berg som visserligen får den här bollen lite grann till skänks efter en usel passning av Rumänien, men också att han orkar, har det här drivet, driver förbi 2 spelare som ju tvingas ta tag i kragen som du säger och rycka ner honom, och så helt plötsligt kan Sverige flytta upp bollen 25 meter, 30 meter, någonting sånt. Och klart också som prio 1 där nu, får lite av tilläggstiden att rulla på.
1: Ja, men det är ändå 6 minuter kvar av den där tilläggstiden. Sverige leder 2-1. Benjamin Nygren har ställt upp vid bollen. Frisparken är svensk. Spelarna kommer springa in mot den bortre delen av straffområdet. Där är Victor Nilsson Lindelöf som nickar in den mot mitten. Undan utav Rumänien. Och Sverige kan fånga upp bollen genom Bergvall. Det börjar regna popcorn på mig här. Någon som sitter och kastar ner från våningen ovanför. Ända ner till målvakten Radu i Rumänien hamnar bollen efter att Sverige tappade den igen. 5 tilläggsminuter kvar. Sverige leder 2-1. Långa bollen från målvakten i Rumänien upp mot Hjalmar Ekdal som nickar uppåt framåt till Bergvall. Ut mot högerkanten Svensson. Många efterslängar, många sena rumäner in i situationerna och så blir det svensk frispark igen.
0: Väldigt sent in i dem. Så jag kommer ihåg att den här backlinjen som är på planen för svensk del nu,
1: ja,
0: till 3/4 utbytt och bara Lindelöf kvar ju.
1: Just det, för att Stroud har klivit upp.
0: Ja, Stroud en position längre fram då, men klarar sig väldigt bra tycker jag. Hjalmar Ekdal som kommit in var ju väldigt tongivande också centralt där i försvaret bredvid Lindelöf.
1: Sverige bollar igång uppemot offensivt straffområde. Studsade den faktiskt svensk väg när det såg ut att inte kunna bli något. Nygren petar bollen vid sidan om en motståndare men kunde sen inte springa i kapten. Och då är istället Rumänien som sätter fart. Undan sparkas bollen av Victor Nilsson Lindelöf resolut. Och så studsade den faktiskt Sveriges väg in i straffområdet. De har lite problem med den bollbehandlingen rumänerna så att Isak nästan kan vinna den i offensiv straffområde. Men blir inte så. Det är 3 tilläggsminuter av de 7 spelade. Sverige leder 2-1 mot Rumänien. Har känts kontrollerat i princip hela den här andra halvleken. Men det är klart, det är en skör ledning. Men ja. Sverige vinner bollen igen. Stroud ut till vänster. Isak hade inte riktigt så mycket kräm i benen kvar att han kunde jaga kapten bollen. Och istället Rumänien som vinner tillbaka den sätter fart ute på sin högersida. In mot mitten. Pass på, 5 meter från straffområdet. Ayari är där, stoppar upp när en avgörande passning skulle kunna slås från centrala delar. Men de vänder ut mot vänster Rumänien. Det är 4:e tilläggsminuten. Så är de, tvingas de backa bakåt lite. Det är det rumänska anfallsbygget ut mot högerkanten. Svenskarna faller efter dueller långt bort ifrån bollen. Och då viftar den assisterande domaren. Det var som ett fällben som lades för Stroud. Ja. Och så blir det frispark Sverige igen. Det är trötta, småfula rumänska spelare.
0: Ja, absolut. Och för stor frustration såklart när man får frisparken emot sig. Även om det inte är någonting att säga om den egentligen. Det är klart att man inte får faula Stroud på det sättet man gör. Samtidigt helt onödigt också. Bollen
1: Slarvigt.
0: Är inte ens i närheten.
1: De jagar en kvittering på bortaplan. Och så gör de sig skyldiga till en faul i offensiv straffområde när bollen inte ens är i närheten. Det är bara att tacka ta emot.
0: Ja, så ser vi att Sveriges spelare blir väldigt mycket mer primitivt just nu. Det är lång boll från Victor Johansson här och sen är den upp mot Alexander Isak och så vill man kampa och spela därifrån.
1: Inte med någon större lycka. Och när vi nu kommer in i den 5:e tilläggsminuten aviserades 7 påminner jag om, så är det 2-1-ledning för Sverige och Rumänien igen med en lång boll upp mot straffområdet. Där är Victor Johansson helt rätt ute och plockar ner den bollen enkelt. Den svenska målvakten i sin 13:e A-landskamp. Lång utspark från honom uppemot en yta på vänstersidan där det inte fanns någon svensk. Rumänen täcker ut det till ett inkast. Och då lämnar vi över bollen ganska omgående ju. Med 2 minuter kvar utav tilläggstiden. bollen i spel igen på Rumäniens planhalva. Bra bollvinst utav Straud. Nygren i samspel med Isak. Isak rycks i tröjan igen, att de håller. Det är svensk frispark utanför offensiv straffområde på vänsterkanten. Det är så tydligt den här svåra balansen med Nygren som kommer in i den 77:e minuten. Gärna vill hålla upp farten lite grann. Han får bollen i offensiven tillsammans med Isak som har varit på plan hela matchen. Och gärna håller i lite istället. Hur ska man lösa det där? Sverige bollar igång kort på frisparken. Hittar till Nygren in i straffområdet ner mot kortlinjen. Spelar snett inåt, går förbi Gudmundsson. Men Bergvall är där framför en rumän som sen springer honom i haserna. Men Bergvall löser det fint. Och så kan Sverige bolla ner till målvakten Johansson utanför sitt eget straffområde. Skickar upp emot Nygren på offensiv planhalva. Undan nick utav en rumän. Och så är det offside, va? Tilldömt och frispark för Rumänien.
0: Ja.
1: Varför lät han inte spelet gå?
0: Ja, bollen låg inte still när de slog den, va?
1: Nej, men jag menar inte.
0: Jaha, jag tror du menar att de fick göra om den. Ja. Absolut, i första läget. Ja.
1: De var ju på gång framåt.
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Det är bra för Sverige. Jaha. Det är en halv minut kvar av tilläggstiden och Sverige har bollen. När trötta rumänska spelare sätter den rätt i gapet på Straud. Uppemot Vålemark på högerkanten till Daniel Svensson. De hittar varandra där i ett par passningar. Och så Vålemark igen som... igen! Utav trötta, sura rumäner.
0: Ja.
1: Bara trycks ner i någon slags brottningsmatch så att det blir svensk frispark igen.
0: Ja, så lika förvånande varje gång att det blir frispark. Och det är klart att Sverige spelar ju precis på det här. Gömmer bara bollen och vet att man får en... rumänsk spelare i ryggen i princip varje gång och så kan man trilla.
1: Nu är det bara sekunder kvar och där kommer också slutsignalen. Publiken ställer sig upp, jublar, applåderar. Det kanske inte var så himla roligt de sista 30 minuterna. Men det blev en seger för Sverige. Med mål ifrån Jökeres, mål ifrån Isak. Visserligen ett insläppt, men du berömmer också defensiven, Jon Persson.
0: Ja.
1: Det var stabil seger det här.
0: Nej, men jag tycker absolut det. Det kanske inte är den där superhöga toppen någonstans i matchen. Men det är definitivt ingen liksom djup botten i det heller. Utan en kompakt och bra, tycker jag, svensk insats. Har berömt många delar av spelet tidigare och det vill egentligen bara stryka under på den.
1: Och spelarna tackar varandra för en god match, även de sura rumänerna gör ju det, några handskakningar med svenska motståndare. Publiken står kvar, tittar ut på sina favoriter och vi fick ju ganska mycket av det som du liksom önskade före.
0: Ja, nej, men det är precis det här man vill se. Ja, absolut.
1: Och stjärnorna som
0: ja,
1: är mål.
0: Ja, absolut. Och sen är det en kvart 20 minuter kvar. Försvara ledningen. Låt rumänerna bestämma vad de vill göra och de vill ta sig fram. Försök få stopp på det och ta tillvara på det man får, så att säga. Nu ska vi ändå säga att det som mest blev det var ju ett rumänskt frisparks, alltså svenska frisparkar som orsakade av rumänerna egentligen, så att det blev inte så jättemycket chanser, men 2-1 seger på hemmaplan, ja, det tar vi alla dagar i veckan.
1: Och det fick vi också den här fredagkvällen i öppningen utav Nations League.
2: Susanne Andrén tillsammans med Jon Persson där. Jon, om du ska lyfta fram ett par spelare för de som inte har varit med alla de här 90 minuterna som du vill hylla lite extra.
0: Ja, men som jag var inne på, det är klart att det är viktigt att forwards gör mål och våra stjärnor är igång liksom sådär, men största utropstecken tycker jag ändå är centrala mittfältet. Ayari tillsammans med Bergvall är stort utropstecken, väldigt liksom energiska matchen igenom, tar egentligen bara bra beslut och är också inblandad i båda målen som Sverige gör, så att ska jag lyfta fram två, för det var så du sa, Lin, så tar jag de två.
2: Är du förvånad över främst Bergvalls insats?
0: Nej, det ska jag inte säga att jag är. Jag vet ju att han är en otroligt skicklig spelare med stor liksom framtid för sig. Sådär. Men verkligen kommer in och visar här att han vill ha den där platsen. Vi har ju sett att han inte har spelat jättemycket Tottenham, men det ser vi ingenting av idag. Utan ser ut att vara väldigt taggad, väldigt intresserad och framförallt väldigt, väldigt bra tillsammans med Ayari. Två vägspelare båda två. Offensiva absolut, men också väldigt, väldigt bra defensivt.
2: Vi har hört förbundskapten Graham Potter prata om behovet av kontinuitet men också flexibilitet nu när det är fyra så täta matcher. Vi vet med allra största sannolikhet att Emil Holm inte kommer kunna spela på måndag mot Polen. Bars ut på bår med trasig baksida lår, vad det såg ut som. Vad innebär det för förändringar i svenska startelvan för dig?
0: Ja, men alltså, det innebär ju att man behöver ta någon form av beslut. Nu kommer ju Hjalmar Ekdal in och spela alltså mittback, som gör hans rätta position, men vi har också sett att han kan spela högerback. Vi har Lage Bjelke som någon form av alternativ där också, och sen har vi ju Daniel Svensson som ju, jag skulle tro att det är någon av de tre egentligen. Vill man ha ett liknande alternativ som Emil Holm, ja, nu är inte han och Daniel Svensson lika som spelare, men då får man ungefär samma typ, någon som vill kliva fram och gärna vara med och driva anfallsspelet. De andra två som jag nämner är ju mer defensiva försvarsspelare. Sen är det klart att vi har Hampus Skoglund med i truppen också. Jag tror kanske inte att man spelar honom från start. Det är min gissning.
2: Lage Bjelke är dessutom osäkert startande. Har inte kunnat delta på träningarna under veckan med resten av laget. 4-4-2, tycker du Potter ska bygga vidare på det?
0: Jag tyckte man såg idag att man fick egentligen allt man behövde av det. Så att, det tycker jag absolut. Jag tycker också att man ska inte fastna i att det heter 4-4-2. För jag tycker man ser att det finns en flexibilitet beroende på vad man väljer för spelare. Nanasi som vi berömt också ute till vänster. Ja, men det är ju ingen gammal traditionell vänsterytter som springer längs linjen och skickar in inlägg. Det är det ju absolut inte. Så att, där kan man ju ändå laborera väldigt mycket. Såg ut som att Lindelöf och kompani där bak var också väldigt trygga med den här fyrbackslinjen. Så att, jag ser ingen anledning att byta överhuvudtaget.
2: Så Holm där tvingas Potter till ett byte, men i övrigt så vill du behålla startelvan till matchen mot Polen?
0: Ja, man får gärna byta någon spelare om man känner att det är tufft med fyra matcher sådär. Men jag tycker inte att någon spelare idag spelar sig ur liksom så på det viset.
2: Och hur viktigt är det då att Gyökeres och Isak gör varsitt mål?
0: Ja, det är de som ska göra det. Så är det ju helt klart. Det kan gå upp och ner lite grann i klubblag och så vidare. Men kommer till landslaget så är det viktigt att de får utdelning och att de får spela. Och vi såg Alexander Isak spela hela matchen idag ju. Så att självklart jätteviktigt.
2: Vi noterar också i samma grupp som Sverige att Polen och Bosnien har spelat oavgjort 0-0 ikväll. Vad tänker du när du hör det?
0: Jag tycker det passar ganska bra, va? Med 0-0 där. Kanske lite överraskad över resultatet, men det tar vi alla dagar i veckan. Ser bra ut för svensk del.
2: Susanna, så sitter där in till Jon Persson. Vad händer på inneplan just nu?
3: Ja, men vi fick för en kort stund sen se hur det svenska laget samlades i en sån här stor klunga som vi också tog del av när de firade VM-avancemanget där i playoffspelet mot Polen till exempel. Så snackade Graham Potter till spelarna när de stod i en stor ring, och sen har de också gått ett litet ärvarv runt här för att tacka publiken efter den här 2-1-segern.
4: Lukas Bergvall, det blir en seger här mot Rumänien. Om vi först bara tar ett steg tillbaka och ser på matchen som helhet, vad känner du?
5: Tycker vi är en bra match. Tycker vi kontrollerar matchen bra. Sen såklart vill vi ha mer, vi kan göra bättre. Fler mål. Men matchen i sig tycker vi kontrollerar bra.
4: Du och Ayari får som centrala mittfältare där oerhört stora hyllningar av vår expert idag. Hur kände du att det samarbete funkar?
5: Känns bra. Känns bra. Jag tycker vi hittar varandra bra och kontrollerar matchen, som jag sa, bra. Tycker vi har den kombinationen, en kommer, en går, och sen så, som jag sa, vi kontrollerar mittfältet bra och fortsätter matchen igen.
4: Är det något som gör att just ni två passar så bra ihop?
5: Jag vet inte, det är svårt att säga. Vi har trott på kvalitet även på bänken. Men idag svarade jag och Yasin. Vi spelade också tillsammans mot Frankrike. Där jag tycker vi gjorde en framförallt bra första halvlek. Men idag var det bra.
4: Det pratas också en hel del om liksom stabiliteten som ni visar upp här idag. Känns det ute på planen?
5: Ja, som jag sa. Vi kontrollerar matchen bra. Vi tar inte så mycket risker. Sen såklart ibland så blir det något bolltapp här och där på mittfältet. Men jag tycker vi har många gubbar på rätt sida. Och stänger ner dem ganska fort när de vinner bollen. Och de skapar inte jättemycket, som jag sa. De har ett mål där första. Med en liten flaxtouch och sen ett bra avslut. Så, men annars, som jag sa, kontrollerar matchen bra och en bra match.
4: Tungt med skada på Holm såklart. Hinner du uppfatta någonting om läget med honom och vad som händer?
5: Det är svårt att säga, men såklart otroligt tråkigt för Emil. Ja, vi alla är med han. Otroligt tufft. Utbyggen på bår. Jag hinner inte exakt se vad det är, och det är svårt för mig att stå här och säga. Men jag vet i alla fall att han var inte jätteglad. Han var lite ledsen så, men vi får vara med och hjälpa honom att komma tillbaka starkare.
4: Finns det någon detalj som du känner att det här ska vi jobba vidare på nu mot nästa match mot Polen?
5: Jag tycker vi kan kontrollera matchen lite mer när vi kommer upp. Vi kontrollerar den bra i mitten och försvarsspelet med band, så blir det lite kontring på kontring. Så när vi har försvarat några minuter kanske bara försöka hålla i bollen och inte forcera. Ja, annars topp.
4: En seger med vidare in i den här Nations League. Hur mycket bara betyder det liksom för självförtroendet att få starta på det här sättet?
5: Såklart otroligt mycket här på hemmaplan inför alla supportrar. Så kan det bli bättre.
4: Ja. Tack.
5: Tack.
2: Konkret i sin analys, Lukas Bergvall där tillsammans med Selma Genevall.
6: Det lät ju nästan som att han hade sprungit runt och funderat på det där. Vad han skulle svara i intervjuerna efteråt. Frågan är hur mycket Zinedine Zidane funderat över sin tid som förbundskapten. Idag gjorde han i alla fall den första matchen som boss för det franska landslaget. Och det blev med seger efteråt. Frankrike besegrade Turkiet på bortaplan. Men bara med 1-0. Kylian Mbappé var den som såg till att Zinedine Zidane avgick som segrare från sin första match som förbundskapten för Frankrikes landslag.
4: Viktor Gyökeres kommer gående efter att ha gjort det som blev det avgörande målet mot Rumänien här idag. Hur ser du på den här matchen?
7: Ja, det var lite fram och tillbaka i hur det såg ut. Jag tycker att vi börjar starkt. Skapar mycket lägen, tar ledningen rättvist och sen tycker att vi tappar bollen lite väl enkelt i många tillfällen och kanske inte får pressen att sitta riktigt. Så de skapar en del lägen och vi gör det väl svårt för oss själva ibland. Men det var kul att spela och det var skönt med en vinst.
4: Vår expert Jon Persson, han lyfter ändå att han tycker att det ser ganska stabilt ut där ute. Du lyfter att ibland så känns det som att ni tappar lite grann. Skiljer det sig liksom på planen utifrån hans analys att det såg stabilt ut?
7: Ja, det ser säkert annorlunda ut om man kollar på en fotbollsmatch jämfört med om man spelar den. Så min känsla var att vi kunde ha dödat fler anfall och gjort fler mål, så hade det varit kanske lite skönare där i slutet.
4: Hur går snacket på plan när man känner att man hamnar i ett läge där det kanske inte helt stämmer, men också de stunder det verkligen stämmer?
7: Ja, det är fotboll. Ibland kommer det inte stämma till 100%, men det gäller bara att göra saker och ting så bra som möjligt och fokusera på nästa aktion och se till att vi jobbar som ett lag och är där för varandra.
4: Bara självförtroendemässigt att få in det där 2-1-målet, vad betyder det vidare nu? Det är 4 matcher på 11 dagar.
7: Ja, det är alltid skönt att göra mål. Det var skönt att göra mål idag. Och, det är viktigt att ta med oss en vinst i första matchen inför Polen på måndag.
4: Du stod ju och såg verkligen Elliot Strauds mål där gå in som sen dömdes bort. Hur uppfattar du den situationen?
7: Ja, det skottet var nära mitt huvud, men jag vet inte om det var han som fick den på handen eller om det var någon innan. Jag såg inte riktigt anledningen, men det var synd. Det hade varit skönt att få in 3-1 och speciellt en sån typ av mål.
4: Du lyfter lite grejer som ni behöver skruva på inför Polen. Är det någonting som man kan verkligen träna på eller är det mer bara saker som ska stämma?
7: Det är match till match. Ibland sitter det mycket mer och ibland kanske inte funkar till 100%. Men överlag så kändes det bra. Det var jättekul att spela och vi vann och det är det viktigaste.
4: Tack så mycket. Viktor Gyökeres 2-1-målskytten idag i det som blev 2-1-segern mot Rumänien.
2: Samtliga målen i den första halvleken, det var ju Isak som gav Sverige ledningen i den 20:e matchminuten framspelad av Yasin Ayari. Sen en kvittering i den 29:e av Rumänien efter en väldigt fin individuell prestation av man. Men sen Gyökeres segermål alltså 2-1 i den 43:e matchminuten framspelad av Lukas Bergvall. Och sen hade vi det där 3-1-målet som vi trodde för Elliot Straud, men en boll på handen av Alexander Isak strax dessförinnan gjorde att det målet dömdes bort. Så 2-1-seger för Sverige mot Rumänien, ett Sverige som
8: på måndag möter Polen. Polen som alltså spelar då avgjort mot Bosnien idag.
6: Jag har också dubbelkollat. Det var ju lite oklarheter kring huruvida Gyökeres skulle få det här målet officiellt sett i efterhand då. Susanne Andrén och Jon Persson var ju inte helt ense om hur man skulle värdera det. Men enligt UEFA så är det Viktor Gyökeres mål. Han har blivit tilldelad det där. Det är hans 20:e faktiskt på de 27 senaste landskamperna.
4: Elliot Straud, vi måste nästan börja med den situationen där du får in 3-1 och det döms bort sen efter VAR. Bara ta oss igenom att se bollen gå in och hela situationen efteråt.
9: Ja, nej, men det är väl en speciell känsla. Det är väl smått otroligt och skön känsla när man ser att den går in och seglar in där liksom först. Sen så förstår man väl efter ett tag när de står och kollar så mycket och de inte blåser igång spelet att det inte kommer bli någonting. Men ja, jag vet inte riktigt hur länge vi spelar innan de backar tillbaka bandet och hittar Hansen. Liksom. Så om man ska göra så tycker jag det förstör spelet lite, men ja, det är väl så det.
4: Hur ser du i övrigt på den här matchen utifrån ditt perspektiv?
9: Nej, men jag tycker att som kollektiv så får vi till det väldigt bra. Och egentligen det enda de skapar på är när vi slarvar egentligen och släpper till onödiga kontringar för deras sida. Uppställt försvar tycker jag att vi sitter bra som ett lag och när vi väl kan gå framåt och spela igenom dem så gör vi det på ett väldigt skickligt sätt och löser det bra. Så att vi får väl slipa till misstagen lite.
4: Ja, det var Gyökeres inne på nu nyligen också, det här med bolltapp och liknande. Men vår expert Jon Persson var också inne på att det såg väldigt stabilt ut där ute. Den här formationen som ni börjar sätta här nu, idag var det 4-4-2. Hur ser du på det från Potters sida, liksom, att han väljer att ställa upp så här?
9: Nej, men utifrån spelarna vi har så tror jag att vi kan spela vilken formation som helst. Alla är anpassningsbara och gör det bästa för laget. Liksom. Idag blir det 4-4-2 och jag tycker att vi, ja, men, av de få träningarna som vi har haft så har vi gjort det väldigt bra som ett kollektivt. Och, som du säger så tycker jag att vi sätter defensivt väldigt bra och alla står upp och jobbar hårt för varandra. Och det kommer vara perioder i en speciellt sådana här matcher där man kanske inte styr spelet och blir tillbaka tryckta, men det är ändå stabilt att kunna luta sig tillbaka till den stabila grunden som vi har, tycker jag.
4: Ja, men kan det vara viktigt rent formationsmässigt att få en kontinuitet?
9: Ja, det kan det absolut vara. Sen tror jag att det kanske blir svårt att få en kontinuitet nu när det är 4 matcher på 2 veckor. Jag tror att det kommer nog roteras en del. Men nej, alltså det är klart att om vi får så lång tid som möjligt på oss att träna på en sak så är det klart att vi kommer förbättra oss på den så mycket som möjligt.
4: Vad tror du blir nyckeln som ni tar med er från den här matchen till nästa mot Polen?
9: Var väl lite mer påkopplade och inte släppa till de enkla misstagen som leder till målchans att man blir tillbaka tryckt under en längre period utan få bort dem. Och sen så tycker jag att vi spelar ändå ur deras press när de försöker pressa väldigt skickligt och straffar dem väldigt hårt. Och även när jag är offensiv och vinner boll så jag tycker att det är bra, så vi får se matchgenomgångarna här och så ser vi vad vi ska ta med oss.
4: Grattis till seger!
9: Tack så mycket!
8: Och som vi önskar att vi också hade fått säga grattis till ditt första landslagsmål, Elliot Straud, efter den kanonträffen. Men Isaks hand strax dess där för innan.
6: Ja, precis. Det var en härlig pendel från Elliot Straud utan ansats. Men han får väl göra det på måndag istället.
8: Om man får chansen då, rotation alltså, att vänta i Potters landslag. Vi ser också fram emot att höra förbundskaptenen efter den här segern som det blev mot Rumänien för svensk del. Det är Selma Jennevall som intervjuar spelarna där. På måndag kväll alltså möter Sverige Polen. I samma grupp spelar också Bosnien-Herzegovina, ett lag som spelade 0-0 med Polen nu i kväll.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
12: We work hard, I work hard. The whole FIFA team works hard.
13: Den här mannen är farlig för fotbollen.
14: Demokratin tjuvkopplas gång på gång på gång.
15: Today I feel disabled.
10: Radiosporten, dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
8: Sport Extra denna fredag kväll i P4 när Sverige har besegrat Rumänien med 2-1. Och vi har expert Jon Persson hört flera av landslagsspelarna inte vara riktigt lika lyriska som dig, utan istället ta upp saker och ting som behöver förbättras framöver. Viktor Gyökeres till exempel tycker att de ska få pressen att sitta bättre. Att Lukas Bergvall var inne på att de lite för ofta blev kontring på kontring. Och att de behöver få bort flera av misstagen och framförallt kontrollera spelet bättre. Kan du hålla med landslagsspelarna om detta?
0: Ja, men det blir ju kanske dumt att säga emot.
8: Du är experten.
0: Får man vara ärlig och säga. Nej, men absolut. Och det är klart att de ute på planen känner saker på ett sätt. Men mitt perspektiv är liksom, okej, hur har det sett ut tidigare? Och jag tycker att allt det här du nämner är betydligt mycket bättre. Kontring på kontringen vill man aldrig ha liksom sådär. Och det kanske är lite grann lite för enkla misstag, kanske lite felvärderingar, men det är väldigt små delar av matchen tycker jag. Pratar om pressen lite grann som du sa, Gyökeres, nu missade jag den precis här, men jag tycker snarare tvärtom. Jag tycker att det till exempel i VM, som är det som är liksom på näthinnan lite grann, det var en Gyökeres och det var en Alexander Isak som försökte pressa en backlinje. Det tyckte jag inte vi hamnade i överhuvudtaget idag. Sen kanske man vill komma närmare för att sno bollar och så vidare. Men jag tyckte att det var väldigt liksom välbalanserat med Bernardsson till höger. Med Nanasi till vänster från start som hela tiden liksom kom upp. Så att jag tyckte att man portionerade så att svenska anfallsparet då, Isak och Gyökeres, sprang. Absolut, de får ju springa mycket. Men liksom sprang mer i offensiven än i defensiven. Vilket jag inte tycker har varit fallet I ganska långa perioder tidigare. Så att, jag tror att de kommer vara rätt nöjda när de ser om det här och ser hur det ser ut. Sen vill man alltid mer, självklart, och så är det. Men jag tycker att jag står fast vid det jag sa. Att jag tycker att det är en bra landskamp.
6: Veckorna inför här och kanske framförallt senaste veckan så har det varit mycket prat om det här med att släppa in mål och försvarsspelet. Du var ju inne flera gånger på att det såg bättre ut i den här landskampen. Kan du också rent konkret säga vad du tror att Graham Potter har fokuserat på för att det också ska se ut bättre?
0: Ja, men till att börja med så finns det ju i princip inga individuella misstag långt bak överhuvudtaget. Det är ju självklart en elementär grej sådär. Jag tycker att systemet liksom funkar bra. Du har hela tiden ett centralt mittfält som skyddar liksom vitala delar av planen så att framförallt det centrala försvaret och även ytterbackarna kan göra sitt jobb på ett bra sätt. Jag tycker också att ytterspringarna eller yttermittfältarna eller vad man vill kalla det också sköter det där bra, så inte kommer för högt, inte kommer för lågt heller. Så att jag tycker att liksom det man liksom brukar kalla balansen då ser väldigt bra ut i egentligen matchen igen. Så det är klart att man kan titta på en video och hitta, här kanske Pelle eller Kalle hamnar lite fel, absolut. Det kommer vi alltid kunna göra med matcherna, men jag tycker som helhet så är positionsspelet väldigt, väldigt bra. Och sen ska jag också vilja lyfta fram det att, som jag och Susanna var inne på lite under matchen också, att när man spelar ut bollen från Viktor Johansson så var det aldrig panik nästan. Och jag vet inte när jag sa det senast, för jag vet inte om jag någonsin har sagt det, för det brukar alltid vara liksom det är som att bollen brinner ibland liksom. Nu måste den iväg bara, men väldigt balanserat också. Och det är ju också, även om det är en offensiv del jag pratar om, så är det ändå långt ner i planen som ger en fin trygghet.
8: Men vad beror det på då?
0: Ja, men på flera saker såklart. Till att börja med att man har en sån strategi, men den stora elogen skulle jag vilja ge de centrala mittfältarna som inte tappar en enda boll överhuvudtaget egentligen i det spelet.
4: Alexander Isak, det har varit lite olika åsikter om den här matchen. Du har lagkamrater som tyckte att ni kanske slarvade lite grann. Vi har en expert som tyckte att det såg väldigt stabilt ut där ute. Hur upplever du den här matchen?
16: Lite både och. Jag tycker att vi är mycket bra och vi har stabilt bollinnehav stora delar av matchen. Men det är klart att vi slarvar också. Målet som vi släpper in, jag tappar bollen där och sen klart man känner att vi ska inte behöva släppa in mål, men det är ett sån situation där man känner att vi slarvar lite kanske.
4: Du gör också ledningsmålet, ta oss igenom det och bara skönt att spräcka nollan.
16: Det är en kontringsläge, en fantastisk passning av Yasin som sätter upp liksom hela anfallet. Sen när man är ganska fri ibland så är det bara skjuta och lita på instinkten.
4: Några som har hyllats en hel del är duon Bergvall-Ajari idag på mittfältet. Hur upplever du det från anfallshåll, liksom, deras samarbete?
16: Jättebra. Jag tycker de bidrog med stabilitet. Nu vet vi, Yasin har ju varit given där inne under en längre tid, så att det vet vi om. Men det är klart att det är kul att se Lukas också ta det där klivet och visa på mognad i sitt spel.
4: Hur ser du på själva samspelet med just Yasin? Du lyfter det här också. Har ni hittat liksom något särskilt?
16: Nej, utan det är en klok spelare som är enkel att spela med, och han ser möjligheter och han ser de bästa alternativen. Och det gäller inte bara mig, utan han spelar fram med många andra också.
4: Ni har också ett 3-1 mål inne i mål, men som sen döms bort på grund av en domaren då tycker att det är en handsituation som du är inblandad i. Vår expert håller inte med. Hur såg du på situationen?
16: Jag håller inte med heller. Sen vet man inte. Handsregeln ändras för varje år. Jag tycker att dels att jag tar på foten först och sen på handen, och sen så känner jag som att det är lite för långt bak att gräva i. Så att, jag tycker inte den handsen är bidragande till målet.
4: Har regeln blivit för krånglig?
16: Jag vet inte. Det är lite så. Det känns som att det beror på vem som är i domarrummet.
4: Vad är det absolut viktigaste ni tar med från den här matchen till Polen?
16: Jag tycker vi spelar bra fotboll stundtals. Så att vi ska fortsätta spela och rulla och skapa chanser och våga. När vi har sådana här matcher behöver vi döda dem tidigare.
4: Tusen tack. Alexander Isak alltså där. Matchens första målskytt efter segern med 2-1 mot Rumänien.
8: Så här lät det. Här kommer Sverige igen, och vilket fint instick från Ajari till Isak som skjuter bollen mot målvakten. Och mål! Målvakten är på den, kan inte stoppa bollen. Ser busenkelt ut när Isak bara rinner igenom försvaret och ger Sverige ledningen. 1-0 i 20 minuten. Ett inspel mot straffområdet dock och en duell, och här kommer ett avslut, det går in. Det är kvitterat genom Dennis Mann för Rumänien i den 29 minuten. 1-1. Svenska in i straffområdet, nu behöver bollen komma dit från Bergman. Det blir ett skott mot målvakten, returen till Jökeres som försöker skjuta i mål, och så nickas den ut av Rumänien. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43 minuten. Han firar med sin patenterade målgest, men han kommer inte få det där målet.
17: Tror du inte det? Det går till ändå, va? Jag tror han får det.
8: Du tror han får det?
17: Ja, jag tror han får det. Men hur som helst, det är jättefint skott av Lukas Bergvall efter den här fasta situationen som bollen kommer ut och söker den mot bortre stolpen. Då vet du som forward att var kommer returen komma utanför motsvarande stolpe såklart. Han har sett finger med i spelet innan det. Riktigt hårt skott av Bergvall som svishar mot bortre stolpen. En skymd målvakt och Jökere som alltid är på plats och som alltid vinner sin duell och som alltid till slut får den där i mål.
6: Henrik Jökeres blev alltså matchhjälte med det målet som innebar seger för Sverige i den första av de här fyra matcherna som just Sverige ska spela under det här landslagsuppehållet. Det är ju två matcher på hemmaplan. Polen har vi pratat om på måndag klockan 8:45 då också. Sen är det två matcher till, och i det här märkliga upplägget så blir det faktiskt Rumänien igen då på bortaplan som den sista av de här fyra, däremellan Bosnien, Herzegovina också. Den 2 oktober, det är också en fredag, och så avslutas det då alltså borta mot Rumänien 5 oktober.
8: Jon Persson, Susanne Andrén, klockan har passerat 23. Vi ska alldeles strax lämna till Karlavagnen här i P4. Men när ni lägger er för att somna om en liten stund, vilka bilder kommer vara mest framträdande?
1: Bengt Schetti på spåret.
0: Ja, jag får titta på Bengt imorgon tror jag. Men vinst hemma. Bra, genomgående bra insats tycker jag av det svenska landslaget. Och stjärnorna målskyttar, så att det smakar bra.
1: Ja, jag tänker också på Elliot Straud och förhoppningen att han hade kunnat få fira det där målet.
8: Susanne Andrén, Jon Persson, Linnen Sen, William Valdetoft, Mariette Parling och Emilia Ström säger tack för ikväll.
18: Ja, det här är Karla Vagnen med mig, Jara Stenlund. Och ikväll så är det du som lyssnar som bestämmer. Ordet är nämligen fritt. Du kan ringa in till Karla Vagnen ikväll på 020 22 10 30. Eller så går du in på Facebook. Karla Vagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Patrik Wern till exempel har skrivit: längtar till nästa lördag. Min fru fyller 60 och vi har 34 års bröllopsdag. Ska ha stor fest med släkt och vänner. Vi inte träffat på flera år. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, ring in 020 22 10 30. Vi håller på fram till klockan 12.

0: Meghan Trainor, Get In Girl här i Karlavagnen när vi nu äntligen får dra igång efter den här underbara matchen där Sverige faktiskt vinner. Det är ju helt underbart. Sen hörde jag också att Bengt Schött var med i På spåret, det är inte jag hunnit säga än, men det får vi väl titta på imorgon. Här och nu är det Karlavagnen som gäller. Jag heter Gerard Stenlund och ikväll är det du som lyssnar som bestämmer. Ordet är nämligen fritt. Du kan ringa in. Vi kör fram till klockan 12. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. Och vi börjar i Näsåker, Sollefteå. Hej Agneta Engström.
1: Hej på dig Gerard. Tjenare. Hallå.
0: Allt väl?
1: Ja, det är lite kul. Jag pratar med Magnus nu och han är från Ramsele, Trimmel här i Kronan, så det är lite kul. Är liten.
0: För att inte alla andra människor ska undra, vem är den här Magnus? Det är ju Magnus Kjellston, han är ju alltså tekniker och sitter och tar emot alla samtal. Det var härligt, så ni hittar varandra lite grann.
1: Ja, vi jag kanske vet inte vem man är, men det är lite kul ändå.
0: Ja, men jag tänker att det kanske är så att vi borde kanske göra program av det som händer utanför det som sänds.
1: Ja, det var en idé du. Det är mycket som händer där.
0: Eller hur?
1: Absolut.
0: Ja. Men du, ämnet är fritt ikväll, så att, vad har du på hjärtat?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det har varit lite mer än vad jag hade tänkt här. Jaha. Först var det att jag var friskförklarad för gallerbesvär, så jag var på sjukhus idag. Det var ju jättekul att jag blev friskförklarad såklart. Men så tänkte jag på svenska sjukvården, att jag har blivit så himla bra behandlad. Så det är inte klokt, jag är så tacksam, så det är otroligt.
0: Men det är ju
1: bra.
0: Underbart. Men du, får fråga en sak, har du genomgått en galloperation?
1: Ja, jag tog bort gallblåsan i fjol. Jag har varit jättesjuk i många år, alltså man har inte fattat vad det var. Och sen är jag så otroligt pigg, och så har jag varit på efterkontroll nu och gud allt. Så trevliga med läkare, så trevliga människor.
0: Ja, det är underbart. Vill du veta en sak? Jag har varit med.
1: Nej, det vill jag.
0: Jag har gjort radioreportage under galloperationer.
1: Har du det?
0: Det är bland det mest intressanta. Jag var jättenervös igen. Jag tänkte, hur kommer jag liksom att ramla ihop nu för att det är blod och grejer? Men det är typ det mest intressanta jag någonsin har varit med om. Alltså skickligheten och liksom hur det är. Ja, men du vet så här, titthåls kirurgi eller vad det nu kallas.
1: Man blir så imponerad.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt.
1: Och jag vet att alla blir väl kanske inte så här inte så nöjda som jag är, för att det är ju som det är med sjukvård och tid och alltihopa, men jag har absolut ingenting att klaga på. Absolut ingenting.
0: Men är inte det fint?
1: Jag är så nöjd. Jo, jag är så glad.
0: Vi hyllar
1: man måste framhålla det. Ja, man måste framhålla det också, inte bara klaga. Det kan man ju inte göra. Det finns mycket som är fel, det vet jag, men inte för mig. Så jag måste verkligen Från vårdcentralen här i Västranäs, eller Jönsre Ramslöv, till Sollefteå sjukhus, Öviks sjukhus. Det är helt, helt enormt.
0: Och du mår hur bra som helst?
1: Ja, efter alla dessa år så kan jag äta. Jag mår så bra så det är inte klokt. Helt otroligt bra.
0: Underbar. Hur börjar
1: det?
0: Men jag måste bara veta, alltså, för jag tänker att det är många här. Det är, gallan är ju någonting som kan ställa till problem för väldigt många. Hur börjar de här symptomen?
1: Jag egentligen så vill inte prata om sånt. Det finns att prata om det positiva, men jag har varit sjuk hela mitt liv kan man säga. Sen har man pratat om IBS och gud vet allt och magkatarr och hela baletten. Men sen i fjol blev jag jättesjuk, fick jättehög sänka och det var bra att dra in på akuten. Sen skickade de mig till Övik och så gick det bara farten, som tur var. Så är det.
0: Och skönt att visst är det häftigt när det liksom funkar och det blir bra. Det är magiskt. Agneta Engström.
1: Det är magiskt, ja.
0: Hoppas du
1: får i Näsåker, urkult kan jag säga.
0: Exakt så. Tack för att du ringde till
1: Karlavagnen. Det är bra. Ja, det är bra. Tack så hemskt mycket du. Hej med
0: dig. Ha det gott. Hej. Underbart. Här i Karlavagnen där ämnet är fritt. Vi har 45 minuter kvar. Skynda dig, ring in, berätta vad har du på hjärtat. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Går ju också bra att skriva på Facebook förstås. Och där är alltså Karlavagnen i Sveriges Radio P4 du hittar oss. Eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Ämnet är fritt. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Vi grattar Sverige till segern och vi kör på i dryga 40 minuter till. Och ämnet är fritt. Du bestämmer vad du vill prata om. Telefonnumret är 020 22 10 30. Vi landar i Sundsvall. Hej Julia!
2: Halloj!
0: Du heter Medelberg i efternamn.
2: Ja, stämmer.
0: Jag tycker att det är så härligt, alla namn man ramlar över som man har, alltså Medelberg har jag aldrig hört för, det är första gången, så det är ju unikt.
2: Ja, ja det är kul. Ja. Ja.
0: Hörru du, vad har du på hjärtat?
2: Jag skulle vilja prata om Shima Nevarani.
0: Okej, okay. Varför?
2: Och hur otrolig hon är.
0: Ja, på vilket sätt?
2: Och hon är ju dels en fantastisk person, ja. Väldigt... genuin, väldigt snäll, kul. Och jag tycker hon är outstanding på scen. Hennes förra scenshow såg jag 11 gånger.
0: Oh, wow!
2: Yeah.
0: Det är stort. Men alltså, ja. Vad är det som gör att... För det känns som att du verkar en fan av henne.
2: Jag är ett fan, jag ska säga det. Absolut. Vad som gör?
0: Ja.
2: Dels för hennes kreativitet som är otrolig och hur hon, alltså hennes förmåga att beröra och verkligen nå ut med det hon gör tycker jag är väldigt fint. Och så, ja, sen hur hon, alltså hennes scenervaro och allting, hennes sångröst är också otrolig.
0: Det är så häftigt, för det kommer som fram efter ett tag, känns det som. Eller i alla fall för mig så var det lite otippat att de började sjunga sådär. Och det är också häftigt.
2: Ja.
0: Men den nya showen då, vad handlar den om?
2: Det är Requiem, jag vet inte hur man uttalar, säger man så.
0: Ja.
2: Dödsmässa tema liksom.
0: Ja.
2: Det är väl det det är väl det jag vet. Men det kommer att bli sång. Hon sjungde ju en låt som ska vara nu på Allsång i somras och den var ju svinbra.
0: Okej, vad, det tror jag missar faktiskt. Vad handlar den om?
2: Att man som människor smittar av sig på varandra typ.
0: Ja, fast det stämmer ju verkligen.
2: Ja, det gör ju det. Det gör ju det.
0: Men skulle du säga att Shima är liksom en inspirationskälla för dig?
2: Ja, hon är en väldigt, väldigt stor inspiration för mig. Och mycket av hennes... Alltså hon säger mycket kloka ord och kloka citat och grejer. Och de tar jag ju med mig. Alltså de är med mig dagligen liksom. Mm. Så det är fint.
0: Vad häftigt. Hur länge har du följt henne?
2: Flera år. 7 år typ.
0: Oj.
2: 6-7 år. Så det är länge.
0: Men, och 11 gånger. Kommer du att se hennes nya show då 11 gånger också?
2: Ja, det är 9 gånger nu planerat, men det lär bli fler.
0: Det är ju så magiskt.
2: Ja.
0: Underbart. Och vad härligt också. Men du känner att du vill liksom hylla henne lite grann här då ikväll?
2: Ja, jag vill hylla henne, lyfta henne och... Ja, för att hon ger mig så mycket fint genom den hon är och det hon gör. Och jag tänker att om fler får kännedom om henne då... Nu vet väl många kanske vem hon är, men så kan ju det... sannoliken, men troligt ge dem något fint också då. Så jag tänker att då får jag dela det med andra liksom.
0: Alltså det är ju jättemånga som lyssnar på Karlavagnen. Tänk om det är så att hon råkar ha på radion nu, Shima. Vad skulle du vilja säga till henne då?
2: You go girl, queen. Du äger och du betyder väldigt mycket för mig och väldigt många andra.
0: Det är helt fantastiskt. Har du träffat henne någon gång? Har du pratat med hon?
2: Ja, vi har träffats 11-12 gånger, så det är ganska många.
0: Det är fantastiskt. Ja, det är så härligt. Ja, men vi hyllar henne här ikväll. Tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen, Julia.
2: Tack själv.
0: Och hoppas nu att du får njuta av det. Nu blir jag också så här lite grann, vi borde nästan boka in att du hör av dig så att vi får höra vad du tycker.

0: Hon heter Sanna Nilsen, What Love Is, här i Karlavagnen med mig, Jara Stenlund. P4 lyssnar du till, och ikväll är ämnet fritt. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då åker vi till Hofors. Hej Henrik Johansson.
1: Hej.
0: Och det heter tydligen Hultgren också.
1: Hultgren också, det gör jag absolut.
0: Ja, härligt. Johansson, det är många som har dubbel efternamn nu för tiden. Det är ju otroligt vanligt, måste jag säga. Du, hur är läget i Hofors?
1: Det är kanon. Vi sitter här ute mitt i skogen och lever vårt bästa liv i ett gammalt torp som är nästan 200 år gammalt. Och det är, ja, det är njutbart, minst sagt.
0: Wow. Det lät väl bra som helst.
1: Ja, det är absolut så. Det är en speciell känsla som 44-åring och liksom så här, har levt hela sitt liv kanske som en jävla festprisse, och så sitter man med två familjer liksom mitt ute i skogen under en nästan stjärnklar himmel och bara... Ja, det är svårt att liksom så här greppa hur det har blivit.
0: Det låter lite grann lite själafri här.
1: Ja, det får man väl ändå så säga. Det blir ju, det är någonstans, jag har ju, för total disclosure, att jag jobbar politiskt också under hela den här valrörelsen, men att få liksom komma ut på andra sidan och liksom bara vara med sin familj. Mm. När man har liksom

0: var så uppsluppen i en jävla valrörelse och sitta mitt ute i en skog och känna att liksom, nu är allting över, nu är det de andra som får bestämma allting, och bara sitta här framför en brasa, det är någonting otroligt speciellt.
1: Men har ni åkt dit idag då, eller?
0: Ja, vi åkte dit idag och vi är egentligen tre familjer kan man väl säga, men liksom, det är bonusfamiljer, allt det här som kommer runt omkring, och få sätta ihop sig i min bästa väns lilla torp som han har köpt, som ja, som ligger verkligen mitt i ingenstans, och bygga upp det och sitta där som tre familjer och bara sitta framför en brasa, laga mat, gör allting. Jag kan inte liksom tänka mig någonting bättre.
1: Skulle du kunna säga att det här är meningen med livet?
0: Ja, någonstans. Det är liksom det där man inte tänker på som 20-åring, som 30-åring. Nej. Men när man väl sitter där till sist, så är väl det. Det är liksom, jag kan inte tänka mig någonting annat. Mina barn ligger och sover i ett tält. Min bästa vän sitter här, min fru sitter här. Det är liksom, hur bättre kan man må?
1: Ja, det är ju helt underbart. Det känns, men ska ni vara där hela helgen nu då, eller?
0: Vi ska vara där hela helgen. Och vi har planerat för liksom hela helgen. Det finns en fyrhjuling. Barnen åker kanske lite fyrhjuling. Vi tar allt som allt olagligt. Jag säger uppmuntra absolut inte till det här till alla P4s lyssnare. Men jag tror att alla som har suttit i en sån här situation, de förstår vad man pratar om. Ja. Det är fantastiskt.
1: Jag tycker det är så härligt att höra. Man hör verkligen hur gott du mår, och det är det som är underbart. Ja. Skönt att du delar med dig och ringer in och berättar. Sprider värme. Ja, underbart. Tusen tack, Henrik, för att du var med i Karlavagnen.
0: Det var det minsta. Jag hoppas ni har det bra alla.
1: Ja, och så tänker jag att jag hoppas att ni bara får njuta nu av hela helgen där.
0: Ja, det ska vi.
1: Hälsa alla.
0: Det ska vi. Ja, tack så jättemycket själv. Hej. Ha det bra. Hej.
1: Henrik Johansson, Hultgren, Hofors. Helt underbart. P4 och Karlavagnen lyssnar du till. Ämnet är fritt. Det är du som lyssnar som bestämmer ämnet. Så ring in på 020 22 10 30.

0: Jay Smith, Back to My Roots.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och ikväll så är ämnet fritt. Vi har 25 minuter kvar på sändningen, så fundera vad du vill dela med dig av. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då åker vi från Hofors till Mariestad. Hej Olle Pettersson.
2: Hej Gerard Stenlund.
0: Allting bra?
2: Ja, det knallar på.
0: Ja, vad härligt. Jag tänker, du som, jag vet att du brukar lyssna ganska mycket på Karlavagnen. Vad känner du när vi kör ämnet är fritt?
2: Ja, då vill jag framhålla något som hon som ringde först.
0: Ja, okej.
2: Okay. Har ju varit fått besökt sjukhuset några gånger i år och ja, blivit så fint mottagen utav dem. Helt fantastisk personal som jobbar inom det här. Jag skrev en liten dikt till om hur jag upplevde den där. Jag var inne på en koloskopiundersökning, om du vet vad det är.
0: Nej, kolonoskopi. Nej, det vet jag inte vad det är.
2: Ja,
0: vad är det?
2: Koloskopi, ja, det går upp med en slang med kamera på i baken och kollar tjocktarmen.
0: Men varför visste, det brukar väl inte heta det? Det heter väl rektoskopi?
2: Nej, det är ett kortare.
0: Jaha, du säger, tänk vad vi, det är folkbildning på hög nivå det här. Eller?
2: Nej, det är jag långt därifrån.
0: Ja, men vadå, har du skrivit en dikt om det här?
2: Ja, hur jag upplevde det där. Och till nog fråga på allt var det fredagen den 13 februari.
0: Det här, nu, kan du läsa upp den?
2: Ja, för sen vad kan jag inte staka med. Fredagen den 13 i andra 26 klockan 7:15 hade jag tid hos er för koloskopi. Jag tänkte flera gånger på hur detta skulle bli. Man känner sig ju lite utlämnad, endast iförd en nattskjorta, ett par strumpor och resten näck. Väl framme i undersökningsrummet fick jag ett jättefint bemötande och omhändertagande av er, så all oro var nästan väck. Under alla mina 72 år har jag aldrig någonsin träffat så underbar personal. Jag skulle gärna berätta om er i Sveriges Radios P4-kanal, vilket jag fick göra nu då.
0: Ja, snyggt, det gör bra. Härligt.
2: Som ni agerade i ert jobb borde uppmärksammas på högre nivå, så ni ska högst upp på prispallen stå. Mitt beröm till er är inte att överdriva, så med de orden ska jag just nu sluta skriva. Tack från en mycket nöjd patient, och det har jag lämnat till dem i Skövde.
0: Så himla fint, Olle.
2: Du blev så glad när du fick den. Alltså det sätter på deras anslagstavla i personalrummet.
0: Och nu så fick du dessutom liksom på något sätt sanningen där som du ville, att du ville presentera det i Sveriges Radio. Nu fick du göra det.
2: För det måste uppmärksammas på något vis, som vi och hur en behandling och emottagande som en får när den kommer in. Det klagas alldeles för mycket, så det är lite beröm, det tycker jag är. Det är roligt att ge beröm och det är roligt att få.
0: Ja, men såklart. Och vet du, jag måste säga att det finns en röd tråd genom alla år som jag har sänt Karlavagnen, så är det exakt det här att folk ringer in och är så otroligt tacksamma över den vård som vi har i Sverige.
2: Ja, och allting, lite beröm. Jag vet, vi var ute och käkade med ett par grannar idag. Och det var så gott. Jag slängde mig på telefon efter sen och ringde och sa, vilken god mat jag hade. Ja. Så, och vad fint. Och tack, han blev så riktigt rörd när han fick det här telefonsamtalet.
0: Ja, men alltså, vi kanske är för dåliga på att säga tack till varandra.
2: Det tror jag, att vi är dåliga på att ge beröm överhuvudtaget. Men det kostar inget, och den som ger mår ju bra och den som får mår ju också bra.
0: Men det är så spännande där, för jag har ett exempel från mitt arbete. Alltså när jag började på radion på 2000 någonstans, det är ju snart 27 år sedan, så var det en nyhetspresentatör där som jag tyckte var så vansinnigt bra. Han var ju närmare 60 år, han har tyvärr gått bort nu. Men jag minns att jag tyckte han var så otroligt bra, så gick jag och sa det till han på någon morgon där när jag sa, alltså du är så otroligt bra. Ibland var det inte ens nyheter han ville sända, men det lät ändå så bra. Han presenterade så bra så att man ville höra. Och då började han nästan, alltså han började i princip att grina. Och då tänkte jag, det här är jättemäng. Jag tänkte, han var ju den här nyhetsuppläsaren som alla hade liksom respekt för och sådär. Men jag tänker att han kanske aldrig har fått höra det, för att alla tänker att han vet väl att han är bra.
2: Du vet, det här där, jag ringde in till sjukhuset och skulle fråga om en sak. Och då, det var till den där mottagningen. Då sa jag till henne att jag har skrivit till er så jag upplevde detta. Vill du höra? Ja, gärna. Och jag tänkte, det blir tyst i Luleå. Jag tänkte, nu dog hon, eller var tog hon vägen?
0: Det,
2: var...
0: det bröts.
2: Och sen, nej, hon var precis tyst. Och så sa hon sen, nej, nu blir jag rörd. Ja, det var inte meningen att hon skulle gråta, så jag, men jag ville bara läsa upp det här för er. Ja, den ville de ha då, så den skrev jag rent och var inne och lämnade till dem. Jag tycker det känns skönt att göra något sånt där när det är så himlens bra, förstår du?
0: Jo, men också tror jag att man gör sig för mycket sen, vad ska folk tänka, vad ska folk, så här kan man inte göra, det här känns som fjär. Jag tror att man ska göra exakt det man känner och så sen får folk ta det hur de vill. Men att man får göra, om man tycker att någonting är bra så ska man ju säga det, tänker jag.
2: Jag var inte det vana vid att få höra något sånt där. Det kan inte vara så där väldigt upphetsande att titta folk i baken eller några i morgon till kväll.
0: Det är vårdens baksida, Olle.
2: Det får du säga. Det kan jag säga. Det var verkligen baksida. Det träffar du rätt.
0: Ja. Nej, men det
2: är bra. För att prata baklänges, det var ju baksida där med, du vet.
0: Exakt. Ja, men du, Olle Pettersson, tusen tack för att du ringde in. Jag tror att det här är viktigt. Bra påminnelse till oss alla att skicka beröm när vi känner för det.
2: Jag hörde ju hände den första som hade något liknande och berömde dem på sjukhuset eller sjukvården. Ringde först. Väl.
0: Du får ha en trevlig helg.
2: Samma. Tack så då.
0: Helt underbart.
2: Hej då.
0: Hej då. Olle Pettersson, Mariestad, det där är viktigt. Där får vi ta med oss de orden förstås. Vi har ju 18 minuter kvar, lite drygt, på Karlavagnssändningen ikväll här. 020 22 10 30 numret du ringer. 020 22 10 30. Ämnet är fritt.

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer här i P4 och Karlavagnen, där vi får lära oss skillnad mellan rektoskopi och koloskopi. Ja, man lär sig alltid något nytt, det är ju så. Ämnet är fritt, som ni kanske har förstått. 020 22 10 30, numret 020 22 10 30. Då åker vi till Varberg. Hej Jocke Odelberg.
1: Tjenare och god kväll på dig.
0: Hej, allt väl?
1: Jo, det är alla tiders, vet du.
0: Du låter extremt glad.
1: Ja, jag fick ju vara med om någonting nu i tisdag som jag inte trodde det skulle ske. I alla fall inte just den dagen, men det gjorde det.
0: Okej, låt höra.
1: Jajamän, det började med då att jag håller på att utbilda mig till pilot just nu. Och jag har ju precis färdigställt teorin nu efter ganska långt intensivt arbete med den. Och så den 4 september då så blev jag färdig med den, och då tänkte jag att nu kan man absolut satsa på det praktiska, så då har man gjort det ett tag också. Jag har ungefär en 20 flygtimmar och jag hade ju en flyglektion den här dagen och aktuella dagen i tisdags. Och om någon slump innan jag åkte iväg så plockade jag ut mitt medical som man måste ha när man flyger själv då. Den hade jag plockat ut för jag tänkte att det kan vara bra att ha allting ihop samlat på ett ställe.
0: Vad är medical? Är det lätt som medicin på något sätt?
1: Ja, det är ju en sån här, det är som typ ett tillstånd som gör att man får flyga själv. Det är det,
0: medicinsk undersökning typ. Ja.
1: Ja, det måste ju alla piloter ha. De som flyger trafik har ju klass 1 och de som flyger privatflyg har ju klass 2. Mm. Men i alla fall så plockade jag i alla fall med mig det av en slump. Jag tänkte inte så mycket mer på det, utan jag åkte till flygklubben och tackade och gjort. Vi drog ut maskinen. Vi gjorde take-off och gjorde några studs och gå, och sen så bad han mig landa då. Och sen så ville han att jag skulle taxa bort i plattan, och när vi nästan var borta där så frågade han mig: är du redo att testa lite själv nu eller? Och då blev jag lite förvånad då. Konstigt nog så svarade jag: ja visst. Och jag trodde inte att det var på riktigt. Nej. Men han knäppte av sig bältet och tog med sig headsetet och gick ut. Och sen så fick jag vänta tills han hade kommit upp i tornet då. Sen så taxade jag ut till eventplatsen då. Sen så ropade jag upp och sa att jag var redo. Och då sa han att berättade vindriktningen och knoppen. Och sen så taxade jag ut och ställde upp mig på banan och drog på. Sen när jag kom till luften så tittade jag till höger. Nej, det satt ju ingen där. Det var på riktigt.
0: Nej, precis.
1: På riktigt, det var första gången som jag flög själv i kabinen.
0: Men alltså, vi som har tagit körkort, det finns ju inte någon som inte minns sin första egna tur med en bil. Alltså det är ju sån frihetskänsla så att man blir, det är ju, men att sitta i ett plan helt plötsligt, så här, hur var känslan?
1: Ja, det går inte att beskriva. Jag tror inte det finns någon pilot i hela världen egentligen som glömmer sin första ekoflygning, men det var magiskt på något sätt, och man trodde ju först inte att det var på riktigt. Nej. Det märkte man inte ens förrän man hade landat. Men det var på riktigt, och man var själv i kabinen, man fick sköta allting själv. Och sen flög man runt lite och tittade lite och sådär.
0: Men det, också att det kom plötsligt, han var lite rolig där, din lärare.
1: Ja, men det är typ så det i praktiken fungerar. De säger ju utan uppmaning att man vet om det tidigare, utan de vill bara att man stannar och sen så kliver de ut.
0: Wow, det är jättehäftigt. Kände du dig redo då?
1: Ja, jag gjorde nog faktiskt det, för jag hade gjort x antal landningar. Jag har nog säkerligen gjort 100 stycken under hela min karriär.
0: Oj. Men alltså, hur lång tid tar det? Alltså, om jag nu skulle skaffa flygcertifikat, hur lång tid tar det?
1: Det beror på hur intensivt man jobbar egentligen, men visserligen ingenting är omöjligt. Men man måste också ha en väldigt stark vilja om att göra detta. Men vi säger att du har det. Då är det ju 9 olika delar som du ska ta dig igenom inom teorin, så har man ju 1,5 år på sig att göra klart det. Och sen då så har man ju 4 försök på sig på varje del. Så det gäller ju att du klarar varje del inom 4 försök då. Annars så kommer man ju tyvärr få börja om från början.
0: Men hur funkar, för jag tänker så här, liksom, om man övningskör och ska ta körkort så har man liksom en körskola och där har man ett övningsplan, eller en övningsbil. Är det likadant när man ska ta flygcertifikat?
1: Nej, man har ju ingen övningskörningsskylt i luften direkt, men däremot så har man ju dubbelkommando. Så den som sitter till höger har ju också ratt och pedaler. Så den kommer ju kunna flyga precis som den eleven eller huvudpiloten gör.
0: Men alltså, hur får man, jag menar, när man tar bil, kör kort och övning kör man ju. Hur funkar övningsflygning?
1: Ja. Ja, det är ju ungefär samma som i trafiken fast i luften istället, förutom att i en körskolebil där finns det bara ratt på ena sidan, men däremot har ju instruktören broms och koppling. Men i ett flygplan där är det både ratt och pedaler, så de kan göra precis samma som den som övningsflyger.
0: Men får du testa i simulator först, eller hur funkar det här?
1: Nej.
0: Man, det är teori först.
1: Ja. Ja, man kan ju börja flyga lite grann innan också. Ja. De timmarna kommer man ju ha kvar hela livet. De försvinner ju inte.
0: Nej.
1: Men det är bra om man blir färdig med teorin först, så den kommer ur världen. För det är inte alla som klarar den, men det är, att lära sig flyga, det kan nog de flesta.
0: Du tror det?
1: Ja, de brukar säga det i praktiken. Vissa tycker kanske att det är lättare att läsa. Vissa kanske tycker det är svårare att flyga. Så det är ju olika till individ. Men jag tycker teorin var svårast. Jag trodde aldrig jag skulle klara det.
0: Nej, men nu har du gjort det. Och nu sa du också tydligen då, flygit upp, säger man så, istället för att köra upp.
1: Ja, jag har gjort mitt första EK-flyg som heter enkelkommando. Det ska man göra i 10 timmar innan man får flyga upp.
0: Okej. Okay.
1: Så det går, ingår i utbildningen då flyger man ju på instruktörens certifikat.
0: Mm. Jag tycker ändå så... det hade varit häftigt om ni hade haft en lapp bak i planet där, övningsflygning.
1: Men vem ska se den då?
0: Ja, men jag tänker man sitter och så här, tänk bara vilken skräck om man ska flyga någonstans. Och så när man tittar längst bak på planet, jag ska flyga nu på söndag till exempel, så ser man övningsflygning längst bak en skylt. Kanske. Ja. Ja, men du, var alltså, kul, Jocke. Vad är din plan med det här då? Ska du liksom bli liksom yrkespilot, eller är det bara för kul?
1: Ja, just nu så är det ju mer för hobbyflygning. Jag var inne på ultralätt flyg först, men sen så fick jag ett bättre erbjudande. Visserligen kostar det mer, men möjligheterna styrde upp där, så jag valde det istället. Men om det nu går bra resten av biten, så kan det hända att man kanske blir mer intresserad sen. Men då är det i så fall helikopter jag är intresserad av, om man ska jobba med det.
0: Mm, okej. Okay. Spännande. Jag ser fram emot om 10 år när jag sätter mig på ett plan som är, hej, det här är kapten Jocke Odelberg och jag önskar alla passagerare.
1: Ja, men vet du, får komma till Vårberg och flyga med mig någon gång.
0: Eller hur? Ja, men underbart, ja, Jocke. Vad kul att få höra. Alltså, det här är roligt med när vi får så många olika instick nu när vi har så här, ämnet är fritt. Helt underbart. Jag hoppas att du får en helt underbar helg och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack själva för att ni ville intervjua.
0: Ja, flyg säkert eller försiktigt, vad säger man?
1: Ja, man flyger alltid med huvudet med sig.
0: Det hoppas jag. Ha det gott och trevlig helg.
1: Ja, var rädd om dig.
0: Hej då.
1: Hej då, hej då.
0: Jocke Odelberg, tack så mycket. Ja, 020 22 10 30 vinner väl med ett samtal till, tänker jag. Ämnet är fritt. Det här är P4 och Karlavagnen.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want från filmen Grease. Fantastiskt, ja, underbart. Jag minns när jag såg den på bio. P4 och Karlavagnen lyssnar du till. Vi hinner med ett sista samtal. Hej Tina Olsson.
1: Ja, hej på dig.
0: Ringer från Brolanda, Vänersborg.
1: Absolut, det gör jag.
0: Hör du, ämnet är fritt ikväll, så nu får du, vad vill du prata om?
1: Ja, jag vill prata om mitt barnbarn och mina barnbarn överhuvudtaget. Men första barnbarnet, Mimmi, som älskar att komma till Brålanda. Och älskar sin farmor.
0: Och det är du, antar jag?
1: Det är jag. Och jag har flera barnbarn, men det är så underbart att få. Jag tänkte bara tala om att ta vara på barnbarnen.
0: Men Tina, jag måste fråga dig, hur kändes det att få ett barnbarn första gången?
1: Oh my god, det var som en guld. Det var guld värt. Alltså det var guld.
0: Ja, men var de duktiga på att informera? Det visste de om när de åkte till BB? Eller hur funkar?
1: Alltså grejen var den att, inte BB, utan när de talade om att man skulle bli en farmor eller mormor. Det var underbart. Mm. Det var som guld. Alltså det går inte att förklara.
0: Nej.
1: Men när man är det nu idag, så jag tänkte ta vara till det och förklara till allihopa att ta vara på barnbarnen, för de är guld värda. För de ger så mycket, så du får så mycket, alltså tiden räcker kanske inte till som farmor eller mormor, men jag är både och. Men jag tar vara på det i 100%. 100%. Mm. Och du lär så mycket av dem idag. Alltså det gör du.
0: Kan du ge ett exempel? Det här är jättespännande.
1: Ett exempel. De har det jävligt tufft, om jag säger så då.
0: Okej, okay, på vilket sätt?
1: De har det frukt på många sätt. Vissa barn har diagnoser exempelvis. Mm. Nu ska jag inte måla över handfallet så, men du får ju ta vara på barnen. Du får ju barn med diagnoser och du får ju ta dem som de är, och så skolorna kanske inte har tid med diagnosbarn ish, men det har du som förälder och mor och far förälder, som man säger så.
0: Ja, det är 2 minuter kvar. Jag måste fråga dig, Tina, också. Du har ju själv haft mormor och farmor och farfar eller vad det nu kan vara, eller?
1: Hur
0: skulle du säga att du axlar den här rollen om du jämför med dina morfar?
1: Oh my god, jag ger så mycket mer än vad de gjorde.
0: Är det så?
1: Absolut. Jag ger så mycket mer. De hade inte tid, för de jobbar ju i sina åkrar. Jag kommer från Finland, så de kommer från sina lantliga ställen. Så att jag är mer givande, om man säger så.
0: Det här är jätteintressant, för att jag växte i princip upp på bondgård. Alltså min mormor och morfar hade ju lantbruk. Mm. Och jag kan inte minnas att de inte hade tid för mig. Alltså snarare tvärtom.
1: Ja. Nej. Det hade inte mina.
0: Nej.
1: De hade inte tid. Nej, det hade de tid. Så då var mitt motto så här, att jag ger allt mina barnbarn. Det var därför jag ville ringa och säga så här, ta vara på barnbarnen. Hjälp dem i alla nödlägen om du har möjlighet som mor och far förälder. Alltså, ja. Du måste.
0: Är det livets efterrätt som alla säger?
1: Ja, det är det.
0: Du, Tina, nu ska vi avsluta programmet. Tusen tack. Och så hyllar vi alla mor och far. Vad säger man? Ja. Mormor och farmödrar.
1: Ta vara på barnbarnen.
0: Det gör vi. Trevlig helg, hör du.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, så snabbt går det. Karlavagnen är slut för idag. Vi har haft Hugo Götberg som har suttit och haft koll på sociala medier i Slussen, Lovisa Pros och Renata Dos Santos, tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro, och musiken las av Olle Nilsson. Jag heter Gerard Stenlund och jag önskar alla er som lyssnar på Karlavagnen en riktigt, riktigt trevlig helg. Nu lämnar vi över till Ekonyheterna.
2: Här är Ekot vid midnatt. Banker borde i högre grad än idag stå för de förluster som blir av bankbedrägerier. Det skriver företrädare för en rad organisationer på Svenska Dagbladets debattsida. Och de vill se ny lagstiftning. Idag förlorar bankkunder mellan 300 och 400 miljoner kronor om året i bedrägerier. Bankerna förlorar bara en tiondel av det. Skribenterna vill också att Finansinspektionen offentliggör hur mycket bedrägerier varje bank har, så kunder kan välja bort banker med bristande säkerhet. Irans utrikesminister säger att landet lagt fram ett förslag om att återöppna Hormuzsundet för sjöfart inom 7 dagar. Förslaget har förmedlats till USA via medlarlandet Qatar. Irans utrikesminister säger att valet nu ligger på USA och att Iran inte kommer att acceptera tvång eller hot. Så sport och fotboll. I Nations League-premiären ikväll besegrade Sveriges herrar Rumänien med 2-1. Så här sa Viktor Gyökeres till Radiosporten efter matchen.
3: Jag var lite fram och tillbaka i hur det såg ut. Jag tycker att vi tappar bollen lite väl enkelt i många tillfällen och kanske inte får pressen att sitta riktigt, så de skapar en del lägen och vi gör det väl svårt för oss själva ibland. Men det var kul att spela och det var skönt med vinst.
2: Sverige spelar sin nästa Nations League-match på måndag mot Polen. Under dagen var det exakt 50 år sedan bandet U2 bildades och hade sin första repetition. Det uppmärksammade bandet med en konsert på den skola på Irland där bandmedlemmarna träffades. Under konserten tackade sångaren Bono och lärarna för att de hjälpt till att forma deras kreativitet. Ekot med Daniel Wockner.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Justin Ljungström med Saltvatten här i P3 och P4. Jag ljög faktiskt när jag sa detta på en gång. Börja med att ljuga, för det är faktiskt bara i P4 du hör det här programmet nu. Det är nämligen fest i P3. Det är Eurodance Show. Europe's biggest dance show faktiskt, om man ska vara mer specifik. I P4 så håller vi i natt på med önskemusik. Ända fram till klockan 6 kommer vi göra detta, och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Det finns inget tema att förhålla sig till i natt, utan du kan höra av dig och önska vad katten du vill alltså. Vilken genre som helst är välkommet. Men det är ju dock trevligt om det kommer in med motiveringar. Så att har du någon god motivering till din låtönskan, så är det varmt välkommet. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress dit du kan höra av dig, eller så smsar du 72250, inleder med vaken. Och så finns vi, precis som vi alltid gör, på röstbrevlådan 020 99 55 00. Där kan du tala in ett meddelande efter pipet om du tycker det känns knepigt och jobbigt och bökigt att liksom skriva. Så kan du ringa in till oss istället. 020 99 55 00 alltså. Jag tänker att med tanke på att det är lite feststämning och så, jag vet inte feststämning, men det är ändå Europas största dance show i P3 just nu, så kan vi ha fest på vårat lilla vis i P4 nu. Och då blir det Jan Eriks önskelåt, som önskar en låt med härligt gung i låten, skriver han. Det är Cool in the Gang, Celebration.

Cool and the Gang med Celebration i P3 och i P4 är det ju. Jag kallar håller i sällskap och jag tänker att vi fortsätter med mer musik. För mycket musik kommer det bli under nattens gång här. Nu är det ifrån Tierp Joakim som är av sig. Jag skulle vilja höra My System med Felicia eftersom den här låten är riktigt bra. Kanske är det rent av Joakims låt som han önskat vunnit hela Eurovision Song Contest tidigare i år. Vad vet jag? Här är den i alla fall. My System med Felicia. I don't need-

My System med Felicia i baken. Erik skriver Love in an Elevator med Aerosmith. Vem har inte haft en dröm om det här? Jag drömmer fortfarande om att kanske en dag så kanske det blir Love in an Elevator. Men sen kommer jag på att här där jag bor finns det ju inga hissar någonstans. Då blir det svårt. Låten, den är väldigt bra i alla fall. Så att han vill höra Aerosmith, Love in an Elevator.

Vaken heter programmet. Jag kallar håller i sällskap och tänkte bjuda dig på en låt av Cher härnäst. Har varit väldigt roligt och mycket i början på den här veckan, skriver Petra. Men planerar roliga saker framåt. Fick lite svar på det man sökt under den tid. Finns en del utmaningar kvar, men måste våga tro. Därför vill jag höra Believe med Cher.

Cher med låten Believer som klingar ut där i bakgrunden. Vi tar oss till en låt som Kristina har önskat. Hon skriver: i år är det 16 år sedan min gubbe dog. Och jag skulle därför vilja höra en låt med Kent som betyder väldigt mycket. Utan dina andetag.

0: Utan dina andetag med Kent. Vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan, tänkte jag. Dit man kan ringa och tala in ett meddelande efter pipet. 020 99 55 00. Dit kan du alltså höra av dig och slå en pling om du vill.
1: Ja, hejsan. Jag heter Mikael och jag skulle gärna vilja höra en låt som heter One Day I'll Fly Away med soulsångerskan.

han Randy Crawford. Det är så sällan man hör Randy spelas på radio, men hon har en fantastisk röst. Och det här är en jättefin låt. Så att, jag skulle bli jätteglad om ni spelar den. Jag önskar er en trevlig natt. Ni i studion och alla som lyssnar. Ha det så fint. Tack och hej.

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. Önskenatt här i Sveriges Radio i natt. Jag och Kalle håller i sällskap. Vi håller på med önskenatt utan tema. Så att du får önska vad du vill. Hör av dig om du vill till vaken@sverigesradio.se. Sanna skriver Bronski Beat, Small Sound Boy. Det är något med soundet som får mig att vilja börja dansa. Spela gärna den.

0: Bronski Beat, låten heter Small Sun Boy, här är P3 och P4 får du den. Du får också Daniel Borgholm. Borgholm heter du och du är från trafikredaktionen.
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: Du, det är inte mycket som händer ute på vägarna, men det är annat som händer på annat håll.
1: Ja, men precis. Vi ska börja i Stockholm och vi ska börja med lite tunnelbana där röda linjen mellan Karlaplan och Östermalmstorg, där är det stopp i båda riktningarna på grund av ett växelfel som inträffat vid Östermalmstorg. Resenärer där hänvisas till alternativa resvägar och det här växelfelet har inträffat vid 18-tiden igår och prognosen saknas just nu när problemet kan vara åtgärdat, så vi räknar med hela natten helt enkelt. Sedan vidare till lite tågtrafik från igår vid 22-tiden till och med måndag klockan 05 så utförs banarbete mellan Katrineholm och Flen som påverkar trafiken på flera sätt, bland annat mellan Stockholm och Malmö, Stockholm, Hallsberg, Göteborg och Sala och Linköping. Vissa tåg där ersätts med buss på sträckan och, eller går annan väg via Nyköping och Västerås. Så räkna med längre restid än normalt och för mer information hänvisas man till sitt tågbolag. På vägarna har det som sagt varit en del incidenter under kvällen, men nu har det verkligen ordnat upp sig och jag har därmed inga stora nyheter att berätta om just nu. Det här hoppas vi fortsätter såklart. Men om det skulle hända något som stör ut på vägarna, tipsa gärna trafikredaktionen. Det gör du på 020 999 444.
0: Stadigt det, Daniel. Ta lite Sabrina Carpenter på det.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter alltså med The Manchild i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lars som skriver värd att lyssna på, det är den här låten av Michael Jackson, Liberian Girl. Till ni som hjälper människor på natten, ambulans eller kör lastbil eller liknande, den här låten tillägnar jag till er, skriver han. Michael Jackson och låten Liberian Girl.

Michael Jackson, Liberian Girl här i P3 och P4. Jag har tagit mig igenom en väldigt jobbig vecka utan att tappa bort mig själv helt, skriver Petra. Det får räknas som en seger. Jag skulle därför vilja att du spelar Darins låt Starkare för mig.

Marcus skriver, jag har inte hört låten Right Here Right Now med Agnes på evigheter. Jag skulle bli jätteglad om ni kanske kunde tänka er att spela den låten. Det är precis det jag tänkte göra nu, Marcus. Här kommer den.

0: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
1: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Fenomenet El Niño, det rapporterar AFP. FNs livsmedelsprogram har försökt samla in runt 2 miljarder kronor för att kunna stötta 9 miljoner människor i de mest utsatta länderna. Men bara en femtedel av pengarna har kommit in. Året El Niño väntas bli ovanligt stark och leda till torka och översvämningar i många länder som redan har problem med livsmedelsförsörjningen. Under årets val har personer födda på skottdagen i flera fall haft svårt att få förtidsrösta, det rapporterar P4 Blekinge. I Sölvesborg kunde ett personnummer med födelsedagen 29 februari inte registreras i det nya digitala systemet för rösträkning. Men förtidsröster från personer födda på skottdagen har hela tiden kunnat läggas in manuellt. Vid årsskiftet lägger Sveriges Radio ner podden Fråga Agnes Wold. Programbeställaren Mark Malmström Fast säger att kontroverser kring Wolds uttalanden tagit fokus från innehållet.
3: Vi vill ju jättegärna prata om vårt innehåll. Det har ju försvårats av att det har funnits en stor debatt som vi har varit tvungna att förhålla oss till.
4: Agnes Wold är kritisk.
5: Det är naturligtvis helt felaktigt ur alla synvinklar, därför att det är ju extremt populärt, går ju extremt bra.
4: Mark Malmström Fast säger att Agnes Wold har fått erbjudande om ett fortsatt kontrakt efter att programmet läggs ner. Men Agnes Wold säger att hon i så fall kommer erbjuda konceptet Fråga Agnes Wold till en annan köpare utanför Sveriges Radio.
2: Reporter här Mattias Plejel. Ekot klockan ett, i studion Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Stella Lefty med Boston här i P3 och P4. Vi tar och välkomnar in P3-lyssnarna nu också. De har varit på Europe's Biggest Dance Show 2016 som nu precis avslutats. Välkomna till programmet. Det här är P3 och P4 nu då i programmet Vaken som håller på med önskemusik. Ända fram till klockan 6 kan du vara med och bidra med låtar, önska musik alltså. Du kanske vill fortsätta i det här Europe Biggest Dance Show musikaktiga världen. Ja, då kan du önska det. Det är välkommet, det är också. Temat är alltså fritt. Men en motivering, det är alltid välkommet. Så hör gärna av dig och berätta varför. Vaken, snabbla@sverigesradio.se är mejladressen. Alternativt smsar du till 72250, inleda med Vaken. Så finns vi också på telefon 020-99-55-00 dit man kan höra av sig och tala in till vår röstbrevlåda om man så vill. Jag fick in ett meddelande från Magnus som skulle vilja höra sin namn Magnus i form av Magnus Uggla. Med tanke på att det är lönehelg så vill jag höra kung för en dag. Det vore något där. Europe's Biggest Dance Show 2026 ska det vara, inte 2016. Oh ja, här är Uggla. Fast man

Kung för en dag med Magnus Uggla i P3 och P4. Karina skriver att hon gärna skulle vilja höra en låt med Ted Gärdestad i Den stora sorgens famn. Vem som sjunger den här låten nu, det spelar ingen roll. Den här texten, ja, det är den som är den viktigaste. Den har rullat i huvudet sedan i förra veckan. Och jag plockade faktiskt fram Lisa Nilssons version. Jag tycker den är väldigt fin. I Den stora sorgens famn med Lisa Nilsson.

Vaken med P3 och P4. Tidigare så pratade jag om lönehelg. Det var Magnus som hörde av sig och ville höra. Magnus Uggla på grund av att det är lönehelg. Göran, han vill också höra en låt på grund av att det är lönehelg. Men nu då i form av ABBA. Money, money, money är det han vill höra.

Money, money, money med ABBA här i P3 och P4. Min man skulle ha fyllt 82 år under gårdagen. Nu är det drygt 5 år sedan han flög vidare, så saknad. Men vi barn och alla barnbarnen firar honom med Budapestrulle och bubbel som han gillade. Jag vill att du spelar en låt som han också gillade och hade som en av sina favoriter. Det var Mando Diao och låten Strövtåg i hembygden.

Man och Diaos strövtåg i hembygden när vi tar oss vidare till Mikaels önskelåt. Det är ju önskemusik vi håller på med hela natten lång, ända fram till klockan 6. Och han skulle vilja höra en låt som för tankarna till ungdomsminnen. Det är i mörka ungdomsminnen dock, men Simon & Garfunkel och låten Cecilia skulle jag gärna vilja höra, skriver Mikael.

0: Cecilia med Simon & Garfunkel här i P3 och P4. Vi tar oss nu från detta till röstbrevlådan, tänkte jag. Man kan ju alltså ringa till 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi tar och lyssnar in hur det låter härnäst.
1: Hej alla vakna. Janne här. Deep Purple har en låt som jag tror den är skriven speciellt till mig. Låten heter Lazy. Det är ungefär som jag är. Tack för det.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen klockan 22.05 i den här kanalen. P4 Country fokuserar nu på den bästa countrymusiken från Kanada. Jag har varit där och hämtat hem den till dig. Så lyssna på lördag, P4 Country 22.05. Den bästa nya countrymusiken från Kanada. Och lite till. Vi hörs då.

av Sara Larsson hör vi Look What You've Done i P3 och P4. Mer musik nu. Det ska det bli. Inte poppigt i form av Sara Larsson, utan vi tar oss vidare till Helene Sjöholm. En önskan som kommit in härifrån Lars. Det här var min mors favoritlåt. Jag vill att du spelar Helene Sjöholms Gabriellas sång.

Helene Sjöholm, Gabriellas sång här P3 och P4. Hej i natten, jag hänger gärna på det här med festtråden som var i P3 tidigare genom att önska en låt från Songs in the Key of Life, nämligen Fina, Sir Duke med Stevie Wonder. Vore toppen om ni ville spela den, skriver Oscar.

0: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
1: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
2: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
0: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit. Och jag avslutar min karriär.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Mike Perry och Shy Martin, The Ocean i P3 och P4. Önskenatten ända fram till klockan 6, massa önskemusik, och det är ju fritt tema i natt, så att hör av dig om du vill. vaken@sverigesradio.se. Simon berättar att han är på lång bilresa till Norge och önskar att få höra en låt med Hozier som heter Too Sweet.

Hosier, too sweet. Hejsan, där i natten, skriver Marianne. Vill önska en sån vacker låt som jag hört i sommar. Spela den för alla som är vakna och lyssnar. Det är Maxida Märak jag vill att du spelar. När den vilda älven tystnar. Så som älven gör nu när vintern är på intågande med kyla och is. Skriver Marianne i Svärdsjö. Maxida Märak, när den vilda älven tystnar.

0: sätt.
1: Hade det varit bara narkotika så är det möjligt att han hade fått fortsätta att jobba inom situationstecken och att man haft span på honom.
2: På en parkering vid en idrottsplats i Alingsås ser polisen spanare hur misstänkta påsar lastas över till två bilar.
1: Men när det rörde sig om handgranater, då hade vi liksom inget val, utan då slog vi till.
3: Och bakom står en av Sveriges mest eftersökta män.
4: I min värld så är det Rawa Majid.
5: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Även om det kommit in tusentals anmälningar om en misstänkt valfusk så betyder inte det att det skett något valfusk. Det här understryker statsvetaren Sara Fransson.
3: Det som är viktigt är att komma ihåg att det sker sådana här anmälningar av incidenter kring påstått valfusk i varje val. Det är liksom inget nytt för det här valet.
4: Säger Sara Fransson, doktor i statsvetenskap. Incidentrapporter från vallokaler i Stockholms län visar bland annat exempel på förkryssade valsedlar. Något som Sara Fransson förklarar inte är olagligt.
3: Valsedlar som är förkryssade för hand har inte tolkats som valfusk. Det får man göra. Det som har varit olagligt är om man till exempel massproducerar en valsedel med ett kryss på en dator.
4: En polisanmälan betyder inte i sig att något olagligt har skett.
3: Hela politiken bygger ju på att uppmana folk att rösta på antingen ett parti eller en person. Det är liksom själva grunden i det politiska deltagandet. Det är därför vi har valrörelser.
4: Lisa Johannan, P4 Stockholm.
2: Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet. Det säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka för presidentvalet, men förbudet måste också godkännas av kongressen. I USA har högsta domstolen beslutat att för tillfället tillåta Trump-administrationens kontroversiella databas som påstås vara till för att kontrollera om registrerade väljare är medborgare. Men systemet har också felaktigt flaggat vissa röstberättigade som icke-medborgare. Det är frivilligt för delstater att använda det här systemet. Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.